0: Содон сонгодог роман тууч.
1: Шин сургах өтөр тойр болоо.
0: Сонин сайхан араачуу туужис.
1: Сонсогч түмний маань сэтгэлийн тэжээл.
0: Эрхэм хүндэт сонсогчдаа. Уран бүтээлчдийн к нармай хөтөлмөрөөр шоугдсан мосхойсон. Сонгодог сонгодог туужисын бүтээлүүдийг нэвтрүүлгийн уран ухаанаар араачуу бүтээл болгон дахин амьдуулдаг араачуу туужис нэвтрүүлдэг. Та бүхэнтэйг мэдчлэн золгож байна.
2: Сайн байцгаана уу сонсогчдоо. Энэ дугаарын араачуу туужис нэвтрүүлэгэд Сэ багнагийн зохиол бүтээлийн төвөр болох Загалтын шар газар гэх номын уулгаас сонирхуулахар бэлтгэлээ. Сонирхон таашаа нөө.
3: Өнөөдөр бид гэр орхиод харна. Нэг хаврын нэг зунчин үйлээ барсан гэжээ. Одоо л нэг амрах болсон. Ингээч үнэн мунагсай болов ингэхэд даваа. Цаа цаа энд л ирээгүй нь болоо. Угүй бол бас л дүүгээ зовох байсан. Тэгээд сом энэ би түмжсэн нутхаа яах гэж ин? Намар хадлан хадуулна уу? Эсвэл бүр мал өвөлжүүлнэ үү? Гэж энэ би түмжсэн нутхыг дахиад яаж хэрэглэх тухай олон янзын хэлэлцээг сонсоод лавтовин мэдий гэж бодож байснаа энэ сайхан талмаар асууцхав. Батрах толгой сэгсрээд бич мэдэхгүй. Зарим дарга нь хадлан хадна гэж байсан. Бас зарим нь өвөлж болгоно гэнэ. Бас сонсоход хошуунаас энэ жил хэрэглэхгүй. Дахин нэг жил би түмжлээд бүрмсэн сэргээд хэрэглэн гэнэ. Хэн мэдхийн бэ? Гэвь. Ойр орчмын сонин ярилцаж суухдаа даваагийн дотор нь нэг л хачин санагдан хүний адуу бүр байж байхад миний адуу хаашаа явчих тийм? Гэх асуулт удаан суухын аргагүй болгож. За, би хурдан явж адууга бидэрээ. Хулгай дээрэмч туугаад явсан байж мэднэ. Дүү сомны салбарт заавал нэг мэдүүлээд өгөөрэй. Би өнөөдөртөө олбол лавти очиж эхэлнэ. Сүн болсон ч заавал очиж эхэлнэ. Гэт жинхэнэ үннээс гойж эхэллээ. Ингэхэд батрах ахтаа санаа амар бай. Лав олох юм. Гэвч дүүн ахынхаа үгээр салбарт мэдүүлж өгнө. Гэж мөн өнөнд чархалв. Даваа тэндээс мордоод адуун барга хаан байвал байж болох газруудаар ирээд олсонгүй. Бат сүүх залууны хар оцсон ч сургын олоогүй. Бүхэл өдөржингээ эрэлд яваад нар жаргахын үеэр гэр өдөө хатруулав. Цавдар морин усан хулган болтол хөлөрсөн боловч улмал хазар даран хатарж ойрд муудах янз өчөөх чаалга. Гэнт байгаад солиотын юм шиг морь гүйлгэн гэж цавдар морио барьсан минь харин адууга алдаад эрэлд мордно гэж ярилсан байж дээ хөөрхий. Гэж өөрийгөө хошиг мөн морио хайрлан амийн татаж алхуулав.

Даваа хадуугаа алдаад сар гари хоёр сар шахан болж байгаа. Аймгийг өөрчлөн хот болгох наадамд гүйлгэх санааттай дуу цуу гаргалгүй сойж байсан цавдар морио адууны тусгай эрдлийн морь болгож өөрийн хошууны нутхыг бартал бидэрэд олоогүй. Ойр зэрэгэлдэн хошуу сомны нутхаараа бидэрж чимээ сурга тавиад ч олж чадаагүй. Сомны салбар байтугай хошууны дотоодын хамгаалах товчонд ч өөрөө очиж хэрэг мэдүүлээд ч хариугүй байсаар ер нь азар гадуун алтан дэлхийгээс арчигдсан юм уу эсвэл ерөөс байж өнгөрөөгүй юм уу гэсэн шиг мөр сүдэргүй ортаас алх болов. Ээрж сургалаад цөхрэгтэй гай зовлонгой гарзаар гэдэг гэж буяа хуурч өтлж өвхрөн өрөө өвдөг нээсэнгүй цагт ганцхан азар гадууны хойноос байдгаа барж юучгүй болоод амьдрахын аргагүй болсон юм шиг гасалж гайлаад чи юу хийхв. Хэдэн зуун хонь 60-70 үхэр байгаа байхад арглаад бололгүй яахав. Чармайвал бас өннөөсөө илүү болж чадна. Хүн идэж уугаад юм уу? Өгч алдаад барахтгүй. Ажил хийхгүй алжураад л байвал барахтна гэдгийм. За яахав.

хэдэн адууга өрд төрлийн нүглийнхээ оронд түлснээр бодъё. Гэт бидэрх болж үлдсэн хоёр морныхоо өөдтийн өнгөтэй ёсты монгол хүний морь шиг морь цавдар морныхоо зоо шандсих амраф. Гүйлгэх мороороо гундатлан адуу ирсэн хүн хотын анхдагч их наадамдаж очоогүй өнгөрч ер нь гэрээсээ хол яваагүй хороод хончээ. Аа хэрт хаврын эхээр л өвсөн хүрээ татах мөнгө гэж дээрээс өгөх юм гэдэг чимээ дуулдаад одоо хавар нь аль хэдийн өнгөрч зун ч өнгөрөн намдын эхэн болж байхад нээрээ үнэн ирсэн гэдэг чимээг даваа. Өнөөдөр үдийн өмнө хоня харуулж яваад уулзсан доржоос сонсохдоо маргаашиг хүлээж чадлгүй үд хөргөөч ч тэссэнгүй хоня гэрте ойртуулаад цавдар мороо барьж хөгшинхээрээ хөгшиндөө орхин дүнгэж аяг цаа уугаад мордчээ. Даваагийнхөө нодон хавар гэрийнхөө ойрхон 2000 мөө өгсөн хүрээ татсан юм. Тэр нь хавар түл тосохт нь нэлээд тос болсон боловчээ. Хэдэн жил дараалан гандсан энэ нутагт тэдэлийнх үйлдэл гаргаж чадгүй байлаа. Тэгээд дээрээс өгөх мөнгнөөс жаахан ч олж чадвал дээр нь нэмж байгуулахыг санж өвсөн хүрээ татах мөнгө өгөх чимээ гарснаас нааш Эрдэнбаатар сомон тарахтын уулзахын тоолонда хэлж лавти өгөх батлагын бичиг бичүүлж авсангүйгээс л биш лавти өгнө гэсэн үг ин авсан бөгөөд Эрдэнбаатар арайч хөхөрснөө залгаад хэлснээ буцдаг хүн биш. Нилээд гүндүн хэлсэндээ хүрдэг нутгийн дүү нарын гэж боддогч өнөө цагийн дарга ноёд өдөрт 77 хувирдаг хойно тэднийг итгээд гэрте санаа амар хүлээгээд сууж болохгүй. Хэлсэн зөвшөөрсөн юмын тэр дарыг нь бүтгэж авах хэрэгтэй гэж хаширлан өргөн тал сомонда гачааны шүүжи даргаас аваад багсага хөрөнгө хохшил малти болгон Эрдэнбаатар сомон дарахтыг цаана нааны хайцаатыг. Тэгээд бас сомныхын шүүжи дэд дарга нарнч хуваалцвал дээрээс өгсөн тоотын мөнгө хаана нь хүртэх билээ. Би ямар Эрдэнбаатар сомон даргын өвгөнч биш ахынч биш адхан энэ төрөөгөр тойруулаад ч гэсэн төрөл садан биш газар та ирсэн дарыд нь очгүй бол яагаад над үлдээгээд хүлээж байх вэ гэж бодохдоо яаран мордсон билээ. Уултэж байсан тангэр нэг хоёр бороо дусалсаар бүр шайгаад орход даваа хонинтоо эрт гарахта авч явсан цува морь солихтоо мартаад ирснээ сайл бодож олоод ямар тань хөөж далаа хавчж байгаа ч биш юундээ ингэж яарсан билээ гэж бие гайхан шохшуулж явснаа чөх гэж үндин цогцолох гэснэ болж амин татан хатруулав. Бороон хура цөөн жил ингээд шайхсан бороонд сайхан морьтой хатруулж явх нь яг л хүүхэд багийн үед бороо орохоор чарман нүцгэн гүйлддэг шиг нь туунч сэтгэлт нь айтайхан байлаа. Бороо хэдийгээр учиргүй шайхан орж байвч тэнгэрийн хаяа доороо онгойн утгүй өнгөрхийн харахтаа энэ бороон хэдийн удаан орж өөрөө яаж норсон ч хамаагүй юм шиг санагдана. Борооч жохсов сомж хүрв. Шал найтан ховжстэй даваа Эрдэнбаатар дарахтыг ингээд уулцахад баахан эвэр барахтыг юм уу гэж бодсон боловч хаашаа хөний дорхоо олж ядна. Мэн ч энэ борооноор юу гэж гүйлгэж яваагаа өөр хүнд хэлэхээс татгалзан шууд сомны хоёр давхар асрын арын хүрээнд оров. Сансан явдал сэтгэлчлэн бүтнэ гэдгээр Эрдэнбаатар сомон дарга байрдаа ганцараал байж байв. Даваа эрэхтэй Эрдэнбаатар даргын байрд хүн дүүрээд бүрл өвсөн хүрээний мөнгө гэж овоороод байгаадаа гэж бодсон нь хоосон болоход арайч худал үг сонсцоод борооноор усан хулхан болтлоо дэмий гүйлгэж байгаа биш биз гэж бодож завдсан чи Эрдэнбаатар дарахтыг баяраа уулзсандаа юуч гэсэн тогтий чимээ сонсно гэж баярлав. Даваах сайн уу? Чон бороонор гэдгийг та яагаад энэ бороонор усан хулган болтлоо яаруу гүйлгэж яваа юм? Гэж Эрдэнбаатар сомон дарга шал найтан ховжстэй таваага харан энемсэглэн босож гар атхан мэндлэв. Даваа сайн сайн. Ээ сомон дарга сайн уу?

Яруу юу байх вэ? Танд л учиртай болоод нааш гарсан. Өвгөрч мунгалж байгаа юм биз дээ. Энэ муу толгой гарахта цува мартчихж. Гөвч жил жил гандаад хаая нэг бороонд норхоч ай тийм үү та. Гэт хаанан суух билээ гэмэн ээж тийш харахад Эрдэн Баатар сомон дарга нааша гэж орондоо залхад суулгүй юм бичдэг ширээнийхэн дэргэд байгаа төшлөлтийн зөөлөн сандлыг татан сурв. Хоёул сая орсон борооны тухай ер нь энэ жил бороон хураг нилээд зүгээр өвс хатлагч зүгээр сайхан ургаж байгаа тухай ярилцаж сууснаа. Эрдэн Баатар дарга даваага ямар учиртай энэ борооноор явж байгаа юм гэж хараад байгаа юм шиг болохоор өөр юм олон ярьж тайруулж тогшуулаадч хэрэггүй шиг санагт харна. Даваа. Сая хондоо явж байхад манай гачааны дорчтой уулзлаа. Сонсоход өнөөх домох болмоор байгаа өвсөн хүрээ татах мөнгө гэдэг нь ирсэн гэн. Тэгээд яарахдаа ирж байгаа нь энэ билээ. Яагаад нэгч хүнгүй вэ? Арай худал биш юм те. Эсвэл нэгэнт оройтсан юм уу? Гэж Эрдэн Баатар даргаыг чарайчлан харвал Эрдэн Баатар арайч худал бишээ. Гэхдээ өвсөн хүрээ татах мөнгө биш. Тэжэл бортооны суйран газар байгуулах мөнгө. Гөвч айл өрхөд хуваан өгөхгүй. Гачаа юм уу? Сомороо нэгдэлтэй суйран газар байгуулна гэн. Манай сом сомороо нэгдэлтэй тэжээл бордооны суйран газар байгуулах гэж тогтоогод байгаа юм. Гачаа болгонд суйран газар гаргая гэхэд арай болохгүй юм шиг. Манай гачаануудын алинч олигтий төвлөрсөн суйран гэж байхгүй. Энүүгийн сонсоод даваагийн дотор урам нь хуугарсан чи аль чадхаар нүүрэндээ илрүүлгүйг хичээн. Аа, тийм юм уу? Тэгэд манай сом хаан суурин газраа гаргах гэж байгаа юм. Ямар юм тарих гэж байгаав? Тэгэд манай малчаттаа тэжээл бордоогоо хуваадаг юм уу? Гэж ихэл сони учлан асуув. Эрдэн Баатар сомон дарга. Хаан гэж одоо дээрээ тогтоогоогүй байна. Хошуу ордог замын хоёр хажуугаар тарих юм уу та? Тэрти тэрэггүй бүр халц хараад горьгүй боллоо. Малчаттаа уөхгүй өөр хэнд уөхв? Малчит хэрв сайн дураасаа бэл оруулбал сүулт хуралт болон бэл орлуултыг бодоод хуваанда. Ингэхээр бэл оруулсан хүн л илүү ашиг хүртэнэ. Гэхи сонсохдоо бас л дээрх ноёдтаа үзүүлэх юм хийж байгаа юм гэж бодохдоо уурн хүрчээ. Тэр тэжээл бордооны суйран газраа өдөр өдөр өрөгдөж байгаа бүлдрүүнийхээ захаар гарахвал таарах юм да. Гэж бодсон боловч хэлэх зориг арай хүрэлгүй. Үнэн дээр бүлдрүүний захаар гарахвал зүгээрсэн болов уу? Гэж хэлэх үгөө зөөлрүүлэн хэлэв. Эрдэн Баатар дарга. Тийм, би ч бүлдрүүний захаар гаргая гэсэн. Төвч цаатаг олон мэрэгжилтдийг хинэ хэлэхэр бол аяндаа өвдөрж байгаа хүрсийн уруулахар улам элэс болох юм гинэ. Тэгэд энэ замын хоёр хажуугаар гарах гэж байгаа юм. Гэт Эрдэн Баатар сомон дарга тэр их элсэй яах вэ гэж асуугаад байгаа шиг даваагийн харцыг хараад дараа жилээс болдруух би түмжилнэ. Тэгэд хагалбарлахгүйгээр тарих мэрэгчлэр өвс тарина. Энэ жил манай хошуу тэжээл бордооны суйран газартаа хагалгүй тариад нилээд зүгээр байсан. Дараа жилээс манай сом нэхэл биш. Бүх хошууны болдрог бүр битүмжилээд хагалгүйгээр өвс тарина гэж шинэ хошуун дарга эртэрийн бүх хошууны хурал дээр зоригоо илтгэсэн. Гэвэл тава тийм л бол болоо та. Манай тэрэхэн болдрог харахгүйгүй. Манай баг байхад үрл мойлын модтэй, яман бургаастэй, хаанаас ч дутгүй өвс ургамалтэй, ер нь булдруу гэж мэдэгдмэргүй байснаа. Одоо гэхэд нүцгэн манх болсныг бүхэл жилжил ихтэд өн янзаараа юм бол манай нутгийч удгүй залгчмаар түргэн нэмэгдэж байгаа юм. Ингэж тууштын арга авахгүй болчээ, горьгүй болчээ. Тэгээд мөнгө жоос нь хүрдэг юм уу? Манай хошууны булдрууч ихтэд нилээд болоо та. Гэж
хошуун даргын их үгний төлөө даваа эрэхгүй санаа зовтгэллээ. Ингэхэд Эрдэнбаатар дарга, тийм ээ, мөнгө зоосон л хамгийн их асуудал юм. Улсаасаа манай аймагт үгүй, манай хотод 10 хэдэн дүншүр төхөргийн байгаль хамгаалах зардал өгсөн юм. Тэрний л хойноос хошуун дарга нар гүйлдэж байгаа юм. Гэвч Эрдэнбаатарын ярихыг сонсч суухдаа уулыг заагаад түүшээ зөөлнө гэдгээр олоогүй зоосоо олсон юм шиг юу тийч бардам их үг хэлдэг даргав. Бүгд ингэ шүү. Ятхад энэ жил хэдийг нь, дараа жил хэдийг нь гэвэл итгэж болмоор юм. Өнөөгийн дарах ноёд гэж хаашаа юм бэ? Дөнгөж гарангуй таал их үг хэлээд тэгээд буун буутлаа эсвэл дөвшин дөвшлөө бараг ойлгохгүй юм хийдэггүй юм гэж бодон суугаад энэ надад хамаатай юм биш. Чадвал бүрл сайн. Чадгүй ч гэдэ хэн нөхөх юм. Харин тэр тэжэл бордооны суурин газар гээчт нь яаж бэл оруулдаг юм бол? Энэ жил ч тархаасаа өнгөрсөн байх. Гэлээч яхав. Ирснээрээ асуучхи гэж бодоод дава. Тэр тэжэл бордооны суурин газарт манай малчид яаж бэл оруулдаг юм? Тэгэд яаж хувааж өгдөг юм? Гэж асуув. Ингэхэд Эрдэнбаатар дарга урдаар мөө бүрд тэжэл бордоо тарихад хөдийчнэн өртөг орохын бодож гаргаад манай малчид хөдий бэл оруулбал тэдийгээр нь хувааж өгнө. Үнэн дээр манай малчид хувь хувиндаа жаахан тэжэл бордооны суурин газар гаргахыг бодвол жоос мөнгө дутуу зараад илүү ашиг хүртэх сайн явдал шүү дээ. Та бодож үзэлдэ. Энэ хэдэн жил шиг гандаад байвал тэжэл бордоо тариад услахгүйгээр орхиж лав болохгүй. Услан гэвэл машин худах малтаг хэрэгтэй. Сүрчийн услах төхөрөмж авах хэрэгтэй. Ингээд бодвол хөдөлчнээ их бэл оруулах хэрэгтэй. Хэрвээ нэгдэлтэй суурин газар гаргахвал тэм их бэл оруулах хэрэггүй дээр тусгай хүн хариуцж байгаа болохоор цоосоо үгвэл санаа амар гэртээ суугаад намар болохоор л тэжэл бордоогоо тэгээд л явна. Гэвч Эрдэнбаатар сомон дарга тэжэл бордооны суурин газар гаргасан юм шиг урамтай сайхан ярахад тийм ч амархан юм биш та. Малчдынхаа зоосыг авчхаад нэг олон наймаагаа авчирж тариулаад хожим тэжэл бордоо нь олигтий байхгүй харин наймаа нь олон болвол гайтий байна. Юу ч гэсэн яаж хэнээр тариулахын үзэн гэж бодлоо. Энэ бодлын Эрдэнбаатар сомон дарга нэгт харсан юм шиг инээмсэглээд та санаа амар бай. Тухайн үед чөм гэрээ тогтно. Бид урдаараа тариулах хүн буюу компанитыг гэрээ тогтно. Тэгээд малчид бидэнтэй сомтыг гэрээ тогтно. Бид малчитаа сайн ажил хийж байгаа болохоор малчид та хариуцна. Сом гэрээгээ гүйцэтгэхгүй бол малчид заалдаж болно. Одоо засаг захиргааны хууль гэж байна. Ард засгийн ордноо заалдаад дийлж байгаа явдал олон байна. Гэхэд дава нэрэч тийм юм уу гэж бодсноо. За, заалтгах яах вэ? Сом арай малчтай хохирохгүй байлгүй. Энэ жил одоо бараг горьгүй болсон байхаа. Ирэх жил тарихаар нь үзье та. Маань шиг малчин хүн хөдөл их бэл оруулж чадах уу? Гөвч чадлаараа чармай та. Кэфи Эрдэнбаатар дарга энэ жил тархаасчлаа өнгөрсөн. Гөвч тархгүй ч гэсэн заавал газраа хаглаад байх хэрэгтэй гэж хошуунаас шаардаад байгаа юм. Үгүй бол манай хошуу энэ жилийн тэжэл бордооны суурин газар гаргах үүргээ бойлуулж чадахгүй болно. Зоос нь ирээгүй болохоор манай сум одоо болтол хүлээгээд байсан. Одоо зоос ирсэн болохоор юу ч гэсэн газрыг хаглаад өгнө. Хошуунаас нэгдэлтэйгээр бэл орлуултын тооцоо хийж байгаа юм. Тэр нь гарахаар бид доор гэрээ тогтно. Гэхэд дава. Хавар тарихт нь бэл оруулахд болох биз дээ. Гэвэл Эрдэнбаатар. Үгүй шүү. Хавар болбол хойтон жилийн учир болно. Энэ чинь ганцхан малчдын бэл орлуулт биш. Улсаас тун их нөхөр өгчээ бэл оруулж байгаа.
Энэ жилийн зоосоор энэ жилийн хаглах газарт бэл оруулна. Дараа жилийн мөнгө ирвэл дараа жилийн газарт бэл оруулна. Гэвч ирнэ үгүй.

Эрт хорооггүй яав чи ирэх байлгүй дээ. Гэж хэлэхдээ Эрдэнэ Баатар дотроо тэр өгсөн хүрэгч нь уулын хошуун дарга атгаж байсан. Одоо шин дарга гарсан болохоор хойш тавиад шин нэмийг өөрийн буяараа атгаж байгааг та нар яаж мэдэх вэ? Гэж бодом байсан чи. Эннэс хойш та өгсөн хүрэг заавал татах хэрэгтэй. Баргал айл болгон өөрийн нутгаа бүгдийг торлох хэрэгтэй болно. Гэхэд дава. Бүгдийг татгач бололгүй яах вэ? Гэвч адуутын айл адууга яадгийн? Гэж хэлчихэд өөрөө хоёрхан морьтой үлдээд адууны төлөө зовсондоо баахан өвгөөрөн. Надад ямар хамаатай юм? Гэж нэмжгэлээ. Ингэхэд Эрдэнэ Баатар юу? Дава ах адууга бас олоогүй юу? Гэвэл дава. Юу олох юм? Сургын ч сонсоогүй. Чигүр уургаад нисээд яваа юм уу? Алисгүй бүр мах болоод бөөжин тэнжин хааны газар үхрийн мах гээд худалдаж байгаа ч байж мэднэ. Үгүй юм бол хатаасан үхрийн мах гээд өмх махыг сөүл явуутанд хийгээд худалдах шиг худалдаж байгаа ч байж мэднэ. Юу ч болох над дайлжгүй. Хоройти цэртийн нутагт нь ору зээ гээд өдөр болгон хойноос нь хөөцөлдгүй над харин амар болов. Гэж хэлэхдээ дава ай зайлвал малын заяа гомдно. Гэж ханц үйдаа цайлбарна. Эрдэнэ Баатар даваах торгоосон учрыг одоо болтол мартахгүй байгаа юм уу? Таны зоосыг буцааж өгсөн биш үү? Гэж хэлж байтал байрын хин урд байгаа байшингийн хонхөлд цахилгаан хонхоо жингэн дуугархад өгөө зогсон цагаа харав. Ингэхэд дава гайхаж, ямар хонхо дуугарваа? Танаас омны катер сургуулийн хүүхдчийг хонхоор цагтаа ажилдаг болсон юм уу? Гэж гайхан асуулаа. Ингэхэд Эрдэнэ Баатар дарга, тийм ээ, эртээр миний үгүйд шинэ хошуун дарга Баян уул сомонд ажиллаар очих зуртаа манай сомонд ирэхэд нь хоёрхан хүн ажиллаж байсан гэнэ. Тэгээд шүүжээ, бид хоёрыг сайн шүгэмжилсэн. Ингээд одоо өдөр болгон цагаараа ажиллах болсон. Цалин тэнхэлцэхэр хэнчгэд бүр цагтаа шохшоод ирэх юм байна. Та гарахтаа нэг хараад үзтээ. Хүндийн хоосон байдаг албан гэр одоо бүр дүүрэн хүн сууж байгаа юм. Гэж хэлснэ, ирсэн хүнийг хөөж байгаа юм шиг санагдахад би ч цагтаа ажиллахгүй болохгүй. Өөрөө цагаа баримтлахгүй өөр хүнийг яаж шаардах вэ? Хоёул манай албан гэрт очоод зоогдож сууя. Гэтлээ. Даваач зоогдож яриад байх юмгүй болохоор тэжээл бордооны суурин газарт бэл оруулах хэсэг тухай хөгшин тийга зүтгэх дахин та хэлч өвсөн хүрээний мөнгө хэрвэл цаавал өгөх тухай дахин та захиад дарах тийга гараатхан аяарлан мордов.

Сая Сэр Багнагийн Загалтын Шарга Азраг гэх номын хэсэг уулгаас сонирхууллаа. Номын залгамжийг дараачийн нэвтрүүлэгдээ сонирхоорой. Залгаад бусад охор шүлэг найраглалаас сонирхуулъя.

Үй тэнгийн хоёр эхнэр үдэмлийг үрч, матамлийг бариад, ухаа толгодыг нэгжиж явна. Хаврын халтар хомолоос эхлээд, нодингийн хөх аргал, урчнангийн саарл сармай гээд, алил таарлцнаа хамаж, гүймлийн гэмлийг түүж явна. Ингэж явхад үр хүүхэд, үйл үртэс, эдээ цагаа гээд, өрхийн доорох жаргал зовлонгоо хуваалцах завшаан болдог юм. Атуумал цөөрснийх ч юм уу, аргал хомол хүртэл сэрүү болж дээ. Харин тийм ээ, тал нутаг маань

авч ажиллана гэж байдгүйгээс хойш тэгжил таарлаа. Тэд хоорондоо ингэж гангар гунгар ярилцаж, хөх ногооны үнээр хөшиглөж суунаглах тэр тэх уудмыг сарвчилж зогсохдоо нэгэн урд сумынхан зусландаа бууж байна уу да гэж аяархан хэлээд сүр салтлаа. Тэгснээ талын дунд хоёр цагаан юм бүртөл зөөд хөвж байхыг ажиглаж харснаа. Нөгөө муу хэнийх нүүгээд иржээ гэж дуулдахтай үгүйтэй хэллээ. Хэнийх гинэ? Чамааса нуугаад ч яад юм билээ дээ. Тэр доот хүндид байгаа хоёр гэрийн баруунхантай нэг хүн нааша хараад сарвчилж байгаа та. Юу гинэ? Аа, нэр нь тийм ч юм уу? Миний энэ хоёр анин юм үзэхтэй юм уу? Тэр баруун талын гэрээс гарч ирэх тоолондоо нааша хараад сарвчилж баахан зогсдог цэнхэр тэрлэгтэй хүүхэн байт юм да. Ухаа, тэгээд манай гэрийн эзэн л хаяа бууж морддаг ухаантай юм. Ээ гайхлаа, тийм үү? Тийм ээ. Тэгээд л би ингээд бүртээд л зогсож байхын харах тоолондоо зүрх рүү минь ёг хийх шиг болж бүсгүй хүний заяа зовлон ялгаа юу байх? Нүд сэтгэл нь чилчлээдээ хөөрхий гэж бодоод нөхөртөө та энэ доот хөндийн айлуудаар ороод амьтан хүнээс адуу итээгээ сургалаад ирээчтэй гэхлээр таг дуугл тамхиа байгуулаад хөтөлж өгөхгүй юм. Зөөлн намуу дуугаар сэтгэл догтлонгүй ингэж хэлэхдээ шивэлж дүүргсэн аргатай аргалаа ахиухан үүрснэ уйрал бодлынхоо ачааг тэнцүүлснийх ч юм уу? Эсвэл одоо бушуухан хараад аргалж ширгэлж угаад явуул ийч гэж бодсных юм уу? Бүүмэд ахиад хоёулаа үг дуугарсангүй аг чигүүлээ уртын урт уучмийн уучм энэ хүндид морин зэрэглээ торолцож наашлаад тэртээд үзэгдэх хоёр гэрийн гадаа цэнхэр тэрлэгтэй нэгэн сарвчилж зогссоор л уй тингийн хоёр ихнэр үдмлийг үүрч матмлийг бариад хөх ногооны үнээр дундуур эгэл амьдралынхаа

0: дуу бол. Дуртал ийм болог юм хайрын ундраа юм. Дуу бол хүслийн цагаан шоу хай юм. Дурслал мөнхрөх суврг юм а. Дуу бол сэтгэлийг дулаадан зүрх хийг жаргаадаг эгшлэн юм. Дуу бол дэлхийг зөөлөн хорвоо хуйраадаг хай юм а.
1: Only single short next road.

Бид чинь үгийн хүчээр л амьдрдаг шүү дээ. Үг бол цорын ганц мөнх үлддэг зүйл юм. Та мөнхрмөр байна уу? Тэгвэл сайхан үгийг бод. Хөл мөрд. Сайн байна уу хэм сонсогчдоо? Дууны цэнгүүн нэвтрүүлгийн маань энэ элжийн дугаар ийхүү эхэлж байна. Хөтлөгч Буян Гшиг байна. Одоо та бүхэндээ чамайг хаанаас олох уу гэдэг дууг хүргэж байна. Баян мөнх дуулна.

Баярхам сонсогчдоо. Дээрхээр дууны цэнгүүн нөтрүүлгийнхээ энергийн дугаараар чамайг хаанаас олох уу? Уян гатай наадам, миний хайр, нандин, манглаа цавдар, хайрын зам, хүждэлхий амглан байг. Аав гэх зэрэг дуунуудыг хүргэжээ. Энэ үйлдэл нөтрүүлгийг найруулж хөтлсөн нь Буян Хишиг. Хянагч Урт Насан, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр.

аялах яруухан эхшиг дуугаа сонсон жаргаж байна. Уран бүтээлч эрхэм зочидтойгоо танилцаарай. Аялууны өргөө шууд нөтрүүлэг эхэлж байна.

За эхэн хүндэт сонсогчдоо та бүхэндээ энэ өдрийн сайхан мэндийг хүргэж нэвтрүүлгээ эхэлж байна. За ингэж алтан нар өмнөсөн буцхаараа ангир намар алгуур үрдэлгэж нэ гэж тийм өдөр шөнөд дэндүү хоогдхаараа доос их дэлхийн илүү хараалтаа ухтдаг ийм сайхан одоо намарын хохс өдөр тохож байна өнөөдөр. Тэгээ та бүхэндээ

0: саган тунгалаг өдрийн мэндийг хүргэж нэвтрүүлгээ аялал дуутай эхлүүлж байна.
1: Сайн байцгаана уу? Халиурын долгиол хонгор намрын хайртай нартай сайхан мэндийг хүргэндэгшүүлье. Ингээд бас уйрал солигч байгаа сайхан өдөр намрын хугасын сайхан мэндийг хүргэндэгшүүлье.
0: За ингээд аяд өвний өргөө шууд нэвтрүүлэг тань өнөөдөр бас уулгын талаар бас тий бас утга төгөлдөр гоё сайхан өвөр Монгол орноор бол мэдүүл чинь одоо нөтрүүлэг маань одоо та бүхний мэддэж байна тийм ээ дуугаар аялах өвөр Монгол гэж тийм ээ за хөгжмөр уянгарах одоо алтан намраа гэж энэ ширс нөтрүүлгүүдийг хийж байна. Яг өнөөдрийн нөтрүүлэг маань бол бас хоён гаднаа онцлогтой бас сарны тухайтай тийм
1: ээ харин тийм
0: хэрэгэл сарны
1: сараар хайрдж байна.
0: Сараар дамжуулж хайраа илтгэсэн сонгодог сайхан уран бүтээлийг та бүхэндээ бас өнөөдөр дурсамж болгон сонортуулахд бэлэн болж байна.
1: Харин тийм шүү.
0: Алтан шаргал намраар бас аярилж ирсэн манай яруу найрагтын гоё сайхан бас шүлэг завсартан та бүхэндээ бас хөргөн дууны яруу найрагч одоо хөргөж байна.
1: Харин тийм.
0: Тэгэхээр та бүхэн манай одоо өнөөдөр яг энэ цагаас эхлээд байна. Одоо 10 цаг болтол сайхан дуу сонирхох юм байна. Ийм учраас та бүхэн манай хаягийг илүүхэн дамжуулаарай. Миний хараач
1: юу вэ? Олон сайхан очныг тийм нөтрүүлгийн хоймарт маань оруулж саатааж
0: харагдсан сайхан дуунууд та нарын сонортод байгаа.
1: Үнэн гоё сайхан дуунуудыг бэлтгэсэн байгаа шүү. Та бүхэнд зориулж
0: тэргэл сарны баяртай зориулсан тийм.
1: Ингээд одоо
0: та бүхний сэтгэлд одоо сайхан уянгад өг тэргэлшүүлэх гэж өнөөдөр нөтрүүлэг маань уянгарж байна. Би бас гар утсаан бариад байж байна. Ягаад гэвэл би бас олон халуунда
1: дамжуулахар гэж байна.
0: Зураг дараа жоохон үзүүлэх гэдэг тийм. Маш гоё дурсамжтай дуунууд та бүхний сонорт хүрэх болно. Эхлээрээ та бүхэн олон хүмүүстэд дамжуулах хитнэ чин сэтгэлээсээ хүсэж байна.
1: Харин тий. За ингээд бас алтан намар тэргэл сарны баяраар та бүхэн бас олон сайхан дуугаа сонсож, яруу найргаа сонсож нэгэн цаг хамтаар
0: айтай
1: сайхан цагийг өнгөрөх бол бас өргөн дурсахад та нарын өнгөрсөн намар ямар байна? Ирэх намраа яаж ухдах вэ гэдэг тухайд бас олон сайхан зүйлийг хөөрүүлэх байх, бодол сайхан орж ирэх байх, ургах байх. Ийм болгоор нөтрүүлгээ олон сайхан хүмүүстэй болгож бас дарын тоог илүүхэн дарж урам зориг хайрлаарай гэж хүсэж байна.
0: За өнөөдөр уртнаас нь Золгоёр нуудад нэвтрүүлэгдээ бол гент одоо хоёлон эрт ирээд нэвтрүүлгээм бэлтгэхийн агшнаа бол бас тэргэл сарны баяр ирж байна. Тэгэхэд өнөөдөр бол сайхан сарны тухайтай гэснээр л олон сайхан дуунууд дурсамж орж ирлээ шүү дээ, тийм ба?
1: Тийм шүү.
0: Юу хөөгөл бид хоёр бас сарны дор гэдэг номоон бол үрдээд тэгээд тэгээд
1: өмнөө тавиадсан. За анх маань ингээд нэг гой сайхан дуу аялахар л би хөй хөй эн чинь ямар дуу вэ л. Цаа цаа нөтрүүлгээ тавь. Ингээд л гоёлаа бүлтгэхэд байсан.
0: Энэ одоо зули бас мэдгүй. Өнөөдөр бас үлгэр дурсамжийн
1: сонсох
0: сайхан дуунууд одоо байгаа. Тэгээ өнөөдөр бол одоо жишээлхэд яриангүй сарны дор байна. Ягаад гэвэл би сарны дор дуугаа тэндүүмэд энэ дунд л эргэлж ирсэн хөгдүүдийн юм байна. Тэгэхээр сарны дор дуу бол манай аяд оны өргөө шууд нөтрүүлгийг эхлүүлсэн дуу юм.
1: Тэгэхээр
0: энэ нөтрүүлгээр ингээд хоёр өдөр нөтрүүлж байж энэ дууныхаа сайхан үлгэр дүүхийг дууны угаа зохогч багш нартайгаа цаагд үлгэр тухайн гэж нэг хаг цагийн нөтрүүлэг байлаа шүү дээ.
1: За.
0: Тэгээд одоо энэ сайхан үлгэр дурсамж нь болоо тэгээд багтахгүй. Ийм учраас бол бид хоёр өдрийн нөтрүүлэг хийж ирсэн. Тэгэхээр өнөөдөр бас сарны дор номоо барьж энэ сарны дор номноос бараг өнөөдөр тавихдаа бас нэлээд
1: нэлээд байна.
0: За тэгвэл одоо сарал сүн гэдэг дуу байна. 15-ны сар гэж дуу дурсамтай сайхан дуу та нарын сонорт хөрөгч байна. За шинэ бүтээлээс зүудний мөнгөн сар бол алимн саран гэдэг. Алимн саран.
1: Алимн саран дуу бас сайхан шүү.
0: За тэгвэл мөнгөн аялга гэж бас сайхан дуу байдаг.
1: За гой сайхан дуу байна.
0: За эдгээр сайхан дуунуудыг та бүхэн өнөөдөр бүлэг барих гэж байна. Та бүхэн олон хүнтэй болгож байна өнөөдөр.
1: Нэвтрүүлгээс бүх халдаарай.
0: Тэгээд өмнө нь ярьж байгаа бол дахудаа бол удиртгал болгоод тийм ээ. Ямар ямар сайхан дуунууд. Гэтэ өнөөдөр дуунуудаа бол шууд та нартай тавихгүй. Бас мэдхээсээ бас сайхан дурсамжийг хөврүүлээд
1: тий тайлбарлаад.
0: Тэгээд та бүхэн сайхан сайхан дуу.
1: За ингээд бас та нараас асуугаад тийм ба. Тэгээд бүгдээрээ сайхан ингээд асууж байна, хариулж байна. Тий сайхан ингээд тайлбартай дуугаас сонсё.
0: За одоо би бас зург тан үзээд нэвтрүүлгээ одоо эхлүүлэх гэж байна.
1: Эхлээд
0: 10-аад 20-аад холгонд явуулсан та
1: хэдий
0: олон хүн сонсхолтой гэд. Ойлоо ер нь нэвтрүүлгээ сайхан алтан шаргал намар аярилж ядан хорогдно гэдэг сайхан яруу найргаар эхлүүлье.
1: За тэгээ.
0: За энэ сайхан шүлэг бол хэний шүлэг байж байна?
1: Хонтон Баатарын шүлэг.
0: Хонтон Баатарын шүлэг орчимдан одоо бас манай нэвтрүүлэгт бүлэг болж ирэх байж байгаа шүү тэ. За намрын сайхан ямар сайхан шүлэг байж гээ. Алтан шаргал намар аярилж ядан хорогдноо гэд. За ингэдэн сайхан яруу найргийн дараа аялах сайхан дуу бас таны сэтгэлд одоо олон жилээр одоо сэтгэлтэн тэргэлдсэн сайхан дуунууд одоо сонсртуулах болно да. За ёо.
1: За.
0: Алтан шаргал намар аярилж ядан хорогдноо Хонтон Баатар. Хонгор намрын уйхан салхид зөөлөн сэвэлдсэн холх уус тэнгэрийн хязгаартай хөнгөн уняараар холболдон хоны сөрөг буц хаамартан нуур голдоо ганганалдаад хөх охторгүй хурган үлс тосон будгийн зургшгэ.
1: Халиурын долгиолох бэлчээр тос дааварлан шаргалтаад хашир малчдын мал сүрэг өөхөн бөмбөх шиг бөмбийгээд хаяа нэг цар цахан цариг ойтгар төрүүлээд л хөдөө нутхын минь баян намар ганцаг дүүрэн улирлаа.
0: Нар ээж сайхан өгөл болох нэ гэж настад хуучилж навч шиг дэлгэрж явсан залуунасаа дурсан үгэлнэ. Хосон ургаан эхэл зуулсан адуучид хурдан хүлгээ сомдуулж хөөрхөн дэгжин унаг дааг ургалж чахруулан тамгалж хөгжилтнэ.
1: 10 дугаар сарын баян бархын уудам нутхаас алтан шаргал намар аяарл жадан хорогдоход ажил амьдралын алтан дөрөөгийн сүүгэр мялан алс холоос өвгөн өвөл сахал хийсгэн аачм наашилна.
0: За,
1: дарж шиг байна.
0: За, одоо намрын хогсож байна тийм ээ.
1: Харин тийм.
0: Өдөр одоо чинь одоо тгшэрж ирнэ
1: тэгээд
0: цаашаа бол хөдөрж ирнэ. Энэ шилгээ уншхалаар бол үнэхээр бас сайхан өгөл болох нэ гэж тийм ээ.
1: Тийм.
0: Настач удах болж
1: байгаа тийм ээ. Үнэн үнэн. Өнөөдөр бол гоё.
0: Тийм.
1: Аа, намрын хогс бол хайлаар хотонд бол гоё сайхан орсон, гоё сайхан болж байна. Өдөрч бол сайхан болсон. Өвөл бас сайхан болох байх. Тэгээ тэнгэрийн царай харж өвлийг одоо улирлаа. Аягад урчлан төсөөлдөг хашир малчид маань настан бууралчууд маань өнөөдөрөө бас өвөл сайхан шинжих байхаа.
0: Тийм ээ. За, ингээд бид хоёр нэг шүлгээ шүлгэлжлээ. Тэгээд өнөөдөр бас залуу уран бүтээчдийн сайхан дуунаас бас нэг сайхан дууг танилцуулаад өнөөдрийн хайлт дууны бүлгээ бас сонсогчдоо сарны тухайн уянга дууны бүлгээ
1: хөргийа.
0: За, өнөөдөр бол залуу дуучин баяр маань сайхан дуу явуулсан.
1: За,
0: энэ уран бүтээл бол Алимэн саран гэдэг сайхан дуу байна.
1: За.
0: За, энэ сайхан дуу одоо орчмын сайхан уран бүтээлүүдийн нэг. Мөнх жаргалын одоо хөхтэй.
1: За,
0: аялагтай энэ сайхан уран бүтээл Амрах саран гэдэг бол Янгянгийн одоо үг гэж байгаа. Энэ бас мөдөж одоо нүнэ Тумахын орчлог. Тумахын орчлог юм, Амрах саран гэдэг дуу юм.
1: Оо, ямар гоё.
0: Яруу найрагт юм. Маш цаахан одоо хөхтэй.
1: Баяртай
0: өндөгөл анхлууд манай дуучин наран ч юм хөч мэн дуулж ирсэн. Тэгээд сүулт одоо манай баяр цэцэг бас сайхан дуулсан.
1: Дуулсан.
0: За, тэргэл саран орчлонд гээгээд сүмэн туяа сэтгэл тонорно. Амгалан тэнгэрт хайраан даатгаж үрд хамтын ирэл зүгнээ. Миний төлөө жаргах болоосай. Миний амраг надтай ирээсэй. Мөнгөн сарны гэгэн дуусаад мөрийг чин түшиж жаргах болоосай гэдэг юм. Мөр бодгийн сонсголоор санаанд
1: орж байна. Сонсолт санаанд орж байна шүү дээ. Гоё.
0: Хоёр дахь нь бол юм тэнгэрийн ойдл цэлмийн асхраад тэрл зүгийн үлгэр хуучлан. Ойхон модод одод мөрөөдөл хайрлаад өцний ганцхан чимээр бодогдноо.
1: За.
0: 3 дугаар одог нь бол дурсал хайр минь дандаа дүрлзээд дурлын жигүрээ дэлгэнэсээрээ өндийн тэмүүлэх мөрөөдөл сэтгэлийг минь өргөн талар дуулаад дуулаасай гэд.
1: За.
0: Аа, за, миний төлөөл одоо жаргах болоосай. Миний амраг надад л ирээсэй. Мөнгөн сарны гэгэн дуусаад мөрийг чин түши жаргах болоосай.
1: За.
0: Ийм сайхан
1: гоё дуу шүү.
0: Тий. За, ингээд одоо залуу дуучныхаа эн сайхан бэлгийг тослоо. Залуу дуучныхаа дуугаар одоо бас нэвтрүүлэг маань эхэлж байна.
1: Өрч хүчтэй, гал цогтой эхэлж байна.
0: За, дуучиндаа бас сайхан зүрх цэцгээр одоо тавих маань уран
1: хайрлаа.
0: За, дуу маань эхэлж байна.
1: За, эхэллээ.
0: Хамтан дуулцгаая. Мэдүүл одоо бас хамтдаар дуулцгаая.
1: Алимэн сар гэж гоё шүү.

0: Зайрхан хүндэт сонсогчдын өнөөдөр одоо цэргэл сарны баярт бас зориулсан сарны тухайтай тийм ээ. Сайхан хайрын дуунуудыг та бүхэнд одоо шинэ хуучин дуунуудыг дурсантай сайхан одоо уянгаруулж байна. Ятагаад бид бас айдууны өргөн юм чинь сайхан дуулж хамтдаа дуулж ярилцгаая. Би өсөн дуугуудаа дуугаад дагаад дуулж сурч.
1: Харин тий гоё байна.

0: Яа баярлаа.
1: Баярлаа. Маш сайхан дуулаа.
0: Сонсогч маань бас маш гоё сайхан одоо.
1: Тийм.
0: Манай хөгжин шүү. Мянга мянгаар өгж байна одоо.
1: Маш их баярлаа.
0: За өнөөдөр тэгэл гоё сайхан дуу. Тэгээд бүр зөв хуучин сайхан дуунуудаа бас дуулсан ч тийм.
1: Сайхан. Энэ яг нэг жагсаал явж байгаа юм. Жагсаа юунд орж байгаа шиг тийм. Дууны жагсаал явж байгаа шиг тийм. Дорны айлгыг шиг тийм.
0: Ер нь дорны айлгаас бид бас суралж иж тийм
1: ба. Харин тийм.
0: Дараагийн нэвтрүүлгээр хийх гэж байна шүү дээ. Гой гой сайхан дуунуудыг оноо авах.
1: За. Баяр цэцгийн энэ сайхан дуу бол 50,000 оноо авсан байна. Маш их баярлалаа.
0: Монбатар гэдэг сонсогч бол одоо бас өөрөө бол чулуун цагааны гэж байгаа юм
1: даа.
0: Чулуун хүн байна тийм ээ. Би бас нэг уран бүтээлээ явуул яг тавьж болно уу гэж асууж
1: байна. Та холбоон дээр байвал ч та бид хоёрыг нэмээд тэгээд асын шугамар явуулчаарай.
0: Тий. Өвөл одоо миний хараад нөх хоёр та ороор тэгээд өөр явуулж болно.
1: Тий. Хажуу хавийн хүмүүсөөс байхгүй бол холбоонд ороорой. Миний хараад нөх хоёр холбоонд.
0: Тий. Манай

0: одоо айдоны өргөө шууд нэвтрүүлэх, хөлөн барийн арааж байгаа юм байна. Одоо айдоны өргөө шууд нэвтрүүлэх бүх орны хөвчнэс, бүх улсын хөвчнэс одоо уран бүтээлийг үл бас та бүхнийх одоо хүсч байдаг аа.
1: Та бүхэн сайхан дуунуудаа их тосч байдаг.
0: Хүмүүс маань ардын сайхан дуунуудаа болж явуулдаг, тийм ээ.
1: Одоо
0: мөргөлийн уран бүтээлчдийн маань сайхан дуунуудаа манай нэвтрүүлгүүд бас хангадаг байна.
1: Харин тийм.
0: Хүсэн хүлээж байна.
1: Мөргөлийн дуучин байх. Танда та таны сайхан дууг бас хүсэж ин шүү. Бааш нь явуулаарай. Тэ олон сайхан сонсогчд та бас хүргэе. Та бас холбогдоод уртнаас сайхтай холбогдоод сайхан дуугаа тайлбарлаад гэдэг явуул бүр сайн байна.
0: Тэгнэ.
1: За.
0: За одоо бас нэг сайхан яруу найргийг те.
1: Тийм.
0: Яруу найрг.
1: Гоё шүү. Гоё гоё гарч ирдэй яруу найргууд. Өмөлийн говийн намар.
0: Өмөлийн говийн намар.
1: Харин ямар гоё.
0: Оо, гарч ирэх ямар сайхан те.
1: Тий, тий,
0: тий. Өмөлийн говийн намар.
1: Гоё
0: шарнууд донгорын.
1: Хоёрхан бадах.
0: За.
1: Задхай хэлбэртэй битсэн шүлэг.
0: За, ши. Өмөлийн говийн намар. Шарнууд донгорын эрдэн билэг. Боцог галуудын дунд усан зайртаж мэлмэрдэг. Бодон татсан талаа уулсан наргадж бүхэлддэг. Буян тумалын хишигт өрн зөөхийн өөтгөрдөг. Бодор бодор салхинд нь өвсний намаа тохилддаг. Өмөлийн говийн намар ийм л сайхан налгартнаа. Ээжийн уйсан тэрлэг шиг эндээ нэг л шаргалтнаа.
1: Өглөө мандсан наран өвөрт нь тайтгарж бүлээсдэг. Уйх цатхлан сүрэг өртөнд нь идээшиж бэлчдэг. Өвөгдийн мөртэй шорон өндийн түүхэ хуучилдаг. Өөр хаанаас ч олдггүй их газрын диваачин. Эмээлийн говийн намар ийм л сайхан налгарт нь ээжийн ойсон тэрлэг шиг эндэн нэг л шаргалтна.
0: За, ямар сайхан
1: шүлэг тий.
0: Баярлаа танд. Өрдөн билэг бол одоо олон сайхан шүлгээ явуулдаг тийм ба. Билгээр дээр нэвтрүүлгээр ч гэсэн одоо Өрдөн билгийн шүлгийг
1: таны шүлгийг олон уншсан тий. Гоё сайхан шүлэг.
0: Эрдэн билэг тий яруу найрагч та. Одоо нэвтрүүлгийн маань сонирхож байгаа эрхэм та бүхэндээ тий.
1: Аа,
0: одоо сайхан бас нэг сайхан дууны одоо хариу билэг хөргий.
1: Хөргий аа.
0: Аа, нэгдүгээр холбоонд байна гэж нүг кодтер
1: тийм ба. За, тийм бол бүр сайн байна.
0: Нэгдүгээр холбоонд явуулчих яри тийм ба.
1: Тий, тий, тий.
0: За, ингэ өвөл одоо зург дараа гэж аймгийн фильмтэй дуувал уг одоо загвар юу гин материалын явуулаарэ.
1: Тий.
0: Тий.
1: За,
0: одоо бүр зургтайгаар нь тавьд хийлнэ гэдгийг бас анхааруулъя.
1: Тий. За, ингэ та нарт маш их баярлалаа. Нэвтрүүлгийг ийм сайхан ингэ чимгэлж байгаа яруу найргаар дуу хөвчмөр өөр өөрийн сайхан ингэ бүтээлүүдээр чимгэлж байгаа та нарт өнөхөр их баярлалаа.
0: Тий. За, одоо өнөөдөр одоо та бүхэндээ сарны тухай дуувал бүр хөлөн барийн уран бүтээл
1: тэгээ
0: нэг сата сонгоод та бүхэндээ сонирхтлох гэж байгаа.
1: Гэхдээ олны чихэнд бол ажилтаны хурсан сайхан дуу.
0: Тий. А дараагаар нэг сайхан дуу мөнгөн аялга гэдэг дуу.
1: За.
0: Та бүхэндээ сонирхтуулъя.
1: За.
0: Загын уран бүтээл бол одоо дууны яруу найрагч Хадбаяр багшийн сарны тухай дууны бол одоо хос болж болсон дуу гэж хэлж болно. Сарны дор бол одоо 82 он болсон тийм ба. За бол мөнгөн аялгауд бол одоогоос нэг 10 жилийн өмнө бичсэн юм дуу юм. Тийм мөнгөн аялгауд дуу.
1: Тэгээд
0: энэ дуу та бүхэнд сонортуулж тэгээд яг шингээд 12 оны дуу.
1: Аа за.
0: За 12 онд бол тэгээд Хадбаяр багш манай дууган шүлгөө бичгээд одоо манай сайн цогт багш, соёл багш хамтаан сууж энэ дууг бас яруу найргийн тал дээр нь одоо бас ярилцсан болж ирсэн. Тэгээд зөвлөлд нь одоо манай алдарт яруу найрагч Насан багш маань энэ дууны шүлгэнд бол бас гарч ирсэн. Тэгээд сайхан засчихад. Тэгээд одоо мөн загварын дууч надад нь штэ. Загварын дууч гэж мэднэ үү?
1: Загварын дууч хэн бай манайхаа амжчээрээ.
0: Тий. За загварын дууч надад дуудаад одоо надад дуулуулж үзлээ. Тэгээд би бас дуулж хамгийн түрүү одоо би дуулж үзээд загварын шингэлтэй хийлээ.
1: За ямар болж байна гэдэг.
0: Тэгээд тэгсээр одоо бас үдшилэг дуулах болоод 12 оныхоо 13 оныхоо хөлөн барийн цагаан сарын үдшилэг дуулах болоод одоо дуучны надад биднес чинь сунгаж өгөөд л.
1: За.
0: За энэ дуу бол одоо яг Хадбаяр багшийн охин Алимад тохирно, Алиа тохирно.
1: За.
0: За Алиа одоо дахиад нэг цагаан хайрын дуучнтай одоо цайхан төмтө хоолыг таарсан дуучнтайгээ тэгээд дуучин дэлгэр мөрөн хоёрыг ингэж галуулдуулаад
1: тухайн
0: жилд нь манай нэвтрүүлэгдүүл нэвтрүүлэгдсэн.

0: Ямар сонсогдож байна сонсогчдоо? Ямар сайхан бай, тий?
1: Сайхан байна уу? Тий.
0: Ямар сайхан сайхан.
1: Мөнгөн аялгау гэдэг. Үнэн гоё дөө.
0: Мөнгөн аялгын дараа сарны аялгау гэж яруу найраг ирснэг яаж байна? Яг өнөдр тасж байгаа шүү дээ.
1: Хоёр аялгау тий. Ямар гоё.
0: За яг энэ дуу хаалх хөгжмөн дэр хоёлоо энэ сайхан аа шинэ арга зүүн.

0: яруу нутгтай сэ хадчлаа гэж байна.
1: За.
0: Содон яруу найрагч. Завхланд нутгийн сарны аялгау бүлэгтэй өнөөдөр. Яг л энэ шүлгийг би бас анх ийгээд нэг шатахад яг л энэ дууны надад юм орж байгаа штэ.
1: Аялгаа орж байна.
0: Болгосон гэж.
1: За.
0: Тэгээд манай хөгжмийн зохиолчдын холбоонд бүр явуулсан байна. За, сарны аялгау шүлгийг тавхан төхөргийа. Сарны аялгау Сэхапчуло Сэхүүн залхины үзөр сэмрэх уянг сэржмэлхэд сэтгэл хорогдох аялгау Сэмжин үл шиндийн сарыг хөглнэ.
1: Тоонин гэрл ханийн толгой өгсөж тон гойх бүрд хасын саран зөөхдэж тосхийн жаргалан өрхний хошо баялна.
0: Ховтай хүний холын гэгэн датхал хой шууны зөвх шиг цагаан дуртахал хорусын тоололд
1: хоочд элегнэ.
0: Залгаад байгаа шүү. Хоёр.
1: За.
0: Биш оо нэг л нүр.
1: Нэг л нүр.
0: Нүр ээ нөө. За.
1: Нүр ирсэн.
0: Гурван мөрт болооч те. Нэг гой хүнд тийм сайхан дурсамж өгөх тийм шүлэг байна.
1: Тэ.
0: Энэ бол одоо үтдтэр юм байна тамаа.
1: Тэ.
0: За, гой сайхан шүлгийн дараа яг л энэ шүлгүүдийн уншигтай зэрэг ах шинд бол надад би бас нэг дуртаглын дууга одоо таахын дэ тавьж үгэн.
1: За.
0: Бэлэг бали. Сайн хүн сарны аялгау гэж байгаа те.
1: Мөнгөн аялгау.
0: Мөнгөн аялгау гэдэг шүлгийн дараа сарны аялгау
1: шүлэг. Сарны аялгау гэсэн яруу найраг.
0: Тэгээд би таахын дэ зүудний мөнгөн сар дууга.
1: За.
0: Өдрийн одоо уянгийн бүлэг болгож хөргөд аа.
1: За.
0: За энэ дуус хөрхөн жахан үлгэртэй. Гэн сая бид мөнгөн аялгау багшийнхаа дууг тавилаа штэ тийм ээ. Бид сонсгож байгаа дуу. Тэгэл энэ дуу ингээд дэлгэр мөрөн
1: аляа хоёр
0: дуулаад зэрэгтлээ.
1: За.
0: Өөр миний тэр загварын дуу биш болоод л тийм. Өөр гоё болоод л хөгжмийн аялалгын талаар гоё болоод. Тэгэл би нэг аа жоохон бас нэг ийм дуу бичих юмсан гэдэг.
1: За.
0: Дуутай болох юмсан гэсэн мөрөдөл хөөрж явлаа. Тэгээд нөгөөдөр бас өглөөс 18 он шүү дээ. 13 он бичигдсэн шингэгдсэн дуу мөнгө аялгау. Тэгэд миний зүудний мөнгөн сар гэдэг үл 18 оны өгөл.
1: За.
0: За манай байсгалан хөтлөгч байсгалан нэвтрүүлэгч байсгалны маань гэрээр очичгээд би тэр юмд нь машины хөмөрөлтөнд машинаа тавьчихсан. Тэгээд гэр байгаа алгах чинь гол гэтэл өгөл сүнээр гээд гол гэтэл шүү дээ. Тэгээд голыг сайхан мөнгөн имэн гол манад тэгээд мөсцсөн цастай гээд гой хотын үзэмжэрийг л барааж голын баруунтай алах эргээд нь харсан чинь тэр хотын асар дээрээс яг ингээд гой ингээд бүр тийм намрын одоо шаргал өнгөтэй тийм
1: гой
0: тэргэл сар.
1: За
0: хараад үгүй чинь дангүй юу лээ гээд хотын дунд чинь ингээд мөлрээд ягаад авахгүй. Тэгээд энэ дээр бас зугаацгчд голын хөвөгөр одоо явдаг
1: хэвчээ. Явж байна алхаж байна.
0: Тэгээд энэ яхан уулах дээр хардаг бараа.
1: Тэгээд
0: тэн дээр гараад нэг гар утсаа үзэж байна. Гар утсаа үзэж байна. Яг яа ордонтохдог баг шиг маань над явсан нэг шүлэг. Зүудний мөнгөн сар гэдэг
1: юм. За.
0: Шүлэг болц. Тэр өдрөлгөө
1: очлуулдаг
0: таарал. Тэгээд би тэн дээр нэг яхан дулаацж юм сарыг яхан ажиад л. Тэгээд л гэрээдээ одоо алхах тэрийнхэн ах шинэ мэдээл бол зураг авсан. Өнөөдөр би зургийг олохгүй байж байна. Тэр тухайн үеийн тэр сарны зураг. Тэгээд энэ сахан хөвгтэй шүлэг би тэгж олж ирсэн да. Зүудний мөнгөн сар гэж. Зүудний мөнгөн сар нөхөө. Зүудийг минь сүүлэд мандах юм да. Зүслийг төрсөн чи минь зүм мөрөдлийн дохиоч юм да.
1: Оо за.
0: Сүвгийн мөнгөн сар нь сэтгэл догдлуулан ургах юм да. Сүм сүмхэн санагдаад байдаг. Сэргэлэн чиний минь гэгээч юм уу да.
1: За. Айшлог.
0: Тэгэл анергүй мөнгөн сар нь амтад зүудийг минь жаргаах юм да.
1: За.
0: Асгарсан мөнгөн туяан ариун хайрын гişиг ч юм уу да гэл. Тэр хотын гэрэлтэй дахиад тэр яг тэр гэл 15 сар штэ. Тэгэл тэр сүнийгэд явж явах цул яа над үл.
1: Ямар гоё.
0: Манай хайлар хотын минь дэнд ч юм уу гэмээр те. Тэгэл доош гэрэл насхраад тийм гоё байсан. Тэгэл одоо алгаа тэгэж мөнгөн аялах шиг нэг дуу тийм цохилгоор нэг ажи дуу хийх юмсан гэдэл. Тэгэл мөрөдөл минь хөрж ийсэн. Тэгэн дууга эрдэнэ тахтай багтаа сонсуулахад ахш маань за би энэ дуучны би болоод үгүй. Энэ дуу солон гэдэг дуучинд л тохирох юм байна гэдэг. Тэгэд Монгол улсын залуу содон дуучин солон бол юу төгөлдөрчин ийм орлогчныг олоод дуулуулсан.
1: За
0: өнөөдөр ийгэ тэргэл сарны баярт дахиад нэг сайхан.
1: Сүүдний мөнгөнд сар
0: гэдэг. 18 оны бүтээлээ. Та бүхэндээ баярын өдрийн уян болгон хөргөж байна. За, тасан оно. За, энэ хэсэг үл яг сар мандаж байгаа.
1: Тий.
0: Сар мандаж байгаа хэсэг.
1: Тий.
0: Хөгжим гэдэг бас завал төлөөлөл байх хэрэгтэй.
1: Тий, тий.
0: Зүүдэнд чинь ирсэн юм чиг, тийм ээ. Энэ ийм аажухан орж ирнэ.

0: За. Сайхан байна уу?
1: Баярлаа. Өө, гар утсаа усан чинь Бөөмулан.
0: Ямар гоё те.
1: Бөөмулан зүрх.
0: За,
1: бүр баярлалаа.
0: Тэ, тэ, урам зориг харилсан та нартай өөр их баярлаа. Маш гоё байна гэж байна те. Үнэн гоё.
1: За, бас
0: намхан
1: тэгээд дугаан бас сонсоогүй бас удлаа шүү те.
0: Тэр нэг эхлээд яаж гэнэ богийн урам даачиг те. Хөдөө гоё сайхан.
1: Тэ, тэ, тэ. Зүүдний мөнгө санаад зүүднээсээ сэрж их
0: шүү. Тэ, тэ, тэ.
1: Тэгээд нэг хөгжмөр илтгэх хараг гэдэг нь бас юм байдаг те.
0: Гоё шүү те.
1: За нэргүй цэцгийн мөрөөдөл гэж сайхан шинж ирж байна уу. Тэгээд хоёулаа дараа дууныхаа эхэнд бас нэг шүлэг

0: ماشي.
1: За тэгээ.
0: За хатчлуу аражгаа сонсож байгаа бол хөлцөөрэй. Шууд хараад авч шүү. Таны та таны ширгийг шууд хараад уншиж байна. Алдаагаар бол ахыгаа уучлаарай гэж.
1: Тий, тий.
0: Дэнгийн ирвэ хийших даанч томоогүй дэрвсэн найзууд явла. Дэндүү ихийг мөрөөдөж дэлхий багтмар үерхэж явсан маань сайхан нэг шүү дээ.
1: Тэр тэ хаврын өдрүүдийг тэрлгийнхэн энгэр ухчиж ингэж унших юм байна. Тэр тэ хаврын өдрүүдийг тэрлгийнхэн энгэр ухчиж дэлгэд тавьчихмаар санагдах юм. Даанч холыг зоригтоо даавуу дээлтэй байсныг чинь сая л мэдлээ.
0: Ойд харгашы бүрхсэн буурал талын салхин сэрүүхэн байна. Орд ордын намраас энэл намрын үлс эмжигх нүүнэ.
1: Ойхан замбуу тивийн наран сарны зай дэндүү дэвчтэж ухаанд хүний үрийн навчин чинээ хүслэнгийг бахтаахгүй яах вэ?
0: Улс давсаар алсын алс далдарх шууд гонёхтай учрал тавилангийн багцхан сараалан цэцгэс хагдарх харамсалтай.
1: Ургам морь гунт хааргүй үүдэн хомрын зайд сэлбүр эргүүлж өрөн хийх хүлээлгүй
0: усан нэдүүлж мордсон чинь
1: эмгэлтэй.
0: За энэ бол үстэй давхарх ажилтай гарч ирсэн л да тий. Мөрөөдлийн
1: тий.
0: Найзаа дурсан.
1: Найзаа мөрөөдсөн тий.
0: Тийм. Ийм шиг юм байна да тий. За өнөөдрийн одоо бүлэг шүү дээ. Өнөөдрийн нөтрүүлүүд ирүүлж байгаа шууд бүлэг байна. За.
1: За маш их баярлалаа. Танд
0: дурсантай сайхан шүлэг явуулж байгаа. Маш их баярлж байна. За дурсал дурсал гэхлээр өсөлт гэл дуугүй тэгэл бол цаашаа бас дурсамтай дуунууд хэлгэдэх юм да. Өнөөдөр залгуулад одоо дурсамтай дуунууд араараасаа одоо бас явна.
1: За.
0: Хадчлуугийн шүлгийн дараа усал мөрөөдөлтэй сайхан одоо дууны тухайд бол одоо маш гоё хүний сэтгэл зүйлсэн.
1: Тэгээ
0: дуугаан сонсоход бас охин бас мөрөөдлөх
1: авчсан
0: да.
1: Сайхан дуу шүү.
0: Саруул сүнэг гэдэг дуугаа танилцуулъя да.
1: За.
0: Саруул сүнэг гэдэг дуу бол манай бүрэн баяр хөгшин маань содон уран бүтээлүүдийн нэг. Бүрэн баяр хөгшин маань одоо бичсэн дуунууд бол одоо гаргасан дуунууд нь бол алдаршдаг тийм ээ.
1: За.
0: За над хоёр нартай сайхан дуу бүтээл соронж мэтлээс эхлээд олон сайхан дуунуудыг дуулсан. Өнөөдөр манай нэвтрүүлэг бүрэн баяр хөгшин дуулсан дуу хоёр таахан тохиох болно. Ойрхон байгаарай. Тэгээд саруул сүн гэдэг дуу бол бас их цаахан утгатай учиртай дуу байдаг. Өнөөдөр бас мөрөөдлийг одоо хүнд мөрөөдөл дурсамжийг сайн шүлэг шиг одоо авцран да. Тэгээд одоо ах маань одоо амьд зүрхэн байхдаа ахыгаа дагаж би бас олон одоо найрал дууны бүлхэн багс хүүхдийн найрал дууны бүлхэн өнтрийг багшилж явсан. Тэгээд дундаа бол одоо гоё содон дуунуудын одоо бас ярилцж явдаг да.
1: Тэгэл
0: одоо саруул сүн гэдэг дуу бол саруул сүн гэдэг уран бүтээлүүл ээжийнхээ оролж бичсэн дуу гэдэг.
1: За
0: хүмүүс ингэж сонсохлоор яа нэг л хайрын дуу шиг санагдаад байна тийм ээ.
1: За
0: гэтэл үлгэр домгийн сонсвол та нар энэ дуу бас дуу гэдэг бол олон сайхан үлгэр үнэн одоо үлгэр байдаг шүү дээ. Тэгээд одоо баг байхад нь одоо ахтай олонтай тийм ээ. Гэртээ одоо байхад нь бол миний дурсамжаас энэ дууныхаа тухайд дурсамжийг би ярьж өгч шүү дээ.
1: Тийм байна.
0: Тэгээд одоо аав нь одоо тухайн үед одоо загийн байдал ондоо байсан үед олон өдөр сараар ирээгүй
1: Атласта
0: агаад тэгээд бүгдээрээ ч тэр үеийн одоо нэг хансан дээрээ ээждэг одоо олноороо хүмүүс тэгээд
1: олон хүүхдтэй
0: сарын хараад сарын хараад одоо үгүй аав яагаад ирэхгүй те тэгэхээр нь одоо ээж нь хэлдэг юм гэнэ тэр хол сар тэр хол явсан гэж
1: за хол ёо ёо
0: утгүй ирнэ
1: тэгээд
0: ирнэ шүү дээ тэгээд ийгэд тэгээд бүйэлдэг байсан гэдэг бүйэлээд л унтулдаг байсан тэгээд тэгээд энэ хүн дэр бол дуун дэр бол юу штэ яасан сайхан зүний юм бэ яагаад юм бэ тунгалыг байт юм аа 15-15-ны сарын агаар дээр тэргэлж нэгэн аа бүвэ
1: хүмүүс
0: хамттайхан унтаарэ гэдэг. Яг ээж нь бүгэлж байгаа шүү дээ хүүхдүүдээ унтаарэ авнуудаа утгүй ирнэ шүү гэж хэд бүгэлж гисэн.
1: Ээжингээ сэтгэлийг битсэн доо тий.
0: Ээжингээ сэтгэлийг ичнэн одоо олон жилийн дараа тэгж одоо халдван бодож ийм сайхан алдартай уран бүтээлийг битсэн байдаг. Тэр дурсамжийг би сонсоод би ч бас хайрын дуу гэж боддог. Тэгсэн чинь хөрхийн ийм ээж хүний хүүдэн одоо өрөвдөж аавнуудаа утгүй ирнэ гэсэн ийм бодот амьдралаас нь сэтгүүлэгдсэн ийм сайхан содон уран бүтээл төржээ.
1: За сайхан
0: өнөөдөр бас дуучнаан дурсаж тийм ээ. Сайхан сүнэ алдартай сайхан ай дууган өргөж таахын дэн сайхан дуу амс. Хамтар дуулсуя тийм ээ.

0: За.
1: Зарин дуу өнөөдөр бүрэн байрах манад бас өнөөдөр дуулж ирсэн. Монгол арга хятадарч төрөнг хэлэр дуулж ирсэн тийм ба. Өнөөдөр манай хүлэн байрын содон дуучин уяач дуучин гэж хэлэх
0: болов. За.
1: Хочмар хошны өвөнг самар нутгтай алмас гэдэг дуучин
0: байна тийм ба. За, гоё дуу.
1: За, алмас дүүмэний дуу. Бас сайхан амьд бол дуус юм аа. Тэгээд энэ аламсын дууснараа тав хүнгээ сонсдгоргүй.
0: За.
1: За.
0: Саруул шүн.
1: Саруул шүн. Зайн дууны дунд би бас тав хүндээ сайхан дурслын одоо сүдэр зүрэг авчулнаа. Дуучнаа тэнцүүлээ. За. За, уяач аламс. Садан дуучин шүү дээ манай бас. Өөр Монголд шагналтай дуучин да.
0: За.

0: Айбуэ хүмин хамт тайхан унтаарай.
1: За, хэрхэм сонсогч таахан. Та бүхний сэтгэлд бас дуучин маань дурсагдсан байх тий. Олон сайхан
0: зоргсон
1: үдэг юм шүү хүмүүс. Сэтгэлийн доос өмцөг дээр бас тэгж дурсамж болж одоо буудаг.
0: Тий. За, ер нь цагийг бодлоодуулдаг.
1: Өнөөдөр одоо нэвтрүүлгийн үсрэлт хоёр одоо сайхан дуугаа.
0: За.
1: Одоо талгаад одоо бүрэн байр ахынгад дуусан. Бас нэг сайхан дуу 1985 онд одоо манай Хөлбөмбөрийн гаражид одоо шингээлт болж үлдсэн 15-ны сар гэдэг дуугаа. Та бүхнээс сэтгэлийг бас ингэ сэргээ да. Игээд энэ дуу аяа зургаан шүлэгтэй.
0: Аа.
1: За, игээд сайн цогт өгч юм аа аялгау.
0: Аялгау.
1: Тий, тухайн үед бол одоо энэ 15-ны сар уг Монгол баурын чимээ гэдэг олон сайхан дуунууд байдаг шүү дээ. Ирх хүний жолоо урт гэдэг уг л одоо тухайн үед өгтэй нэг гаригд 7 хоног 7 дуу шингэж исэн гэдэг. Сайн цогт өгч маань одоо бичиг аян бичгээд бүрэн баярах очоод гэртнаас одоо талтуулаад би бодоход одоо тухайн үеийн загварын дуу чинь байсан юм л дээ.
0: Таны оронд
1: дээ. Яг одоо очоод юу гэдэг би одоо бивэл залгамжлагч нь болсон байж тээ.
0: Тийм дээ, харин тийм.
1: Иргэд ашаад л одоо болно. За, бүрэн баярын хоолын тохирж ийн хальгүй л нашаа одоо арааж өхөрөнд дуугаа авсарж өгөөд бомбод ирэх байх шээ. Тухайн үеийн одоо арааж өхөрийн найруулагчид дуугаа шалгуулчихэд шингэ өөрөө хөгжмөөр ярьж ирээд нэг гарагт 7-8 дуу цохооч гээд шингэчгээд байсан юм уу. Театр гал үйд нь байж шээ. Уран бүтэлж ийм байна тийм ба.
0: Тий, гал хөдлөмөрч.
1: За,
0: тэр үеийн
1: 15-ны сар гэж сайхан дуу мөндөлж байжээ.
0: За.
1: Тэгээд өнөөдөр та бүхнийгээ бас цанарт одоо 85 онд цохогдож исэн 15-ны сар гэдэг дуу та бүхнийг санарт өргөн
0: хүрэлцээ.
1: За, хүлэн аваарай. Хурдхан дуу.
0: Авансан сонсогчдод барах сонсоогүй мартсан байх.
1: Ахмад сонсогч бүр мэднэ.
0: Тий.

0: За манай залуу нүү одоо
1: гоё байна.
0: Миний наснаас доош байгаа хүмүүс залуучууд мэдгүй юм аа дүр дүр.
1: Харин тийм
0: ээ.
1: 15-ны сар гэхээр л бүр тийм аач уу 50-ын тий. Эсвэл одоо тэр сарны доор гэдэг шиг тэгж бодсон байх.
0: Тий. Энэ одоо амьдралаа тийм ээ. Бассын жаргалаа одоо утсан юм дууштай.
1: Гоё дуу байна. Үнэхээр гоё.
0: За санахын цаг гэж тийм ээ. Энэ сайхан дууга одоо олон сайхан дурсамж дуунуудыг одоо сарны тухай хайрын дуунуудыг одоо санартхын ах шинд санахын цаг тавханд байгаа тийм.
1: Аа за. Тэгээд
0: яруу найрагч би мигмэр өнөөдөр санахын цаг гэдэг шүлэг бэлгэлж байна.
1: За.
0: За энэ шүлгийн тавханд шээ. Санахын цаг би мигмэр. Шоод буцаж намраас холдно. Шоодын нүдэлд хавар нёгдөн.
1: Өглөө босход намрын хяруу унчихсан байна. Өвгдийн санаанд амьдрал бууралтна.
0: Өлрөл дагаж цаг хуурна. Унган нутагд сэтгэл өлднэ.
1: Нутгийн энэ хуучин замаар олон хүн явсан. Ноогдож байх шиг би бас лалхна.
0: Дэрсний нөмөр хичнээн дулааныг туул амьднэ. Дэргэд нь би зөвөр тамхи бодол хоёрыг цог ноцоно.
1: Нотхын салхи яруу найраг шивнэн. Нисэж чадгүй бодлын мянган салаан дээр нисэж чадах бумн шувуу жирхэн.
0: Агийн өнөртэй буурлын намаржаа анирхийн дундаа сэтгэлийн үзүүрийг
1: ирэлнэ.
0: Бүр бүр сайхан одоо дурсамжиг
1: өгчихсэн
0: тийм ямар сайхан шиг баярлаа яруу найрагч би мигмэр бол одоо олон сайхан би малчин хүн гэдэг одоо содон сайхан дуу тий олон сайхан уран мэтэл хөлөн барьт минь ирээрээ гэд одоо байгаа штэ тийм бас
1: сайхан уран
0: мэтэл гоё сайхан цагаан сар садлаа зэрэг одоо гоё сайхан бүтээлүүд үтсэн юм да
1: байдаг шүү
0: за одоо бид хоёр бас одоо намар арч бид чинь бас яраа хэлсэн би мигмэр ах шин сайлах тийг одоо олно айдотэ гэдэг хошин маргын нутаг Утгаа сансан тийм ээ. Бас сайхан дуугаа анхаадаг хийгээд л чанаалцгааж байна да тийм ээ.
1: Харин тийм бас сайхан шинэ бүтээл тосох байхаа.
0: За ингээд одоо нөтрүүлгийн мэс сүлчүүл одоо ямар дундаа ирэх гэж байна цанцгацсан мэддэж байгаа байх тийм ээ.
1: За.
0: Хамгийн сүлчийн дуу одоо уртнаас нь бас нэг ирэх гэдэг нэ таахынд бас. Багшийнхаа дуугаар тийм ээ.
1: За тийм
0: хараа. Сарны дор дуугаа хамтдаа дуулцгаая цанцгацсан. Тэгээд сарны дор дуу бол одоо тайлбарлаад яхих учрах гэдэг тийм
1: ээ.
0: Бүгдээрээ сайхан бүтэн. Гэхдээ хизээ зохиогдсон одоо тухайтай яах юм бол бас жахан түүхийн дүгнэлт яриад энэ цахан дуугараа төгсөж бодож дээ тийм ээ. За би бол анхны айдоны өрөөгийн анхны одоо нөтрүүлэг дээр бол сарны дараараа л очиж ягаад гэвэл багштай байдаг юм шүү дээ. Багшгаа авцраад ихлүүлээ хөшиг нээлгийн нөтрүүлгийн хөшиг нээлгийгээд сайн сайхан тогшшигаа барьж энэ алдартай сайхан дуугаар нь ерөөлтэй сайхан эхэлж ийсэн.
1: Тэгээд
0: за сарны дараа гэдэг бол 82 онд бүтээгдсэн дуу юм байна. Тэгээд 82 онд бол одоохон манай хадвар багш бол одоо 20 гэдтэй залуу 100 хүн улаан мөчрийнх одоо дарга дэд даргын дэгийг
1: жигтэй
0: суралцж явсан юм хөх хотод.
1: За.
0: За хөх хотод суралцж явахт нь улаараас нь үл юм одоо төр үед бол одоо утас очсон шиг ба чимээ очсон шүү дээ тийм ээ. Тэгээд бол бас нэг зол ус үл таарсан.
1: За.
0: Анхны хөг одоо алдсан.
1: Түргээ
0: алдсан юм юм. Тэгээд бол нөгөө хашаал гарна нутгын ургаал гарна шүү дээ тийм ээ.
1: Тэр
0: алтан хотод нөгөө Мань уул ота.
1: Аа
0: 70 хар манад сүндэрлээ тийм ээ. Тэгтэл одоо ингэж бичсэн юм гэдэг. Аа сурлагын өдөр нь одоо дуусаагүй байж гэн.
1: Тэгтээ
0: бол одоо нутгаан сансан, ханьяан сансан юм сэтгэл бол одоо хөвлөж дээ. Тэгэхээр бол сонгоор гарахад бол 70 хар бол 70 харуулын цаашаа бол манай нутаг байдаг гэд. Тэгээд л одоо оройгоор тэгээд тэр 70 хар идэлт нь сар ингэ тэргэлцсэн тийм сайхан зүйл байсан.
1: Тэгээд
0: ана тэр үед л одоо сүүдрийн татга машин чиг одоо гараа хийгэж гад одоо хардаг юм байх үгүй тэр хол миний нутаг байдаг тэр уулын цаанд цараад игээд тэр тэнд бол миний нутаг байдаг хань юу байдаг гэд ингээд нэг дурандахтай зэрэг шүлэг орж ирсэн гэдэг тэгээд одоо дууны хүний гэж бачлаа
1: сарны доор
0: сартын сүнийн сэлөөхөнд сайхан байгаль ганганч байна
1: за
0: санаа дутсан амрага санан санан дуулан байна
1: за
0: алсын уул хайрханууд алган дээр минь байгаа шиг. Алган дээр минь байгаа шиг шүү.
1: Харин ши.
0: Байгаасай биш ч юм уу. Залуус байгаасай гэдэг болоод байна. Алган дээр нь байгаа шиг харагдаж байна шүү дээ. Тэр тэр танаа харуул. Алиа хонгор ус хэмээн хажууд минь байгаа шиг ийг санагдаж байна. Би нөхөдөө одоо
1: хордон очоос айлгт.
0: Хөрмийн одоо хөрхийн зодорж байгаа гэсэн. Тэгэл одоо сүний моос бүрхгүй мэн сүмбөр уулна. Бүр суудгна тийм ээ. Сүмбөр уулна бүрхгүй мэн. Бүсгийн хонгор түүний болцооны газар одоо хэрэг байна гэдэг. Ингиж одоо бичсэн үнэн амьдралаас гар одоо ийм одоо түүхтэй. Тэгээд энэ сайхан түүхээ багш нар маань сайхан хуучилж үлдээсэн юм да. Тэгээд тэгээ өнөөдөр сарны дор гэдэг энэ цаг алдартын туг одоо бүх улс даяар бүтэлхийн одоо монголцууд одоо бүр дуулж байгаа
1: тийм байна.
0: За өнөөдөр нөтрөлгөө бас энэ дугаараа төгсөх гэд би одоо энэ хадваар их шиг хөөхөнтэй дуусъя. Сарны дор гэдэг өөр Монгол телевизээр одоо бүрэн үйлдсэн. За энэ дугаараа хамтдаа дуулцахаж нөтрөлгөө өндөрлүүлье.
1: За тэгье.

0: За ерхэн хүндэт сонсогч та сарны мөнгөн аялал дуугаа та бүхнийгээ зүрх сэтгэл дөнгөрүүлсэн энэ цагийн аялын дууны өргөө шууд нөтрүүлэг маань инхүү уянгарн жаргаж байна.
1: Энэ цагийн нөтрүүлгийг найруулж бэлтгэж хөтлсөн нь урт насан зоол хянагч, орон сод ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр.

0: Бээжингийн цагаар 10 цаг.
1: Фушинан Монгол аржу хороо.
0: Худамбэрийн аражу.
2: Онле аражу.
0: Чилийн голын аражу.
3: Улахатын аражу.
4: Өмнөд гортлосын аражу.
5: Тэнган аражу.

Шилэнгол аймгийн хамзуу учлуурын төвөөс ирүүлсэн мэтэ. Шилэнгол аймаг аж ахуйлуулахад өгсөн үйлчилгээний тогтцыг бүрэн шүдэн аж ахуйлалд өгөн үзүүлж байна. Шилэнгол аймаг өөрлөн тасаг хордны аж ахуйлын дампуурлын мэдээзэнгийн харгуудан байцах нэг явдлын өөрчлөлтийн байрлуулалтын идэв хэдийн найдварж болон нэг явдлын өндөр бүтөмжтэйгээр гүйцэтгэх систем түшигдэн садам үдшилийн харгуудан байцах үүрэг чадвархийг бүх татар нэгтгэж ажил явдлыг гүйцэтгэх явцыг дугамчлан аж ахуйлын дампуурлын мэдээзэнгийн харгуудан байцах үйлчилгээний яс чанарыг дэвшүүлэн үр ашгийг нэмэгдүүлж байна. Ойрдог Шилэнгол аймгийн засгийн явдлын үйлчилгээний тэнгимийн нэг явдлын өндөр бүтөмжтэйгээр гүйцэтгэх ерөнхийлсэн хүлийн авч шийдвэрлэх цонховчийнхэн зөв үзмчин

0: шуудны аж ахуйдын дампуурлын мөдөө зангийн харгуулан байцаах тухайлсан ажлыг хүлээн авчийн шийдвэрлэжээ. Газар хорон аслан зохицуулж холбоотон хөдөлсөхөр дамжин 5 ажиллах өдрийн дотор аж ахуйдын хамаа бүхийн мөдөө зангийг харгуулж дуусгахад хариу тусгсан байна. Өнгөрсөн аж ахуйдын дампуурлын явдлын шийдвэрлэх дунд дампуурлын хамаарагчийн ажлын явцанд бодлын тэмүртэн гүйцэтгэх цаг нь удаан байдгаас аж ахуйдын дампуурлын явдлын шийдвэрлэх хөрөвтөмжийг хүнд ноцтын нөлөөлж байдаа. Энэ судлын тойлбартай шийдвэрлэхийн тулд манай аймаг бүх орны нэг явдлын өндөр бүтөмжтэйгээр гүйцэтгэх нэгдлэлтийн системд түшигдэн олон цагаан мөчрийн харгуудан байцаах зүйлсийг эмхэлэн нийлүүлж нэг л удаад эрэмчлэх хамтарч харгуудан байцаах нэгдлэлтийн хариу тусгах цаг тогтоон гүйцэтгэж дуусгах үйлчилгээний загварыг хэрэгжүүлсэн байна.
1: Хангийн аймгийн хам сууч төрийн төвөөс ирүүлсэн мэт хоёрд шинэ саргал эдэний эрдэн шишиг төвдрүүлэн хадаж хураах үйлрэлд орв. Хангийн аймаг эквайлгийн давлагада суурлан баримжаажуулан нарилгад шүүлэх захиалгаар худалдан авах зэрэг арга хэмжээгээр дамжуулан бүхэлхэний аж үйлсийн дэсдвшгийг ахиулж жижиг эрдэн шишиг ардыг байжуулан орлогыг нэмэгдүүлэх том аж үйлс болгон бойжуулав. Хангийн Атар хаалбарлалтын гүнж Лин Триалан мал аж ахуйн хязгаард компанийн шин сургах эдэний эрдэн шиш боловсруулах үйлдвэрд өглөө түүсэн эрдэн шишиг хальсын шаалгах, угаах, агааргүй бүтэмжүүлэн боотлох, өндөр дулаанаар бактерийн устгах зэрэг ажлаар дамжуулан шихэрлэг амт ба шим дижэлийн батлана. Энэ жил аж ахуйдл 300 гарай мөн шин сургах эдэний эрдэн шиш тархин хамт өрхөд болохстай гүнзгий хамтралцаж 30 түмэн толгойг орлон боловсруулах жишэлтээр бөхчлийн өдшүүлэх ерөнхий хэмжээг 100 түмэн толгойг давжээ. Хангийн Атар хаалбарлалтын гүнжлэн малчлын талбайны хамарлтын тусгай тушаалтан линлитер сурвалжлаганд хэлэхдэ амт болон шим дижэлийн үртэг зэрэг талаас идэг идэгээр дөшлүүлж шин саргаг эдөөний эрдэн шишийн ширц бүтээгдэхүүнийг судалж эрдэн шишийн сахалт цай эрдэн шишийн гурал зэргийг багтаасан доод урсгалын үйлдэхүүнийг үйлдвэрлэнэ гэжээ. Шин саргаг эдөөний эрдэн шишийн аж үйлсийн хөвчөөжин хөгжгийг дайчлахын тулд хорчин баруун гарын өмнөд хошууны шин чон бүдэгдэлтэй хамтран ажиллаж 6600 гарай түмэн төгрөгийн бүл оруулж нэг чиг 8 түмэн төгштрүүлжэр метрийн шин саргаг эдөөний эрдэн шиш боловсруулах төвийг байгуулж бүтээж компани болон хоршоожил тариачин өрхийн захаалгын тариалангийн загварыг хэрэгжүүлж 1200 гарай өрх тариачин өрхтийн үндсэн үнийг баталж тарж худалдан авах хэрэгцээр тогтож аж ахуйдлын хөгжилд тариачин өрхийн ордгийн нэмэгдлийг батлав. Энэ хэсэг хугацаанд голын байшин багсны логунс гацааны хүрээнд тарсан шин саргаг эдөөний эрдэн шишээ түүж хураах хугацаанд орв. Тариачин өрх түүж хураасны дараа нэгдэлтийгээр төвлөрүүлэн хурааж хадгалах цэгт хүргэж үлгэр авах яс чанарын байцаалтад хэр тэнцсэний дараа шууд тэргэнд төөж боловсруулах төвд хүргэн. Хорчин баруун гарын өмнөд хошууны голын хэсэг байшин багсны логунс гацааны катер байчин шуу сурвалжлаганд хэлэхдээ энэ жил манай гацааны 282 өрх захиалгын тармалд оролцож нийт 705 мө тарж тариачин өрхөн хорчин баруун гарын дунд хошууны шингшвэн шин сургаг эдөөний эрдэн шиш боловсруулах төвд захиалга тогтож аж ахуйдлаас мэрэгжлийн дэмжлэг хангаж жишэлтээр өрх бүрийн дундч орлого нь 7000 төгрөг орчим нэмэгдэх болно. Хоёрын жилээс Хангийн аймаг шин саргаг эдөөний эрдэн шишийн онцлогт аж үйлсийг үргэлжлэн хүчрхэгжүүлэн шилдэгжүүлж үйлдвэрийг сайжруулах баримжаатай тармлаас нарилгыг эдшүүлэх хүртэл бүх хөлхөөг нэгдэлтийн төлөвжүүлэн ахиулв. Одоохонд бүх аймгийн 6 хошуу шан хотонд жилийн борлуулалтын орлого нь 100 түмэн төгрөгөөс дээш шин саргаг эдөөний эрдэн шиш эдшүүлэх аж ахуйлал 7 байж төхөөрөмжийн жилийн эдшүүлэх чадвар нь 8.41 түмэн тон төхөрч буттай боловсруулсан 1.58 түмэн тон жилийн борлуулалтын орлого 0.68 дуншуур төгрөгөд хүрчээ.
0: Төвний хотын хам сууч төрийн төвөөс ирүүлсэн мэдээ. Аярда Төвний хотын шилдэг олон түмэн соёлын үндсэн чатанд шууд хүргэх ажиллагын Ванхэшдэй цэцгийн хүрээлэнд явагдан олон түмэнд гой цайхан соёлын өвдөгс найрыг илүүлсэн байна. Тоглолт нь сүр далайцтай хөнгөрхөн бүжиг, дундуудын сүх сүнс дундад жинкнэр хүшгэсэхэн. Идхүчтэй хөнгөргийн цэг хоромхон зөөрө тухайн талын уур амьсгалыг хөгжүүлсэн байна. Үүний дараагаар

0: хип-хоп бүжиг, хип-хоп бүжгийн баатар, хип-хоп бүжгийн бичхэн хүү амжилтлын хүчнээр бялхаж залуу насны хүчин чадлыг илрүүлжээ. Хавар саатсан думдатгах дууны хавсарл бүжгийн аяа уянгалж, эх улсын кан уул усын магтан цаашаасан байна. Тоглогчид цогж авхаагаар бялхам сэтгэл догдлон тоглож, тайсан доорх алга ташилтын дуун баярын дуун тасардгүй цуур ядна. Аялгуут жуулчлал өр Монгол Тунгийн хотын шилдэг олон түмэнч соёлын тоглолтын 105-р ардад ашиг хүртэх тоглолтын анхны тоглолт тусны хувьд тус удааны ажиллагыг Тунгийн хотын соёл жуулчлал радио төлөөс товчоноос голдон эрхэлж, Ажиахуй мэрэгжлийн нэртийн тойргийн соёл бэйн тамир жуулчлалын товчоноос дадсан эрхэлдэн Тунгийн хотын хамзуучлуурын соёлын хүчилтийн бүлэглээс гүйцэтгэсэн байна. Ажилга нь бүх хотын хөвчөнд 105-р нийтийн асрамжийн тоглолт өрнөдөн олон түмний бахардаг шилдэг уран сайхны тоглолтыг олон түмний үүдэнд хүргэж үндсэн чатны олон түмний оюуны соёлын амьдралыг баялагжуулан думдуудын шилдэг уламжлалт соёлын уламжлалтанд залгамжилж Тунгийнхын олон түмний утгуурлагын цогж явхайг дэлгэн үзүүлэх болно.
1: Фүүшний хамз ууч төрийн төвийн Монгол хэлний араажуу хорооноос ирүүлсэн мэдээ. Төрөхөн Фүүшин хотын шинжлэх ухааны мэрэгжлийн ордон Фүүшний Монгол үндэстний ууртан засах шаны Өвөн гол бах сургуульд шинжлэх ухааны төгөөмөлжүүлэх хам төргийг сургуулийн хүрээнд оруулах ажиллагаа өргнүүлж хөдөө тосхны сургуулийн шинжлэх ухааны төгөөмөлжүүлэх хүмүүжлийн дутуудлыг нөхөрлөж сургуулийн хүрээний хөв чанарын хүмүүжлийн агуулгыг байлгажулж хөдөө тосхныг сургуучдын шинжлэх ухааны хараг үргэлжтгэж Тус удааны шинжлэх ухааны мэрэгжлийг төгөөмөлжүүлэх ажиллагааг сурагчдын танин мэдхүйн онцлогтой уйлдуулан мэдлэгийн үзүүлгийн самбар, сонирхолд туршилт тухайн талбайн үзүүлэг, асуултад хариулт өгөх зэрэг арга маягаар сурагчдад амьдралын шинжлэх ухаан, байгалийн нууц, суур физик зэрэг шинжлэх ухааны мэрэгжлийг төгөөмөлжүүлэх мэдлэгийг ойлгуулв. Хадур ойлгомжтой өгөхөл шууд ажгладаг сонирхолтой туршилтын үзэгдэл нь шинжлэх ухааны хийсвэр үндэслэлийг амтлаг ойлгомжтой болгож Сурагчдад бүх сэтгэлээр суралцлахад оролцож, туршилтын явцыг нарийн ханамгаа ажиглаж, харилцсан бичлэн ойлгоход идэвхтэй оролцож, зоригтойгоор сэтгэн бодлог хэлж, санаачлагаасаа асуулт асууж, өөрийн үйлчлэгөө дундаа шинжлэх ухааны ришидийг мэдэрж, хөдөө тосхны сурагчдын шаргуу оролцох чадамгай сэтгэхгүй, идэвхтэйгээр урагшлан давших оюун санааны дүрс байдлыг гүйцэд илрүүлв.
0: Эн цагийн нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Уудам анхны хянагч цэлгэр хянагч сэрэглэн ерөнхий хянагч бүрэн баяр нэвтрүүлэгч хүсэл урангэрл мэрэгжилтэн жуудаан
1: Зүүн хотын гурван мужи болон Өвөр Монголын зүүн хэсэг аймаг хотын Монгол хэлний араачунаас ирүүлсэн мэдээ нэвтрүүлэлт

0: Дэжисгэн цайхан нутаг усныхаа үнэр жаргалт хүн ард тайга.
1: Аштин буйнт ерөөл цангидж азын алтан болцоо тавь.
2: Алсын зайг нэгтгэн холгож газар газрын сонныг дуулгый.
0: Нутаг нутгийн зоогийг сонсхия.
1: Танай зорих хүслийн орн.
2: Манай ярих нутгийн сайхан.
3: Нутаг нутгийн зоог.
1: Сайн байцгаана үрхэм сонсогчдоо. Хөлбөмбөр хотын хам зуучлуурын төвийн Монгол хэл 80 хэлсэн радиогийн нутаг нутгийн зог нэвтрүүлэг зэршилсоор сонсогчд та бүхнийхээ амрыг альтхан золгож байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Балжмаа байна.

0: Энержийн нөтрүүлгээр Улаанхад хотын 10 орчим хүс югаар нутагтай хөлөн байртай ажиллаж амьдарч байгаа Сүлжээний хот мөнгөн цулиг сурвалжилсан тусгай сурвалжилгын доод бүлгээс сонсгор бэлтгэлээ анхаарлаа хандуулан хүлэн авч сонсно уу?
1: Мар унахтан өөртөө заавал өөрийн морь ойлгох хэрэгтэй. Морь чинь натгах замшилтай юм уу? Хөчүү юм уу? Тийм мэри. Нцод нөтрүүлгийг хийхдээ онж болох уу? Намхан мэр унна сар тэр чинь гүйж өгөөч татаг дийн өрөхгүй натахгүй нөгөл гараа унсан ч бас унхуугаар ана жолоогоо тавиад явуулсан ч бас өөр хэн гүйж энэ буёроо жалсан ч бас болно шүү дээ. Үртэйг нь өөртөө сэн татсан мориг нь жаргах хэрэгтэй.
2: Тийм байж. Төмөө унаад бас шууд нөтрүүлэг хийдэг дээ.
1: Тийм ээ. Мэр өсөөр хурдан өмнө орны манай фэнсэнарууд мэр унах дуртай. Гэвч энэ төмөө өсөөр улсуудын ойлголтод бол өлсөлдөрөх газар байна шүү дээ. Талнуутай дээр төмөө байна гэхээр улсууд их гэх. Тэгээд одоо төмөөн соёлын талаараас тэнд ойлгуулна шүү дээ.
2: Тийм байж.
1: Хамгаалтын юм. Тэгээд тэнд ойлгуулна шүү дээ. Оргод маний энэ чинь бүр хос бүхтдээ төмөө. Одоо ийм ойлгуулна. Оргод зарим улсууд нь хэлдэгөө. Энэ төмөөн бүхэн дотор маний багш зааж ээ нэг талын бүхэнд нь устэй, нэг талын бүхэнд нь өвстэй гэж зааж ээ гэж байна. Одоо би бас эл багшин жаасны мэдхүү. Одоо бид нэ одоо үнэн баттайгаар үнээр хэрэглэж байгаа шүү дээ. Дотор нь бүр өөх гэж хэлдэг. Тий. Тэр ус жишээ, өвс жишээ чи өөх гэж хэлнэ.
2: Тийм байж.
1: Одоо тэдний ойлгол хин төлөө би бас тэмэн бүхний дотор хин өөх нэгэд хаалгаад хэнний өлөгтэй жог болгоод идсэн байж дээ. Тийм нэг бичлэг гараана. Одоо улсуудын ойлгол хин төлөө үнэн баттайгаар ойлгол хин төлөө энэ бичлэг гаргаад тэдний очиж үзөө. Эгэл тэдний үзөө дарсаар бүтгэнэ гэж.
2: Оо хаврын үеэр ба. А бас нэг дааг сургаас юм уу? Тийм нэг бичлэг явьжсэн юм. Тэр бичлэгийн үчигэд бас бидний төмөн туураасан байж дээ.
1: Тийм
2: ба.
1: Өмнөрөн.
2: Бир өнөөгөөс ер нь өмгтэй улсууд бол жоохон холоо шиг байдаг шүү дээ. Өрхт үдэл. Тэр нэг бичлэг бол одоо өөрөө тэр часанд
1: байсан байж.
2: Тийм ба.
1: Дааг сургаас нь миний фансынарууд энэ дурцсан учраа.
2: А тийм.
1: Тань мөр сургаанаа өмнөх сургаан. Би өмнөх сургаа хийж үгүй. Ийг хэлсэн байж дээ. Тэгэд манай тэр чи огжиж үсгэсэн даага. Огжиж үсгэсэн даага. Өргөө хажуу талд нь бас маний хаширгаар сүхэх ах байсан шүү дээ. Ингээд надаас цааж өгөөд ингээд сургаагаад. Би бас өөрөө арван хаягдэжээ.
2: Тий, тий.
1: Өмнөөс тийм евро сургаад үгүй. Үргэлж ундна шүү дээ. Өдрөөр ундаг болохоор бас мэднэ.
2: Ашта торхид үжиг гэдсэн байлгүй дээ, тий.
1: Өөртөө бас дуртай шүү дээ. Мал унандан дуртай. Ингээд надаа ночлоод энэ сургаахад бас их жоргохтой.
2: Тийм байж.
1: Тайлах сургаан уу, даах сургаан уу. Хажуутай хаширгаар байж байна, наад зааж үгж байна, би зү суртив.
2: Аа, тийм байж.
1: Ганцаараа орлонгөлний бас хаягдна, гүшигдэн, өшиглөгдөн бас аюултай шүү дээ.
2: Жохон жирэв хөрөхгүй бэ?
1: Хайсан байж дээ. Өмнөд нь шууд өмнөгөр гараад дөөр нь усраад гарч хаяад наад гүшигд. Тэгсэн чинь бас эдэггүй.
2: Тэр бичлэг бол ерөн одоо сатчихсан байж. Юртөө нэн бичлэг гаргаа үсэд бас одоо тэрхэ шафаад юу сүдэрлээ юуны тухай ярина гэсэн одоо ийм их бодол бас ордог байлгууд
1: байна. Арим байна. Үргэлж юу вэ?
2: Ямар нэг бичлэг гаргангаа тэр хаа шавах гэж тэмдэ.
1: Миний одоо арим санан бодно.
2: Тий.
1: Юу сүдэрлээ ямар бичлэг гаргана арим бодно.
2: Тийм байж.
1: Өдөрлөд атманы адлигаа хийгээд сүдэрлээд бичлэг явуулсан бол энэ чинь бүр үргэлж учраа.
2: Тий.
1: Гүтнэ. Манай үндэснээс ойлтой амьдралаа жахын тухайтай үнэн бүтээгээр явуулах бичлэг бол одоо өөртөө бас нэг сэйхэн бодсор job нэгс юм байна. Тим юм орсон хэн явуулна. Өөрөө жишээлбэл би өнөөдөр хаал хийжээ. Хаал хийгээд галаан хөгжөөлө, халаа хийлээ. Өв өнгөн төр талаар сүдэрлээд явуулсаар тэр чинь лүлянгүй үжихүн
2: чохон
1: тийм аа. Он дотор нь яг үнэ хүнөр хөлөөлөх юм байж гэнэ. Тэгвэл чиний энэ чинь тэнглүн чи дотор хүн ярих уулсаар хүн ярих хүн нэрэн болсаар үжих хүн нэрэн. Дотор нь мавдун гэсэн юм байна. Тэгэхээр тийм нэг юм талтай гэж бол хүн ярвн хөлчин ярвн хөлчөө яраавал экстерн үндэснээс айлжан үйл аз ахвэ. Ийм талаар нь бүрийн ойлдуулсаар сүдэрлөд явна.
2: Ямар нэг халамжил болог нэг зураг сүдэр гарах юм уу? Тийм ба. Нэг нь бас одоо жирэмсэд ихэр одоо бат хэлэг юм байж гэнэ.
1: Тийм хүний мөтгүй юм ий. Тэр орны өмнө орны улсууд ойлгохгүй юм ий дотор нэг сүдэрлж оруулна.
2: За нүсгэн гарлаа бас одоо борлуулж ич. Түлэр одоо яаж хийх санаатай байж гэнэ. Түл одоо энэ борлуулаг талаар одоо

0: бас ямар шохон ааж илүүртэй ингээд хоршиж өнөө тухай ярил.
1: Миний өөрийн санаа бол одоо өөртөө хийж өг малчид энэ бүхэн гараараа хийж өг юм хулдах санаатай байж байна. Өөтнө малчид өөртөө хийж өг үедээ бас тийм нэг гэрч баримт байх хэрэгтэй шүү. Тий,
0: тий.
1: Тийм юм уу бол бид чи хулд би худалд дийлгүү. Худалдаад явуулснаас өөр гөрөө эдгөө мдганы амар төвчний асуудал чи их хүнд ноттой шүү дээ.
0: Тий, тий.
1: Өмнө газрын уулзвар жирмэн энэ сүү цагаайд өйдөд гэдэс хадаад нь зэн тардаггүй байдэн идэж бараад гэдэс хадаад нь өвсөөр мань өрдөг шүү дээ.
0: Ресторанда
1: жирмэн тийм өөртөө хийсэн гараараа хийснэ идэж дасгүй. Төгснөрөн бид нь гэрч баримт байх хэрэгтэй.
0: Тийм байж. Зүгээр энэ улаан цагаан идэгээ сонтоо бас ямар шүхэн жилий ата бордол зүг санаатай байж.
1: Манай малчит төстэй эргэл маний шууд нөтрөлгүй өрөөнд бол нас ахмад тун илүү ингээд одоо ахмад нар төстэй юм уугүй холдлох санаатай. Өвөл болсоор одоо хүйтэн цагаар хүйтэн одоо маний гэрийн маний өөртөө бол төмөн носны төрлийн холдлох санаа бас байр. Одоо санаа бол ярим байна. Гүйж одоо унаа хөрөх шүү дээ. Чадлагам багаар одоо төслүүлэн шүү дээ.
0: А тий алгар ажмаар одоо бас нэг
1: ажааж угаар.
0: Тий шинж та.
1: Яарж болох вэ? Сандарж болох уу?
0: Тийм байж л. Нэг алхах маараа одоо тэгээд чармэн шүү дээ.
1: Одоо төмөн носны төрлөөс тань төмөн сүүн талах тийм оргол маний үндэсний ховчс хонор өртөөм би өдөр өдөр бүр ховчс өмсөн үндэсний хутлаа өмсөн ресторан өмнө орны улсууд үзэд маний ховцсыг тааж явах цуд арим байна. Малаг гэнэ, гутал гэнэ одоо ховцсны талаар тааж явах цуд байна. Би одоо нэгэн бас нэг бадарлах санаатай байж байна. Ингээд хайлаар тачаад нэг үндэсний хутлаа хөдөлж явах үедээ бас ярилцж өнгөрсөн байж байгаа.
0: Аа тийм байж.
1: Өгсөн чинь хаансан нэг өндөр болохоор өмнө орны улсууд ярим
0: хөлөө
1: дийлхүү. Тийм. Юу гэдэг та төрөлсөд өдөр татмаар тийм ярван өмсгүү. Жишээлбэл маний чинь ханин арсанд бол нэг жах олсоор хад 1000 ярван өмсөх газаргүй өргөд хангасны үнэтэй энэ дараа нь хөлөө дийлгүү. Дараа нь яад нэг ойлдуул чинь хорвоног ханин арсны ууж юм уу? Хорвоног жахан ууж юм уу? Дөөл юм уу? Адааны үеийн соёлтой ойлдуулсаар нэг гаргаад худалдах санаа бас байж байна.
0: Тий.
1: Худалдсан ч тэр өгөөт тэр одоо өөрийн үндэстэй соёлыг ана олон улсад
0: мэдүүлж байна. Тий.
1: Өнчин миний өн сайн миний жарлаа.
0: Тий. Шууд нөтрөлхийн үжиж харж их хүн бас тусгай таны өөрөө жирж ирдэг улсад ярим байна.
1: Байна. Анжил ярив ирж.
0: Ирээд одоо юу юуны тухай ярьдаг юм бэ? Гошааж ажиллах юм уу? Эсвэл амьдрал шинэ өчхөр ирдэг юм уу?
1: Ирсэн дотор олон хүн бүр маний амьдралыг ойлгох гээд ирсэн байж, надад уулзахаар ирсэн байж байгаа.
0: Аа.
1: Жоо надад үднөл гээд ирсэн. Ирээд хөдөөний амьдрал тал нутгаар яаж амьдрдгийг ийм талаар ойлгох санаатай ирсэн байж байгаа. Ирээд жугач нь жугачгийн талаараа бас өдөмжөөчхөн, морьон, томоон хөдөөний амьдралыг очиж өнгөрөөж штэ.
0: Шууд нөтрөлгийн үрээнд ямар асуултын асуултууд ирэн байж байна?
1: Монгол гөр тэр чинь жорлон байдгүй. Гарвах юм байдгүй. Күнтиокс юм байдгүй. Өвөлдөө яаж өнгөрдгий? Өвөл хөтнүү дарахгүй юу? Жон бороон нөтрөхгүй юу? Адаа өвөн энэ нэг асуудал асууна. Өнөр бодвол тэр маний амьдралд үнэн ойргохгүй.
0: Тийм байна.
1: Нөгөө хали төрэн тань юу гэдгийг өглөөдөө юу гэдгийг манай санснаар бол Монгол улсад өдөр өдөр өдрийн 3 цаг бүр мах идэг махнаас алдаггүй тэр нь үнэн үү гэж асууна. Нэг талаараа манай амьдралын талаар нэг нөгөө талаараа манай өмсөж жоох талаар нөгөө талаараа манай идэж жоох талаар жан гарсны талаар нөгч ойлгохгүй өөрөө ойлгож их зүрүүл одоо сүлжээн дээр явжсэн нэг баг хөлжөөн дундаас нэг ойлгсан баг тий. Гүүж гүн ойлголтгүй.
0: Тийм байж. Таны өөр жирээд одоо энэ нэг амьдралын үжиг таны энэ одоо амьдрж байгаа энэ орчин тэнгийн үжид тэгэхэд одоо юу гэж ярьсан байж байна даа.
1: Явах санаагүй л гэж.
0: Аа тийм үү.
1: Аа би явах санаагүй гэж байна. Би өн чи хонж болно уу гэж асууна.
0: Аа тийм байх.
1: Тийм ба. Би өн илүү нөхөд

0: А тийм байж.
1: Таманы дирол чэоно холидно пиу хийгөл сайо хийгээд юм аа. Тэ тэнгэл болчихно. Аа чэлолада их хүндэтгүй чин юм аа. Тэгсэрэд хайнаа. Аа шүлөөна. Хүндэтгүй чин шээр шүлөөна.
0: Тэ өөрөө нь одоо өдөр бүр бас одоо мал унаан дээр ажилддаг юм байж. Өглөөгөрч бас одоо шууд нөхцөлөг хийдэг юм байна.
1: Шууд өвтрүүлэг хийх гэсэн чинь үнэн ядна. Тэр чинь дотор тамар барна. Өдөртөө яраад ин яраад ин чинь 23 цаг шууд нөтрөлөг яраад барсаар үг дуугарыг санах болчихно. Тэснээрэн би өртөлж басна.
0: Аа тий.
1: Өртөлж басаад өглөөний адилхан шууд нөтрөлөг басаа өмнө мал хэнийг амбарыг өдөлчихт. Аа
0: тий.
1: Өдөлж бараад өртөн шууд нөтрөлөг хийх үед нь цайгаа цайнаад уучих. Аа зарим үстэн чай жанах цаг гуйсаар өртөн дээр цайгаа шууд усараа чийлээд уучих.
0: Аа тийм байж.
1: Дүгүм хоол ичих.
0: Тий. Тэрм тэр эдлэхэн асуултыг одоо нэг ол үн асуусан шүү дээ. Тэр эдлэхэн асуултыг бас одоо хэрүүлүүсд бас одоо дотор бас жоохон яа дуршраал дэрх бийдэл гардаг байлгүй дээ.
1: Жарам жарамдан байна. Би сая хариулаад барсан чинь бас хүн асууж байна. Дэхэн давтан хариулсан асуултыг нь хариулсан хариултыг нь хариулаад ясаар үжигчд бүр дург уул. Бас нэрэн би одоо үжигчдийг бас бодол хэлнэ.
0: Тийм байж байна.
1: Ада жарам үйдэн тийм асуудыг гарч ирвэл үзөгчдөөр одоо хариулуулчихна. Үзгээр бичүүлүүлчихнэ. Тийм асуудал ирэн байна.
0: Тийм. Юу нэг одоо өөрөө бас одоо хор бичлэг гаргаа үйдээ бас одоо фильмөнд засна. Одоо ийм ажил бас байсан. Одоо энэ тухай өөрөө тусгай сурсан юм уу?
1: Тусгай сурсангүй. Өөртөө багаар оролцоор ягаад багаар сурсан.
0: Аа тийм байж. Хор фильмөнд засан гэсэн чинь бас нөлөөд урт хугацаа цаг орно.
1: Цаг орно. 1-2 минутын 2-3 минутын фильмэг хийхэд гартал чинь 3-4 цаг жарна.
0: Тийм байх.
1: 3-4 цаг зарчвал. Зарим үстэн би хатлах чөлөө гарах уу гэдэг өөр дүүнараар хийж байна. Бас гол найзаараа хийж байна.
0: Тийм бай.
1: Тийм аа. Сүдэрлүү үстэн жарамтай өөртөө сүдэрлээ. Маний хажууд хүн байж өгөл хүнээр сүдэрлүүлч нь өөртөө хэлж өгнө. Ний яа сүдэрлэн эл хаталтаас абсурд нь
0: ямар үнчиг болов
1: урдаар хөлөөд өгч гэнэ хөлж ураад би ороо очоод таарж ийн уу заримдаа бас дүүгээрээ ирсүүдэрлүүн найзаараа ирсүүдэрлүүн та хүн байж өгөл хүнээр сүдэрлүүлч
0: одоо мал унаа дээрээ бас ажил дахиад одоо шууд нөтрлөг хийн одоо фильм өсгөх жасна өдгөр адлын ингээд нийлүүлээд ирвэл бас нөгөөдөр бол нөлөө ядэр
1: ядэрна тийм заримдаа цаг гоцхоо санаа биш үү?
0: Тийм ба.
1: Заримдаа хаавар унтдаг үед 11 цаг, 12 цаг айдна. Өглөөдөө босохоор 4-5 цаг гэсэн бас нэ.
0: Тий.
1: Заримдаа нойр гоцхоо санаа байна. Тэгсэр биений хажууд дээр өөр хүнээс адил хэд хүн байсан. Би ганцаараа биш. Аав уу бас бичнэ. Адил яс хийж өгнө. Өсч нь бас гайгүй.
0: Тийм байж.
1: Тийм ба.
0: Хор фильм гаргаа үедээ бас хөдөлтөрнө гаргаж яна уу шинэ
1: хэрэг. Тэгсэн цагт яваал хамгийн сайн аа. Өнөө би сүдлэх цагчгүй өргөд өнөө чинь жугаачаг уулзвал ирэн байч гэсэн. Сүдлэх цаггүй мал ааж охой өргөд жугаачаг зэт ирнэ. Ирсээр тэдний мэр тамаа өнөөл яв яруу сүдлэх цаггүй гэж байна.
0: Тэгээд
1: шинэ чүлэд өтчин.
0: Аа тийм байна.
1: Тэгчин яруул жирамдан өдрийн нэг цаг, хоёр цаг яруугаар 3 цаг.
0: Аа, 3 минут яваал тий.
1: Тийм ба. Яа, жирамдан эрэ өдөр харангүй болж энэ нар унах хөйсөрсөй өглөөний хоол идэж байна.
0: Нөлөөд яруу гинэ.
1: Тийм.
0: Ямар цаг үеэр ажил сөүлөхөн байдгийг?
1: Жон.
0: Жон уу?
1: Аа,
0: тийм.
1: Жон бүр тэвад гаргахсаар өөртөө гар хөдлөж төжөөх хүчрэгүү.
0: Тий.
1: Өвс бордо хаях хүчрэгүү. Эргээд өдөр уртаа аль хийх ажил нь илүү. Өвөл болсаар хийх ажил нь илүү. Өвс бордо хайна. Цас
0: өдөр хор.
1: Тийм ээ. Арглан тун хувсам задас нэгэд нь цаг алчихна.
0: Аа тий.
1: Эргээд галас хийн штэ өдөр дотор маань гэр дотор гал засрааж болох уу? Гал засраа дотор Монгол өдөр бүр хөвд.
0: Өвлө одоо энэ монгол гэрд өвлжих юм уу? Сүн байшин гэрд өвлжих.
1: Монгол гэрд өвлж байна. Дотор нүүрс цитааж байна. Оргод бас нөө монгол гэрд нь динван жаад. Шимо си динван. Манай нэг фэнс нэг ахны хайн жаад жогсон.
0: Аа тийм бай.
1: Тийм аа. Нади өвлдөн өвлжод амаргүй байж байна гэд над. Мөнгө бас авсунгүй.
0: Тусгай хийж өгч.
1: Тийм аа. Тусгай ирж өөртөө хийж өгсөн шүү. Амар дулахан.
0: Тийм байж.
1: Аа, эгэд би өөртөө энэ диноны жараад хөрвөө болдог төрөл би бас хөдөөний малчид нартаа ийм нэгсэн юм байна.

0: тийм ээ. Өвөл өгүүлд нь жоохан жоохан гал төлнө. Гал төлнөргөөд аргал нүүрс
1: авнаа. Тосхо
0: тийм ээ. Оргод жерман гөлөөж тана. Тийм сүйтгөлүүдийн бүрий оруулаад ирсээр энэ чинь дин утгаан адилхан болчихно. Оргод дин ван чинь нэг жилийн чалгааны сүйтгэл шүү дээ. Хөрвөр нарны энергиар зарсаар болсоор чалгааны сүйтгэл бас жарах уу. Тэсэр чинь мөнгөн дээр автээ. Оргод бас их дулахан бас чөөрхөн.
1: Утаа тосход биехгүй
0: тийм ээ. Ингээд ийм да чагарны дагаад шин юм гарч ирж байна. Өснөрөө ийм би өөртөө торчиж жарж үжи, жарж үдэд болдогтөрөл маний малчит нартаанаас мэдүүлээ. Хөрвөөс жарах үн байж байгаа бол бас наттай арчиж болно. Айлгох санаатай үлсээр миний бичлэгийг үтсэнчс болно.
1: Тий. Тэгээ тэгвэл одооний бигаа гажир болоод
0: чаны өрөөлөн.
1: Өвөлдөө яг хавар өвлийн үйшүүд бол өөрөө бол мөргөлийн тэр үжимжин орны тэнд байж ирсэн тий.
0: Тийм.
1: Тэгээд одоо яг өвөл болоход бас тийшээ явдığım юм уу, эндээ суудаг юм уу?
0: Мэргэл очно.
1: А мэргэл очно.
0: Аа
1: тийм байж.
0: Мэргэл чинь маний энгийн үжимжийн орн.
1: Эрвэн хүрдэг тий.
0: Тийм, өвөлдөн бас өвлийн наадам байн тэнд очиад чууд нөтрөөр хийсэр маний Хулмбэрроо ирэх үнө усад эрвэн гэж юм да.
1: Аа
0: тийм. Нөгөө хүн маний өвөл маний үжимжийн орноос нөөжэн эргээд ийм үн эрвэн хэрэгтэй өвлийн наадам байна энэ нэг бүр мэдүүлнэ.
1: Тийм байж.
0: Аа.
1: Тий, тий.
0: Манай энэ нутгийн олон хүнд мэддэг шүү дээ.
1: Тийм. Одоо Хөлмөр нутгийн соёлын үйлчлэлд бас та өөрийнхөө одоо хүнд нөмрөө одоо үргэлж өгчих шүү дээ.
0: Тийм.
1: Тийм.
0: За хамт гэсэн өөрийн хав нөмрөө нэг нөмрөлийг.
1: Ер нь одоо таны шууд нөтгөлсөл төр ор бичлэгийн үүдээ одоо энэ нутгад ирээд тарьж байгаа ч юм уу бас одоо өндөр хэмжээний бэ шүү дээ.
0: Байна.
1: Тий.
0: Арим байна.
1: Зүгээр Хөлмөр энэ соёлын үйлчлэлд одоо улам нэг хэм нөмрөө үйлчлэлгээ одоо хүсэж байна.
2: Эрхэм сонсогч чатав. Эний цахийн нэвтрүүлэг өвөр өндөрлөж байна. Энэлжийн нэвтрүүлгийг сөрвөлжилж найруулсан нь нөгөө хүй хөтлсөн нь Балжима. Хянагч уран сод ерөнхий хянагч бүрэн баяр. Хүлийн сонссон та бүхэнд баярлалаа. Дараачийн дугаартаа дахин цолхъя. Баяртай.
3: Дэлж гарсан урд тус, дивэд гарсан хүчтэн Тэлж тавьсан оноо дүүлэн давсан урд. Үчид бүхий амог сүр, мансай хүлгийн хиймэр, урмус садхийн мөрөөс эрийн гурван наадам хүлний дэвч. Ярчатлын чөрхөд оюун билгийн сорио хүлний дэвч. Эрүүлэн алчиргалын бухга хүлний дэвч. Эмэрэн спортын нэвтрүүлэг.

0: сайн байцгаан эрхэм хүндэтэй үүзгч сонсогч та бүхэндээ өнөөдрийн сайхан мэдээ чилдэг өргөн төвшүүлэн ээлжийн дугаараа тогтсон цагаараа эхлүүлж байна. Энэ ээлжийн нэвтрүүлгийн хөтлөгч Баясгалан. За энэ ээлжээр хүлний дэмжээ нэвтрүүлгээ төгсөн байгаа. Хүлний дэмжээ нэвтрүүлэнхээ энэ ээлжийн уулгаар бид шинэ барга баруун хөшөний хан ус сомын одоогийн бүл хэрлэн сомны манлай гачааны малчин өнгөө байгуурч бид сурвалжлага ярилцдаг хийх болсон. За юуны өмнө үзэг сонсогчдийн өмнөөс та ажлынхаа яаруу цагаар маний нөтрүүдгэд хүрэлцэн ирсэнд танд баярлж талархаж байгаа сэтгэлээ илтгэж байна.
1: За сайн бацхан уу.
0: За та микрофоносоо гэл ойрхон. За урагшаа суугаад. Зэ ихэд орчин хүн бол сонссон манай хүлэн байр хотын шин барга баруун хошунд 6-р удааны тийм ээ. 6-р удаагаа явагдаж байгаа. Шин барга баруун хошууны Ахмад бүгчүүдийн барилдаан явагдсан. За тэгэхэд энэ тухай бол их сонирхоод өргөн олон үзэг сонсогчтой одоо энэ барилдааны тухай тий ойлгуулыг сонсхий гэж бодлоо. Тий. За тэгвэл 6-р удаа гэдэг бол одоо 6 удаа явагдулж байгаа. Гэхдээ энэнийг одоо хизэнээс эхэлж 9-р удаагаа хийв.
1: Аа энэ одоо нэраа бол бид 21 оноос эхэлж хийсэн.
0: 21 он. Тий. 2026 он гэхлээр шин одоо
1: 6-р удаа болсон.
0: 6-р удаагаа болж байгаа. За. Эхлэр бол жил дараалан бол жил үнжилгүй хийгээ.
1: Тий, жил үнжилгүй хийсэн.
0: Тийм байна. Тухайн үед одоо ямар бодлоос болоод одоо ийм Ахмад бүгчдийн барилдаан гэж хийх болсон юм.
1: Аа за энэ удаа бол одоо энэ удааны одоо Ахмад бүхний айраа бол одоо 21 оноос эхэлж хийхдээ бол одоо бид гэдэг нь бол бас нэг шинэ бараг зүүн хөшөний могон бодлын найрд хүрсэн. Манай ба нэг 8-9 хүн хүрсэн. Тэгээд одоо Ахмад бүхний найрт байсан. Тэгээд хэдүүл тэр найрыг үзээ тэр найрт барилдаад тэгээд одоо хэдүүл авал за баран хөшөнд ашуул одоо хэдүүл нэг хэдүүл нээлж хаад одоо зохион байгуулж хаад энэ найрыг хийж болох юм байна. Тэгээд бодлоос бол одоо 21 онд 7 сарын 20-д анхны найраа хийсэн та.
0: 21 оны үед
1: тий.
0: Зээ. Ердөөл анхны улбаа нь бол 21 онд Монголын богдуулын тахилгад очиод хэдүүлээ найраа бараад зоодж ихтаал одоо өөрийнхөө бид хошуу нуухтаа буцаад өөсөндөө бас
1: тий өөсөндөө хийсэн бодлоорсаа.
0: Зээ. Ер нь таны энэ бодлыг үсэд сонсоод байхад нутгийн одоо наадмын хурл болж байна л гэдэг нь бол голдуул залуу идэрчүүд.
1: Тий, тий. Өөрийн залуу идэрчүүд бох төгтөгчүүд байдаг. Тэгээд наттай шиг юм хэл байдаггүй.
0: Байдаггүй.
1: Тэр одоо осны одоо зохион байгуулалт хийвэл бас болох шиг санагдалаа одоо хэлсэн да.
0: Тий. Тэгвэл өөрснийхээ бас нас эхэж байгаа бүгцүүдээ бас нэг тусгай юм тавцан ангаяа л гэсэн юм зорьдохт юм байна.
1: Залуу шидийн бүхэн чи орд хийхгүй бүрэл 50 хүрсэн үлдсэн. Тэгэл 50 наснаас гээ загаарлаад тэгэн шин одоо тэгэн дээр найраа хэл барилдаж эхэлсэн.
0: Тэгвэл энэ найрынхаа гол утга санаа ач холбогдол гол зорилгоо гэдэг үйл.
1: Тэг зорилго нь бол одоо бас одоо нат шидийнхаа соёлын амьдралаа хэрэгжүүлж шилдэг соёлоо уламжлах зорилгоос бол одоо энэ найрыг бол захаа магад хийсэн.
0: Тухайн үед анх одоо энэ холбоогоо байгуулахад хэр олон хүн идэв хилэн оролцсон?
1: Аа, маний тэр үед нэг 7-8 хүн хөтөлөө. Манай одоо сайн явуулдаг бас нэг үед бас барилдаж явсан Эрдэнэ уулын тэмцэлгэн. За, Богдол сумын бор. Аашин талын дүүрэн жаргал. Аа, сайхан талын хаврах. Хөрлөн талбайн одоо хамглан зэрэг одоо хөтөн сайхан дөө нэртиг одоо ингэж хамтраад бүгдлэн найраа хийжсэн.
0: Дандаа бүхэн дуртай.
1: Одоо
0: хошооныхаа
1: залуудаан төрөв бүрл
0: заагаан сайн барилдаж
1: байсан. Сайн барилж исэн.
0: Зөв зөв зөв. За тэгвэл бид анхны барилдааныхаа тухай эргэцүүлээд бодож үзье. Тэгээд бид хоёрыг ярилцлага юу гэсэн 6 дахь удаага явагдаж байгаа 2021 оноос наашин туудаад ирчихье.
1: За
0: тийм ээ. Тэгээд ондраалаад ярилцъя. Тэгвэл одоо 21 онд анх энэ манай шинэ бараг баруун хошууны Ахмад бүхэн холбоо гэж байгуулад одоо 7 сард нь энэ бүхэн барилдааны хийж байгаа юм байна.
1: 7 сард нь хийж байгааны үр нь одоо 8 сар болсоор одоо бүр хадлан бардаа гарна. За энэ
0: адлийн
1: яаруугийн одоо юу
0: гэх
1: вэ? Өмнө завдж хийгээд 8 сарын 20-доор хийсэн.
0: Хийсэн байна. За гэхдээ бол хөлн байр хотын шинэ бараг баруун хошуундаа хийсэн.
1: Тийм баруун хошуундаа хийсэн. Хамгийн анхны найр болохлаар бас яг одоо яаж хийж юм бас нэг тийм туршлага байгаагүй болохлаар одоо хошуугаар хийсэн.
0: Аа зөв. Бүхэдний нь удаа явагдав.
1: Аа 32 нуулсан.
0: 32 нуулсан.
1: 32 нуулсан.
0: Анхны болохлоор.
1: Тийм анхны болохлоор одоо бас хүн зам гэдэх нь бага цоохон одоо бас одоо барилда голд нь бас хөдөн тархитын жилдээ бол барилда хайцсан. Одоо тэгэхээр бол барилда голд бас цоохон байсан.
0: Манай Хүлэнбэр хотын шинэ бараг баруун хошуугд одоо хошууныга хөвчөнд л барилдсан
1: гэсэн юм
0: байна. Тийм
1: байна. Тий, тий, тий.
0: Тэгтээ 32 бүх анхны барилдаан нэр мэдүүлж одоо энэ бол дандаа Ахмад өгчөд шүү дээ.
1: Тий, тий. 50 нас

0: 32-ын нугалаа явуудлаа гэдэг бол бас нилээд сайн цугулж байна.
1: Тийм ээ.
0: Тийм ээ. Ягаад гэвэл манай үзэг сонсогчид зарим хүмүүс бас сайн мэдэхгүй магадгүй. Хүлэмбэр хотын шинэ баг баруун хөшөөний бүхэл хүн амын тоо гэтэл дөнгөж л одоо нэг 2-3 том хөрмөн.
1: Тийм тийм 3 том
0: гэл хөрөхгүй шүү дээ. Тийм. Бүхэл хошооны хүн амын та 3 том хөрөхгүй гэж байгаа шүү дээ. Энэ бол эд үндэстнийг ахтунараа бүгдийг багтаагаад.
1: Тийм тийм тийм.
0: Тэгэхэд энэ домдоо одоо яг бүх та дуртай багтээ одоо ахмад өхнөр цуглаад анхны 32-ын явлаа явуудч юм гэдэг бол сайн цуглаж
1: байна. Тийм ба тийм.
0: Тийм. За тухайн үеийнхээ одоо цуглаан дотор ямар ямар одоо нэртий сайн бүгчүүд хүрдсэн ирв.
1: Тэр жилийн барилданд бол одоо бодуулсанаас бар дөрвөн жаргал одоо хэнийг хийсэн тэнчил
0: тэнчил
1: тэр одоо бас 50 хөтөлн дотроо бол одоо ахмад болно. За дамдын ах гэж ирсэн хөрлөнгөөс дамдын баярсан тийм ахмад өсөд ирчихсэн.
0: Үзүр төрөнд нэхэн орж ив.
1: За үзүр төрөнд нь одоо Богдол сумын бор төрүүлсэн. Тэ. Хоёрт нь дүүрэн жаргал аршин талбай. Одоо ах нь бас сайн барилддаг байсан. Одоо сайн жаргал гэж бас сайн барилддаг байсан да. Тэрний дүү одоо дүүрэн жаргал бол
0: амар жаргал. Амар жаргал гэсэн.
1: Бишээ. Хөний дүүрэн жаргал.
0: А дүүрэн жаргал.
1: Энэ бол тэр өрднүүлийн дүүрэн жаргал чиглэж байгаа шүү
0: дээ.
1: Тэ нэгэлж байгаа амар жаргал гэдэг нь. Энэ бол аршин талбай.
0: Аршин талбай.
1: Сайн жаргал. Гэлэг дотны сайн жаргал гэдэг. Тэрний дүү одоо дүүрэн жаргал бол хоёр төрсэн. Бороот нь өрднүүлийн холсголтуу гэж.
0: Аа.
1: Тэр бол одоо бас тэр үедэл дөнгөдөл 50 хурж байгаа юм байсан.
0: Аа.
1: За дөрөвт нь бол одоо өрднүүлийн хөнгөлтөө гэж.
0: Хөнгөлтөө.
1: Тэ. Тав дугаарт нь манай Хангон сумын Төмөрбаатар ах. Тэ. 6 дугаарт нь бол одоо Байл сумын Бэлгбаатар гэж. За 7 дугаарт нь бол одоо би орж байсан.
0: За
1: 8 дугаарт нь бол манай Алтан бол болгосын Хасардын гэж одоо үлдэж байсан.
0: Гэж бол одоо өмнө 8-д.
1: Өмнө 8-д одорж бол одоо Анхны найрын одоо цалин
0: хагалжсан. Тэгтээ энэ донд би одоо манай үзэгчид бас үзэж байгаа. Яг одоо тажаага зөөсөн уламжлалт одоо хүлэн байрлал үзэгддэг энэ бүхний өмсгөл талтаараа баригдаж байна.
1: Тэгээ одоо энэнийг сэргээж байгаа юм аа.
0: Сэргээж байгаа. Тийм ээ. Сая нөтрөлгийнхэн таны хэлдэг шиг за энэ бол нас тайчуудыгаа соёлын амьдралыг баялгаж явуулах нэг нөгөө тал нь шилдэг соёлоо уламжлалт.
1: Тийм уламжлалт хүднээс одоо энэ
0: зөв зөв зөв. Эхлээд энэ донд би одоо Ахмад бүхний барилдан гэж явах учраас би насын нэг асуух дур хүрч байна. Одоо хамгийн бага нас нь гэдэг нь хамгийн одоо өндөр нас тийм.
1: Аа тэр жилийн тэгвэл одоо эхлэг үед 50 наснаас хязгаарлсан болохоор 50 настай нь залуу байсан.
0: Одоо хамгийн 5 настай нь танаастай бол залуу.
1: Тий, тий. Тий, тэгээд одоо юуны Ахмад нь бол одоо 64-65 жилд байсан. Тий. Манай манай хаанласан бархахан тэр гэсэн хөрлөн зама дамдын ахан тэр гэд нат шиг оролж исэн.
0: За тэгвэл энэ бол 21 оны үед одоо анхны найр болсон 22 онд хоёр дахь удааныхаа барилдаана зохион байгуулахад одоо бид мөнгөний талаар ямар байсан мөн одоо хаана одоо энэ бүхэн барилдааны явагдуулсан.
1: Аа
0: хэдийн нэг удаа явагдсан.
1: Тэ тэр бол одоо 2 удааны найраа бол манай баруун хөшөөнийхээ зүүн хойд байгаа нэг зугаслын газар. Монгол айлгад зугаслын газарт явагдсан. За 64 бүсэлсэн тэр. За одоо тэр үед л тохын үед л одоо бас нэг бүл мөнгөний хөрлсөн юунаас баргатай уулзраас одоо 64 бүхээс бол нэрэн өдөл өс итгэл хураж одоо 100 төгрөг хураагаад энэ нэрээ бол сам байгуулгаж одоо 2 удаа нэрээр хийсэн.
0: Яг нь өнөө хийхэд бүлгүнгийн хувьд бол бүр хуваараа цоос гаргасан.
1: Тий, тий. Хуваараа одоо зөвдөлгөр яхаа. Одоо тэгвэл улсын зохион байгуулж байгаа хөдөөсө бас болсоо гаргаад нэг л 100 төгрөг
0: гэх юм уу. Тий, хандуулах маягаар
1: тий. Тэгээд хийчихсэн.
0: За тухайн үед барилдааны байдал ямар шүү? Өмнө

0: барилдсан улсуудыг.
1: Тий, тэр жилийн их одоо 64-ний улсын.
0: 64-ний улсаа.
1: Тий, одоо тэр жилийн 20-р удааны найрд бол одоо зүүн хөшөөний одоо мянганы авраг өнгө жаргал байна да. Өнгө жаргалын аав нь Хондон галын сав гэж төрүүлсэн. Тий. Өөр булгын одоо Төмөрбаатар төрлөж байсаа.
0: За.
1: Гуравт нь бол тэр маний баран хөшөөний сургаалтуу гэж. Дөрөвт нь зүүн хөшөөний санин баяр байсаа.
0: Тав
1: дугаарт нь одоо зүүн хөшөөний Мөнхбаатар байсаа. Зургаа дугаарт нь манай өвөн хөшөөний Шинхөөний дааж авхлан зургаад байсан. Долоод бол өвөнгийн гой сумын Халжав гой байсаа. За, наймт нь бол Чимарга зүүн хөшөөний Халзан гой бол байсаа. Тэгээ ийм найм бол 2-р удааны найрд бол одоо дээд найм тодорч байсан.
0: 2-р удааны найрд дээд найм тодорч байсан. За, манай үзэгчид үзээд аваарэ. Манай цагийн хүчин дээр гарч байгаа бол 2-р удааны найрд одоо өмнө наймд дивсэн Ахмад үгчүүд болно.
1: Тий, тий.
0: За, ийгэд 2023 оныхын хэрэг дурсаж яривал.
1: За, 23 оных нь бол
0: 3-р удааны
1: 3-р удааны найруулсан. Тий. Мөн одоо уулын жанслаа юугаараа бол одоо юугаараа бас сэтгэл хураагаад найраа хийсэн.
0: Гэхдээ хөвчөөнүүд бол хэр хөвчөөтийн найр.
1: Тий, бас 64 мөх болсон.
0: 64.
1: Тий, бас 64 болсон.
0: Тий.
1: Тэгээд бол одоо тэр жилийн найрд бол одоо өвөн хөшөөний Шинхэний одоо дааж авхлан төрүүлж.
0: За.
1: Тэд нь өвөн хөшөөний замсрын дэлэд. Гуравт нь бол одоо шинэ арзан хөшөөний Төвбат. Дөрөвт нь бол манай баран хөшөөний Дүүрэн жаргал дөрөвт байсан. Тавт нь бол одоо Бойр сумын Наран мандал гэж одоо. Зургаат нь бол одоо шинэ арзан хөшөөний Нөмх байна. За, далаат нь бол зүүн хөшөөний Ариун.
0: За.
1: Наймт нь бол одоо шинэ арзан хөшөөний Сайхан. Зэргийн 8 бүхэл одоо 3-р удааны найрд тодорж байсан.
0: Тодорж байсан байна. Зя. Ингээд тухайн үед одоо энэ найраа зөвхөн баруун хөшөөнийгээ хөвчөнд хийвүү эсвэл одоо
1: нэг бол 2-р оноос эхлээд бол одоо бүр Малжиг дөрөнгө хөшөөгаараа хийж эхэлсэн.
0: Зя.
1: Тий.
0: Хөвчөний хойд бол бүр үргэжээд явсан.
1: Тий. Өвөнх одоо хөшөн бар зүүн хөшөөнаас бол одоо бүксэл болчихсон. Тий.
0: Малжиг дөрвөн хөшөө гэхлээр одоо тодруулаад хэлэхэд түрүүл одоо олон хүн хүмүүс бас манай үзэг сонсогчид мэдэнтэй хөлөн борд малжиг дөрвөн хөшөө гэхлээр шинэ барга баруун хөшөө, шинэ барга зүүн хөшөө, хуучин барга хөшөө, өвөн күндэсний өөр талаас хөшөө гэж байгаа. За, энэ дөрвөн хөшөөний хүн амын бүгдийг нийлүүлэхээр бодоход 10 хэдэн төм.
1: Тийм ээ.
0: Тийм ээ.
1: Нэг сам нэг хөшөөний хүн 2 төм гарнаар бодход одоо дөрвөн хөшөө одоо 10 төм гэх юм да.
0: За, ингэдэг ерэн 3-р удааны найраа хийхэд бол олдод бас сайн мэдээгүй магадгүй. Тэгэхээр 64-ний явлаа явагдчихсан
1: юм байна.
0: За, тэгвэл 2024 он олдоо 4-р удааны найр.
1: Олдоо 4-р удааны найрд бол одоо Ширнголоос бас ирсэн.
0: За. Одоо чимээ олуулаад 3-р удаагаа явагдсан олдоо дөрвөн.
1: Тий, одоо мэдсэн. Тэр үед одоо 80-ийн тойргоор тэр бүр сассан тэр зарыг. Тэгээд одоо Ширнголоос энэ тэр зун узмч баруун узмчнаас бас бүгчүүд ирж ирсэн.
0: За, холын бүгчүүд Ахмад өгчөд шүү дээ.
1: Тий, тий, бүрэл Ахмад өгчөд.
0: За, тэрнийг иргэд дурсаж ирвэл одоо ямар ямар сайхан бүгчүүд ирв.
1: Одоо Шилэнголын Сүхбаатар, Сойлбаатар, Ообаатар гэд.
0: За. Ямар олон баатар.
1: Тий, олон баатарнууд ирсэн.
0: Тий.
1: Тэр үед бас нэг манай баруун хөшөнд нэг адуун сайлын найр хийсэн.
0: За.
1: Тэгээ тэр адуу ургалаашнууд бас олон ирсэн. Тэгэл тэр дотроос миний найр одоо энэ хийж байгаа зохион байгуулалт хийж байгаа найр тон ойрхон төрөл шийдвэр нь болсон юм. Тэгээд л одоо Шилэнголын ургалаашнууд хүртэл тийш одоо шиж залгаж барилсан.
0: Тий,
1: тий, тий.
0: Я хосоос бас сайн байр бүгчүүд бас ирж барилдсан байна. Тэгтээ бол энэ бүх улсууд бол зарим нь бол шууд бүхээр л явдаг. Зарим бол нутаг усанда маж хорондоо байсан хүн болохоор мэдээж одоо сайвал та хэлсэн энэ ургаж усаа доктор ирээд таамалтаа бүх юм байр дэмжээнд орчиж барилдаа гэж байгаа тийм. Энэ удааны барилдаанд үзвэр төрөөх нь ороо.
1: Энэ удааны барилдаанд бол одоо
0: энэ бол дөрөв дэх удааны.
1: Дөрөв дэх удааных нь бол шинэ бараг зүүн хөшөний ариун дөрөс. Тэг. Тэдлээд бол
0: энэ хүн хэр насны хүн ба?
1: Энэ мөн
0: 52-3
1: л болж байгаа.
0: За.
1: Тэг. Дааж явхлан хоёр дарсан. Дааж явхлан бол одоо нохой жилтэй. Энэ жил одоо 57-тай.
0: 57-тай бас 60 зүхэж байна.
1: Тэг.
0: За.
1: Одоо 3 дугаарт нь бол одоо манай дүүрэн жаргал байж. Манай баруун шүү.
0: Тэг.
1: Нэ бүх одоо манай жил гахаж жилтэй хүн 56-тай.
0: 56-тай.
1: Тэг. Тэг юм байна. За тэгээд 8 дугаар 5 дугаарт нь бол одоо шинэ марга зүүн хөшөний 7 сар гэж. Тэ. Ман ман 58-ийн сурсан хүн. Тэ. За савгж юу? Ан хоёр жилтэй. Энэ одоо өмчаргалын аав нь та. Өмчаргалын аав.
0: Өмчаргалын аав нь. Өмчаргалч бол сайн байлдаж байна.
1: Тэ өмчаргал одоо орчмын хэдэн жил ч одоо манай улан мэрийн олон сайхан найрнуудаар ч одоо одолж ин да.
0: Зөв зөв зөв.
1: Тэ тэ тэ.
0: Тэгэхээр одоо юм байна шүү. Аав нь бас сайн байлж.
1: Тэ. Бада хүүнч нь бая барилж байгаа шүү.
0: Тийм ээ сайн барилж байгаа.
1: 100 гэрх юм гээд жоохон хүү бас барилж л юм.
0: Үгүй ээ.
1: За. За тэгээд тэр 6 дугаарт нь бол өвөн хөшөөний даш хомпол гэж.
0: За.
1: Тэ. Даш хомпол.
0: Даш хомпол.
1: Аа бас 63 хүрсэн байж.
0: 63 хүрчлээ. За.
1: За одоо тэр нь бол жамсран гэж.
0: Долоот.
1: Тэ. Аа. Тэмээ тэ жамсран. Тэ. Долоот 8 дугаарт нь тэр баран хөшөөний одоо 66-тай. Шийтэн ах гэдэг одоо байна. Тэ. Энэ бол одоо манай хэд дотор хамгийн насар өндөр барилж.
0: Насар өндөр барилж.
1: Тэ барилж байгаа.
0: За. Ийм байна. За ингээд цагийн хараагаар бол одоо 6 удааны энэ бүхэн барилдааныг бол хурдхан ярихгүй бол цаг бас амжихаа болох шиг байна.
1: Тийм ээ.
0: За ингэж одоо 2024 он дөрөвдүгээр удааны барилдаанууд бол иймэрхүү амжилттай явагдулж өндөрлөө. За тэгвэл 5 дахь удааны барилдаан 2025 он болох.
1: 25 он болохоор бас одоо бас л малжиг дөрөн гошуунаас ирсэн, авгаас ирсэн.
0: За.
1: Авгийн Баатар, Бүхбаатар, Бэлэг Баттлик одоо гэдэг нь болсон
0: юм. За авгаас бол
1: Баатар.
0: За.
1: Бүхбаатар.
0: За.
1: Дахиад Баттлик гэдэг.
0: Баттлик. За.
1: Энэгээд ирсэн. Тэгэхээр малжиг дөрөн гошууны бүхсөлөөр бат 64-ний голсаа.
0: За. Энэ удааны барилдааны байдлаас үсгэд одоо ямар ямар бүхцүүд
1: энэ
0: аймагт ив.
1: Энэ нэрд одоо өвөнгийн дааж авах гэнэ. Төрүүлсэн.
0: За.
1: Хайрт нь бол шинэ марга зүүн хөшөөний ариун төрүүлсэн. Тэтэлсэн. Гуравт нь бол шинэ марга зүүн хөшөөний борхоо гэж.
0: За.
1: Тэ. За. Дөрөв дугаарт нь бол шинэ марга зүүн хөшөөний улаан хүү гэж. Тэ. За. Тав дугаарт нь өөр авгийн Бүхбаатар өв.
0: За.
1: Тэ 62 3-тай.
0: Тав дараа юм байна.
1: Тэ. Тэр тав дарсан.
0: За.
1: Та 6 дугаар нь бол одоо юуны шинэ марга зүүн хөшөөний баян талын өгшлөө гэж байла. За 7 дугаарт нь хэн гэж байла? Баяр гэж өвөнгийн шинхэний. Энэ хоёр солигдсон байх шүү.
0: За
1: 7 дугаарт нь өгшлөө. 6 дугаарт нь хэн юм бэ? Баяр юм байна. Өвөнгийн. За 8 дугаарт нь шинэ марга зүүн хөшөөний бүрэн тогтог гэж.
0: За
1: Ани им найм бохоло 5 дугаар удааны найрт одоо тоцсоо
0: тодорсон байна. Өмнө 8 дэвсэн байна.
1: Тий, 8 дэвсэн.
0: Тий. Ер нь энэ бүх юм барилдааны хийхдээ та бол ихний дугаар дээр бол үзэг сонсогчтой тушаасан байгаа. Энэ настечуудын соёлын амьдралыг баялгаж уулнаа гэж шилдэг соёлоо уламжилнаа гэсэн байдаг. Энэ бол мэдээж одоо зориг. Гэхдээ энэ дундаа бас нэг энэ зоригоо одоо хийхдээ хамгийн сүүлийн одоо энэ жилийн 2026 оныхоо найрыг хийхэд тав бол маш отов болгохтой сайхан хийсэн гэж сонссон.
1: Тий, тий.
0: Одоо энэгээ сайхан дэдгэрүүдэд өмөрхөн явагдаж өнгөрсөн шүү дээ, тийм
1: ээ. Тийм ээ, тийм.
0: Өнөөдөр энэ нь одоо 9 сарын хэдний өдөр?
1: 9 сарын 10.

0: 5-нд хийсэн.
1: За өмнөх нь 9 сарын 15-нд одоо явагдсан. Найр. Энэ хэдийн нэг удаа явагдав.
0: Энэ
1: Югославийн хойд бол одоо
0: 32 болсон. Тэгээ энэ бол 32 болсон. Энэ жил хийхэд бол зөвхөн баруун гошуураа хийсэн.
1: А энэ жилийнх нь бол баруун гошуураа
0: хийсэн. Тэгэхээр бол одоо бүх энэ тааг л цөөн
1: болсон байна. Тэгвэл энэ дундаа би бол сонслоо Ахмад бүхинх нэрийг дуурсшуулж хийсэн.
0: Тий, тий, одоо манай хошин аврага одоо манай төр багш. Одоо миний багш та. Төр багш бол дахиад Батун гэж адан шулуун сумын бас нэг үед сайхан
1: улсын төсөнд бас хажуулагч байсан төр багшийн хувьд.
0: Тий, тий, тий. Тэгэл одоо Эрдэнэ улс сумын одоо уул дүүрэн жаргалаха. Одоо энэ гурайгаа бол одоо дурсаж одоо
1: дурсаж алдаршуулж.
0: Тий, алдаршуулж одоо нэг
1: ошоо нутгийн гайхалтай.
0: Ошоо нутгийн гайхалтай хийсэн.
1: Тий, энэ гурван бүхэл одоо танилцуулаад өгвөл.
0: Тэгэл одоо энэ төв багш бол одоо одоо цөлөө төвхөр барилжсан. Цөлөө сонгод төвхөр барилжсан одоо нэгэн үеинд бас баян тэлдраар бол том их сайхан одоо тэсэндээ бол одоо хөтхөн хүндийн жинд бол хөтхөн хүнтэй одоо тэгээд бол бас сайн барилж одоо аврах нэртэй одоо барилж явсан юм аа. Манай төв багш бол одоо олон сайхан шавнуурыг хүмжилсэн. Бидний шавнуур
1: бас манай хүлэн байртай бол анхны одоо тожоод бүхийг одоо хамгаалж үлдээх уламжлах энэ ажил дээр
0: бүх нийгэмлэг
1: нийгэмлэг байгуулсан анхны зөв зөв
0: одоо яагаад бол одоо дараа нь бол одоо манай улс төрөд бүхэн жодоо бүхэн улсын аврагч энэ шан байдаг. За тэр байна. Одоо өнөө бол адлын амралтаа авсан байж байгаа. Тий. Одоо энэ дүүрэн жаргалын говьд бол ба дүүрэн жаргал ах бол одоо бас аврахны оронд явсан. Одоо манай батмгийн хан тэр бол нэг үед бол бас Монгол бүхний тавчин дээр бол бас олон сайхан найрнуудаар бол адлж явсан.
1: Тодгуулж явсан.
0: Сайхан бүхсүүдээ. За тэгээд Жиншаны дараа бол одоо манай юунд бол бас баруун хөшөнд бол бас аврах өгсөд Жиншаны шавнар гарч ирсэн. Одоо бүхэн улсын аврах өрлөг. Дундад маягийн бүхэн улсын аврах бараа. Дундад маягийн бүхэн аврах ялалт гэдээ одоо олон сайхан шавнар Жиншаны гарч ирсэн.
1: Одоо залуу бүхнэр ихээсээ тэдүүс бас удгүй одоо Ахмад бүхэн
0: Тэгээ тандаа тандаа гэж хэлж байна.
1: За одоо хэдэн жилийн дараа хэдэн бас ахмад өгөх болно.
0: Тэг. Өрлөг бол бараа хоёр бол одоо өнө баруун гүшүүндээ бол одоо бүхэн дасгаажуулах шал өрлөг ажиллаж байгаа. Зомдол маягийн бүхэн дасгаажуулах шал бол бараа ажиллаж байдаг. Одоо бидний хэдэн жавнар бол бас Мандан Дорон аймагт бол одоо бас одол сайхан алтан мөнгө медаль өнгөрөө медаль олгож одоо сайхан л явж байгаа.
1: За. Тэгээд манай нэвтрүүлэг одоо төвх шахаж байна. Ер нь ийм Ахмад хүмүүсийн бүх юм барилдаа хийхэд Ахмадуудын сэтгэл урам сэтгэл ямар байна?
0: Аа их сэтгэл өндөр байдаг аа. Одоо нартай шууд бол одоо сонголж ирээд халаас одоо ярьж одоо найртаа сонирхол суудаг Ахмадчууд.
1: Их идэв хийжэл их сайн
0: байна. Тий, тий, сайн.
1: Тий. За нэвтрүүлэг өндөрлөх таширамд та одоо таны багийнхан тийм бай таны багийнхан одоо үнэ баг 10-аад хүн байна уу
0: тий
1: 10-аад хүн бай. За Ахмад одоо бүхийн барилдааны 6 дахь удаага хийж байгаа энэ багийнхантаа мөн одоо манай дэмжлэг үзүүлсэн зохион байгуулалт юм уу хувь хүн байна уу?
0: За байна байна. Энд ч одоо ярангуй бас анжилас бас манай шинвар баруун хөшөөнэ Хошоны шатн үндэстэн шатн суртахууны хэрэг эрхлэх товчоо.
1: За.
0: Хошоны ардын төлөөлөгчдийн их хурлын банкын хорио. Арха шат болгосын баян уулах гачаа, болгомжлол гачаа. За, хоёр хүн бас олон салын дэмжлэг үзүүлсэн. За, мөн ч манай одоо манай бүх юм багийн хамт олон бол шаргуул мөрлөө зориулж одоо манда өвдөл хамтаараа нэрээ бол одоо их урагт сайхан болж өндөрлөс.

0: да.
1: Хамтын хүчинд хамаагүй хүн сайхан болно гэдэг шиг бол одоо.
0: Болны хүчинд даваа болсон да.
1: Зөв зөв зөв зөв. Тэгээд хоштой бас одоо ямар төсөв төлөвлөх юм байж байна уу?
0: Одоо дараа жил бас нэг гэл өргөн дэлгэр болгох л санаатай байж байна да.
1: Манай шинэ баг баруун хөш бол Ахмад
0: Мөхөндөө найр
1: холбооны талаас
0: өргөн дэлгэр болгох санаатай байж байна.
1: Зөв зөв. Одоо 2027 онд бол 7 дахь удаагаа явуулна.
0: Тий.
1: Зөв зөв. За жилийн сүүлд бас нэг найртай хамтарч хийх санаа байна.
0: Тий. Манай шинэ баг баруун хөшний одоо Ахмад бүх Жэншан гондохт одоо нэг Ахмад бүх найрыг бол одоо манай Жэншаны шав нартаас цэцгэн хийж байгаа.
1: За.
0: Тэгээд бол хамтраад бол одоо нэг
1: хийх санаа байна.
0: Санаатай төлөвлөж байгаа.
1: Төлөвлөж байна.
0: Тий, тий.
1: Тэгээ ихлээр таавал үнэхээр нутаг зооныхоо энэ онцгойлон гэнэ Ахмад бүхэд бахтыг хорхойтой гэж хэлж байна.
0: Тийм
1: тийм хүмүүс ихээ
0: бас хэлдэгдэ одоо би бүх хүн бишээ би бол бүхний бахтад мэтэр нэг сайн бүхний хорхойтой гэж.
1: Сайн гэдэг бүхний хорхойтны маань энэ Ахмадуудын маань соёлын амьдрал нь улам баялагчж энэх бүхний хорхойтдын маань нэг барилдаан маань эрэгчлээс мөн одоо дараа дараагийн барилдаантаа улам сайхан гоё сайхан барилдаан гарч олныхоо баясгахыг сайхан хүсэн зүгнээд өдрөд сонсгочдох юмдээс хүсэн зүгнээд эрэгчтэн дугаараа өндөрлөж байна.
0: Аа баярлалаа.
1: Дахинтаа та маний нэвтрүүлгээд барилсан саатсанд үзэг сонсгочдох юмнаас талархаж байна.
0: За баярлалаа.
1: Дараа дараагийн нэвтрүүлгээр бас банкын манай жочноор өргөдөж байгаарэ.
0: За баярлалаа.
1: За баярлалаа.
0: Мэд таны гадны өндөр амжилттай сонгоно бүлэгдээ.
1: За баярлалаа.
0: За баярлалаа.
1: За ихэнх үзэг сонсогчтой энергийн дугаарыг бэлтгэж хөдөлсөн нь баясгалан байлаа. Шууд утсан дээр мэрэгжлэр урт насан ажиллаа. Та бүхнийхээ хүлийн авсан сонсонд баярлалаа. Бус манай хорооны бусд програмуудыг хүлийн авч үзээрэй. Сайн гэд бид дараачийн дугаардаа дахин золгоё. Баяртай.

0: Төвийн ардын радио нэвтрүүлгийн хороо Бээжингээс ярьж байна.
1: Бухуусын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Хөрхөм сонсогчдоо, энэ удааны мэдээний нэвтрүүлгээр та бүхэнд гэлдв.
3: Си Цзиньпин болон Панли Юань Америкийн ерөнхийлөгч Трамп болон түүний хатнаа эрхэлсэн төрийн дайллагад оролцсон.
2: Си Цзиньпин болон Панли Юань Америкийн ерөнхийлөгч Трамп болон түүний хатантай чай жоглож жоогдсон.
3: Си Цзиньпингийн Америкт хийсэн төрийн айлчлалт дүүрэн амжилттай төгссөн.
2: Си Цзиньпин бүх дэлхийн санаачилгын 5 жилийн ойн төд төвшнээ ярилцлагад баярын жагтал илгээсэн жирэх мэдээнүүдээс сонсох нь. Одоо та бүхэн дэлгэрэнгүй агуулгын хүлэн авч сонсноо.
3: Тува радиогийн мэдээ. Тухайн газрын чагаар 9-р сарын 24-ний ороо Америкийн ерөнхийлөгч Трамп болон түүний хатан Мелания, дундад улсын тэргүүлэгч Ши Цзиньпин болон түүний хатан Панли Юань дөрөвлж цагаан ордонд ухтлагын төрийн дайллага бажаасан байна. Ши Цзиньпин болон Панли Юань цагаан ордонд хүрэх үе Трамп болон Мелания халуунаар ухтсан байна. Хоёр улсын төрийн төрөн хатантайгаа хамтын зураг авахуулж дайллагад оролцохоор ирсэн жочоттой уулзсан байна. Дайллага эхэлснээр дараа Си Цзиньпин болон Трамп тус тус яриа тавьжээ. Си Цзиньпин дундад Америкийн харилцааны хөгжилтийг халамжилан дэмждэг Америкийн элитхэдийн бүх зүтгэлтэдд дотн мэндчилэл болон тэргэлийн баярын сайн сайхнаа ерөөл жүгнэл дэвшүүлсэн байна. Си Цзиньпин жаахтан энэ жилийн 5-р сард ерөнхийлөгч Трамп дундад улсад амжилттай айлчлалт хийсэн юм. Дундад Америк хоёр улсын төрийн төрөн хагас жил болоогүйгээр харилцан айлчлалт хийхийг баялуулж хоёр улсын харилцаа явуулчааны түүхийг бүтээсэн байна.

0: Энэ удааны айлчлалтад бас маш олон шинэ хамтын танилттай болж, Дундад Америкийн бүтээлч чанартай байлдахдлын тогтвортой харилцааны агуулга дууныг баялагжуулж, Дундад Америкийн харилцаанд байлдахдлын шинэ жолоодлого хангасан байна гэжээ.
1: Ши Жинпин чухалчлагдан 200 гаруй жилийн өмнө Америк тусаар тогтномогчаан Дундад улсад анхаарал тавьж эхэлсэн юм. Дундад Америк хоёр талаараа хэрэгчтэй зүйлэн солилчиж, давуу хараан харилцан нөхөрлж, арилжаана явуулчаахан эхлүүлсэн байдаг. 80 гаруй жилийн өмнө Дундад Америк хоёр улсын ард түмэн мөр жирэгчин байлдаж, Японы хэрэгжлийн үжилийн түрэмхийлэгчдэд чохол өгч байлаа. Халуун чус дайна галд давтагдсан энхүү нөхөрлөл үеийн үед уламжлагдах нь лавтай юм. 50 гаруй жилийн өмнө одон бүмгийн гадаа тарилчаан хаагдж улцсан харилцааны хаалхыг нээж, Дундад Америкийн Ахмад нэг үеийн улс төрчид жижиг бөмбөгөр том бөмбөрчхийн эргэлдүүлэх улс төрийн мөрхөн ухаанаар Дундад Америкийн харилцааг хөвөн болгох агуу их ахчийг эхлүүлсэн юм. 20 гаруй жилийн өмнө Америкийн Скоск гэдэг хүн Дундад улсын элс засаж байсан инвижэнд туслан мод тарьсан байлаа. Тэдний үлгэр нь Дундад улсын төг төмөн иргэдийг догтлуулсан юм. Энэ нь мөн ч Дундад Америк хоёр улсын ард түмнээ нөхөрсөхөр явалтсан үлгэр жишээ болно. Дундад Америкийн соёл иргэншилийн солилцоон хоёр улсын ард түмнээ сэтгэл зүрхнээ ойлголцоог хайхуулахад ашигтай бөгөөд Дундад Америкийн нөхөрсөх хамтын ажиллагаанаа ардын санаанаа суурийг чухалчсан юм гэжээ.
0: Ши Жинпин жахтан өнөөдөр Дундад Америкийн харилцаа бас түүхийн шинэ гараан дээр жогслоо. Ерөнхийлөгч Трамп Америкийг дахинтаа агуу их болгоно гэж дурдж, Дундад улс Дундадын үндэстнээ агуу их сэргэн мандалтыг бийлүүлэхээр чармайж байна. Энэ хоёр харалт бүр уугаа их бөгөөд харилцан амжилтад бүрмсэн хүргэж болно. Хоёр талаараа том улсын үүрэг хариуцлагаан дааж, ард түмний хүсэл найдлага ба чагуугийн их ханд шиг дагаж, том улсын жив харилцах шинж амыг хаан сөвгчлөвлж охин. Түүхийн урсгал тасаршгүй. Дундад Америк хоёр улсын ард түмний нөхөрлийн үйлсийн хэтийн төлөв саруул уудам юм. Хоёр талаараа хамтаар урагшлан дэвшиж, Дундад Америкийн нөхөрлийн үзгэлэнт жижгийг хамтаар усалж, Дундад Америкийн нөхөрлийн чоошин хууцыг хамтаар бичиглэх хэрэгтэй гэжээ. Трамп илэрхийлэхдээ, би энэ жилийн 5 дугаар сард Дундад улсад айлчлах үе, Дундад улсын ард түмний нөхөрсөг халуун сэтгэлийг надад гүн суугдал сайхан дурсамж үлдээсэн юм. Энэ нөрө хоёр улсын ил этгээдийн зүтгэлтэд нэгэн танхимд чуглан Америк Дундадын томон газар алсалсан жуу илүү жил үргэлжилсэн нөхөрлөлийг хамтаар бэлгэлж байна. Америк Дундад хоёр улс бүр өнөөдөр түүхтэй байж, хоёр улсын ард томон урт хугацаа нөхөрсгөр харилцаж явалтсаар ирсэн юм. Хэдийгээр хоёр улсын байгууллал адилгүй боловч Америк Дундадын нөхөрлөл өн удаан муртон хатан бат байдаг. Би төрүүлэгч Ши Жинпинтэй хамтар харилцан хүндэтгэхийг баримтлан хоёр улсын нөхөрлөлийг үргэлжлэн бэхжүүлж, өр хойчстон урт удаан чачиглэл хөгжил ба амар төвшнийг олгох дуртай байна гэжээ. Дайлган нөхөрсөг халуун уур амьсгалын дунд явагдсан хамт Америкийн урлагчид гоё сайхан уран сайхны тоглолт гаргасан байна. Цай Чи Ванги Хөлифэн нар дайллагад оролцжээ.
1: Төвөрөжих мэдээ. Улсын төргүүлэгч Ши Жинпин болон түүний хатан Пэн Ли Юань тухайн газрын чахаар 9-р сарын 25-ны өдрийн өмнө Америкийн ерөнхийлөгч Трамп болон түүний хатан Меланиатай чахан ордонд чай жаргалж жоохсон байна. Хоёр улсын төрийн төрөн Дундад Америкийн харилцааны байр тогтоолтын агуулга дууныг цаашид баялагжуулан харилцан хүндэтгсэн, өргөтгөх шиг адил тэнцүү байхад суралсан бүтээл чанартай байлдах бодлогын тогтун харилцааг хамтар байгуулахыг зөвшөөржээ. Ши Жинпин жахтан би 11 жил аслаад Вашингтонд дахинтаа айлчилж Америкт төрийн айлчлалт хийж байгаа нь энэ болно.

0: Энэ удаанаа айлчлалтаар бид бас Дундад Америкийн харилцааны байр тогтоолтын агуулга дууны баялагч боллоо. Харилцан хүндэтгсэн, өргөтгш, адил тэнцүү байхад суралсан бүтөөлч чанартай байлдах бодлогын тогтун харилцааг хамтар байгуулахыг зөвшөөрч, Ажихой харилцааны чар хүрээнд ч харилцан харгалж иж, харилцан ашиг хүртээсэн үр бүтээл боллоо. Энэ нь хоёр улсын арт мөн болон дэлхийн нийтийн хүрээллийг олох болно гэжээ. Ши Жинпин чухалчлагдан Дундад Америкийн харилцааны ирээдүй бол гэхэн саруул юм. Энэ бол түүхийн их хандаж мөн. Үүнээ хамт гэхэн саруул жамд нөтрөх жам ер нь морын сарай байж, элжүүлийн хүчир бэрхшээл ба өрсөлдөөнд тулгардаг. Энэ нь мөн чи хэрэг болцсон хөгжилтийн жим ястай нийжиж байх юм. Би хөрөнгөлөгч Трамптай хамтар түүхэнд хариуцах сүс чарах болон хариуцлагат сэтгэлгээр Дундад Америкийн харилцааны хөгжилтийн түүхэндх гялалтсан хуудсыг бичлэх дуртай байна гэжээ. Трамп хэлэрхийлэгдэн Төрүүлэгч Ши Жинпингийн энэ удаанаа Америкт хийсэн төрийн айлчлалт бол нэг удаанаа бүтөөл чанартай, маш амжилттай айлчлалт болно. Хоёр талаараа Америк дундын харилцаа болон дэлхийн ба орон бүсийн чухал их асуудлын тухай санал бодлоо гүнчгий солилж иж, маш олон идэх үйтэ үр бүтээл оллоо. Энэ нь хоёр улсад бүр ашигтай юм. Төрүүлэгч Ши Жинпингтэй үргэлжилэн нэгт харилцаж ойлголцох хам баталж, Америк дундын харилцааны хөгжилтийг хамтар хөтлөн дагуулахыг хүсэж байна гэжээ.
1: Цайлгын дараа Ши Жинпин болон Панг Ли Юан, Трамп болон Меланиягийн бараа боллох тоогоор Америкийн улсын данс эхмэлийн ордонд хүрсэн байна. Хоёр улсын төрийн төрүүн хатантайгаа хамт данс эхмэлийн ордны төв тэнхимд алхан оржи, данс эхмэлийн ордон болоод гол болох үжилгийн жийлсийн тухай танилцуулгыг сонссон байна. Ши Жинпин илэрхийлэхдээ Данс эхмэлд урддах хүмүүсийн оюун ухааныг ачаалж, ирээдүйн тухай сэнхэрүүлэл агуулгадаж байдаг. 250 жилийн турш Америкийн ард түмэн Америкийн хүслийг биелүүлэхийг хөөчилдөж, Умарт Америкийн их хурайд баян хүчрэхийг улс ба үзэсгэлэнт сайхан гэр орныг бүтээн байгуулжээ. Дундад улсын ард түмэн дундадын үндэснээ 5000 жилийн соёлын уламжлалыг жалгамжилж, Дундадын үндэстнээ агуу их сэргэн мандалтыг харуулсан дундадын хүслийг биелүүлэх шин аянд тасралт үгүй шин амжилт бүтэмж гаргаж байна. Дундад улс болон Америк бол өөр өөрийн онцлогтой хоёр улс юм. Хэдийгээр хоёр улсын түүх соёл нийгмийн байгуулал хөгжилтийн зам адилгүй боловч Хоёр улсын ард түмнээ сайн сайхан амьдралын толгойг хүсэл хөөчлөлн адилхан байдаг. Нэг нэгнийхээ адил ус талыг мэдрэн хүндэтгэж, харилцан ойлголчиж, харилцан лавлалт болгож, аль олон адил талан олж, хамтын ажиллагааны төрөл зүйлэн тасралтгүй өргөтгөж, санал зөрөлдөөнөө тогтоо хамааран эжмдвэл хоёр улсын харилцаа сая лавдуунаар хөгжиж чадна гэжээ.
0: Товарачих юм да. Тухайн газрын чахаар 9-р сарын 25-нд үдийн хойно улсын төрүүлэгч Ши Жинпин Америкт хийсэн төрийн айлчлалтаа дуусгаад Бээжин зүгт буцсан байна. Вашингтонаас аяарлах үед Америкийн засгийн ордны дээд тушаалтан нисэхлийн буудалд хүрч үдэн мордуулж, нисэхлийн буудалд ёслолын буух 21 удаа дуурсуулсан байна. Нисхлийн буудалд очих жамжуур дундын хараат дундын хүмүүс болон гадаадд суралцж байгаа сурагчдын төлөөлөгч жамын хоёр талаар Дундад Америк хоёр улсын тугыг хурайлж төрүүлэгч Ши Жинпингийн Америкт хийсэн айлчлалт дүүрэн амжилт олсонд халуун баяр хүргэсэн байна.
1: Товараж үг юм дэ. Бүх дэлхийн хөгжилтийн санаачилгыг дурдсанаа 5 жилийн ойгийн дээд түвшинээ ярилцлага 9-р сарын 25-ны өдөр Нью-Йоркт өх олон улсын холбоотой байгууллагын ерөнхий гажирт явагдаж улсын төрүүлэгч Ши Жинпин ярилцлагад баярын жагтал илгээсэн байна. Ши Жинпин жахтан хөгжилт бол хүн төрөлхтний мөнхийн сэдв, мөн ч ард улсны жол жаргалыг биелүүлэхийн жанглаг болно. 5 жилийн өмнө би олон улсын холбоотой байгууллагын чуулган дээр бүх дэлхийн хөгжилтийн санаачилгыг дурдсан нь Олон улсын хөгжилтийн хамтын ажиллагааг ахиулж, бүх дэлхийн хөгжилтийн үйлсийг сэргээж, Олон улсын холбоотой байгууллагын 2030 оны тогтвортой хөгжилтийн зөвлөгч үйлийг шалгуудан найдварж болоход хүчин нэмрэлхийн төлөө юм гэжээ. Си Цзиньпин чухалчлагдан 5 жилийн турш эл талын хамтын чармайлгаар бүх дэлхийн хөгжилтийн санаачилгыг өргөн дэлгэр үйлдэлгэжүүлж санаачилгын чар хүрээндх хамтын ажиллагааны төрөлжүйлийг 120 гаруй улс оронд найдварж болон үр бүтээл олж хамтаар хөгжилтийг ахиулах хамтран ажиллаж хамтаар амжилттай хүрэх шин хууцыг бичгэлсэн байна гэж. Си Цзиньпин жахтан одоо дэлхийд дахинд 100 жилд тохиолдоогүй их хөвсөлт гарч ил улсын ард томон хөгжилтийг нэн илүү хүсэж байна. Хамгийн том хөгжиж байгаа улс ба бүх дэлхийн хөгжиж байгаа улсуудын нэг болсноо хавьд дундд улс эл талтай хамтаар ард түмнөр гол болгох хөгжилтийн ойлголт өнийг баримталж бүх дэлхийн хөгжилтийн санаачилгыг баттайжуулан гүнжгэрүүлэхийг хамтаар ахиулж тогтвортой хөгжилтийн сайн сайхан хүсэл мөрөөдлийг нүдэнд үжигдэх бодит зүйл болгож хүн төрөлхтний ховь жаяны хамтын цогцын байгууллалтыг ахиулахд нэн их шин ховь нэмэр оруулах болно гэж.
0: Товарач хэмтэ 9-р сарын 25-ны өдөр Агуу их Аяндан Дунд улсын ажилчин тараачнаа Улаан Чэргийн урт жамын Аяндан ялалт осноо 90 жилийн ойг дурсгах гол сэдвт үжүүлгийг Дунд улсын ардын ховсглын чэргийн явдлын үзэд албан ёсоор олон нийтэд нээсэн байна. Үжүүлэх нь Агуу их урт жамын Аяндан ажиргасанааг бадруулж шин чах үеийн урт жамын Аяндан ажамар сайтар жаманхар гол сэдв болгож нийт 7 хэсэг гол чогч болон бараалалт гэсэн агуулга тохируулж нийт 875 ижи түүхийн дурсгалт жийсэн 186 сурвалж бичгийг тэлгэн үжүүлж үүнд 300 гаруй түүхийн дурсгалт жийсэн сурвалж бичгийг анх удаа тэлгэн үжүүлжээ. Үжүүлэгт бас 14 сонгогдох түүхийн ахуй байдлыг дахин бүтээж Дунд улсын ажилчин тараачнаа Улаан Чэргийн Агуу их Аяндаанаа гэрэл сачрангой түүхэн явчийг бүх талаар дахин илрүүлжээ. Дунд улсын ажилчин тараачнаа Улаан Чэргийн урт жамын Аяндаанаа ялалт осноо 90 жилийн ойг дурсгах гол сэдвт хүчүүлхийг үндсэн үжүүлэх болгож Үжигчэд Дунд улсын ардын ховсглын чиргэн явдлын үзэн WeChat-ийн үйлчлэгээ тавчангаар урдчлан болж ич тойрон үжиж болно.
1: Тубараж үгийн мэдээ 8 сарын 15-ны тэргэлийн баяраар ил гажрынхан элбэг баялаг агуулгатай ажиллах өрнүүлж ардын жан үйлийгэр хэмлэн гэр бүлийн сайн сайхныг ярьж хөөрөлцсөн байна. Анхуй можийн түнглэнд личогийн усан балгасанд өнгөт дэн дуалж жуулчид тэргэлийн баярын чечрлэгийн жугаачлалд оролчиж ардын жан үйлийн тоглолтыг сонирхож Жангнаны усан нутгийн ардын амьдрал ба алтан намартай бэйчлэн танилцсан байна. Хар мөрний харбинд жуу гарын төрлийн 6 том гарай удвал чичгийг төвлөрүүлэн тавьж хотын ард болоод жуулчдыг чичгийн далайгаар жугаачулж тэдэнд өнгө гялгарсан алтан намрын үжимжийн дундаас тэргэлийн баярын уур амьсгалыг мэдрүүлсэн байна. Баярын өдрийн үдэш өнгөтдөн дуалан Жиангсигийн Нанчангийн Лижа тусганд олноороо баяр хөөртэйгээр хуран чуглаж тухайн гажрын үеийн үед уламжлагдсан тэргэлийн баярын жан үйлийг үйлдэж он жилдээ амар амгалан амьдрал хөөр хөгжөөнтэй байхыг бэлэгдэжээ. Бэйжингийн Чаоян чичрлэгд элжвийн өнгөт гэрлийн тоглолт нь хотын ард жуулчдад Дорон дахнаа гоо сайхнаа ухаан болон дэлхийн жан үйлийг хавсрахсан хараа сондрын өвдөгш бахархлыг үжүүлсэн байна.
0: Товараа чихмэдэ. Жам харилцаа ачаа жөөврийн яамнаа тоо бүртгэлээс үжүүл. Тэргэлийн баярын амралтын анхны өдөр бүх нийгмийн орон бүс асалсан хүнээ тоо жишэж байхаар давхурдсан тоогоор 2 дуншуур 4300 давж. Төрөө өдрийнхөөс 186 чиг дөрвөр нэмэгдэх болно. Засмал жам, төмөр жам, иргэнэ агар аялал, усан жамын төврийн аянчд илэрхий олширсанаар жам харилцаанаа салам учир төврийн хүчээ нэмэгдүүлж аянчдын өмгч урамтайгаар аялан жуулчлахыг баталж байна.
1: Тубараж үгийн мэдээ. Сүлжээнэ тавчингийн тоо бүртгэлийг үндэслэвэл 25-ны өдөр 2026 оны тэргэлэн баярын хугацааны киногийн билетийн бүх орлого дуншуур төвөргийг давжээ. Тэргэлэн баяр ба улсын баяраар дундад гадаадын 20 гаруй шинэ киног төвлөрүүлэн гаргаж, хошин жүжиг, хайр дурлалын жүжиг, картун зэрэг төрөлжил багтаж байна.
0: Тубараж үгийн мэдээ. Бүх ардын эрүүл мэнд байхгүй бол бүх талын чинээлэх нийгэм байж чадахгүй. Намын 18 дугаарын хурлаас нааш нөхөр Ши Цзиньпинг гол болгосон намын төв хороо ард түмнээ эрүүл мэндийн урдаар хөгжүүлэх байлдах бодлогын байранд тавьж, ерөнхий шүүжийн Ши Цзиньпинг эрүүл өнхөд унад улсын байгуулалтыг өөрийн биеэрэн төлөвжүүлж, үндсэн шатаар голдлох болгох шин чаг үеийн эрүүл хамгаалал ба эрүүл мэндийн ажлын чиглэлтийг тогтоож, эрүүл өнх дундад улсын ойлгогдсон сэтгэмжийг улсын чухал их байлдах бодлого болгож дээшлүүлсэн байна. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаа нь 2035 он болоход эрүүл өнх дундад улсыг тууштай байгуулахын жангалхын хугацаа болохоор өм өмлөх эрүүл хамгааллын ажлын голдлохыг үндсэн шатанд шилжүүлэх, өм өмлөх эрүүл хамгааллын их баялагийг үндсэн шатанд буулгахыг үргэлжилэн яхуулж байна. Манай улсын нутаг дэвсгэр өргөн уудам хот хөдөөгийн хөгжилт тэнч үргүй болохоор урт хугацааны турши өм өмлөхийн шилдэх их баялах хотод төвлөрж үндсэн шатанд өвчин үжүүлэхэд тохол, өвчин үжүүлэхэд хүчтэй байх асуудал нь бүх ардын эрүүл мэндийн хажигарлах товоом жирчил болсон байна. Энэхүү байдалд үндэслэн ерөнхий шүүжийн Ши Цзиньпинг удаа дараалан үндсэн шатанд төхөрч, Шан Балгасны эрүүл хамгааллын хорооноос Гачаа тосхны эрүүл хамгааллын тасаг хүртэл нийгмийн хороолын эрүүл хамгааллын үйлчлэхний төв газраас өмлөх совлалтын уялд улсан байгууламж хүртэл нарийн байцаан судлалт хийсэн байна. Ши Цзиньпинг өмөмлөх эрүүл хамгааллын ажлын голдлохыг үндсэн шатанд шилжүүлэх, өмөмлөх эрүүл хамгааллын их баялагийг үндсэн шатанд буулгахыг ахиулах хэрэгтэй гэж жааж, үндсэн шатны эрүүл хамгааллын ажилд ардын аж амьдралын чиглэлийг тогтоосон байна. Шинэ дундад улс байгуулагдсанаас нааш их анхдагч бүх улсын эрүүл хамгаалал ба эрүүл мэндийн их хурлыг 2016 оны 8 дугаар сарын 19-ны өдөр хуралдаж, үндсэн шатаар голдлох болохыг шин чаг үеийн эрүүл хамгаалал ба эрүүл мэндийн ажлын чиглэлтийн 1-р журамсад бичиж оруулсан байна. Энэ хурлын дараа эрүүл өнх дундад улсын байгуулалтын 2030 он хүртэлх төлөвчлөлийн товчийг нийтэлж, эрүүл өнх дундад улсын байгуулалтын дээд давхаргын жорох төлөвлөгийг тогтоосон байна. Энэ жилийн бүх улсын хоёр хурал дээр ерөнхий шүүжийн Ши Цзиньпинг 2030 он болоход эрүүл өнх дундад улсыг тууштай байгуулахад өрхөвшө нэгдэлтэй төлөвжүүлж, шалавтан ахиулж, шийдвэрлэх чанартай ахалт гаргахаар чармайх хэрэгтэй гэж дахинтай чухалчилсан байна. Энэхүү жамаар үргэлжилэн урагшилж, үндсэн шатны өм өмлөх эрүүл хамгааллын системийн дүр байдалд яг гүнжихэ ховролт гарч байна. 14-р 5 жилийн төлөвчлөгөөс нааш манай улс нэгэнт дэлхийн дөрөх өвчтэйгэр хамгийн том, хамгийн бүрэн бүтэн системтэй үндсэн шатны өм өмлөх эрүүл хамгааллын үйлчлэхний системийг байгуулсан байна. Одоо улстэл бүх улсын 180-аас дээш их хошуу шанд, жорох дүрс, жүрхнээ чахалгаан, шалган байцаах зэрэг их баялагийг хамтар эдлэх төв газрыг анхаалхан байгуулж, давхурдсан тоогоор нийт 3 дүншүүр 3,000 төмөн хүнд үйлчилсэн байна. Үндсэн шатны байцаалт, хошуу шанаа шатны оншлилт, үр дүнг харилцан мэдрэх болсон нь өвчнөн зөвхөн их хотод хүрч үжүүлэх хуучин туршилхийг ховруулж байна. Баруун бүс нутаг бол манай улсын өм өмлөхийн суур их баялахаар буурай гажир орн юм. Нягтгэлүрийн өмчлөхөнөө хамтын жохчи, алсаас оншлон өмлөх сүлжээд түшиглэн, хошуу шанаа шатны өмлөхийн хорооны өмчлөхөнөө их баялахыг хөдөө тосхонд ашиглаж байна. Юннан мужийн анний 1-р ардын өмлөхийн хорооны өмчлөхөнөө хамтын жохчин жүрхнээ чахалхааны төв газарт, Шан Балгасны 6 эрүүл хамгааллын хороо,

0: Усын үндсэн шатны өм өмлөх эрүүл хамгааллын ажилтнаа хөвчөө барах Жуна Тавар нэмэгдлээ. Хөдөө тосхны жахаалхын хандлагтай төлөвөргүй ангаах ухаанаа сурахчийг хүмүүжүүлэх төрөлжилөр дамжуулан дунд баруун бүс нутгийн шан балгасны эрүүл хамгааллын хорооныг бүрд дундчаар 3-5 өрөнхөө салаанаа өмч тохируулжээ. 2199 хошуу шанаа хөвчөөнөө өмчлөхөнөө хамтын жохжээ. 81 хотын өмчлөхөнөө бүлэглэл түшиглэн дээд шатны өмлөхийн хорооноо голлогч хүчний тамлын суулгах дагуулан сургаж хавсран тэтгэх алсаас оншлон өмнөхөр дамжуулан боловсронгүй болсон оншлон өмнөх мөрөгжил баримжаажуулсан оншлон өмнөх журамжиллийг хошуу шан шан тосхонд тасралтгүй хүргэж өглөө. 2025 оны эцэс болтол бүх улсын гэр бүлийн өмч 39 том 1000-д хүрч бүх улсын настайчуудын гэрээ тогтсон хүнээ тоо нэг дуншуур 8000 төмтөй хүрчээ. Удаан чанартай өвчнийг мөрдөн сурвалжлах, эрүүл мэндийн шигшин байжаах, эрүүл жилийн жан жолоодох, баян тамир өм өмлөхийн уусалчулан өгөл ардын гэрт хүргэж, өм өмлөх эрүүл хамгааллын үйлчлэгээг өвчин засахаар гол болгож байснаас ард түмнээ эрүүл мэндээр гол болгох тийш төргөн ховруулахыг айхуулсан юм. Эх баялагийг үндсэн шатанд буулгаснаас болсон ховролт одоо тасралтгүй үргэлжилж байна. 2035 он болоход эрүүл өнх дундд улсыг байгуулах бол намын төв хорооноос гаргасан чухал их байлдах бодлогын шийдвэрт бодлох болно. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлэхийн хугацаа бол энэхүү харалтыг биелүүлэх жангалхын хугацаа мөн. Манай улс үндсэн шатны өм өмлөх эрүүл хамгааллын төрийн суурийг үргэлжлэн бэхжүүлж эрүүл хамгаалал эрүүл мэндийн үйлсийн түгээмэл ашиг хүртээх тэнцвэртэй байлгах бүх ардаараа хамтар эдлэх тийш лавтуунаар урагшлах явуулж дунд улсын маягийн одоогчлалтад эрүүл мэндийн суурийг бэхжүүллээ.
1: Товрааж үгэмэд 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жилд манай улс голдлоготой чар хүрээнд энерги арвилж нүүрстөрөгчийн давхар эслийг багасгахыг хүчлэн ахиулж энергийн ашигламжийн үр бүтөмжийг илэрхэд дэвшлүүлж бохирдлгүй үйлдвэрлэл амьдралын арга маягийг шалбдан бий болгож байна. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жилд энерги арвилж нүүрстөрөгчийн давхар эслийг гадагшлуулахыг багасгах ажлыг түргэн ахиулжээ. Минут бүрд бүх улсын нөхөн сэргэж болох энергиэр гаргах чахалгаан 680 түмэн градус до хүрчи бүх машин чөгчлөврийн дотор ижлэх нөхөн сэргэж болох энергийн чахалгаан гаргах машин чөгчлөврийн хувийн жинэ нь 60% давсан байна. Нэг цаг бүрд бүх улсад шинэ энергийн машин төргийг 2000 гараа үйлдвэрлэж байна. 6 дугаар сард шинэ энергийн шинэ машин төргнө борлуулгын хэмжээ нь шинэ машин төргнө ерөнхий борлуулгын хэмжээгийн 60% шахамт хүрсэн байна. Намын 18 дугаар нааш манай улсын төмөн төгрөгийн GDP-ийн энергийн хорогдол нийт 127.2-оор буурж энэ нь бүх улсад 14 дуншуур тон баримжаат нүүрс дутуу хэрэглэсэнтэй тэнчиж нүүрстөрөгчийн давхар эслийг бараг 30 дуншуур тон дутуу гадагшлуулсан байна. Дундад улс бүх дэлхийд энергийн хорогдлын эрчим хамгийн түргэн буурсан улсын нэг болжээ.
0: 2020 онд намын төв хороо улсын дотоод гадаадын 2 их талыг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн чухал их байлдах бодлогын шийдвэрт бодлого тогтоож нүүрстөрөгчийн давхар эслийг гадагшлуулах хэмжээг 2030 оноос эхлэн дахин нэмэгдүүлэхгүй байж 2060 оноос өмнө нүүрстөрөгчийн давхар эслийг гадагшлуулах хэмжээ болон чөвөршүүлэх хэмжээг тэнцвэршүүлэхийг чармайн биелүүлж бүх нийгмийн ил чар хүрээний энерги арвилж нүүрстөрөгчийн давхар эслийг гадагшлуулах хэмжээг багасгахыг явуулахд нэн өндөр шин шаардлага дурдсан юм.
1: Бохирдлгүй нүүрстөрөгчийн давхар эслийг бага гадагшлуулах хязгаарлалын чанартай гүйцэтгэх тоог улсын урдшиг хугацааны хөгжлийн төлөвжүүлэгт оруулж 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанаа нүүрстөрөгчийн давхар эслийг гадагшлуулах хэмжээг дахин нэмэгдүүлэхгүй байх ажиллагааны төслийг нийтэлж нүүрс ба чулуун тосны хэрэглэгээг дахин нэмэгдэх

0: төлөхгүй байх ажлыг лав дунаар эхүүлж, шинэ хэлбэрийн энерги системийг шалгалтан байгуулж, энергийн бүтцийг үргэлжлэн шилдэгжүүлж байна. Одоо болтол нүүрс чулуун тосны бос энергийн хэрэглэгээний хувийн жин 122-т хүрчи 2012 оны хос 110-аар дээшилжээ. ХБ-ийн чуглалт хаалгад нэгэн болд төмрийн аж ахуйлал энэ жил бохирдлгүй чахалгаанаар үйлдэн гаргасан устрагчаар болд боловсруулж байна. Зөвхөн энэ нэг л жилээс тус аж ахуйлал жилдэн нүүрс төрөгчийн гадагшлуулалтыг 80 түмэн тонн багасгажээ. Энэ нь сайхан даваа ой шугаан талбайн нэг жилийн нүүрс төрөгчийг тогтворжуулах хэмжээтэй тэнцэх юм байна. ХБ-ийн Жангшуан Гаук шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн бүрэн бус харилцагтай компанийн ахлахч тусгай мэрэгжлэлтэн Ян Юн Чан илэрхийлэхдээ энэ хүм мэрэгжил нь байгаль орчныг хамгаалахар барахгүй бас манай үйлдэхүүнийг олон улсын жагтэлгүүрт оруулж нэн өндөр үнээр худалдан гаргах боллоо гэжээ.
1: Энээр харуулж нүүр төрөгчийн давхар эсдлийг гадагшлуулах хэмжээг багасгах адил нь аж үйлсийн шинэ аж тохиолыг бий болгож байна. Одоо дундд улс нэгэнтээ дэлхийд өрх хамгийн бүрэн бүтэн шинэ энергийн тоног төхөөрөмжийн аж үйлсийн системийг байгуулж бүх дэлхийн арны энергиэр чахалхан гаргах тоног төхөөрөмжийн 180, салхины хүчээр чахалхан гаргах тоног төхөөрөмжийн 160-ын бүр дундд улс үйлдвэрлэж байна.
0: Мэдээ сонсголоо. Хариуцсан найруулагч Мөнх Бат, Буян Тэгши, нэвтрүүлэгч Яруу Журамт.
2: Хүүхдүүдээ, арааж байгаа нээчих. Төв радиогийн 5 өсөө хүүхдийн тусгай нэвтрүүлэг одоо эхэлж байна.

0: Сайн байна уу хайртай дүүнраа. Төвийн радио телевизийн ерөнхий хорооны Монгол хэлний радиогийн 5 өнөсөн хүүхдийн тусгай програм та бүхэнтэйгэн жолгож байна. Би хүн чинэгчин байна. Өнөөдрийн дугаараараа хүүхэд дүүнартан авьяаслаг хүүхдүүд болоод үлгэрийн ортон гэсэн хоёр болон тохируулаа. Дүүнэр минь араажуугасан холтгүй байгаарэ.
1: Чаваадагжин дүүнэрийн мань авьяас бэлгэн дэлгүүжүүлэх содон тавчин. Тавн өсө хүүхдийн тусгай нэвтрүүлгийн авьяаслаг хүүхдүүд болон эрхэлж байна.
0: Хайртай дүүнраа, өнөөдрийн авьяаслаг хүүхдүүд болонгор бид Өвөр Монголын Алшаа аймгийн хүүхэд дүүнартай хийсэн сурвалжлах болон тэдний уян гэсэн шүлэх дуулсан дуунуудаас сонсохор боллоо. Дүүнэр минь араажуугасан холтгүй байгаарэ. Урдаар бид эхшиглэн дүүтэй хийсэн сурвалжлагаас сонсъё.

0: сайн байна уу?
1: За, өнөөдөр сонсогчтой хандаад өөрийнхөө чийжилсэн дуу шүлгээ уншиж сонсох болно уу?
0: Бална.
1: За, дуулуурдаар шүлгийн сонсъё.

0: хэрхэн бараанад уу? Яг энэ зүгтээ чинь сонсдог хоо.
1: Батима батима кханда бау тахан дуфтэта овс бахататанта овсон дагу шүкэнта жиу жиу тугатг жижигэн хөөр болжмаста
0: болжмор гэсэн шүлгийг унссан. Болжмор гэдэг амтныг үзэж өнгөр лөө
1: өнгөсөн.
0: Болжмор юу идэх дуртай байдаг юм?
1: Талах.
0: Талах идэх дуртай. Бас юу иддэг юм бол?
1: Мэдэг.
0: Болжмор нисч чадна уу?
1: Нисч чадна.
0: Болжмор бол нэг зүйлийн шоу тийм үү?
1: Тийм.
0: Чи өөрөө бас ямар ямар шоуг таньдаг уу?

0: Гос-гос.
1: За бас.
0: Баса. Сяцгэ тахта эвэ таватэ.
1: Шоу сайхан юм уу чиний үзэхээр?
0: Сайхан.
1: Чи нисмэр байна уу? Гү, ягаад?
0: Ягаад гэсэн би дэндүү дээр ото нарны хажууд осоод би хавна. Дэндүү их дээр нисэ.
1: А, тийм юм уу?
0: Нарны хажууд очоод би хайсчууд яна.
1: За тэгвэл одоо залгаад бэлдсэн дууган дуулах уу?

0: Энэ үлгэрийн чимэд нөө.
1: Үлгэр. Үлгэр би жоохондоо үзэж өнгөссөн.
0: Гурван бичгийн тороны үлгэр юу? Тийм үү. Ахトゥ гурван тороо байсан тийм үү? Тэр үлгэрийн чийжилж гэнэ үү?
1: Чийжилчгүй.
0: Энэ дуутайгаа адилхан штэ. Ахトゥ гурван тороо нэгдүгээр тороо ямар юугаар өөрөд барьсан бэлээ?
1: Овсаа.
0: Тийм, өвсөн сүрлээр барьсан. Тэгсэн чинь
1: Чонаа
0: яасан үүрийн?
1: Үлээсэн.
0: Тийм, үлээгээд
1: амаг бабацсан.
0: Тийм. Тэгээд хоёр дугаар тороо юугаар барьсан?
1: Мода.
0: Модоор бариад тэгээд яасан бэ?
1: Чонаа бас үлээгээ амаг бабацсан. Гурут гуатан тоосгоод гэд байсан. Тэгээд чон бас ивээ үлээсэн чон амаг бабаггүй.
0: Тийм юм байна. Тороо гэдэг чинь ямар амтны хэлж байна?
2: Цалгаад бид Ашаа аймгийн Монгол үндэстэнэ 2 дугаар хүүхдийн чичрлэхийн их ангийн асуур дүүгийн ярсан ганган гургуул гэсэн үлгэрээс сонсгоё.
1: Бүрээ тань нутгах дээр ариун амтан байж гэнэ. Тэгээд үүний дотор ганц гургуул гой сайхан өдөрөн бусад амтнаа бахархлыг олдог. Тэгээд нэг өдөр унаг хонгорд хорой мамбард гургуулын өд маш сайхан гүч гургуулын улаан өнгийн үед тийм сайхан бишээ гэд хэлээд гургуул соосо олоод гэртээ хараад өөрийн хаан улаан өнгийн үедэн цүмэн хайчжээ. Тэгээд бас нэг өдөр унах хонгор исэг майрууд гургуулын үед маш хой. Тэгээд гургуулын хөх өнгөд бакол би нэн дуртай гэд хэлээ. Тэгээд гургуул бас сосо олоод гэхдээ хараад өөрийн хаан хөх өнгөд цүмэн хайчилжээ. Тэгээд хэдэн өдөр өнгөрөөд гургуул яваад тоол бүдүүнийн олоо үзээд тоол бүдүүн гургуулд чиний хөх улаан өнгийн үед яхад цөв байхгүй болсон. Гэвч би чиний шар өнгийн үед тийм дуртай бичээ гэд гургуул бас гэртээ хараад өөрийн хаан шар өнгийн үед чиний хайчилжээ. Тэгээд бас хэдэн өдөр өнгөрсөн исэг майруу гүлэг нисгээд гургуулын хөх улаан шар өнгийн үед цөв байхгүй болсон. Гэвч би тэднээ нохоо өнгийн үед тийм дуртай бишээ гэд гургуул бас гэртээ хараад өөрийн хаан нохоо өнгийн үед чимийн хайчилжээ. Тэгээд бас нэг хэдэн өдөр өнгөрөөд гүлэг нисгээ торой бамбард гургуулын хөрөнгө өнгийн үед харангуй харагдаад байна. Гэт гургуул бас гэртээ хараад өөрийнхөө хөрөнгө өнгийн үедэн цүмэн хайчилжээ. Тэгээд хийцэн өвөлд гургуул гэртээ хөлдөж дааж чичирч гэртээ суу. Тэгээд гургуул жоохон болчмаар найз гургуулын гэрэн хаваар нь өнгөрөхд гургуул хайчилснуудын олоо үзээд тава хараад тэгээд аля ийм хитэн өдөр гургуул хөлдөж байх уу гэд бөмбөр манаас хайчилсан өдөр нь сайхан хавтас ууж өгье гэд хархуусан арга гэд хамтар нэг холтсын уяа өгөөд гургуулд өгчээ. Тэмээ удаагүй үт хогшиг чимээ гарсан. Тав найз нь хамтар ирж зөвлийн холцос гүргэхээр ирсэн. Найз нь гургуулд бруган хүлээж чиний өднөл хаа амнаа ай санаанаа таваараа ярилцгүй болт харнаа. Гэт гургуул найзтай хэлж гүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгү тэгэхээр санаандаа авахгүй бол тарнаа гэд гурхуу найстаган сайхан Нэг өвөл өнгөргөөжээ. Миний үлгэр барсаа талархлаа.
2: Ашаа аймгийн Монгол үндэстэнэ 2 дугаар хүүхдийн цэцэрлэгт олон арвын авьяастай дүү байдгаа. Одоо бид их ангийн ариун дүүгийн ярсан алангуа их 5 мөсөөр хүүхдэн сургаасна гэсэн үлгэрээс сонсъё.
1: Дараа сан байна уу? Би бол их 5 дугаар ангийн ариун байна. Өнөөдөр би танаар дэлдэг үлгэр бол алангуа их 5 мөсөөр хүүхдэн сургаасна. Элт видим цахта нэг алангова гэсэн нэртэй сэтсэн мэргэн хатан байжээ. Түнд 5 хүүхэдтэй хүүхдэн хоорондоо таарчгүй байн байн хөрөл зодон хийдэг байжээ. Алангова яаж хүүхдэн эвтэн нарт ябул боцор боцор нэг арга бодоо олжээ. Хаврын нэг өдөр алангаваах хадсан хүнээ махчинц 5 хүүд хидүрээд дараахад күн болгон нэг мөс өгч хугуул өгсөн. Бүгдээрээ тес-тес-тесгэ хугулаа хаюу. Алангаваах 5 мөсийг нэрүүлээ богоо маа хугуул өгсөн. Ахтгүй тавал мухтар орсон канач бүр хугулаатцсангүй. Алангава их гэлч хүүхдүү минь ээ та нар бүр миний гэсэн төрсэн биш үү? Та нар хэрвээ хайрцсан дайснаж нэг сэнэс салуул мэн сайн ганц мэсий хэндэж бүр амархан дээлэгдэг болно. Хэрвээ та нар хайрцсан туслаж эвтэй нартай ябул мэн сайн таун мэсий хэндэж бүр хугалцсангүй болно гэж сургаажээ. Талхлаа.

хошуулаа, Монгол үндэснээ нэтат цэцгийн их төрөлийн юуэс байна. Миний дуудад дуу, ботхон дуулаа.

ашаазон хашунаа Монгол үндэснээ нэгдэх цэцгийн их төрөлийг ивэл байна. Оона олэ басыка цахан дээр өөд ира өнгэч байна. Үд нега наха гахат хашан хонсон орон байна. Атунтан модах айни ахэн ишитон хүдэг цансанч байна. Бош шуха бабуса үнч бавэ сисика чичит байна.

Үлгэрээс сонсох юм олон бий. Үлгэрээс сурах зүйл их бий. Ячхан ээжинараа 5 өсө хүүхдийн тусгай нэвтрүүлгийн үлгэрийн ордон болон хөвгөлж байна.

0: Хайртай дүүнараа, үлгэрийн ордон болонгийн өнөөдрийн дугаараар Өвөр Монголын өртөн засах орны Салонг шагнал, Сарна шагнал болон үндэстэн утаг жохол сэтгүлийн шагналыг тосч өнгөрсөн Өвөр Монголын ордос хот орон нутагтай нэрт жохооч Баажурамтын жохоолсон Чингэр тахтаа гэх нэгэн сайхан хүүхдийн арааж өгөөс сонсохор боллоо. Амин жолохон Чингэр тахтаагаан аврахын тулд хадгалсан баг мөнгөө бүхнийн гарахар болсон шүү. Одоо бид хамтдаа сонсож ойлгоё.
1: Чингэр тахтаа. Жүчхийг жохосон нь Баажурамтуу. Өөрчлөн найруулагч Огюн Чимэг. Удартаач Англимччиг. Чичирлэг хотдох Амин жолын суудаг 8 дугаар давхарлагын наривчин дээр түүний Чингэр тахтаа нэрэд суучглаа. Амин жол бүс хөөхөлтэйгэн дэрэгдэн тавьчихад Чингэр тахтаагийнхан хөхтөнхийг сонсож баярлан сууна.
2: Оо, үчи? Миний Чингэр тахтаа ямар хөөрхөн бай. Ганган сайхан далавчтай, гархан хоёр нүдтэй. Өөр бас юу гэдэг вүлэ?
3: Төвгөр сайхан чөөжтэй. Шөмбөр сайхан хошуутай.
1: Амин жолын Чингэр тахтаа гинт алга болоод хоёр хоног болжээ.
3: Жолаа, миний охин чай гав.
2: Ава, миний Чингэр тахтаа яагаад өнөхөдөө өдөр харагдахгүй болчихов да?
3: Нэрээ тэгсэн ч юм уу? Оо яах вэ? Удалгүй нар дээр гараад наравчин дээр дулаан болчих гээд ирчих юм аах минь.
2: Ава, та өчигдөрч гэсэн бас өнгөж ярьсан шүү. Тэгвэл миний тахтаа бас ирээгүй байгаа биш үү? Та юугаад худал хөлөөд байдгийн ба?
3: Хүүхэ, өвөн худал хэлээгүй. Харин тэр жигүүр далавчтай амтан чинь хаашаа ч нисэд явчихсан байж мэдэн шүү.
2: Овоо, овоо, миний тахтаа яагаад ирдэггүй юм бэ овоо?
1: Энэ үед Амин жолын асрын нэгдүгээр давхарт суудаг долгор ээж хурч ирлээ.
3: Оо, долгор дүү сайн явж ирв үү?
4: Сайн сайн, өвгөө ах сайн байна уу? Аа, манай хоолон гэрийн хананы өөрийн соруулийнхын чана нэг юм хорчхон хөтөл байх юм. Таныханд юм сонсогдож байна уу?
3: Юу? Хоолон гэрийн хананд гин үү?
4: Тийм, тийм.
3: Манайханд ч юм сонсогдоогүй. Ямар шуу дуу гарч байна?
4: Нэг юм пөрчгнөөдөл байх шиг юм аа.
3: Аа, хичээнээс дуурдаг болсон юм бол?
4: Аа, хоёр өдөр болчихно. Юугүй хачин юм та. Өдөр шөнөгөө дуугараад л чухам юу болоод байх юм бэдэггүй.
2: Айлиожо, айлиожо, та миний Чингэр тахтаа харсан уу?
4: Аа, яасын, тахтаа чинь ирээгүй юм уу?
3: Пүрчхнээдэг энэ үү? Хоёо, шоуны далавчийг дуугарч байна уу?
4: Оох, яг тийм ээ. Яг шоу далавчаан дэвжих шиг дуугараад л байсан да.
3: Аа, тэгвэл бараг асрын өрөө дээрх өөрийн чонжны амсраар дулаачиж суулцсан тахтаа нэг нь үүргэлж байсаар дотгошон гойчоод орчихсан байж мэднэ.
2: Миний Чингэр тахтаа муу юм болов уу да?
4: Харин тийм байж магадгүй. Одоо яадаг вэ лээ?
2: Би тахтаа гаргаж авна. Би тахтаагаа авна
3: өвөө.
4: Тэр чинь гаргаж авах арга байдаггүй шүү.
2: Миний тахтаа. Би очоод үзээд ирээ.
4: Хүүхэн, үжигдэж харагдах юмгүй. Өнөөх чинь ханан дотор явдаг хөндөй хоолой дотор орчихсан байхгүй юу дээ.
3: Эсвэл таны гэрийн ханыг нөхлөөд тэр тахтаг Аврул ямар уу?
4: Бэчхаа өвгөө ах минь ээ. Манайх дээр жуун сая гөрөө шинтгэхэд хөрөм хана гойлоод авсан байхгүй юу дээ. Одоо тэрний нүхэлж явдлын гэдэг чинь юу гэсэн үг юм?
3: Хөрхи трэнтнийг үтж яагаад өхүүлнэ гэдэг чинь.
4: Төглөөгд нэг тахтааны төлөө миний тийм сайхан хөрмийг чаалж хайх нь хөдий хайр юм бэ? Юу яриад хэлсэн чинь?

0: Энэ үед амин жол задгай мөнгө хадгалдаг бомбор гахахаан тэрсэр долгор ээжийн дэргэд ирлээ.
1: Айл ёо, би үн мөнгө бүгдийг танд өгчхи. Би өөрөө нэг ч үлдээхгүй болно уу айл ёо? Уйта, айл ёо, миний тагтаг гаргаад өгөөч дөө. Уйта, айл ёо, уйта, болно уу?
2: Хүүхэ, өнөр яах юм бэ?
1: Миний тагтаг аваад гаргачих та. Тэгвэл өнө мөнгөөр та хөрмөө нөхөд авч болно уу? Уйта, элиожо.
2: Та хөрхий зайлуул. Хүүхдийн санаа гэж ээ. За болч болч өнгий. Энийг энэ чи өөсөө сайн хадгал.
0: Долгорын харах бус хэрмээ нөхөлж тагтаг гаргаж авахар боллоо.
3: Авэч вэч. Хатав винэг гараан оруулаад үж итгэе.
0: Тахтаага арай царай гаргаж авчирлаа.
1: Ова, туршмий тахтаа гаргаж өгөө.
3: Өнө үж итгэе миний хүцаа.
1: Бэно, бэно.
3: А тэмтрэгш олчлаа өөр олоод авах шиг боллоо шивний хүцаа.
1: Барахч нөөва.
3: За, бараад авчлаа. За одоо аваад гараад ирнэ
1: өө.
3: За бараад авчлаа.
1: За гомтойч.
3: За. Тэг.
1: Хөчөө хөчөө.
3: За гараад ирсэн миний хаза.
1: Хөчөө гараа.
3: За. За үч. За. За миний ах.
1: Ва! Миний тахта, миний тахта. Оо? Ямар бүжир болчихсон юм бэ?
3: Тэ өрхийн нүхэн дотор
1: байсан. Миний тахта өрхий жавсан болов? Аа? Тахта. Миний чөнгөр тахта ийм бүжир болчихсон. Одоо хурд аваачиж угаая.
2: Хөөрхий дөө. Энэ амтны нэг далавч нь ширхчихсан бололтой.
3: Аа, тийм байна. Ширхэний нэг сайхан өвлөг шиг боогод өгөтгөл.
0: Амин жол өвөтөгөө чинхэр тахтагаан өдөржин тэжээж эмнэн байгаад эдгэрүүлж авчээ.
1: Ваа! Миний чинхэр тахтаа ямар гоё болчихсон. Үнэх хөрхөө. Тахта данда олоолаа. Хүү, миний тахта өнөх өрхөө. Өвөө хурд үзээ.
3: Миний хонч хөөрхөн. Одоо тэр тахтагаа гадагш нь тавиад явуул.
1: Өвөө, чөнгөр тахта бас дахад өөрийн нүхэд унчхул яанавэ?
3: Одоо унахгүй. Хай миний хөх зүгээр. Айлын ээжтэй ч биднэр зөвдөлчөөд. Асрин өрөө дээрх өөрийн нүхнээ амсарт нарийн тор тааруулчихсан. Одоо тахтаа додогш унах аюулгүй болсон. Өвөө өнөөдөр тахтаанд чинь тусхай үүр барьж өгье.
1: Ваа! Тахтаа, чи сонслоо биз дээ. Чи үүртэй болчихлоо тахтаа. Чи одоо үүрэндээ суугаад дуулчих. Би бас дуулъя. Хоёулаа өдөр чинь сайхан дуугаан дуулаад сууя. Өнөө сайхан.
0: Амин жол тагтаагаан тавьж явууллаа. Чичирлэг хотын гүн охторгоож өсөж нэгэн чинхэр тахтаа хол нисэн одлоо. Тэр нь амин жолын чинхэр тахтаа ажээ.

0: жүжигтэх төр, амин жуулыг мөшөөл, өвөөх инх жаргал, долгорыг сэмбрүү тоглож төмөнчжиг тайлбарлав. Хөгжмийн жохогч Ревади, дуучин Англим, шингээгч Бар, нийтгэгч Дугаржав.
1: Хайртай дундраа, энэ удааны нөвтрүүлэх энд хүрээд өндөрлөх боллоо. Найруулагч Хунчин хамгаалагч идэж.
2: Бээжингийн цагаар 12 цаг.
3: Өвөр Монголын радио телевиз хараанд Монгол радио.
4: Төр томны шуурхай мэдээлэл нь түмэн олондоо сонсголтой.
3: Санин мэдээний өргөн хараас

Сэмэсхан өрхмийн хүндтэй сонсогчдоо санам мэдээний өргөн хараас шууд нэвтрүүлэг та бүхэндээ өдрийн мэндийг төвшүүлэн залгаж байна. Би хөтлөгч Занданго. Өнөөдөр 2026 оны 9-р сарын 26 гаргийн 6 энэ цагийнхаа санам мэдээний өргөн хараас шууд нэвтрүүлгээр манай орон Өвөр Монголын Уртанзас хорны 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн төмөр замын хөгжилтийн төлөвжүүлгийн дарамтланд тархаасан. Энэ жил манай орон хөдөө аж ахуй хөдөө тосгон малчин тариачны ажлын талаарх бил оруулалтаа үргэлжилэн нэмэгдүүлсэн. 8 сарын тэргэл сарны баяр болон улсын баярын амралтын хугацаанд манай орны амьдралын чухал хэрэгцээний зүйлийн зах дэлгүүрт бараа гүйцэд ханш тогтун байгаа зэрэг мэдээнүүдээ сонсох ёо. Уртанзас хорны ардын засгийн ордны зөвшөөрлөөр Уртанзас хорны зам харилцаа тээврийн тэнкмөрд Өвөр Монголын Уртанзас хорны 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн төмөр замын хөгжилтийн төлөвжүүлгийг дарамтлан тархаажээ. Төлөвжүүлгэд 2030 он болоход одоогчлсон чанар сайтай төмөр замын суур төхөөрөмжийн системийг бүрдүүлж, тоног төхөөрөмж ба төмөр замын тор сүлжээний байршлыг нэмэгдүүлж, улсын 8 голд 8 хөндлөн хурдны төмөр замын торын гол замын Уртанзас хорны хязгаардах хэсгийн бүтээн байгуулалтыг түргэтгэн хурдны төмөр замын уртыг 1200 км-аас давуулна. Тэврийн үйлчилгээний хэр төвчний дэвшлүүлж хөхөт бухт ордос улаан цавын 1 цагийн зам харилцааны бүсийг үндсэндээ бүрдүүлж би бүхэн аймаг хотод цахилгаан цуваа тэрэг нэвтрүүлэхийг биелүүлнэ гэж дурджээ. Эдгээр харилтыг биелүүлэхийн тулд төлөвжүүлгэд 6 талын голтлогтой үүргийг байрлуулжээ. 1. Хөхөт бухт ордос улаан цавын 1 цагийн зам харилцааны бүсийг бүтээн байгуулж цагийн хурдц нь 350 км төрөх хурдны төмөр замыг төлөвжүүлэн байгуулна. 2. Дундад Монгол Орсын бомт хийгээд Буухай тангис дагуугийн гарамжич Бээжин Танжин Хөбигийн дотор газрын шууд холбосон Дундад Монгол Орсын аж ахуйн хонгилын шин замыг байгуулж Дундад улсын Өвөр Монголын чөлөөт арилжааны туршилтын орны бүтээн байгуулалтыг ахиулна. 3. Хил дагуу хурдны төмөр зам ба барааны гүйлгээний замыг нэвтрүүлэн Алшаагаас Хөхөт Бээжинд хүрэх аянчтын зөөврийн замыг шулуутгана. Түнглөө Улаанхаада Шилэн голоос Жинингар дамжин Хөхөтөд хүрэх цахилгаан цуваа тэргийг нэвтрүүлж Өвөр Монголын зүүн бай

болон зүүн хойд орны түргэн холбож нэвтрүүлэхийг чангатах нь. Альсиагаас линх хохот бухт ордос улаан цав түнглөөгоор дамжин зүүн хойд орнд шууд хүрэх барааны гүйлгээний замыг саадгүй нэвтрүүлнэ. Дөрөвд аянчны тэмүр ба барааны тэмүрийн үйлчлэгийг шилдэгжүүлэн хохот бухт ордос улаан цаваас бүх улсын голдлогтой хот хүрэх хурдны гал тэргийг нэмэгдүүлж олон маягийн хамтарсан тэмүрийн өндөр бүтэмжтэй хөгжилтийг агуулна. Тавд төмөр зам болон засмал зам, агарын аялал зэрэг ил төрлийн зам харилцааны суур төхөөрөмжийг нэг зөвшөжүүлэн хамжилтцуулах байршуулалтыг чангатгаж, төмөр зам ба жуулчлалын уусал цэлийг ахиулж, онцлогт жуулчлалын тусгай гал тэргийг шилдэгжүүлэн аялуулна. Зургаад умартын нүүрсийг өмнөш тээвэрлэх, баруун орны нүүрсийг зүүн шиг тээвэрлэх, умартын ам будааг өмнө шиг тээвэрлэх зэрэг тээврийн замын тойронд дутуудлын нөхөрлөн төвлөрүүлж, тархан тээвэрлэх системийг түлдэржүүлэн, энерг ам будаа зэрэг улсын байлдах хөдлөхийн эд бараа тээвэрлэх чадварыг өнөөхөд ашиглуулна.

Уртан зас хорны эдийн засгийн тэнхмээс ойлгосноор энэ жилийн эхнээс нааш уртан зас хорны эдийн засаг худаа аж ахуй хөдөө тосгон малчин тариачны ажлын талаарх биел оруулалтаа үргэлжил нэмэгдүүлж мал тариалан хүчрэгжүүлж малжих тариалах хооронд ашиг хүртэн малчин тариачдыг баяжуулах төрийн бодлогыг найдваржуулан худаа тосгоныг бүх талаар хөгжүүлж мандуулахыг хүчтэй дэмжжээ. Худаа аж ахуйг дэмжих талаар 2026 оны бүх орны энгийн олон нийтийн төсөвд тариалан ой шугаа усан ашиглалтын зарлахыг 577 дүншүүр төгрөг тохируулжээ. Тубаа уртан зас хорны хавсран тэтгэх бэд мөнгийн 93 дүншүүр 9400 төм төгрөг буулгаж, ажилсар хавсран тэтгэх, ажил олголтоор хавсран тэтгэх, хөгжөөгүй газар орны хавсран тэтгэхийн голдлогтой дэмжиж, хөдөө тосгоныг бүх талаар хөгжүүлэн мандуулахыг ахиулахад хүчтэй тулгуурлах хангажээ. Амбутааны амар төвчний батлах талаар энэ жил нийт 188 дүншүүр 3100 төм төгрөгийн бэл оруулж 700 бүгэд 8 төм гарам мөн өндөр баримжаатай таран газрын бутан байгуулалтыг дэмжжээ. Хар хөрсийг хамгаалан ашиглах бэл мөнгийн 1 дүншүүр 7700 төм төгрөг урьдчилан буулгаж зүүн биеийн хар хөрсөд орны хошуушааны амбутааны өрөнхөлсөн үйлдвэрлэлийн чадвар ба хар хөрсний эс чанарыг дэвшлүүлэхийг үргэлжилэн ахиулжээ. Амбутаа нөөцлөх төхөөрөмжийн сэлбэн засаж өөрчлөх бэл мөнгийн 1667 төм төгрөг тохируулж амбудааны ажилсын чанар сайтай хөгжилтийг ахиулсан байна. Үний хамт уртан зас хорны эдийн засгаас шинжил ухаан мэрэгжлийн тусгай бэл мөнгийн 1 дүншүр 3900 төм төгрөг тохируулж үр үйлдвэрийн инженерингийн 29 зүйлийн чухал их шинжил ухаан мэрэгжлийн төрөл зүйлд бэл оруулж уртан зас хорны өрийн үлсийн биеийн дааж шинийг үүдэх чадварыг дэвшлүүлжээ. Онцлог дажилсыг шилдэгжүүлэн байжуулах талаар Тубаа уртан зас хорны бэл мөнгийн 5 дүншүр 3400 төм төгрөг тохируулж улсын дэсийн 2 давуулаг онцлог дажилсын сүргэжил 2 одоо үеийн тариалангийн ажилсын хүрээлэн ба 6 ажилсын хүчрхэг багцтай бэл оруулж Амбудаа, Шихэрлуван, Тэмэ, Ичин Үхэр, Ичин Ногоо зэрэг онцлог дажилсын хөгжилтийг голдлоготой тэтгэн дэмжжээ. Үүнээс гадна энэ жилийн эхнээс нааш бүх орноороо ардад ашиг хүртээх бүрэн чадамж картаар дамжуулан 259 дүншүр 3000 төм төгрөгийн нөхөр болгож 3983 гарай хүнд ашиг хүртээсэн байна.

8 сарын тэргэд баяр болон улсын баярын амралтын хугацаанд манай орны амьдралын чухал хэрэгцээний зүйлийн зах дэлгүүрт бараа гүйцэд ханш тогтсон байна. Амар төвшин эмхтэглэмтэй баярын өдрийн уур амьсгалыг бий болгохын тулд урт хандас хорны худалдааны явдлын тэнхим хяналт тавьж урьдчилан сэрэмжлүүлэхэд чангатгаж үйлдвэрлэл борлуулахыг золгуулан хангалгын батлах системийн байгуулалтыг төлдржүүлж амьдралын чухал хэрэгцээний зүйлийн зах дэлгүүрийн хангалаг гүйцэд ханш тогтсон байхыг бүх хүчээрээ баталж байна. Амьдралын чухал хэрэгцээний зүйлийн зах дэлгүүрт хяналт тавьж сэрэмжлүүлэх талаар бүх орны худалдааны явдлын салбарын мөчрүүд ам, тос, мах, өндөг, сүү, жимс, ногоо зэрэг таварын тоо хэмжээ, үн ханши байцан хэмжсэн тоо баримт, жижиг хүний урсгал, анчтын урсгал зэрэг байдлын цаг тухайд нь задалж сэрэмжлүүлэх адилыг сайдвар хийж байна. Ойрын хугацаанд худалдааны явдлын яамны байцан хэмжсэн тоо баримтаас үзвэл ойрд манай орны идэний тос, мах, өндөг, цагаан

хүмүүстэй амтруулах эд ба усны гаралт зэрэг бараа таварын ханшин дээр цартай харьцуулбал цохох хэмжээгээр өсөж гуажимсийн үн цохох хэмжээгээр буурч амбуда ичний ногоо болон уух усны үн ханш хувирлт гарсангүй. Ойлгосноор Өртанзас хорны худалдааны явдлын тэнхэм 8 сарын тэргэл сарны баяр улсын баярын амралтын хугацааны амьдралын чухал хэрэгцээний зүйлийн зах дэлгүүрийн ажиллагааны онцлогд чиглүүлэн хангалгийн батлах арга хэмжээгээ уламжлалхам нарилгжуулж бачин байдлыг арга заах жижигүрлийн сахих дүрмийн найдваржуулан бүх орны амьдралын чухал хэрэгцээний зүйлийн зах дэлгүүрийн хангалгийн батлах ажлыг үргэлжлэн сайжруулах хэрэгтэй байна.

Урт Анзас хорны буян тамирын төвчөний мэдээг үндэслэвэл 2026 оны 8 сарын тэргэл сарны баяр болон улсын баярын хугацаанд Урт Анзас хорны буян тамирын төвчөө 57 зүйлийн голцлогтой буян тамирын уралдааны төвлөрүүлэн өрнүүлэх болно. Үүнд 2026 оны бүх улсын залуучууд багчуудын агарын аялал, сансрын аяллалын загварын мангал ашиглах уралдаан, 2026 оны бүх улсын Монгол морины холбоот уралдаан, 2026 оноос 2027 оны уралдааны улирлын дундад улс хундахта түргэн дэшилтийн содчуудын холбоот уралдаан зэрэг олон зүйлийн уралдааны залгаагаар явагдуулж, амралтын хугацааны бэйн тамирын ажиллагааны агуулгыг байдагжуулахар байна.

Урт хандс хорны зам харилцаа тээврийн тэнхмийн бүртгэлийг үндэслэвэл 8 сарын тэргэл сарны баярын амралтаас өмнөх өдөрт бүх орны нас чашаа жортсон хүний тоо 497 том 6800 хүн удаад хүрч орон бус салслан жорчгсөд энэ тоо нэдний адил хугацааныхаас 120 гараагаар нэмэгдчихэ. Эзэг нэлтийн чанартай тээврээр нийт 94 том гараа аянчны хүргэж дээр жилийн адил хугацааныхаас 121 гараагаар нэмэгдчихэ. Бүх орны хурдны замаар аялсан машин тэрэг 50 гараа төмөд хүрч энгийн улсын ба можийн замаар жочжгсдийн тоо 360 том гараа хүн удаад хүрсэн байна. Урт хандс хорны тарайлан мал аж ахуй ба хөдөө тосгон мал аж ахуй хорны тэнхмээс ойрд Өвөр Монголын хөдөө аж ахуйн төрөл тэмдэгтийн системийн байгууллалтын гарцхийн нийтлжээ. Үүнд урт хандс хорны дэсийн орон бүсийн нийтийн хэрэглэгээний тэмдэгтэд Өвөр Монголын Үхрийн мах, Өвөр Монголын Хоньны мах, Өвөр Монголын Бяслэг, Өвөр Монголын Амтос, Өвөр Монголын Гуажимс ичин ногоо, Өвөр Монголын Амин материал зэрэг 6 тэмдэгт багтжээ. Амиг хотын дэсийн орон бүсийн нийтийн хэрэглэгээний тэмдэгтэд Хөх хотын Шомай, Бухтын Хатангуулын Загас, Хөлөн Борийн Шарбарцаг, Хянган аймгийн Дотрых, Төнглөөгийн Шар Эрдэн Шиш, Улаан Хадын Төвд Хаш, Улаан Цавын Төмс, Шилийн Голын Бислэг, Бортохон Гурил, Ордсон Иман Олуур, Үүхэн Үзэм, Алшаагийн Цагаан Гоё зэрэг 12 тэмдэгт багт.

Өвөр Монголын саалын үндэсний үзүүлэлт ойр дээр Шанхай хотод явагдсан 48 дугаар хугацааны дэлхийн ур мэрэгжлийн уралдаанд дэлгэгдчихэ. Үзүүлгийн тойргийн гаднах хэрэмдэр 1000 оны түүхтэй цагаан идэний соёлыг танилцуулж, үзүүлгийн тойргод сайн өвс тарих, сайн үхэр тэжээх, сайн сүү үйлдвэрлэх, ажилсан хэлхэг сайдвар байгуулах, хүнийг сайдвар өсгөн хүмүүжүүлэх, VR мэрэгжлэр бийтүүлэн ойлгуулах зэрэг 77 болонгаар Өвөр Монголын одоо үеийн сүү саалын үйлсийн бүх өлхөний ур мэрэгжлийн бүх талаар танилцуулсан байна. Ойлгосноор одоохонд манай орон 28 хилгээцэн аж ахуйлыг сонгож 380 хилгээцэн нэгжийг дайчлан 146 түмэн хүн удаад ур мэрэгжлийн боловсрал хүртэн улсын дэсийн дээд зэргийн ур мэрэгжлийн чадвартны боловсруулах суурьны 35, уртан зас хорны дэсийн ур мэрэгжлийн чадвартны боловсруулах суурьны 119, улсын дэсийн уралдаанд оролцох сэдэв төвлөрүүлэн боловсруулах суурьны 6 байгуулж чадвартны хүмүүжүүлэхээс аваад уралдаанд оролцуулах хүртэлх бүрэн бүтэн эгнээг байгуулсан байна.

Ард Өвөрмөнгөлийн цахилгаан хүчний бүрэлдэхүүн AR даачлалт үнэлэх оюунт мэрэгжлийн 2026 оны үйлдвэрлэлийн мэрэгжлийн өөрчлөлтийн 8 дугаар бүлгийн худалдан авах төсөлд амжилттай хэрэгжилжээ. Энэхүү мэрэгжил нь урт хандсан хорны олон нийтийн эх баялагын арилжааны нэгтэлтэй журамжилт түшиглэн манай улсын өртөн судлын нээсэн оюунч бодлогын цогцлолын давуудлыг ашиглан даачлалт хүлээх бичиг материалын оюунчаар задлах, аватар хувь болгох, төгшөөрийн байцаах зэрэг бүх явцад оюунчаар ажиллахыг биелүүлж, бүх хэлхээний төгшөөрийг эзэмдэх оюунч системийг байгуулсан байна. Ойрд 6 модлын яамн улсын үхэл үсэг бичгийн ажлын зөвлөл 2025 оны улсын зангилгын хүрээнтэх хэлний шинжилгээ мэрэгжлийн шинийг үүтгэхэд хүчин нэмрэлсэн төслийн нэрсийг нийтэлжээ. Үүнд Өвөрмөнгөлийн их сургуулийн монгол хэлний оюунт үйлчлэгээний давчин, улсын байлдах хөдөлгөөний харааснтах монгол хэлний тоочлолт оюунчлалтын зангилгын мэрэгжлийн бомб шивтлэлт гэсэн төсөл сонгогдсон байна. 2026 оны Ухаа хотын тарайчдын элбэх хураалтын найр 9 дугаар сарын 25-ны өдөр Хайнань төрөлд явагдчихэ. Ажиллагааны тухайн талбай далгараа аж ахуйлал тарайлангийн бүтээгдэхүүн худалдан авах гэрээ тогтох гэрээний ерөнхий өртгөнд 100 шахам төмөнд хөрөгд хүрсэн байна. 2026 оны Хянган аймгийн Батцагааны соёл жуулчлалын удирдлын ажиллагаа ойрт Орчин Барангарын Дундхан шүүний Батцагаан аймаг ухааны жуулчлалын үзмжийн оронд эхэлжээ. Ажиллагаа нь Батцагаан сонирхох, соёлыг бийдүүлэн ойлгуулах, амрын сэлүүцгэр гол болгож, тухайн газрын аймаг ухааны өнгө үзмж, орон нутгийн соёл ардын зан үйлийг бүх талаар дэлгэн үзүүлж, соёл жуулчлалын хэрэглэгээний шинэ хөдөлгөөн хүчнийг хөгжүүлсэн байна. 9-р сарын 25-ны өдрөөс 10-р сарын 20-ны өдөр болтол Баяннуур хот 225 төмөн төгөргийн засгийн ордны хэрэглэгээний тэмдэг тархаж 8 сарын тэргэл сарны баяр болон улсын баярын хэрэглэгээний зах тэлбүрийн амжилтлын хүчин далд хүчний уламжлал алхам хөгжөж байна. 2026 оны Бухт хотын Дундаашаан урлагийн улирлын ажиллагаа 9-р сарын 25-ны өдөр эхэлж, мотороор тойрон зугаалах ажиллагаа, урлагийн үзүүлэлт, хуар пожингийн үзүүлэлт зэрэг ажиллагааг өрнүүлэхин хамт Дундаашааны бодисын бос соёлын өвий ойлгуулах төрөл зүйлийг бүх талаар дэлгэн үзүүлжээ. 2026 оны Дулаан хотын хөгжөөлт авчингийн Ордос хотын отхийн өмд хош үндэх тусгай ажиллагаа 9-р сарын 24-нд эхэлжээ. Үүшин хошуу, отох хошуу болон отхийн өмд хошууны 3 уран сайхны бүлхмээс гойц сайхнаа тоглолт гаргаж үзэгч олны харааг баясгасан байна. Ордос хотын үүшин хошууны 8 сарын тэргэл сарны баярыг бэлгэлэх жороо морины уралдаан 9-р сарын 25-ны өдөр эхэлжээ. 2022 оны 7-р сард хил алсасан AGV оюунт ачааны машиныг эхлэн хэрэгжүүлснээс нааш Баянуур хотын ганц мод хилийн бомтоор хилд орж ирсэн AGV ачааны машин нийт 20,400 ээлж удаад хүрч 1,351 том гарэ тон бараа тэрвэрлсэн байна.

0: Сайн байна уу?
1: Сайн сайн сайн байна уу миний дүү.
0: Сайн сайн. Та араачо сонсч байна уу? Аха.
1: Сонсохоор барна уу да бүр. Салч чадахгүй болчихсон юм чи.
0: Өө бүр үү? Уга бүр уудган танд таалагдчих юм уу?
1: Ата битэн талхсан жилийн ярдгал юм бол таалагдаа таалагд.
0: Ата. Би хөхөтөн дарна. Монгол араачод наа очно даах.
1: А тийм үү миний дүү?
0: Захагч ийлвэ нөө. Аха.
1: Одоо өдөржин утсаар биш юм бол WeChat-аараа уулзчил байх юм чинь. Хой харин хөтлөгтэйгэн бол бид байнг ярилцдаг. Тэрнийх нь ард нь олон хүн ажилддаг юм гэлээ. Дүүмийн тэр хүмүүстэй нь уулзвалаас амрын асуугаад их аа.
0: Тэгээ, тэг, тэг. Ах минь амар сайхан суучихаарэ. Араачуудаа хүрээ тэлээд өгөнтэй хөө.
1: За, за миний дүү аян замдаа сайн яваарэ. Араачуугийн хамт орныхаа амрын асуугаарэ хөө.
0: За, сайн сууч, сайн сууч. Явлаа.
1: За, баяртай.
0: Баяртай.
2: Араачуу гэж яасан сайхан юм бэ? Хөдөөд ард түмэнтэйгэн амин холбоотой.

0: Аавын хөлөө дайдаг нар гарахаар байгаа сэргэж, нам уушхаар сэтгэл сэргэн гэдэг нь ямар утгатай юм?
1: Гэнэ мохоха. Парт шахад босхгүй бол өдрийн явдал саатнаа. Бага насандаа сурахгүй бол насны явдал саатнаа гэдэг утгатай юм шиг. Аавчин чамайг өрдөм номтой, бичиг соёлтой хүн болгол гэж үсчихэн тэр штэ.
0: Мэтсэх юм да.

0: өдгөөч хэжнэн олно. Удаа ууж өргөж гажраан жолноох.
1: Тийм шүү. Эжийн хичээвэл жия хичээдэг учиртай шүү дээ.

0: Худан бархотын хам зуучлаарын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араачуу ярьж байна.
1: Одоо Худан баярын дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Уртаараа уулахын төвчийн нэвтрүүлгий.
3: Бүх хотын олон зүйлийн судлан суралцах бүтээгдэхүүн ууртан засах орны шилдэг судлан суралцах зөөлчдлийн хичээл жич зөөлчдлийн шугамын нэрсэд сонгогдсон.
2: Худамбар хотын олон зүйлийн тарималын шинтлүү хадны судлагын туршилт эдвүүхрийн алтыг олж байгаа.
3: Энэ жилийн 1-8 дугаар сарт Манжуурын төмөр замын бомбтоор дамжин гадаадаас оруулж гадаадад гаргасан арлжааны үртх нь 1000 доншүр дүүргийн бомбтыг давсан зэрэг мэдээнүүдээс нэвтрүүлнэ.
2: Манай хорооны мэдээ. Айрт Өвөр Монголын уртан тасах орны соёл болон жуулчлалын тэнхим 2026 оны Өвөр Монголын уртан тасах орны шилдэг судлан сурчих жуулчлалын хичээл болон зам шугамын нэрсийг нийтлсэн байна. Манай хотын улсын үүдэндэх тангараг Манжуурын хувьсгалт зам харилцааны шугамын судлан сурчих Худамбайрын түүхийн гинэн ажиллагаа музейн судлан сурчих хичээл нь бүх орны шилдэг судлагын жуулчлалын хичээлд сонгогдсон байна. Талнуутаг айшуугаар хөөрлөн аялах Худамбайрын судлан сурчих зугаацлын зам шугам, Худамбайрын өөлд гэр бүлийн судлан сурчих зугаацлын шугам нь шилдэг судлагын жуулчлалын зам шугамд сонгогджээ. Ойлгосноор тус удааны өртөн тасах орны нийтлсэн намрын удирдлын судлан сурчих төсөл нь нийт 18 төрлийн хичээл 19 журмас шугамын хамран хичээл нь хувьсгалын уламжлал, байгалийн амь ахуй, түүх соёл, шинжлэх ухааны мэрэгжлийн аж үйлдвэр, танууткийн ботсон бос соёлын өв, амар төвсний хүмүүжил зэрэг 6 их гол сэдвүүдийн холбогдсон бүх орны 12 аймаг хотыг холбогдсон байна. Би бүхий үйлдвэрний эх байдгийн нийтэн байцаалт тусгай мэрэгжлийн шалгуурлалтаар дамжин хэрхэн мөн бүрэн төгөлдөр багшийн тусгай мэрэгжил хичээд нь боловсронгүй байж. Улсын хайлтлах үзэл өндөртний бүлхэмтэл давшилт амь ахын боловсны хүмүүжлийн судлан сурчих бүх явцад уусган оролдно. Одоохонд тус удаа нийтлсэн зам чуган болон хичээлийн нэгэнтэй Өвөр Монгол зугаацах жижиг програм болон соёл жуулчдын төрөл зүйлийн аж үйлдэс сургаан хүмүүжлийн уулзалтын хамтын цогчийн тавцны зэргээр сүлжээнд оруулж бүх улсын сургаан хүмүүжлийн байгууламж дундад бага сургууль болон гэрийн хамтад нэгдэлтий болгосон байна. Манай хотын тус удааны сонгогдсон завшаанаар аз тохиол болгож амь ахуйн

0: Тэм баримжааг чанга журамлан орон гуван хурааж үлгэр авч үнэлтийг хэмжиж өндрийн хэмжээ үнэлтийн тоо өвчнийг эсэргүүцэх чанар зэрэг гол тоо баримтыг нарийн тэмдэгтэж өр зүйлийн үйлдвэрийн таран газар дэх ерөнхийлсэн илэрхийлэх системтийн үнэлж өндөр үнэлттэй чанар сайтай их хэвчээгээр дэлгэрүүлэхэд тохиромжтой голлогч үйлдвэрийг нарийнлах шигшин сонгож дараагийн алхамд сайн үйлдвэрийг жишээ үзүүлэн дэлгэрүүлэх үр бүтээлийг улирлуулахд шинжлэх ухаанч тоо баримтын тулгардал хангаж байна. Хулгамбаатар хотын Тариалан Малажаахын шинжилгээ ухааны судалгааны хөрөлөнгийн шар бурцах судлах газрын судлагч Хүүшин Гөөс руулжлаханд хэрэгтэй. Энэ жил манай туршилтын тариан газрын ургацын байдал тун байрлуулжтэй байна. Туршилтын суурин газарт маш олон дөлгөн үзүүлэх төрөл зүйлийг тохируулв. 2025 онд өөртөө дасах хорон ба улсын дэсээс ханин тогтоосон төрөл зүйл манай энд тав байна гэжээ. Үүний хамт төмсдний шинжилгээ ухааны судалгааны бүлхэм яг төмсдний үр бойжуулах туршилтын тарианд үнэлт хийж шигшин хураах шинэ үйлдвэрийн жишээ үзүүлэх тарианы үнэлтийг хэмжих ажлыг яаралтай хийж бий. Хамгийн шинэ үйлдвэр болох 23 номерт Монгол төмсийг ойрын хугацаанд тарималын шинэ үйлдвэрээр дансдал нийтлв. Бүлхэм нь бас улсын дотоод гадаадын шилдэг үрийн эх байлгийг оруулан авчирхаар дамжин үр бойжуулах өлүг байлга метратик цуглуулан үрийн шинэг үүдэх талаар чухал шавталт олсон байна. Хүлэмбэр хотын Тариалан Малажаахын шинжилгээ ухааны судалгааны хөрөлөнгийн төмс судлах газрын дэд дарга Юйшан Ган суруулжлагт хэрэгтэй. Бид энэ жил нийт 5 зүйлийн төмсний үйлдвэр орон бүсийн туршилтад оролцсон. Үүнд сонгон бойжуулсан 25 номерт Монгол төмс нь улсын төмсийн орон бүсийн туршилтад оролцож үлдсэн 4 үйлдвэр нь Өвөр Монголын ойртон засаг хоорны төмсийн орон бүсийн туршилтад оролцсон. Бид Хүлэмбэрийн Хахир хөтөн сэрүүн уур амьсгалын онцлогод суурлан төмсийг эрдэлтжүүлэн үйлдвэр байжуулах ба шинэ үйлдвэрийг шилэн сонгох ажлыг үргэлжлэн өрнүүлж өндөр уналттай өвчнийг эсэргүүцэх чанараар чанга шинэ сургалт эдэний өдшүүлэхэд хэрэглэх шинэ үйлдвэрийг голдлохтыг сонгон байжуулна гэжээ. Царсан хүрийн шинжилгээ ухааны судалгааны суурин газарт шинжилгээ ухааны судалгааны ажилтнууд оюун дунд урсулжиж хүрийн үүрэг нарийн намбай түүж адил бос үйлдвэрийн сөрөх чанар хураалтын байдалд ерөнхийлсэн үнэлт хийж хүрийн үүрэг цуглуулах шигшин сонгох хүмүргэд оруулах хадгалах ажлыг өмгч журамтайгаар биелүүлэн царсан хүрийн үйлдвэрийн эх байлгийн хүмүргийн үргэлжлэн төгөлдржүүлж бий. Хүлэмбэр хотын Тариалан Малажаахын шинжилгээ ухааны судалгааны хөрөлөнгөн хүрийн үйлс хийгээд цэцэрлэгийн мөргөжил судлах газрын дарга Хунэн Жүн суралцлаханд хэлэхдээ манай царсан хүрийн шинжилгээ ухааны судалгааны суурин газар энэ жил нийт 28 үйлдвэрийг бойжуулж энэ жил 28 үйлдвэрийг бүхнийг хураан авч хүмүргэд оруулв. Манай царсан хүрийн үйлдвэрийн эх байлгийн ашигласан талар энэ жилийн 8 сард манай 22 жилийн хугацаатаа бойжуулсан царсан хүрийн үйлдвэр нь Өмөртний хүрийн үйлсийн шинжилгээ ухааны судалгааны хамжилтцаг тойргийн ханин тогтоолтын өнгөрөн Монгол хүр 1 номерт гэж нэрэдэв гэжээ.
1: Манай хорооны мэдээ суруулжлагч Манжуромтос ойлгосноор энэ жилийн 1-8 дугаар сард Манжурийн төмөр замын бом тар дамжин гадаадаас оруулж гадаад гаргасан арлжаадны өртгөн 1000 дошур төхөргийн бомтыг давчээ. 1051 чиг 9 дошур төхрөг төхөрчээ. Нодны адил хугацааныхаас 133 чиг 7-оор нэмэгдэн түүхэн адил хугацааны шин тэмдэглэлийг үүссэн байна. Бомбын гадаад арилжаа Ажиахын уян хатан чандрын үргэлжлэн илрүүлэн хөгжилтийн хөдөлгөөч хүчний тасралтгүй хурамтуулж Ази Европын олон улсын барадны гүйлгэний их замын саадгүй нэвтрүүлэх нэгс нэг замыг чанар сайтай хамтар бүтээн байгуулахад хүчрхэг их бомбын хөдөлгөөч хүчний нэмэрлсэн байна. Энжилэс нашия Манжурийн төмөр замын бомбын гадаад арилжааны ажиллах тогтууны дундаа урагшлалттай болжээ. Манжур бомбтынхан үнэн дээр нь хянан хамарах болон өндөр бүтэмжтэй үйлчлэхээр тулгуурлал болгож, төрийн бодлогыг үүдэнд нь хүргэх, тусгай үйлчлэх, урчлан болцож бомб төнкрөх, олон талаар хамжилцах зэрэг арга хэмжээгээр бомб төнкрөх цагийг үргэлжлэн багасгах, барааны гүйлгэхний саадгүй нэвтрхий баталж, ажиа хүлэлд ашиг хүртэх төрийн бодлогын найдваржуулан өрөвтөмж болохыг ахиулж, гадаад арилжааны чанар сайтай хөгжилтөд хүчин нэмэрлсэн байна. Танилцуулснаар одоохонд бомбын гадаад арилжааны бүтц үргэлжлэн чилдэгчин машин тэрэг грин цахилгаан хэрэгсэл машин төхөөрөмж зэрэг улсын чанар сайтай барааг гадаадад гаргах хэмжээ тогтунар байсан. Энерг модон материал тавар зэрэг гадаадаас оруулах эдвацсийн хангалгыг баталж гадаад арилжааны загтгэлгүүрийн голцогчийн хөгжилтийн итгэл болон

0: амьдралын хүчин тасралтгүй чангарч байна.
1: Манай хорооны мэд хөдөө тосхны хамтын бэл мөнгө эд хөрөнгө эх байлаг бол тосхны шатны хамтын аж ахуйг буцгайруулах хөдөө тосхны бүх талаар хөгжүүлэн мандуулахыг ахиулах голлогч бутсын тулгуурлал болно. Энэ жилээс нааш хайлар тойрог хөдөө тосхны хамтын бэл мөнгө эд хөрөнгө эх байлгын хамтралтын довийн асуудалд анхаарлаа төвлөрүүлж олон арга хэмжээг зэргээр хэрэглэн тусгай цэгчлэн засах ажлыг өргнүүлж хамаарлын гүм архагийг хандлагтайгаар шийдвэрлэж үндсэн шатны эд хөрөнгөгийн хамаарлыг журамжуулж хөдөө тосхны хөгжилтийн дотоод хөдөлгөө хүчнийг үргэлжлэн хөгжөөж цэгчлэн засах ажил лавтан баттай шатаж чанартай үр бүтэмж олов. Хайлар тойрог гурван шатны холбоолон хөдөлгөлцөж жагсаан байцаахаа бүтэмжүүлсэн системийг байгуулж цэгчлэн засах ажлын суурийг баттахв. Тосхны шатны ууртон байцаах, балгасны шатны ханин байцаах, тойргийн шатны сугчин байцаах гурван шатны жагсаан байцаах тогтчиг байгуулж асуудлын нарийн хуудастай харьцуулан зүйл дараалан өмгөлн жагсаав. Үүний хамт 6 голлогтын тосхныг сонгож 3 дахь этгээдийн ханин бодох байгууламжийг оруулан авч ирж бүхний хамрах тусгай ханин бодлтыг өргнүүлж далд чанартай аюул төгшүүрийн далд гэмийг гүн өвдөлсөн байна. Тэралан малаж авахын мэрэгчлэг 4 дахь төвийн ажилтад өл тосхонд гүнзгэрэн буттай газарт нь хань шинжих данс харыг харгуулан байцаах харилцсан сурвалжлах зэрэг арга маягаар дамжуулан нарийнлог онцтойгоор жолоодлыг өргнүүлж тосхны хамтын бэл мөнгө эд хөрөнгө эх байлгын суур тоог бүх талаар тодорхой ойлгов. Тоочилсан ханин хамралтын арга барилд түшиглэн хайлар тойрог бэл мөнгө эд хөрөнгө эх байлгын хамралтын дүрмийг үргэлжлэн чиндлв. Бүх улсын хөдөө тосхны хамтын эд хөрөнгийн ханилт хамралтын тавчингийн ашиглан дансанд оруулах явцыг журамжуулж хамтын эдийн явдлын бүх явцад ор мөр үлдэх нөхөмжлөн байцааж болохыг биелүүлв. Тавчингийн оюунч урьдчилан сэрэмжлүүлэх чадамжийг амтлагаар хэрэгжилж эдийн явдлын ажиллагааны байдлыг цагт хойд нь хөдлөнгүйгээр ханин хэмжиж тоо баримтаар ханилт хамралтын оновчин хэмжээ хугацаат чанарыг дөшөлтөхөд хүчин нөмөрлөж эдийн явдлын төгшүүрийн өх хүслээсэн сэргийлэн хөдөө тосхны эдийн явдлын журамцсан хамралтын суурийг баттахжээ. Жэншиг зөл гудамжийн хэрэгрэхлэх газрын хуншин тосхны ард ЮАВ танилцуулахдаа бэл мөнгө эд хөрөнгө эх байлгын төвлөрүүлэн цэгчлэн заснаас нааш манай ард түмний хамгийн их төрөгдөл бол данс харийл болж хамаарлт журамжиж учир явдлыг голчоор шийдвэрлэх болов. Одоо тосхны ордлог зарлаг төрөөслөлийн гөрөө нэгвэр эд хөрөнгийн байдлыг ил тод болгож бие бүхий эх данс пё баримт гар гүцэтгэл цөм бүрэн гүцэд журамжиж тосхны хөв суртал улмаас улам сайжирж манай тосхны ардын сэтгэл санаа нэн гэгэн сарвал болжээ гэж. Тус удааны тусгай цэгчлэн засалтад өнгөн талба үндэс сурвалжийг зэрэгээр засах ардд ашиг тус хүртээхийн баримтлан цэгчлэн зассан үр бүтөмжийг үнэнхүү ардын амьдралын бутад үр бүтөмж болгон хувирулв. Одоо болтол хайлар тойрог нэгэнтэй өлтүрлийн журамжилгүй асуудлыг цэгчлэн сайжруулж тосхны шатны үр ширийг 391 төм 7300 төгрөг арилгаж 21 төм 9000 төгрөгийн хамтын бэл мөнгөний нөхөмжлөн авч ирж дөрвөн хэсэг үр ашхаар доор сул байгаа хамтын эд хөрөнгийн амтлаг болгож 41 зүйлийн ханилт хамралтын дөрвийг төгөлдөржүүлэн 32 зүйлийн ардын амьдралын бутад явдлыг шийдвэрлэж 3 зорвас асуудлын сүгчийг шилжүүлэн тушаав. Хайлар тойрог бэл мөнгө эд хөрөнгө эх байлгийг цэгчлэн засаж цэгчлэн сайжруулахыг эргэн харахыг баянгажуулан өргнүүлж тухайлсан ажлын боловсрол хийгээд сэрэмжтүүлэх хүмүүжлэгийг буттайгаар атгаж урд хугацааны бүтэмжтэй ханин хамаарах тогтчийг бүрэн шүүлэн хамтын бэл мөнгө эд хөрөнгө эх байлгийн ажиллагааныг үргэлжлэн журамжуулж хамтын бэл мөнгөний амтлаг болгож тосхны шатны хамтын аж ахуйг буцгайруулан тосхны хөгжилтийн дотоодын хөдөлгөө хүчнийг үргэлжлэн хөгжөө.
0: Кинора баран хүчүүдийн хам зуучлуурын төвийн сурвалжлагчид Солонгой Хэжингийн мэдээлснээр халангийн эрен бод малчих үйлдвэрлэлийн цагэлхийн хугацаа болно. Шинэ баран хүчүүдийн засгийн явдлын үйлчлэг хийгээд тоо баримтын төв үйлчлэгний хэлбэрийн шинийг өдөж засгийн явдлын үйлчлэгийн үндсэн чадан дөрөгтгөж бүх өдрөр шууд навтруулах хийж бүх хошууны халангийн ажилдаа ярьж байгаа малчтад хавсран гүйцэтгэх үйлчтэй хангаан малжих ордны засгийн явдлын үйлчилгээний эцсийн 1 км нэвтрүүлсэн байна. Однороо ямар асуудал байвал дэлгэц дээр өгөө үлдээгээрэй. Би олдны хавсарч хамаагүйхүй тухайсан ажлыг оролцохгүй сэтгэж өгнө гэсэн шинэ бараг баруунхуу шуудны засгийн явдлын үйлчлэг болон тоо баримтын төвийн тухайсан ажлын тэнгимд ажилтнаас шууд нэвтрүүлэг хийж, малчтын ирүүлсэн өг болон асуудал авлалтын цаг тухайд нь үзэж, дөхөн ойлгомжтой өг яриагаар тухайсан ажлын төрийн бодлогыг тайлбарласан байна. Хатангийн эрдэнд малчдын анхаарч байгаа нийгмийн даатгалын сэтгэл тушаах тухайлсан ажлыг гойчлон мэдүүлэх зэрэг зүйлд чиглүүлдэг ажилтнаас нэг талаар нямбай тайлбарт хийж нөгөө талаар мөнх сувг APP-ийн ажиллах алхам дараа зааж өгчээ. Үүнээс гадна додон сонбалгасны хавсран гүйцэтгэгчээс сүлжээн дээр хамжилтсан ажилтнаач малчтын хэрэг учир шийдвэрлэх материалыг цаг тухайд нь цуглуулан хамаа бүхий ажлыг хавсран гүйцэтгэсэн байна. Малчид хадланаас төрийн бодлогын асуудал давлалт тухайлсан ажлаа гүйцэтгэж чадсан нь үүлэн тавцангийн засгийн явдлын үйлчилгээг малчтад дугамдуудад нөхцөл хангаж, үүлэн тавцангийн засгийн явдлын шууд нэвтрүүлэх нь хошуу сонболгосны хамтран хөдөлцөх үйлчилгээг үнэнхүү байлуулсан байна. Дараа алхамд шинэ бараг баруун хошууны засгийн явдлын үйлчлэг хийгээд тоо баримтын хамралтын товчоо засгийн явдлын үйлчилгээг үндсэн чадамжинд гүнзгэрүүлэн малжи хорны адил ус цаг үеийн үйлдвэрлэлийн онцлогтой уялдуулж сүлжээний шууд нэвтрүүлэг хийх хавсран гүйцэтгэж ордон гүйцэтгэх үйлчилгээг байнгын чанартай өрнөлдөн ардад дүгэм үзүүлэх үйлчилгээний ачаалбарыг тасардаггүй байлгажуулан малжи хорны олон түмний хүртөмжис сэтгэлгээ үргэлжилэн дэжлүүлж ардын амьдралын засгийн явдлын үйлчилгээг малчтын дэргэд хүргэх болно.
1: Өвөн күндэсний өөртөө дасах хошууны хам зууч төрийн төрийн сургуулжлагч Даймоуны мэдээлснээр хоёрт хөдөн байрын 5 танцаг хүүхдийн найрал дууны бүлхмийн ардад ашиг хүртээх тоглолт өвөн күндэсний өөртөө дасах хошууны кино ордонд явагдаж үндэстэн нуудын катер олон том нэг танкимд цугларан яруу цөөлхөн хүүхдийн дууны дунтаас өмөрт хилийн их газрын сойлын лишидийг ойлгож үндэстний бүлхэмдлийн сэтгэлгийг хамтар хүрнү. Тус удааны ардад ашиг хүртээх тоглолтоор хүлэн бойрын 5 тансаг хүүхдийн найрал дууны бүлхэм нутгийн зон түмэнд ай дууны бүлэг барьж тус найрал дууны бүлхэм 2006 оны 12 дугаар сард байгуулагдж улсын дотоодын анхдагч олон үндэстэнтэй хүүхдийн найрал дууны бүлхэм болсон бөгөөд 6-аас 12 насны 37 бячхан гишүүнээр бүрэлдсэн юм. 20 жилийн турш хүүхдүүд дуу айлгуугаараа хөөрг холбос болгож дундтын үндэстний хамтын цогцын ухамсарыг бат цогцлохыг үйлдэгжүүлжээ. Үндэстэнүүдийн багчууд андарын үр шиг нэгтрэн бүлхэмдэж хүүхдийн тунгалаг цөөлхөн дуун хоолойгоор тал нутгийн үлгэрийг уламжлан дуулж бүх улсын хөвчөнд олон сайхан голстөвд тоглолтыг нийт 200 гарай талбай тоглосон байна. Тоглолт нь хүлэн бойрын тал нутаг гэх найрал дуугаар хөшгөөс өхөв. Өл үндэстэн ястны ончлогт дөөл хувцаар гойлсон хүүхдүүд тайсанд гарч зогсох агшин зуур тухайн талбайн үзэгчдийн халуун хөрөлдлийг олжээ. Солонг, хайлар мөрөн, ёохор, дөрвөн настай халуун зэрэг ардын дууга хатад Монгол өвөнг дагуураар дуулан үндэстний бүжиг ахуй талбайн тайлбар солиовчин тайсан дэх бачхан тоглогчд чин үнэч сэтгэлгээр нутаг улсныхаа үлгэрийг цөвөр тунгалаг хоолойгоор айлн дуулж алга ташилт тасралтгүй нийчхэнж байлаа. Найрал дууны бүлхмийн анхны хугацааны гишүүн Баатар Дорж Адианер алсад суугаа ээж үрдэнэлт нутаг гэх дууга өргөн найрал дууны бүлхмийн халуун дотн уламжлалаа үргэлжлэв. Энэ жил 12 настай өвөн хүнцтний охин Анчил хархан багаасаа дуу дуулах дуртай. 2 жилийн өмнө найрал дууны бүлхэмд оролцжээ. Тайсанд гарч энэ удааны тоглолтод оролцсон дон тэр сэтгэл догтлон байрлаж энэ удааны Ахмад үеийнхэнтэйгээ хамт тайсанд гарч ая дууны цэнгэр хадгаа өргөн барих завшааныг туйлаар нандингэж байсан юм. Анчил хэлсэн нь өнөөдрийн тоглолтод оролцсон доо би маш байрлаж байна. Манай найрал дууны бүлхэмд адил бос үндэстний бачхан дуучинтай боловсрж байхдаа олноороо харилцан суралцж, харилцан зоригжуулж, яг л нэг гэрийн хүн шиг байдаг. Өнөөдрийн дуулсан дуу болгонд манай хүдэн бойрын тал нутгийн үлгэр хадгалагдж бий. Бид хамгийн тунгалаг хүүхдийн дуунаар нутаг улсныхаа өргөн уудам сайн сайхан манай багчуудын нам болон их улсын хайрлах хайр сэтгэлгийг ав ганя өв өмгөх нэртэ дуулж сонсохыг хүсэж байна гэв. Үзэгч Алиа сурвалжлаханд хэлсэн нь өнөөдрийн энэ удааны тоглолт үнэхээр хүний бахар улам Хүүхдүүдийн ариун цэвэр дууг сонсож, үндэстэн нуутын бачхан найз нарын хамтар дуулахыг хараад би туйлаар сэтгэл догтолж бий. Өдгөр хүүхдүүд дуугаараа манай хүлэн байрын гоо сайхныг дуулж, үндэстэн нуутын бүлхэмтэл нэхтарлыг бидэнд үнэн хүү мэдрүүлжээ гэж. Үзэгч говь пүнчин суруулзлаханд хэлсэн нь. Өнөөдөр

0: Тэр гэрийн хүмүүс болон хүүхдэд дагуулан энэ удааны ардд ашиг хүртэх тоглолтыг сонирхох гээд олон үндэстний хүүхдийн дууны ришидих ойр зайгаас ойлгох бол нэг удааны онц сайн ойлголт болно. Хүүхдийн дуунд нутг усаа хайрлж, өх улсаа хайрлах сэтгэлэг дүүрэн байна. Иймэрхүү олон төмөнтэй ойртсон соёлоор ардд ашиг хүртэх ажиллагааг идэвхэн эрхэлж, манай ажлын чөлөөний соёлын амьдралыг байлгажуулахыг хүсэж байна гэжээ.
1: Энэ цагийн нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Удам анхны хянагч Цэлгэр, хянагч Сэрэглэн, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр, нэвтрүүлэгч Хүсэл Урангэрл, мэрэгжилтэн Жуудан.
0: Гүлэн Баярын дамжуулах нэвтрүүлгээ нэвтрүүлж төгслөө.

Эрхэм хүндэ сонсогч таа. Та бүхэн сайн байцгаана уу? Энэ цагийн хөлн борийн дуулыг нэвтрүүлэх тань холх хонгортой гэхээс сайхан мөрөөдлийн дуугаар ая уянгийн альцльтаа эхлүүлж байна. Та шан сонирхно уу?

Нэрхсэн холох хонгортоо гих мөрөөдлийн сайхан дуугийн шүлгийг хүлэнхүү айлгыг сайн цогцохож бүрэн баяр туулжээ. Заазалгаа түүний дуулах миний бүсгүй гих хайрын дуу сонирхон аваарай. Тус дуугийн шүлгийг гаабархаа айлгыг түүдүгүр зохосон байна.

0: Үндэс сонсогчдоо, хөлөн барийн дуулын нэвтрүүлэг үүгээр өндөр гэж байна. Энэ цагийн нэвтрүүлгийн хариу.
1: Бээжингийн цагаар 13 цаг.
2: За, хөрийн үлгэрээ хүлэн сонсдог хөндөс сонсогчид маань амархан сайн байж гэнэ үү. Энэ цагт та нартаа Ахмад Алдарт хуурч Лоцор багшийн 2010 онд нас бархинхаа өмнөхөн шингээжүүлсэн Лян Тангжин гэдэг хөрийн үлгэрийг сонсохоор бэлтгэлээ. Эрхэм сонсогчид маань хуурч багшийгаа хүндэтгэн дурсаж шинэ хийсэн энэ үлгэрийг хүлээн авч сонсоорой.

까지리엥 허리인 아르벤드마

улаан баржин сарчал явна хүмүүнэл ширги явтал хөдөн жоон гажраар үхэлжрийн дүрте ято улсын хасга хангагууд хөлөрөд хөлөрөд үжигдэж ээ арлын ууж

За. Чэрэг жангжин. Багатар олноод өнөөмөт ба арван төмөр хөдөлжээ. Шанглун багийн жирлгий дагжээ. Халайн жамдаа урагши зүтгэж явнаа. Анжир бол уртж чагаан дээр орж ижиндан бараднаа. Ижнээ жирлгаан олоод дэхаад бариншаан шилянги чорноо. Имос энэ юхшир өмнөөши жамдаа шуудаа. Өдөр өдөр жаманж үдэш болвол ханагж байдаг юм байна. Ширгийн их часгалын дундаа сүн шоуныа гүнгүү бас бүйөрөн жалрын ямгүүгаад шангбой сээгийн олдог үрдөөн баримдар омардоод дундаа тугын доор явжээсэн гэнт. Ол зээхэн үйпийн маагж үдлэхийн үйдөр сүрлөгөө мэраа ижиндан гэнтгээ яхшигтан юмүүдгүй өннөгін өддөр өөрлгөө жанганжад өлдөр жилар ашасын. Жалавалан шаад бурослаад илүү сүүдрөө өнүүдөөд жихшөөд илүү сүүлөөн сажаад натгаад илүү хой бэжгөөд дуагаран кэлэ хүлөөхөш юм бишээ юм бэн хажаран жалогор хэмьёх кэлэ хэсэгтэг юм бишээ юм бэн дайгөөд дуран кэлэ дурхий сонсоод жохтог юм бишээ ямар хүлээ атарсан тотлоо түглөөд явдаг юм бэн татж жангаж хэсэгтэг.

хаан сахсаа хэлэхгүй хэлэхгүй. Гэлний хайн шагаан усан хэлэхгүй хэлэхгүй. Тэр мэрний ашигтай таан хэтрвэ. Тэр нонсон ижнэн таташаа төсрөхш ба. Алын ширгийн дондоор тасартай ба. Эрвэн эрвэн улсын хийг унтал дээрээ. Ширгийн засгалын дондоор жам онгилгоогод. Чигснээс гараад

Чуруулаад лавсан чугаар биш ээ, галж умаад эмар гээд явлаа шоо. Хой, хэшиг дарах ийж их ямар очтгод хэшигдэг юм биш. Хаансан жүхтэн шигэлсэн жүхтэл жүрийгэд. Шангава юганы шат. Сэлэх жавар татуулаад явж ашлаа шоо. За, чирэг жасгалан хэмад шанглонго жасгалын дүрмөрөө явна. Сэлж тогширд гарсан мэрдэн дөрөн унаад шанговоогийн нэг жүхтэй явна. Өн мөт үйд нь хоёр жам болчихсны үргэр төрөлгөө. Чи өглөө төлөвөл Таң олсын дислэл чанганы газар дор Жа, сэм боги хотголдулж Жүб бороги хэлтуулаад эмдэри жирсэн Чан үнжи жиргойн гурм хомуна Бас нэгэн жили жүвэлжэн Өр-өр-өр-өр манэг өрвин дотрос Кин жин сандан нэг Бирав жүвэл дарн гэд жүвэлжэн шоадэн Кин жин сан гэхчэй болбол шүтгэр мүтүү түрсэн Дүрс үгэ Үн үгэ Дүрм үгэ Я сортлуугаа ийм нэг артаг тийм нэг жүлшгэр амтны юм аа. Өнхлэгэн одоо болтол өм алууд юм. Өнхөөсөн хаавал хаа энэ ха насыг нь бууруулад 24 цагийн төлөвчтэй л гэж хэлж ягсаар өндөө гош гарчээ. Одоо харин шат дагур наад дагур жүвэл хэлсээр ягаад гэнт мөдөө талж. Хой! Шанхуус өнгдүүрээ Багаган болвол ихэн гэн шүү. Шанхуан анги шаруун сайхан төрлөө гэж яин шүү. Ан ардын битэн Шанжа жандар нь ашиг аргав бол Шанхуан ангийг авч ирээд Берагаар Пин гин саны хатан болгочихгүй юу. Хөөхөө юн сайн арга. Чоо сайны болоод сардаа налва. Самур хааны олонгүй салаа явтруулалдаг гэхлөөчин. Ан ошрыг жирсэр, жирдэмсэрдмөр хэлшиж мөдөөд нэг нэртийн хаганы баралдар жан үнжи орж ээлтэг жана. Дагаду яо, түмэн настоу багда, үши ялдан бахта. Баргүн жүгдар явсан, шанху сонду, явдлоо шир шахуу. Юу асны мэтгэ ийм асан битэн нэг нэсхийн чиргээ авч технологийн хили аваад шанхуу сундуугийг ашиж үгж басуу ямраагла улсыны жин сонсоод үгж үрлтүгэ сэн сэн шодргу төшмөл таанарууд бэми жүтгэж гадгад удаар явсан шанхуу сундуугийн ширгий технологиар явбол таарнаглэ. Чоо хааны жин жарлаг бовоо гэтэл хааны жарлагийн олоод авсан чинь жаагийн бишгий бишүүлчихлээ. Өмнө одоо шанхуу сундуугийн технологиар ашигми нотог гашаагийн уртж ашиж үчихүй да. Ашиж үжаад гэрээ улсынх нь Уг жихагийн аваад өнөөд явах үйдэ өнхөөсөө болвол шангжаа жонгдоор хүрх одоо тэхали өнөөд олоод авлаа шүү. Шангжаа жонгдоор хүрх хааны өнгөж бүтээгөөд 5,000 ширгийн олны салгаж аваад тэр гунаагийн хөдөлгөөж нэг өнөөдөр чанаанаас зүүн хаалгаар гараад тайгэнэ жор.

Бүлж бүлээд хөдөлгөөгөө тайвал Балганаш нь усан борчин биш дээ. Бүтлүгээ юмод бүлглээд л гарсан. Балмаар үндэн жавлан болом биш дээ. Сэй яжгийн хөдлөлээд авчнаа. Чанаас нь чангандан болгна. Ширгийн даар хинжин сандан. Шинүр болгоод бэржгаад хөргөнөөгд. Шивүний ишж дажнаар ярилшиж. Шүлсэн жалгаад гурвулан жамрава. Ширг жанжинуудий аваад оссор. Шангжэ жонгдор нүгнэзэр болаашу. Чаажин ширг иржээ. Зайшан түшмэл тэргулад, хэлэн түшмэл ширгийн даар нь бүгдөөрөө нь ерөөд. Өн гашаанд бувааг хэ сонсаад, үүбаа үүгэн, холоо гарж ухтаж. Жоо, шангжэ жонгин гажир ёгоор буул гаж. Ширгийн олд эдгэн омдгаан ёор шангж, өрхөм гурв нүүнийг дэгэдүү ордандар жалж болгаваа. Ордны дотор

ам бидэн тэр нар ирвээ. Ан гажар хане вэхи үждэг бөгөт өвгний тянулах шиг яваад янаас нь ашнаа. Өөр жилийн жихай мод та нартар байвал өнөө таман дээр үлэгэвэл бид наваад явна. Тэр удаа шанхуу сүнгүү өөрөө нэлжгөт төрийн ёо шанхуу тошмол ороал хөдлөглөө. Тэнгад барвал миний мэджэгад хийшгээгээд төрсний нэн кинжин сан дээр үнгэж хэлжглөө. Шанхуу яваасаа ортой болвлоо Гонголын сүгийн нэр дээр хэлжээ. Өөрийн энэ шанхуу нэмийг ширгийн даарна кинжин сан дээр шангаж өгнө гэсэн нь энэ ошир бие хэм тол дараа энэ удаа бидэнд давхлуулаад баярын ошири бүтээн гэж өнгөж батнаа гэв. Уувааваа хазан дээр юуяа эдчинээр нь тэнүүлгэн юуг нь хэлдээс надаа хэрмээр ошир болт. Нойд наруудаа өчөөр нөгөө уувааа өөрийн шатласаа ирүү юм хий шатхвэ. Нөгөө одоо нөгөө шанхуу сүнгдүү яв энэ үйдөө ахтын ийм маягийн үг үгвэ. Үг үг үгэд бол хэмээ. Шамаад нэг л уу боллоо л үг бишээ да. Манежергийн усад нээдэд ясна үг бишээ да. Хөлчөө бишгэн байна. Уува сандж авчи. Гэршгүй явдлыг дагч хийгээд нөмдөө мөт шүтгэр мөт хүнд ийм сайхан иний үгэн гэж аяа. Энэ шин дэнэ талта минь ошир бол юм уу нэмээ. Уува ширээг төв болгоод хэлж яана. Алтын буйнтан аман гэшээ албанэ явдал тамган гэшээ гэж яхуй да. Тэр үн ширгийн зүндүү. Тийм халаа дээд мордожээ. Ихнаан үн тэрнд гэж жааж хэлсэн ошир байвал жаавал өөрийн гэршил тамгаан дарсан бишиг байвал таарна. Энэ гав хин инэт югнэши юу хэлээд юм. Мөтөр бишгийг бид уувар болны дөө. Биш үүл байд та. Уувава чи авныг чилвлөө миний хэрнээсөө хэтэрч. Хөл өө юм болвол хажми өдөр би шохом их хэрэгт орхон байна. Ширээгийг шангаруулаад урагши жарг гаргаж бүхий нөөхөн менегийг хөрнөөсөө үхэллөө гэж бүү бодо. Тийм бишхэн байвал манд гаргаад үжүүлчихдээ. Алимны ошир тийм ярвэн. Улсын ошир тийм ярвэн. Өн тэрнийг нь элнийг нь ялгаад завтгүй байсан. Өнөөд би алимны ширээний дотор энслот тэвад гарж ирээд санаанд орхлоо жамдан гарж ирээд явж гэн. Мөнөөд бол үлдэшгэж юм. Хүү өн бишхэн авч ирэх болвлоо. Би тэмүүл энийг мэд шатгүй гэнэ. Мэд шатгүй гэнэ. Хуулгай ин жолж. Чи адан гэл уувааваа төчөөш хүүний энийг хүргэн дүгэн гэдэг чинь би дундаас нэг муу алт төшмөл болны да. Би ч одоо мөтгөө. Мөтгөө гэнэ. Би мөн мамали би. Явлдаг шангшуу най дуугараад илээ. Хордон төргөн гэрэл атин жангнаад илээ. Хэтэгэн дахсан ширгийн усад тэлж болли. Хэд дулааран хураад ирээд хөөт тарат боллашуу. Өвгөн уваа таанын тээ сандарж илээ. Үчиж ивэтл гарнтан болвэл дөөсараад илээ. Гарнтан дөөсөө хүлтэн тошаа архан бүгэд. Гачаа хандаад бэхрэнгэтл аман дотор нь эшураад иртлөө шүү. Эшурам гулаад гүс гэтл түлөөд оргатлаа. Сэмөнийг үжиж алонсоди сандарэ жавтл. Шанханагийн дорхи чартс нэвэлсүүд сандарч аяагм мом бэрэм бэтл ширгээ явлаад энэ гав хин нарад шат шанханагийн гэр ороо дарж орж ирээд шанханагийн шагард жин шууд шанханаг уулах мөө алам
өрөөндөө явсан аваны амнэг швац бидгүй альс эра ахдаг үгэд чүгэж өгтөн батар тя алтан зоосон менеги бас амраар нөт солдгүй анхнэ үг гэж нэг басгүй алаши явш болвэ өвөлвид өгшгнө үгиш нэг бас дахгараагүй үлдвийн гажра авашижээд эргүү тамлал бүхэргэлээ тоогарм бераа тогшин дугаар ясгараад нүднээ нэлсэ унгаагаад гар эргүүлээ дэртэл хүчтэй ширгийн усууд

нуй дээрэ болвай шанханын ер чаргадах яваан чингсу яваан гэдэг нэг шуудхан жангтай юм байдаг чаргадж яваад холоо ошоод жахтан дэсвэ хэширчихчөө

жашаад чин суяван гараран жорлашо шаутэтиган алвнэрай явлэган амданэлсэн үг гэжгүй ахнародын шумагч асаран бас шиирсэнгүй аяа то танарууд дураараа мөнгөж аашлаад араар дуур хилдөт гүүгүүг хэлсүүлж ахтвалавэ өвөл битэн шог өнө эмтаран балвэн шог яманагад үнтэр дуугаар бихраад чин суяхан дуугаар химбал энтгэвээс нь улсоод урагши жангдарж хүрчлөө өрх мөтгөө шамбоо юм доорн жаргасан шамбоо юм хэргийн үжүр шамбоо юм одоо хаашаан гарналгачин бас ш дараад ярьж авлаа чин суяхан ахтуу ээж ажир хүнүүгөө харьяан бихраад бисар бэрэгдаад жаада шанхуанын тэр хойлоон нэг тэргэн дээр хэрэгдаад гархийн газар бэ хэмьяа өнгөж ерсэн ошир бүсэн толдар их хэрмийг хэрлаалгавал тавна пингжин сандаан биртэй болгосон гэжээ самгун ярхас олгаагод санааган бүтэж шаажин ширгийн шагардаад шангжээж оноос

Бодом сайхан асар дүр Атээ дарвар багалчоо Айол жавлон астан болыг Мүссін жүгейм осуучоо Аяг энтгэн

алгыр байгаа нэл хараан тэснээ гарт өрвэрэгдэт. Ояс тасн доёгдат өвдөж охин шхшүүд.

ара барчин валч угамт нэ. Ча оястар соосод яхвэ. Анмото элин датхи ардна датхи юм амнас чөлвж аваад хэрин шүмүнэ жан унжинаруу дёгэр жавдч. Хүнний юуг яг хамаагүй. Ча ада фингжин сандан биртэ болгохтор эрсэн гочин. Их ларжаги авч ширгэн олноор хөдөлгөгөөд мотор сунаар мордод гардаг юм байна.

тэр чагдар ирсэн чиргийн осод явж гараад холсноо сүүлэр Элинар додорх ши ирээд амандан элшөр бүглүүлээд гар хулан уюлаад онсон ууба үгний тэнхэр үлэн гаргаава. Жо уяс тоосноос гараад бүглөөс элшөрнаас салсан болбош сэтгэлийн дотор гамджээ. Одоо нэгэнтэй үжинг клэш нь үнэрэн. Ижнүүдийн ер бол уулчхийн аргагүй. Очтэй явдлын хилэнгүүл хэлхийн аргагүй басан дээр сэтгэлийн хөлөө өмтөрвөө.

алмнаа гадар шанхонойн анхан дэвхийн уйдан адлгрэн тошас имаа.

Сэтгэл дүүрэн шулуухнаар би хөлөөгд авсан шүү. Аюул жавлан өнөдөр ийм болоод ирэн гэдгийг би санаандаа нарсангүй. Мөн мөн амбатад уубаа үгэн мөлмөрүүлээд орсаваа. Мөдл шатламын кийсэнгүй өнөөд одоо хэшрваагад шүтэн жоогаад гашигдваа. Мөргөн сайхан өгнөөн өргөөд ирсэн этэви мөдөлийн үг гэж бээний даа. Мөн гашаан соогаад өдрөөдөөн болоод би тэсхийн аюр гэж үгэ юм шүү. Өнмөтөө жанмонжи төрмөтөө энэ говьин өнөөрөө нүчлэн буруу ошоо. Илдэд, илдэд энийг бераад авсандаа хөрхияа гашуундаа. Аяа би одоо өн гажаар ямтраад ямар тос шивээн үдээ. Элэлдэн гишэлтгүй миний болсон бодол болвол жамийн жагурад баллааш юу. Тосхой хүн наад үнээдад эвлээ би тосхоныг нь тануулаад имийг нь балагдуулаад энийг нь бэруулаад үжил мотой олгаад алвар ургалахтаар хүргөх энэ үнээрээ би эм дараан байгаа төсөж байна. Шанхуу сүмдүүд юугаа хэлв? Юу юугийн мэдэж юу юугаа нь хэлж чадахгүй юм бол биш. Би нэг жилийн шатахгүй даа ой. Хөөе. Мөнгөж хасгнаар суугаад тэгж амаа навтах энэ удаас жавлан инди. Төнхөрөө би үйшг шатахгүй нь. Уяа. Жан ордон ч одож. Жавч. Гаслж. Нүднийлэр сөөр гагаад. Өврийн буяваар. Шиан жаруан энэлас. Шашанаан. Одоо сэтгэлийн дотор төсөж болов. Хүүнээ шанху сүмдүгийн хээрлсэн өршөөсөн. Хөл хөлөө би нэг алавт дүүгнэ гэдэг болвш. Төрсөн дүүгэн адил бадаж. Ээл гашаагаа нээдэж өгөн гэдэг шин ваяа. Хүүнээ сэтгэлөө.

Үнэ төмөлгийн сэтгэлийн өнмөт алдаад өндөр ирээд одоо харин ийм явна болва. Хэрэггүй. Хэрэгшгүй амьдсэн уува би гэж буяан. Порошач хамраан тогшиж. Элийн дундас алдаж гараад нэг их балш байны дотор орж ирээд дөшөндөө шан тэнгэрийн харж сэтгэлийн дотор гомдно шүү.

үлийг төдлөө. Тэгэд гарын шатгаж үе. Дөрван чугийн театарсан бэ. Түлэд архийн үүдгэж үе. Үртөмшин гадяар нэг удаа төрсөн. Үлч түлэд аль жилээр амьдэрсэн. Өнөөдрийн энэ жавлан наад үлчээх. Ичсэн нэг үхэн гэдэг нь тулаад ирчих. За, мим харангу, мим жамгу орчлон юм байштай гэж. Уу бау сэтгэл чуудажи. Бүсэгий тэлж модны санаан дээр үлгэж уяад. Ухшаа гаргаж хүжүүгөө нь хийж оруулаад нүдэн над мади эсгэлээд дүүдлэгсэн. Унараа алт төрсөн нэг нас 13 байна. Өн дотор гөж хаяад өөрийн буяар хөдлөгч байгаар дүүдлэгчлээ. За уувааны өн Ухтлон басан бадлаг хэдий ярив нь хэдий эргэлж яаныг хөлөөд хөлөөд барваа юм байна. Хөөрхи үгэн энэ мутуу болва. Энэ л вэ. Тэрода хэт олсас чиргийн мордод. Төв төргөнө. Оршам балавали чамин жахийн үйдэр. Томда тогын дарыг явж ивэсэн шангбаоийгин. Тогшин барин хүглээд авсан. Хүшгшгүй болсон. Оо лоли дамжат дамжат урагшаан анжуут.

явсан. Баргавад бол хэдэн өдөр явсан ч нөлөөд болж. Одоо хэрэн мэргэд гих явтал намчгийн дүлтэй. Ол устэй унэртэй хийн ажиглж өглөө. Ортой хэтэ гадрин дэш юм бодод илүү. Өдөр сүнгүү давтлаад ийм үе явсан. Удши бас нэг өмрөөд үрингэгэ чэрэд иржээн шүү. Ийм нэг гажир явж байгаад гөгөөр хийн үед үжингэлээ үе уулуудын тэнмар тэнмар унарийн дотор нутгаас мөдөгдмөр мөдөгдмөр. Хая! Манай шангжэ жонгийн гачааны харьяатуу гажир ороод ирчээдээ ой гэж тэнмар тэнмар уулны толгоогоор нь тэнад аваад дотроо их ууж. Тийм бол би нэг шангжэ жондон ороод гарвал дээрэ гэж. Нар гармар бол хийн үедэр мэрнэ жалаг жалаа шангжэ жонгийн өдөн оронгоод их түн матэ дунд шаргалаад хэлээ. Одоо өнмөр аашил хийн үедэр астан явдлуу болшоод алхалаад ирсэн шин ижнээ санагаар болоод хаашин дарвал тийшэнө. Хой өнмөр бас одоо санагаар болж идэ. Мэрэ ажуунаа лулаад их матнаа дотор шургаад баруу хөвөгийн хөтрөөд гарган гэтэл барн жахийн нэг модноос нэг хүн дүүдлшөд хөлөн гарч ийн. Ваая! Үнэн шиг юу гэж. Ийгөө тэнд ихлэ наад бас ухсан хүн таардаг юм. Төө! Үнэнг дугау үжөөд болны даа. Мэдэж авья гэж. Мэри татаад эртад ирлээ. Модны эр ирээд дүүдлэг жахууны ширээг шааши анчин. Мэрийг явуулаад шаат талдан гараад хараад үзэн хүй! Орин гэрийн үүба ичиг биши. Үүба аваал гэд тодэвад. Мэрнасаа нүсэрж байгаад мэрийн шаатэ маддар ояад яар нь гийжиржээ нүд нэлүү суржээ. Үндэр дээрээс ойсан дөөсийг нь аажим хүн буулагч. Үргэн үргэн сэгсэрж, жавраа дандуулж, бэн бэн эмсхүлд нөлөөдөөд ба, үжөөс өвгнээ эм ари явж баруу дээ, хэрин шүү аажмаар ёо гэж эмсхаа сулдигаад унчигвэ. Алтлаад унаад эмсхэл ороод, нөлөөд усны сунаар, нүдөө нөөж яна үүбаа үүрэн.

Үхгээр үйдөө өмөдөө бэ болуш сүгөрх шахтан дулсан нээт нүдөө нөхөй гэж бээнээ да. Үчүү өнгөлдээ сулуфтар харшаар өмнөхий үүний үжиж үчгаад үүба үүгін бас сэш жавжээ. Хүй! Шанба үйши шим үнийг! Яа, ичгөө! Яг би шанба!

热枪包一阿索绝呢阿托森叫这个张文吉特托罗兰一转啊Эл гашаанд буугаад болвол сэхнүгөр хөдлөлчөө. Алвэнд ясын шанхуу болвол амалсан үхтээ гэж. Ангаришин аваашад пингжин сандаа нүгэн гэжээ. Өнөшдөр болоод би хөрүүл болсон тул. Ижрэг болмад кэхэллүүд имэнэ ояад айчо. Өнгөөд шанхуанэ чингсу яфэн айгуулыг. Үйгэн сонсуа болэ бас гаригэн ояад төчо. Сэхэн бэсэн тэнгэрдөөр час бонгэж баджи да. Шанхжэ жуан ингачан дөөр жавлэн.

Адынгад болвол гашигчээ. Автэшн олж бол юугаа шатаа хэлэндээ. Ахтунаар нь танд бас ямар үгийг хэр олндаа. Аргам бараад би болвол үхшин намагад. Атар гажли модон тирод боож үхгмэнэн юм шоу. Баяа, муна нэг жиргалад, то тэвч, хаалэ тасрахым.

дөлжэ тэр шалтар шан бои уба угнэ буйги төшин төшин нэлсэн жүлгэн жүлгэн өгчээ жаада ичгши сэтгэлийн сулаар тева өнөөдөр энэ яг ийм болсон бол яалагд хүч болвэ шил үжиж ягаад хорлдож явуулсангүй шил тэдэнтэй үг нэгтээд муар гаргасангүй энэ шин бид бүгдөө мэдх юм бол хараа хэжмийн өдөр ичг лаяа илөөг шэмэгий бол уршиж болно гагшаа миний илгнээ ярьтэ жүрнээ ярьтэ пешгэн энд үг юм одоо яасан болоо тэргээлүүд ивэ уваагун шангаварын гинтгээрээ сайн явж яа юу гэж гаагүй юм биш тэгэд болсон биш ши ивэ яваг ки асууин зэтгэл гэж үгүй хүнээ индүгэн асууж яагийн сонсоод хэлж яана хаяа тэр чирэг оно тэр гоно өнөөд л явсан тэр төрвийн шиада баргалуулт чангаан өдөн явсан бэлгүй да Уграва шиэлта ношо гэр тэр элвэсна мэдсөө би энд үгэнэ нас явнагаа шангабай угныг тэтгэж басгаагаад тэнхрүүлээд элэд нандолаад өөрийн буявор онаа өрөв ивхи маадэр мартат бараг батул чуу органы жүгэл явсан төлөвтэй гэж Мэр тавтлаад илээ шууд. Онс мэрн гэр бүсгөөд жалаган дохтарч. Урахши жамдан йодаад лоли давла. Орул сэн шанг бой унаны хандыран. Отко-отко олун бэн нан шалабын Халага чэр ашаад иртл хар бай шивж Хэвнээл дэр дээс нүүд ирээд хэрэг дээр шивж Үж вэсн үбгэн ааван үргөө давсан Үнэрэн басн сэтгэл даттар ууж овалнан Өөрин бага ин дүүгэн дээс нь цбэр усан Ана мэттэр хэж шигдэн бал үхгийг үнэрэн хүрхээ гэж Үхгийн батлагы шангараа шангараад бэрндан тэшүрэ дэваад дохтыл гэрлэн шоу. Ол нэрэ бомраад бомраад урдас нэрч яхэх эдл ургаамаад сог согод хэж ангараад гийж яхэх эдл. Бэшкэн бэшкэн голу тасраад тасраад хэжрж яхэх эдл. Ол хэрэгий дамжаад асгэж ургаанан хоэр оли дамжаад тэлбаад орон гэсэн чин гоннаа савраа чирэг олсод иймэлдэд явж ах юм бэ хай шамбай биервалгад тоогарат чиргийн дондоор ороод ирсэн шивэлтэн горов петлийн үжиж майгийн үднэр болгомоо нэм эм дуулаад карат тотаж ишод ширгүдэж амдэр та харин самун холгагийн үгий сонссон Тэр гормгийн хлууд юунд хаа яв? Чүмэлч маний хаяад гараад дутаж. Юугаар дутаасан? Гэнтэл барын ятараас шамиг орж ирхийг үзсэн бэ да. Мертэн ирлөө бид өглөөлгөд мөгөө дутаж. Өөр юу вэ? Өөр энтер юу вэ? Дээ бид хотлэр вэ? Та бас өнгөрөө очиргүй таны би бас ээлхгүй. Уястагард хүний аад явж наа вэ? Хөөе ам хүнс юм ам төсөн тэрэгдний шат талд. Тэр дотор нэг тэрэг вэ наа гэж хааж. Тэр татвар бол хоёр иний төгөөд үйлүүлж явж байна гэнэ. Ваа! Мин басан мэж та. Үнэрэн сандарч. Шангвауи! Тэрэгдний дондор шургал нүмрад. Хүн төгөөд үйлүүлж явах тэрэгний хэжвдаар хөржирад унанас ам боогаад. Тэр битүү тэрэгнээ энсигн. Халах шахах гэж инагаад уястай байсан хоёр хүнийг юужаад дари түргэн түргэн хөлөө сортой дөөсийг нь тэлбаад гаргалаа тэр хоёроо

이건 헬란그 산지도 헤르스터 헤르산 비트니네터 샴단 장르지 맞지다 아야 두나르면 히티에 말 히티 잡는이미 төдгөр жиргийн холгаагууд хаяв тэр холгаагууд бол менеги албаар верч нэгэнтэн авч өнгөд мим жавлан гшүү болво за адлгэрийн тэмэтэ мөдөтэй ус уу хаарнд ататны жолгожгод ирж ийм хэрэг болон гэж санаан дарсангүй юм аа гэж шамхан яа парам тунэлс өнгөд гашгтгууд за та хөшөө эн тушогч би бол нэгч өгсгүүгээ дагаад хамгалж шухтаа наа юу юмсэж ирвэг чин суй яахан бас өглөө хоёр хүнээ хэвэвний ошран хэлж ирэх бас үг мархаа маш ярам болваа чо шангвай хэлж байна юу болмш би юм уу онсын мэр хөглөд ири хөргөө татлаад уваавин уд вэх ялж үзв уваа автан клэ хөл угонал бай гашигтглэган үхгчээ өнгөд болвол би арийг ман жавтаад бэмж хөнгөснөхн дөөсийг суллаад өвгний эмсгэлтэй болгоод таны шмөгийн өнөд маягтэйг сонсоод мөнгөд нь хэж ирвэ одоо та хоёр эл гашантаар иргэж автаа олжаад хамтаран амраран бэжээ хман үглийн үйдэр одоо тэргий хэн бернах гин үйдэр чингсүй яахан хэлж яна өн тэргнээ унагийг нь би хөтлөө өнгөд шаужагийг тэргэн дээр суулгаа жалаад аваад юм яг нэ хэжүү талаар нь хашиж гөлөнгөлөөг л багасаал жассангүй мэрний ханууртаг мэр болоод хөтлөөд явангүй өн болмол одоо би шатнаа гэж чингсүй яахан шатлын нэрээр мөдүлэт таран тэргийн эргүүлээд тэргэн мэригийн хөтлөөд тэргийн хөдөлгөөж шанханын яваад Шанжа жонгийн өдөр ирэхгүй үлгэр болохгүй. Шанханаа чингсүй яахан эргэж хараад өвөө өгтэй уулзаад Шанжа жонгийн гашаагаан тэгшлөөд эмтэр суух үлгэртэл жалгаж хэлвэ. Хэрэгшөө Шанваа юурш гэсэн. Ататын горов Аюлтан горемия айлхандан жанчи Ахтандара мордож атада бүлдэргад Берни жинагарг хилгва Эр явжах ширгийн ардууд батаржай бүш асуужайн Тэр горба хаши яв тэдгэр ардууд үлжайн Манай жам болвул жуургам бэжээ Гэнтгэн байсаар тэр горвул жуэшон гараад Жамбурулаад дутаж гэлэ Мэрэстэ мэтрэстэ гэт карар жахийн үдэр мэрэн жала дараад шамбауи тасар тэлад мэлэ Бамгруухагийн үмэржээ бодрог тэт гажрийн үмэржээ шатэрэгийн тавжээ шатрум ботл жалгнэ тон ти мэрэн жала татад чангунжи кашгаран савжэфэн үжигдлэ Үтхийн аранд хүрээд хүрээр аранд тонад Төрийн жагур хүрэд шамбауи хүчанан гарат хүрвүлэд лалла Ивэна маны жало үргүлэд лалла Өнөө бэрсэн хуалун бэни тэр үрүж Тэнни мүдни отагас явни шивас тотани Тотауэ тэнна Тотауэ мүдна Мэрнасам бу Балтынгэн Бамрам багла хайсан гэдэл жангунжи бамбар гэдэл мэрнасан богоод богжиж наяа би боч бочгна нашир хэргийн нэжи чамбо юм хэдэн хөрөө мөтгөөш юу гэж шангжаа рандарашо юу гэж миний гэрий юм бол юм ши

Шинэ хөрөг модны шиний амар гарч хөрөг модны ши хөлөө хөдөлгөөч хийсэн. Шиний тэр хөл хөрөггүй явма. Хөлөө гарга. Чангун жоо хари мэдгүй. Ээ л гэж. Амтгаан ангаад хөлөө сонгож өгрөө. Шангавайны тэр хорсож эхэлв. Даа нэтэрж юм шинэ. Сүвэн дээр хөтгөй соох татж аваад нэг гараараа хөлийгм бажаа давнараа ширх гин орнд тас дараад гартлаа. Хөлөө навчсан юм шиг өө гэдэг ураас өөр юм гар хоолж. Бас баран гараг юм барьж хаад тохоогоор тас дараад гартлаа. Арин бүсэнд навж ирээд хөвшүүлээд өгч. Аяа! Астаа юм болоод сандэрж ихийн үйд нь шангбау юм уу бас барин шихийг нь ширх нь хуршин утгаар тас дараад аваад өвөрт нийтлөө. Маа! Өнши гэртээр аашиж гэрийн устаа нүг бүлэг болог жаяв! Астаа нүг ийсэнгөө айн ханаар датар уурн галэдл бадар. Мэрин дээр мартэж шангбау юй шашан давтал явлаа шууд. Шадолын хэрэд мэрин жалаад яваад савин савин шоод дивин дивин шоод саккос саккот гэдэргөнөө нараад ургаан хүжүүгөрөн сонгагаад толгоон дамруудад ергов хийн ихлээ яга дутаж байна. Үжижар хэн оронд хүрээ тулаад ирлээ өмнөө талдан гараад бо нэгэн тэж ангзарж ингов хийн гарх гажиргүй юм шин шангбай дээр нөхдөж ирсэн. Мэрнасаан гигэд болоо. Гигэд батл хурж ирээд шантай хөлшгөө. Барин шиг нь атаг завнараа ширхгөт охтлж. Ма амааны. Илгав юм утгүй юм шин. Ох гэд дуур юм үдэ бас уу. Амаангаа дөхтл шиг нь ажирээд амд нь хөтл. Гарж болоо. Ид. Би ий шатга. А шөөнийд шатгах шиг үнийд. Сэний шатгах шиг моогийн эд жавлит. Итгэв бол энэ дэр шиг ал. Шөөжин дөр нь хатхан тулгат. Оо өнгөд нэг юм энэртвш барч юм шиг. Эмд гарн гэдэг нэг юм бас эмсгэл бай юм шиг. Ухгас дөр гэж бодё. Жашин жашин гэж. Сэ орондон байгаа дэрэн дэрэн гэсэн шигээр латит латит ладарт ладарт шустай үтэн хасаар хасаар жүдүү төрж өмөр болоод голдон гэтэлж ялгаж оруулжээ. Жаварж ийг. Арч аа. Бараад баси бараад шо. Ши баран гараараа мөр гисэн. Нажан. Вая. Хияваад идүүлээд бас итгэл баргав мэд. Гэдэгүлэ. Гарыг нь атаг завнаар нь тоогоор нь бас цаас яваад гаргалаа. Үр! Муан авж ирээд ар нуруунд дээр үүрлөө төт. Жа хашиа хаан өрөмөд. Таны баран гарууд эрмэр эргөө хийсэн. Одоо та жүн гараараа юм дээр. Жангдэрн дохтраад шангбоо юунаан дээр ангарч. Бас жоо сэтгэл мөнөө. Намжиж өгөхгүй. Мэрнэ шинэ гар шашин гараад.

Бүйгөө өмөрөөс орган толгоон гаргагаад өргөн өргөн дамруудж ячжоо. Ужвагт тенвагт хэжүү талд нь ирээд шангавай чамндсад мэр татаад жогсөлтлөө. Хаяа биш. Яваал ба. Понаг нөрөн гээд бол. Шаммой тэр хоёрын түштэй чи өмөлөн гэнэ. Хэдийн наадам юм ши. Төрсөн магаан мудад жаяган сахгүй ши. Тийм бол шиний ялаас хүн юм биш. Наашин жахсаа. Яар шинэг жахсаагаад. Парижи юм баслаавад өмөр датран хийгээд баран гарын тас жоход сөвөн дөрн сийрүүлж яра. Нүгөө айшин бас мийн болж. Тагаруулаа явгэж жангдар жилад шангвай унаа мэрдам мардаад ухраад гарлаа. Оршгийн гурв одоваан сандарт улаан шас ангаажулж хэшраад аваад удж удаад уэлж уэлаад нэгэл дараан шоглараад гашигтан гамдаж Кашунияр тотэмж гачод Чангунжи Тэрэн дуурад уакус уайлган гарэ Нүгөө хайрон жилжили амсад мөднелэвс Унгаагаад гургуларан шоударад Аяаман бэрч алгандалдж гашигдж ирава Тэхэн тэхэн асуул Чангунжи Хэрул хүггүй О Wow, имас өрвэй юм толдар. Энэ говин хилжэн шоу. О. Чиний дөх хөлөө навуулсан юм байна да. Гэхэн өдөр амаа нөөж өгсөн. Моёрт тон хоёр хилнэж авсараар болтолж гарч ирэх юм гэж үгүй. Аха. Би бас сонссон юм. Одоо чи ирээ өргө бүхэл хараар бадагий бүгэ дэ багаа идэ. Ирээ өргө үг дугар гэж бүү яра. Өртөртийн баслаа үлнээр шөөсөн сэн оо. Өнгөж хишээд явуула хөншин бол урагчих юм боо гэв. Чоо ухснаас дээр эмтгэж. Унараан Чангунжи анмайгар. Чагшагийн өртийн үлн шөөс ухаан мартахвэ. Шашин ашаа явахтар идж ухаан ишагаад санаа сэтгэл гашигдаж. Баран гараа навсан. Гурвала. Одоо жардаггүй ч үнгарий жаран гэдэг шин жовлон эндөөтэй жовлон оо. Тэрнэ жар оовол үхчих юм шин гаслан ганж эс сандарч гурвалараан холгомотоо чанганы жүхтэн дутаа чирхэн бэ.

Сонсогчдоо, сая Лоцсор багшийн хэлсэн Лян Тангжин гэдэг үлгэрийг сонсголоо. Энэний залгамжийг маргаашийн нэвтрүүлгээрээ хүлээн авч сонсоорой. Дээрхээр үлгэрийн нэвтрүүлэг өндөрлөлээ.

уурал түүхээс чөрхөлсөн нүүдлийн уртац хуваа тунглаг саран мэт гэрэлтсэн язгуур соёлын явха. Уг соёлын бууц.

Сайн байцгаана уу эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Гаргийн сүлжээр явагддаг өв соёлын бууц нэвтрүүлэгч нь одоо эхэлж явагдаж байна. Урдаар Дээд Монголчуудын уламжилт ёроолын нэг болох өрвөө хүндэх ёроолыг сонирхуулъя.

Одоо дараа нь залгаа та бүхэнд Шилийн голын Аражуугийн Ахмад нэвтрүүлэгч Сайнагийн уян галсан сэтгэлд мөнхрөх ээж минь гэдэг найруулыг сонирхуулъя.

Төрхөнд мөн хөрөх ээж минь алтан чимэг. Ээж гэж хөөрхий өндөр уул байсан гэж эх орны минь найрагч уянгалсан шиг. Ээж гэх энэ хүү агуу их нарийг бодох үрд ээж минь дандаа дурсагдан. Гэхдээ миний ээж өндөр уул мөртөн салих давж чадангүй дулаахан уул байсан. Ээжтэй хүн уяг чадгалан

гарчхад ээжгүй хүн өсгөлэн хоосон гэлдэртгэ. Тэдгээр өсгөлэнгийн нэг нь би юм аа. Ээжээсэн салаад хэдэн жир амьдрахтаа ээжийн байхад арай томоогүй аашиж гомдож явснаа эрэхгүй санж бийтэн харамсан. Сайхан ээжийнхаа сэтгэлийг ойлгоогүй бэдүү тархандаа гомдоно. Сүн орой харж ирэхэд сайхан хоол хийчихэд халуунаар нь хүлээж суудаг нь ээж хүн. Хүүхэдтэн өгнөө гэд хэдэн үнийг нь сааж гурав чагаа хийж автрын ороо дон хадгалдаг нь ч ээж хүн. Даарч гэрээ болгоо гэж гуруугаан чортол жужаан хөвөнтэй ховчас ойж сүнэн бардган ч ээж хүн. Танихгүй хажир өлсөж яваа болгоо гэж харамнан хоосож жоосон илүүдг нь ч ээж хүн. Хол явж эрдэм сурхад минь нэлмастай үдэж сүүгийн өргөн хочирж хараад ирэхт нь баярын нэлмсараа ухтадаг ээж хүн гэж өрхий. Жүлэг ногоорч чечэн мэрэлтсэн жуны сайхан сэрүүн үдэш бий. Ээжийнхэн тохойх тохойж ээжтэй хүндэл байдаг чадгалан сэтгэлээр сэлүүчин алхана. Ээж минь эхчийн хөх отоос авчиж өгсөн банжлыг өмсөж тэрэл хөвөрэн монгол эхийн хөв шуумс шиг чана гоёд харагтнаа. Ээж над руу өвгүйрсэн байдлаа харж хүүхэ танил хүн харахвал намайг банжил өмсчихлээ гэж доголохгүй гэжтэй гэж төвдөнгүй асуухт нь би ээжийн өр өвдөг шиг болж юу нэг их хэлийгтэй гар утас дугарч бидний яраа тасаллаа. Би нүдэн нэг бэрийн хажууд гар утас тач хэмж жүүдийх сарниулсан байчи. Би жүүдэн үргэлжлүүлэхийг хүсэж гар утсаа дааж орхоод нүдэн аж хэвтэх. Бүтэд санснаар болдоггүй хорвоон чин яалт гэвлээ. Жүүд минь холцсоор ээж минь дурсагцаар. Би уртаас урт санаа алдсан жүүдэн эрх чулуу хэвтлээ. Өчигдөр миний хамт сурагчийн ээж нь хөдөөнөөс ирлээ гэж ээжтэйгээ хамт жийл тоорж байхтай нь харгаж атаатай харчаар харж хочирсан маань жүүд болчихсон байжээ. Чагаан харгуулээ долоо хагас өнгөрчихсөн давхна. Би шалуухан хувцсалж чайгаан уухыч болоод ажиллахаар явлаа. Бас л салих шуугаж элс хойлорсон өдрийг хүмүүсийг ухтаж байна. Сэтгэл юр босоор шимширж юу нэг юм эрэгдэн өөрийн эрэхгүй ээжийн эрэхчүүлж суулаа. Намай 5-р он байхад хэр шилвэлээ. Нар гажрын хөрснөөс тос гартал шарсан жуны нэгэн өдөр би гаргийн чулуу тааруулж гэртэн харьлаа. Гаднаас нь үлгэж орхисон онистэй үүдий хараад аав ээж хоёр бас л гэртэн үгүй гэдгийг мэдэж жам хөөж ядарсан дээрээ гэдэс өлсөж байсан тул ээжийнхэн хийж тавьсан бишлэг, жөөхитэй хутгсан бода, хайрсан боба, сүутэй чайгаар гэд сэнд үргэж гадна гарч алсыг харахад баруун хөтлөөрх нэг арга уурсан хүн наашлахаар нь ээжийгэн гэж танаад досож хүрхэд. Ханчи гараан тоосуулсан нүрийн голсон арчиж, хатсан бор уруулаараа жулайгийн минь үлсэж, хүүн нэг л ирэх шиг санагдаад байсан юм а. Ээж нь тоглын бараа харахтан хэдэн өхрийн чуваг түүсэн юм а. Хоёр далан аргалан худалдаж хэдэн хүүхдэн жоны хувчас авч өгнө гэж баяртай үүлэн. Иш хүмүн яваад яг 3 сар болоод эгэж ирлээ шүү гэж үүрсэн аргаан шилгээж гэрж үгэн алхав. 98 оны шаргал намраар билээ. Хөдөөгийн малчид хадлан дан гарсныг тоолдуулж аав ээжтэн өчүүхэн ч гэсэн тус болгосан гэж гэрдэн хайлаа. 10-д өдөр ажилд хамжирчаад ажил сурлагийнхан хараагаас болж явхаар боллоо. Би гэнт ээжийнхэн эм оож байхын үчээд ээжээ, бэйчин эмгүй байна уу? Юуний эм бай гэж асуухад гайгүй хуучин хөдөлчихжээ. Бараг жаахан сэрүүччихсэн байхаа гэж төвлөрд нь харууллаа. Ээжийн ярихаар ээж багтаа их олон удаа өвчөж өнгөрсөн болохоор бэй буурай хуучин армтай болж байн байн эм уух нь чөндөө мочр болчихсан байлаа. Гэлээч ээжийнхэн борогжуун чанг ойлгодог би сэтгэл төвтгөө болж бэйэн илүүхэн сонирхийг жахаад аяарч билээ. Би хараа дэмий утсан гүнэг өдрөх охин дүү ээж хоёул хурч ирлээ. Ээжийн чарай чаана нэгэл чаарж чадлаг хүчин суларсан байна. Маргааш нь эртийн тэргэн суужээ жинийн төрч байчалахсны дүнд эмэлгэд суужээ. Тэнд сар илүү болсон болгоч идрээ болохгүйд аавын сэтгэлч амаргүй болж өдөөгийн өснөөс олон ажлыг ганч дүүд найдаад ээжийг авч хөх хотод үзүүлэхээр явлаа. Тэнд очиж өвч

0: нүрээн угааж, үйлсэн гэдгэн ээжэд мэдгэдгэсэн хичээж, нүртэн хоорм гинээд бэлхуулан өвчтний өрөөнд ороход. Хүүхдүүд минь, та нар хаа явчих вэ? Эмч юу гэж байна уу? Гэж хүлээж ядсан бачимдгүй сэтгэлгээр асуухад би. Эмчийн тэндээс ирсэн. Эмчийн хэлэхээр таны гэдсэнтэй усан битэх ургасан гинэ. Гэвч одоохонтой мэс ясал хийх чухалгүй. Эм овол аянтаа идэгчих нэ гэж шал худал хэлв. Ээж минь өвчнийхээ төлөө их алгасч байсан болохоор миний өгөнд учиргүй баясаж. Өнөө маргаашгүй эндээ салж гэртэн харахыг хүссэн байлаа. Эди том болтлон ээжийн бүхэл өрөөлийч хуурч чаддгүй би. Өнөөдөр ээжийн бултыг л харж байгаад худал үг ярьсандаа зүрхийг минь хутгаарж үсгэж эмжилж байлаа. Жил өнгөрөхөд ээжийн өвчин улам хүндэрч хэвтэрт ороод удсан бийн энд тэндгүй хөндөр орж 10-ад минут болох эргүүлж хөдлөн нухаж өгдөг лээ. Ээж минь жарамдаа бидний суугаагаараа унтхийн үжигэд дуудхаасаа зүрхэн өвдөж хагас цаг хертэй эргэж хөргөлгүй хөвтчихдэг их тэсвэрч хүн билээ. Бид ээжийнхэн өвчнөн ялан давж босож ирэхийг хичнээн хүс хачээ. Гэвч тэдгээр нь бүр гэгийн чагаан өдрийн жүүд тэдэй байжээ. Аюул хара өвчний гайгаар 99 оны 5 сарын 25-нд ээж хүн биднээс энэ салж хүний орчлонгоос үнэт ангиж ирчээ. Гэвч ээжийн сайхан сэтгэл ба эрс хатуу жордон бидний хойштын ажил амьдралд үнтийн жаргажуулал болох юм аа. Ээжийг минь агуу их гэж хинч хэлэхгүй. Гэтэл ээж минь хүн төрөлхийн эгнэнд хэдэн үрэнд итгэж хинээс ч сайхан, хинээс ч боёнтой үлсийг бүтээж харин шагнал юм уу яруу алдар хүсээгүй явж өөрийн гавьяагаан өөрөө л үнэлсэн агуу их хүн. Ээж минь орчлонгоо саллаа. Жүдсэн олон тамаагүй үрдийн гонцсон ч биш. Жим ясаан дагаж өөрийн жимээрээ л мөнхөрсөн юм аа. Ээж минь намуухан нойрсоорой.
1: Эрхэм хүндэт сонсогчдоо, энэ цагийн өв соёлын бууц нэвтрүүлэг маань энд хүрээд өндөрлөж байна. Мэдээж манай нэвтрүүлэг гаргийн сүүлчээр явагддаг. Ингээд дараа гаргийн нэвтрүүлгээр дахиж баяртай уулзъя. Баяртай.

0: Нөмбөр хотын хамзууч дөрвийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио ярьж байна.
1: Хөлөмбөр хотын хамзуучлорын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио ярьж байна.

0: За сайн байцгаана уу эрхэм сонсогчдоо. Улаанбаатар хотын хамж хөтлөрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогийн танд хүлчлэх 954 нэвтрүүлэг сонсогч та бүхний амрыг ирэн золгож байна. Би бол нэвтрүүлгийн хөтлөгч Урт Насан байна. Энэ ээлжийн танд хүлчлэх 954 нэвтрүүлгийн амьдралын хань болонгаар толгуур өмчийг суулжилэн Монгол анаах ухааны уулга шаруулсан өвчний тухай ойлгосон тусгай нэвтрүүлгээс хуваалцах болно. Залгаад амьдралын хань болонда анхаарлаа хандуулно.
1: Ухаан мэдлэг уран самба
2: амьдрал хэрэглээний нандин туршлага
1: эрүүлэнхийн мөнх даллага
2: ажил үйлсийн тань билгийн гэгээвч
1: та бидний дэргэдэх амьдралын хань
2: амьдралын

0: Эрхэм зонсогчдоо, энэ цагийн нэвтрүүлэгт удам дамжсан Монгол өмч гэр бүлийнхээ 4-р үеийн залгамжлагч Монгол анаах ухааны талд урт удаан жил судалж олон жил Монгол өм өмнөлгийн фронтод ажиллаж яваа тулгуур өмчийг сурвалжлагдан урьж Монгол өмнөлгийн дунд өргөлж тохиолддог шаруулсан өвчний тухай тайлбарж хэлгэсэн байна. Залгаад сурвалжлагын нарийн улгад анхаарлаа хандуулно.
1: Та хамтдаа өнөөдрийн мэндийг өргөн дөвшлээ. Хамгийн сайн сайныг өргөн өнөөдрийн өвчнээ тохой тугам танилцлаг хийе. Өнөөдөрний гол сэдв бол шир усан өвчнээ талаас гол сэдв болгогоч одоо үе бишэн босон энэ талын шинж тэмдэг эмчлэг дэргэс дугум хуваалж ажиллая гэж бэлтгэсэн юм байна. Тэгвэл шир усан өвчин гэвэл мөч маны үнсэн жаргаан жилийн өвчнээ нэг нэ. Энэ буян дааж өвчин бол хос гадан бас энэ олон төрлийн өвчнээ одоо коншилд хам болж өвчний үсгэж өөрөөр хэлбэл энэ талын хэрэг өвчин зүрхний одоо шир усан өвчин өмнөс гадна одоо сүрий арс усны өвчинүүд одоо олон олон төрлийн өвчинүүдийг бол бай болгосон энэ шилхан гол шилхан болох нь бол шир ус болдог юм байна. Ямсан энэ шир усан өвчин бол одоо үндсэн жаргаан өвчнээ онцлогтой бас тийм бас гол шилхан болдог юм байна гэж. Дээр манайтер хөрөг чанартай шир усан өвчин үе гүшүүнд болсон гэдэг бол энэ хөрөг чанартай гэвэл одоо ер нь энэ бүгэн болчихна. Полос шукаж юм бий шээта. Энэ хали ялгаагүй юу байна гэвэл энэ шир усан өвчин бол үндсэн жаргаан жилийн өвчин багтана. Хөрөг толын өвчин бол энэ шир усны өвчнээ хөрөө өвчин дотор багтдаг. Тэр бол хормын чанартай өвчин болчихно. Шир ус бол өөрөөр биеийн даасан дан өвчнээ хөрөө өвчин багтдаг. Үндсэн жаргаан жилийн өвчин нэгэн болдог юм байна. Ямагт энэ шир усан өвчин хүний бид одоо бой болсны дараа хийг олон олон төрлийн өвчнээ шилтгэн болж шинтэмд байна. Адил босоор илрүүлдэг юм. Чонлон өдр би гол болгож ярих гэж юм бол шир усан өвчин. Шир ус бол хүний биенээ болоод 7 тамирын нэгэн болно. 8-р тамир гэж. Адигээр 7 тамирт багтаасангүй болгож 8-р тамир болох гэж ингэж үжиж байна. Өөрөөр хэлбэл шир ус хүний биед дутагдаж болох шиг байна. Тэр өрүүлийн үйдэн бас анда энэ үеийн завсар юм уу? Ас усын доогор гэж анда арс усы зөөлөлдөх үеийг одоо голгомтхэ болгох үеийнэ одоо ажилд дээр бас нэг тос хайлдл үзүүлдэг юм байна. Ямагт энэ шир ус бас яна хүний биед дутагдаж болох шиг байна. Энэ монголын ухааны үндсэн онолын ясаар хэлбэл шир усны бай болох одоо гажирын бол цоснаас болсон. Өөрөөр хэлбэл тоглох төрлөө ялгал тар дамжиж хотодноос илгэн төрөх судлаар хамганка илгэнэ танд очиж одоо 2-р тамир болох цос цосны тоглог нь мах уу ес чимэг тосол гэж 7 тамир шат дараалан болсороод явчих. Тэгвэл илгэн дошоо тоглог төв гэж төвөн бол яа надаа одоо сүсэн дашиж дяхан дяхад тоглог төв ялгарг үйдэн бол тоглогийн шир ус болчихно. Ямагт сүсны төвнэг нь тоглог нь бол яана шир усаа гэж их төлөвгөн гэж ойлгож мэдэж болно. Анан бол одоо шир усны бай болох ерөнхий явч одоо байдлаас нь дугумхан танилцуулга хийж Андуутар чонлог шир усан өвчнээ тохой гүгүн танилцлах юм аа. Ана шир усан өвчин гэвэл голду ун шир усны орвол тас болно. Ана тасг гажир нь хавд юм уу өвдөг шир ус цобрн жагдгнаг чир анчлаг шинтэй өвчний жаадаг юм аа гэж. Ана өрвлийн үед бас шир усан бүг бэгэн нь гадар дотор бүх нийтэн тархаж оршино. А ялангуя хүнэ ото үйн жасар үй арсны ото жасар арсан дашиг эмбасаны нөмчилгөн дэр бол үй гүшүүнэ өвчин юм уу арсны шир усан өвчин долон дай холдгоо гэж өнөн бол тэрнэ ошижиг орн үйл ажиллагтайг нь шууд холбогдоно. Мана шир ус энэ өвчнээ голдуу шалтхан тэрний өвчнээ жинээ талаас ярвал шалтханын гол бол одоо шир ус бол. Шир усыг би дээр ярьсантар тамрын хөрөө өвчөнд багтнаа гэж. Мөн цолтой адилаар бас яна одоо хий шир батганд холлогдно өвчний одоо бай болгох. Өвчнээ урвалтий баян даасан өвчин бол хасгаадан бас яна. Ата яг нөхцөлөнд дараа одоо чарндан мал одоо хавсарсан болсон өвчин. Өөрөөр хэлбэл шир ус аэрод юм уу, хород юм уу, хэмэрлэдэх энэ урвал тийм бас үүсгэж аа тодорхой бий махгүй тийм бол хорлдог юм аа. Өвчний үүсгэдэг юм. Ямагсан энэ дөрвөлгийн талаас бол шалтгаан нь болсоор усаа гэж ингэж хэлсэн юм байна. А гобчанда тосширин халуунд хорлогдчих энэ халуун чанартай шир усны өвчний шалтгаан болоод энэ бадгийн нэгэн одоо хийтэнд хорлогдсон хийтэн чанартай шир усны өвчнээ шалтгаан болно гэж энэ хоёр хобот. Өөрөөр хэлбэл энэ халуун чанартай нөхцөлд хорлогдох юм бол халуун чанартай шир усны өвчин болно. Хийтэн чанартай нөхцөлд хорлогдох юм бол бид хийтэн чанартай шир усны өвчин болно гэж. Одоо уур шир усны өвчнээ шалтгаан болж байна шүү дээ. Энэ талаас бас мэддэг чуултэй байна. Иймээс ерөн шир усны энэ өвчний бол бид халуун хийтэнд нь хар цагаан гэж ялгаж хэлдэг. Энэ бол одоо өнчлөгний явцад бол нэг одоо мэдэж авмаар юм байна. Одоо нөхцөлийн талаар хэлбэл одоо дөрвөн нөхцөл шүү дээ. Цагулын талаар, идгэн өмтгэнэ талаар, явдлын талаар, одоо босод нөхцөл гэдэг одоо энэ дөрвөн нөхцөлийн илүү дутуу бородлоос бол одоо өөрөөр цагулын талаар авчвал одоо хоороо бороон ихтэй одоо цаг улэрлийн одоо бородл өөрөөр хэлбэл хоорыг арьдтал эсвэл үл бүрхүүг юм уу, сархан жабар өлбөгшиг юм уу, ихтэй юм уу, хитнэ цагт нэтэр хитэн болдог юм уу, ийм юм нөхчлөд болдог. Энэ нь харин хитэн шир усны өвчнээ нөхчл болсон шээ дээ. Түүнээс одно одоо ган хасарган болоод одоо хоорын халуун болон одоо яриг тас мэтийн мэдэж уун шээ дээ. Жарм гошин машины мэдэн шээ дээ. Энэ бол одоо хас шир усны өвчин халуун чанартай болов нөхчл болсон шээ. Одоо энэ бол дөрвөн нөхчлийн талаас илүү дутуу бородол одоо баруг мэдэж болно. Тэгвэл дөрвөн нөхцөлийн илүүдэл одоо дотогдол буруудлаас болоод энэ хэмбэл үүснээ дараа олон олон жилийн өвчний бол бай болгодог юм байна гэсэн юм мэдэх хэрэгтэй. Жишээл бол одоо цааштай надад юу нэ шир усны өвчин болвол дотор цол савиг өмтөн гадар үе гүшүү ас мохнэ одоо өвчний бай болгох одоо олон жилийн одоо өвчний хөрлөлтийг гаргана. Тийшэл өнө дотор яна. Одоо өртний ном содөр дотор томдгөлж харуул одоо алаг мара. Тэр байдлын фон гэж шидэг үхэн нь шүү. Неофишиан. Одоо харьхан гүбдрүү гэж жагдана шээ дээ. Өдөртөө одоо жагдган цаас урс жагдганах манайл одоо ямар шим маа жан шижин гэж ярамда ярьдаг. Насны өвчин шээ дээ. Илд нь шүү. Жагдан нь идэгдэг гэдэг маажууд жирэгчэн бол бүрүүл нь шар уснаас үссэн юм. Анас хатан бэдэн хавн өвчнээ дээр яраг одоо би хавгын жин нэг талаараа хавгны юу а сулаанда бай одоо их хөр хавгных эн чин бол бүрэн одоо яна муу цолхороо тэгэхээр бол хорсны дараа хий үүсгэн өчрөн шийдэ а эндээс гадна бас одоо сүрийо олон жилийн сүрэй байж та ялангуй бэд мэдхэн бол одоо оршны сүрийо бүрэн сүрийо гэж байж та а кал намус гэж тан дуу гэж юм талын хөрөг өвчин талын функцион гонжи ян хөрөг өвчин бүгдийн таманы чин сахуу бом гэж юм шийдэ энэ чин бүрэн шир уттай хамаатай а эндээс политик юм уу гэж бодож байна. Эндээс гадна бас энэ шир усны өвчнээ нөхцлөөс болоод одоо толгойд буусан юм өвчнийг би шир усны өвчин гэж шалтгалсан темба зөвхөн шир ус толгойд моцо шир ус нийлээд нэн хор хэдэн нийлээд буусан юм өвчин гэж хэлдэг шүү дээ. Толгойн өвчин, гүшүүний өвчин, үддэг цэжиний өвчин одоо ширхний гом эдгээр бүрэн одоо шир усаас үүсч эндээс гадна бас одоо чаха жуулио гэж юм шүү дээ. Одоо уймангуул одоо бас нэг одоо чарим бол бас нэг жилийн хорд өвчин болох одоо ямар ямар адийн нөхцлөөс болсон ямар ямар одоо холгоны яр чарим одоо хон болгон цаон гэж ярьж юм ба уймаа нөвчний харшир ус нөвчин гэдэг чин бол бүршир усаас болж одоо ер нь энэ ашир усны өвчнээ хөрөө өвчин бол маш өргөн дэлгэр юм баа гэсний юм мэддэг цолтой. Тэгэ дэн ердөө ялж байгаа өвчнээ нэрдлийн яраад тэр гол шалтгааны юу гэсний мэдэх үү. Ялангуяа бид одоо өвчтөн мэдэх үү шээ. Энэ дотор манай өмчнөөс чиний ялгыг таних тал дээр нь гүйцдэг үе юм байна. Бүрлэн очин үе нэгэн ухааны ясаар л аншлаад л нэг бол та чихэр мо ота нью фишн гэж ярьж байгаас биш энэ монгол анга ухаан дээр хийхдэр ота үнсэн шалтгаан болж байгаа энэс юу шалтгаалж яах юм ямар нөхцөлөөс бай болох гэсний бол хүмүүс тими тодорхой мэдхгүй энэ бас өнөдр би танаастай гол болгож ярих гэж юм бол шир усан өвчин бол маш олон төрлийн өвчнээ шалтгаан нь болдог юм байна гэсний мэддэг цолтой. Эний мэдээ авах гонон гобол мэд авах толтой учрын гобол яана. Өмчлөх хийхэд маш тоттой юм байна. Би нүчний заслыг авал шилд хандан чиглүүлж байгаа өмчлөх хийх хэрэгтэй. Ангуулс өрдөн одоо энэ өмчлөгөнө одоо ийдлөр одоо тосломж эдгэрэлд сайжирддаг юм байна. Агасэн өрдөн олддаг юм байна. Мөн хүмсийн донд бол юу вэ наа шинжин дагаж өмчлөх одоо нэртлийн дагаад өмчлөөд явчихын шиг. Амаад одоо өмчлөхөөр үрдэн хин санг авах уу? А нэг ялангуяа манай өмч холсуусдын тал дээрээс илүү хүн анхаарлаа авах хэрэгтэй. А ямар өвчнүүдэн бол бүр янда юуны шилтгэл жана гэдэг талаас нь мэд жоохон бол маш чухал. Дараагийн нэг шир усны өвчнээ жийл ялгалын талаас авч үзвэл одоо энэ бол одоо эжураар ялган гэж ярь орноор ялган гэж хоёр төрөл хобоосны юм. Эжураар ялгсандан бол хар шир усны өвчин болоод цагаан шир усны өвчин гэж хоёр хобоодаг. Орноор ялгбал одоо арсандан таран махан дэлгэрэх, судлаар гин ясан шунаг

0: толд буун савн дунд гэд зэрэг а ийм юм да одоо нэрн тодорхой ярьсан юм байна одоо ялгаж хэлсэн юм байна тун ерөнхийд нь авч үзв бол энэ шир усан нүчнээ гол шинт том дэнгөл одоо арсан хөхөрч шүрсөс гадан арсан дээр нь ер юм уу хорхийн гүвд рүү гарна анад маш чаддагнах одоо маажгүй шир усан гоожин шидэ шир ус чабраг мах арсан одоо хавдж хөөг юм уу өгөөрүүлж идэлэх эсвэл анда хавгын сэлгэрэх хүнээ содон шир усан боогол татвалж ангад үс хөмсөх толгорн үс онжана гэж ярьдаг шидэ тарчин шир усны гөмтөлгүн шүү бүү зүү гэдэг хүн ярьдаг биш юу тарчин дарыг цосны хангамд гүйчээдэг цосон дотор янда муу цос шир устын нийлээд бол цосчин бол бэлэн хөрсөн юм байна ингээд бэлэн хөрсөн халууны үсэд бол үс хөмсөх толгорна гэдэг үг байдаг юм шинж байдаг юм өнөн бол одоо янда шир ус ярьсны дараа хийд одоо үеиг шүү өвдөж хамхад бүрэг болно нуруу бүрөр өвдөн шүд биелүүлсэн цус харна. Зарим одоо шүднөө цус харж байгаа биел нь одоо буруулж байгаа, ялгарж байгаа, цус харж байгаа гэж энэ зарчим бол бэдэн зарим дандар бам өвчнээ үсэд чин май чидааны үсэд ба ярддаг шээ бам өвчин судлан ба. Тэр чин бас энэ муу цус шир ус ярууда дэш нь цус хөөрөө тэнд гарсан юм. Энэ мэтэн шинтамд гарч байгаа. Бид нэг болоо надаа одоо шир усны одоо өвчин ерөнхий шинж гэж үжиж боллоо. Харин тэр шин хөрөг өвчин бүвийн бол энтэй адилгүй шүү. Бүвийн бол халбар чанартай болж гана. Эний ялгаж чана. Шин хөрөг өвчин гэж одоо бүвийн тэр бол халбар чанартай. Мал амтэн одоо тэжээвэр юм. Гэрийн тэжээвэр юмтнаас халбарлаг юм ончлогтэй. Энэ шир усан өвчин бол тийм биш. Эний ялгаж чана. Эндэр нэг дүгэн хүндэт үг яа. Юм сан бидний ялгаж чанагдсан бол энэ шир усны өвчин, буян дасны өвчин, үнсэн жаргаан жирийн өвчин, хөрөг толын өвчин, энэ шир усны хөрөө өвчинд багтдаг өвчин болж гэнэ. Халуун өвчний хөрөө өвчинд багтнаа бэ, халбар өвчин багтнаа бэ. Гэвч тэр янда шир ханын шир усаа гэсэн юм гэдэг хэрэгтэй. Энэ толбарын шинжин талаас авч үзвэл болоо та яана. Галду энэ цагаан шир усан өвчин өөрөө холбол энэ хитнес болсон. На хитнес болсон. Одоо үйл чихтэй бороон хурд нэссэн чигнүүдэн ажир унтж өвчид даар жингэсэн тийм ба хитүн бүрж одоо хүлдэж гүмсэн энэ бол бүрээ одоо хитнэ нөхчил гэж ярин шид. Энэ шин томдгийн бол ердэн одоо бэдэр гарчэг дэр ер шарыг хавдрууданг бол одоо нэг чэг юм уу ер гүвдрүг нь хожих өнгөн адилгүй шид. Хасаг гажирдан бол хитэн өргөн дарж өтхөд юм уу хөрлөж өтхөд бол хитэн гэдэг. Ангад бол хитэн бас маш тэгшин. Одоо хитэн баглах нь хитнийг өндөх бай. Жангад дарж өтөх ийм юм шинж гарддаг.
1: Эрхэм сонсогчдоо энэ цагийн Монгол ангаах ухааны үндсэн онлын төгөөмөлжүүлт энд хүрээд өндөрлөх боллоо. Энэ цагийн нэвтрүүлгийг сурвалжлан найруулсан нь Сурна, хянагч Уран Сод, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр. Та бүхний хүлээн авч сонссонд баярлалаа. Дараагийн дугаартаа Монгол ангаах ухааны уулгын төгөөмөлжүүлт шаруулсан өвчний тухай тайлбарын залгамж хэсгээс хөргөх болно. Та бүхэн тухайн цагт нь алдалгүй хүлээн авч сонсно уу? Баяртай.
2: Улаанбаарын аражуу төлөвсгөрөөний Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражуухийн гарагийн дуу нэвтрүүлэг та бүхэнтэй залгаж байна. Гарагийн дуу.

За Хүлэн Байр хотын хамж хөтлөрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогийн гаргийн дуу нэвтрүүлгээ хүлэн сонирхоо эрхэм сонсогчид та бүхэн сайн байна уу? Сайхан намрж цугаагүй. За ингээд Алтан намрын аялах сайхан уянгийн дуугараа болгож та бүхэндээ намрын найгаа гэх нэгэн сайхан уран бүтээлийг сонортуулж байна аа.

дуу дээр зууны 90-р оны дунд чар зохиогдсон сайхан аялаг дуу. Дууны шүлгийг манай радио хорооны Ахмад Алдарт нэвтрүүлэгч Гантмөр Уга зохиож, аяг манай хорооны дуу хөгжмийн найруулагч Алдарт хөгжмийн зохиолч Түмэн Зохицуулан Хүлэн Байр нутгтай содон дуучин Дүүрэн Жаргал дуулсан билээ. Ингээд та бүхний сэтгэлд хоногсон энэхүү сайхан дуугаа намрын уянгуулган өргөн барьж байнаа.

эрхэм сонсогчдоо, ган төмөргөн шүлэг төмний аялгу намрын найгаах содон бүтээлд ингэж дуулагдах гурван мөр бадагтай намрын тэнгэрийг уйран дуусан буцах галууд минь нарлан холдсон зээ зээ хөө намрын найгаа зээ зээ хөө хорвоогийн өн юмдаа зээ зээ хөө насны найгаа зээ зээ хөө хүний жаргал юмдаа Атрим бэлчээрт шимэн өгсөн алтанхан намар шижиртэн налайна амьдралын дүрэнд өрөн өргсөн азтай нөхөд минь найган кан сууна зээ зээ хөө намрын найгаа зээ зээ хөө хорвоогийн өн юмдаа зээ зээ хөө насны найгаа зээ зээ хөө хүний жаргал юмдаа

хэрхэн бүндэт сонсогчдоо та бүхнийг намрын ажлын амжилттай явуудахыг зөвнөж намрын найга дуугаа сэтгэл тань буянгуулсан энэ цагийн гаригийн дуу нөтрүүлэг бүгээр жаргаж байна. Програмын хариуцсан найруулагч хөтлөгч уртнаасан хянагч уран сод ерөнхий хянагч бүрэн баяр дараа дугаараар баяртай залбиё. Тэр баяртай.

0: Бээжингийн цагаар 15 цаг.
1: Монголын радио телевизионы Монгол радио хөх хотоос ярьж байна. Хоорын үлгэр нэвтрүүлэг. Үндэс сонсогчдоо, одоо Өвөр Монголын радио телевизороо Барим баруун өшөөний гэсэр соёлын амахыг хамгаалж үзүүлэх төвтэй хамтран шингэн үйлчилсэн гэсрийн туулын жалгамжийх нэвтрүүлгийг. Гэсрийн туулын улсын төсөөлөлт бодсон бос соёлын уламжлагч Паулч Бадамринчин хайлна.

бодохсны асуулаад өмнө баяра болчихожээ.

үрэлдэн хэлад тэвлам намчэ Өрөднийн үрлийн дотор одоо өрхийн хорогий хэлада Өннэлэ ваннаад үхсэн ахтын жархэнд болбалый жүгвэл Өдэй тэдэй болуғынырын өн ғорван ахтгэжан Өнгэн донар үрсэн

Баатар хөмөн жастаа шиглэн бүгдөрөө наатаа бахтангад. Явсар явсар бэтэл аатаа ягал толлаа дарагачээ. Явсан аот.

хүртэл өнө баян алсан байшаа. Авчоо чөтнэ дотрон чаддан их өгөрл орл бай. Өтнар нэмэ өнгөж мо уужад ачирсан.

0: тууны домогтой, өртний сайхан үлгийтэй.
1: Алтан тунгал хилмитэй, аршан тунгалаг байр хүлэн.
0: Миний сайхан хүлэн байр.
1: Дэлхийн сайхан сонсголон.
0: Алтан хянган оргилтай, хөрлөн оршоо мөрөнтэй.
1: Орчон гэвэнг дагуур цууд ахтуу олон үндэстэнтэй.
0: Миний сайхан хүлэн байр.
1: Мэндийн цэнхэр хадаг.
0: Миний сайхан хүлэн байр.
1: Миний сайхан хүлэн байр. Миний сайхан хүлэн байр. Хүлэн байр.
2: Самбацхан өрхөн хүндэтэй сонсогчдоо Хүлэн Байр хотын хамжилтлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогийн миний сайхан Хүлэн Байр нөтрүүлэгтэн та бүхнийхээ амрамгланг айлтхан золгож байна. Сайхан амржиж байна уу? Би нөтрүүлгийн хөтлөгч Наранх байна. Энэ цагийн нөтрүүлэгдээ бид чөлөөт цаг болонга бэлтгэн найруулад малжил үйлдвэрлэлийн одоогчлтын

0: Харинд сүүгчилд хийсэн бодит үйлдэлтэй шин бараг баруун хөшүүний байр сумаар нутагтай шилдэг малчин залуу жигмэдийг суруулжилэн ярилцсан шингээлтэд нөтрүүлгээ та бүхэнд хүргэхээр байна. Сонсогчдоо, дээр зүүнний дундад сүүлч үеэс эхлээд тал нутагт машин механикууд орж ирээд арлын шар тэрэгний мордыг эзэттэй нь хамт ихэн чөлөөлж үс юм. Соёлын талд нүүдэл малжил соёл бол байгалийг органик соёл болвч хоёр удааны аж үйлдвэрийн хүслийн түүхийг хүндлнээс харахад яалтчгүй машин механикууд цаг ашигламжийг дэвшлүүлж үйлдвэрлэлийн агчиг хүчтэй түлхэх юм. Өнөөдөр жишээлэхэд морин тэргээр үс бардаа хадах туртай хөнгөж өдрийн од байха. Тиймдээ ч хөдөө орнуудхийн нүүр дүрс өдрөөс өдөр хувирн шинтлэгдэж түүндээ та бид дасчихсан байж дахин цаашдаа шин зүйлийч хайсаар байна. Өвдийн жавар салхи хийхдэх үед заримдаа үс бордоон салхинд хийсэж малд тархаа тэжээхэд хүчрдэг мөртөө мад адуус хоорондо мөргөлдөж заримыгаа айлгаж булиалдах мөртөө мадын ширээр гişгэгдэж дарагдсан үс бордоо бүрлгэгдэж сүйдэж байдаг. Залуу малтан жигмэд энийх асуудлыг чухалчлан үздэгин улмаас бүстийн хийж үйлдсэн мэрэгэн сав хэмэх малын үс тэжээл үг савыг авч туршин хэрглээд нилээд судлан оролцсны эцэд хамтран борлуулж эхэлжээ. Энэх мэрэгэн сав нь төмрөөр хийсэн байж их баг хэлбэр янзтай. Хамгийн гол нь жавар салхинд үсийг хийсгэж гээгдүүлэхгүй байж үхэр толгоогоо оруулан түлхэж урагшилж эдэшлэх бөгөөд бусдын хийг булиаж чадахгүй. Гисгэж сүйтгүй өндөр ашигламжтай мөртөө том хэлбэрийн загварт нэг л удаад 20-д болт 500 жингийн үсийг багтаах болохоор үхрийн тоо толгойг зүвж иссэн байдалд гариг 10 хоногоор хүн хэрэглэхгүй хамаарх чухалгүй байх нь одоогийн хөдөө орон нутагт хөдөлмөр хүч дутагдж байгаа асуудалд зохицож байгаа юм. Унаас гадна өнөөдрийн малжиг хоронд хаанч гисэн тор хашаа байж нааш цааш явж жорчих хүмүүс заавал машинаасаа бууж хашааны хаалга амыг нээж машинаа гаргачаад бас буцааж хааж өгдөг. Зарим хүмүүсийн наадмын үгээр бүл засмал замаас хэдхэн километрийн гэртээ хүрэхэд 10 хэдэн ам хаалгыг дамжиж зам явхаасаа илүү цагийг зарцуулдаг гинэ. Өөрөө нарны нэркээр цэнэглэж машин унаа хурж ирэхээр өөртөө нээгдэж өгдөг мөртөө мод адгуусыг гаргахгүй байх чадамж бүхий хашааны үүдийг бас нэгэн чадварлаг залуу судлан үйлдэж хамтран борлуулах хүслийг жигмэдэд хандуулан найдсан байна. Энэ хашааны үүд нь өвлийн хүйтэндч ажил дийлэхээр төсөөлөж тасралтгүй сайжруулан цаашдаа гар утсаар эзэмших алсаас мадын хашааны үүдийг нээж эзэмдэх бүрэн боломжтой аж. Унас гадна жигмэд бас сайн тэмдэгт малын тэжээлийн хөлөн бордох борлуулагчаар ажиллаж чанар сайнтай тэжээл бордооноос ашиг хүртэж туглаа өндөр үнээр худалдсан хэрэглэгч өнөө намар олон байгаа юм байна. Малжиг хорны одоогч хилтэд яг жигмэд мэт ухаалаг авхаалжтай залуус шаардагдж нийт олна дагуулан шин зүйлийг хань сэтэж үйлдвэрлэл амьдралаа өөрчилж хөгжүүлэх нь ирээдүй билээ. Одоо сурвалжлагын нарийн байдлыг хүлээн авна.
1: За сайн байна уу? Та сайхан намарж гин үү?
2: За би өөрөө шинэ бараг баруун хөшөөний боёс тумаар нутгтээ чигмэд байна. За би өөрөө энэ мөргэн савыг 25 оноос орлон борлуулж эхэлжээ. Мөргэн сав гэдэг бол нэг үүс одоо манайх нар ихэд бол бордох үүс хийж өгдөг сав байна. Хүний хүс хөдөлмөр даривтай хөдөө газанаа даган сойроороо байж байгаа хүнд бол одоо их ашиг тустай юм.
1: За эренгүү одоо манай хашир малчид малчин түмэн маань бол одоо энэ үүс тэжээл бордог савнд хийж өгөх учир утгыг бол цаана гартал ойлгож байгаа байх. Гэхдээ бас бүгд сонсогчтой харгалзаад энэ ягд одоо тэжээл бордог савнд хийж өгөх юм блаа. Шууд одоо энэ хашаан дотор асах чи чудах чиж болдог юм уу?
2: Ийм байна. Одоо мөргэн сав гэдэг тэнтэн тараад өвсөг нь одоо манайхын бүр тараад тавьж ин штэ өвөр нь болохоор бараг нэг жилийн бараг 6-7 сарын тэжээдэг болсон байна штэ одоохон бол. Тэгээд өвс нь одоо тэр тараад тавина. Одоо өдөр өдөр тараана. Өвлийн өнөөх тэр контентер асаагаад өдөр өдөр өвсө тараана. Тэр талын бодлох хэрэг одоо нэг Шилэнгол аймгийн аа хошоор нутагт давчилтдаг залуу байна. Тэрний надад би энэ хөлөн байрт борлуулах хэрэгний аваад борлуулж байгаа юм. Тэрний олон ашигтай тал байна. За нэгдүгээр нь хүний хөш хөдөлмөр даривтай. Өвсөндөө даривтай. Одоо одоо тэр өдрүүдэд чамтай хасахгүй одоо тол ус нь бас ариутгий болоод явна.
1: Тийм ээ, тэр үл тодорхой. Хүйтэн дасаан, багжийн одоо өлөгдөл хорогдол гэдэг юм уу те.
2: Тийм. Одоо тэгээд өдөр газар одоо тэгээд хүн бүл сүүн болсон шүү дээ. Тэгээд ганц хоёроо байдаг юм уу? Одоо сумны сургууль хошуунд орсноос болоод одоо ганц хоёроо байн сурч байгаа хасны явчин. Одоо тэгээд ихэнх хөдөлмөр хүч дарагд юм дээ.
1: За та зүгээр ойлгоорой. За би яг өөрийнхөө одоо мэддэг талаасаа одоо ингээд харьцуулж үзье. Жишээ нь за намайг одоо баг байхад хөдөө орон утгаар бол энэ том тэрэгний одоо хүрд дугыг одоо задлаж өгдөрсний дараа үлийг матаж одоо нэг ховоо онгоц гэдэг юм уу нэг юм хийчихдэг шүү дээ, тийм ээ. Тий, яг одоо ийм бас өнгийн одоо ийм нэг тэжээлийн сав гэдэг юм уу онгоцтой харьцуулбал бас мөргэн савны мөргэн хаана илэрхвэл.
2: За энэ мөргэн зав бол юу нэ ийм байна. Өргөн нь 5 м урт нь 6 м том хөл өрөө. За тэгэхээр энэ 500 нингийн өвс болт юм ордоо. Батар нь давхаргада 12 орно.
1: Оо за.
2: За дөрөн давхарлаа тавихаар 20 гээд 30 шаху орно.
1: Үхүү.
2: За ингэж 30 шаху орохоор нүгүн шин нэг хийгээд тавьчихна. Тэгвэл нэг талаасаа 13 хүрээ толгой орох тийм нүгтэй. Аа. Хоёр талаасаа 26 үхри юм байна.
1: Оо. Аан үхри тэр орох идэх үхрийн толгойг одоо бас тэр биеийн шургуулах нүхээр хязгаарлах юм байна тийм.
2: Тий. Тэгээд бол одоо тгшээ үхр өөрөө төлхөөд явчихна. Одоо тэр 5 м өргөн гэдэгээр утгаараа тэр 5 м-ийн хоёр хашаанд дундаа ошиж нийлэн өвсөнд багсаар өөрөө ошиж нийлээд тэгээд үхр төлхөөд өөрөө төлхөөд яваад идчихдэг тийм юм. Тэгвэл одоо ямар ч их салхитын өдөр гэсэн өвс тавьд илгүү гэдэг асуудлыг шийдвэрлэн өвс хийхгүй одоо өөрөөр салхитын орон салхит орон болохоор өдөрний их салхилаад орон болохоор намдаж мал хөлдө бордо тавьдаг шүү дээ өвс үү манай. Тийм асуудлыг одоо бүр шийдвэрлэнэ. Өвс нь одоо яасан ч хийхгүй юм шахаж явж байгаа. Тэр өвсөө шахаж явж байгаа болохоор өвс хийсэл яггүй.
1: Э одоо ус бардааны ашигламжууд баг 199 чиг 99 гэж хэлж болох юм байна шүү дээ, тийм.
2: Аа. Өнгөрсөн жилийн хэрэгснэр бол 100 гарын өхөрт 3 мөргөн савд яваад нэгэнд нь 20 гэдэн бол бардаа хийгээд хагас сар илүү болж байна. 15-17 хамжил.
1: Үнэхээр хашин шинжлэн мөргөжил гэдэг юм уу, зөв одоо тоног механик бол хаш одоо амьдралыг давшуулна. Хагсар шаху гэрг 10 хоног одоо бордоо нөмж тахгүй гэдэг чинь яг өнөөдрийн манай одоо хөдөөгийн тийм ээ малчин ард түмэнд мань авч хэлэх юм бол энэ чинь бас амьдралд их хөөрөлт гаргана шүү дээ, тийм биш үү?
2: Тийм. Тэгвэл нэг малчид чинь хөдөө байгаа малчид хөргийн өртөн өсөө тавина. За өртөн өсөө тавиад явахсаар байтал нэг хошуу орохгүй болохгүй. За хошуу орох гэдэг өсөө тавиад явахсаар байтал өдрийн өдрөө авахын цаг завдахгүй. Одоо өдрийн хойно өдрийн хоёр өрөнд тавьдаг айлуун одоо өдрийн хойно оройн бордоогоо уртай хурдан гэртээ харихгүй болохгүй. Энэ нь одоо тийм асуудлыг бүр шийдвэрлэнэ.
1: Аа.
2: 5-7 хоног 10 гэдэг хассаард бол одоо тэгээд нэг дүүргээд өчих юм бол тэгээд бордоо тавьна гэдэг асуудлыг бол одоо бүр шийдвэрлэнэ.
1: Аа.
2: Одоо тэр бүр юм хийж байна. Одоо өнөх үхрийгээ баасгүй зээ авах хүн байвал одоо тэгээд өнөөш уцлах гэхэд одоо яах вэ? Нарны энергээр болчихж болно. Ганц хүмүүс төр үлдсэн айл юм бид тийм шүү дээ.
1: За энэ сав маань одоо тэгвэл таны хэлдгээр одоо бие үл бас нэлээд бүдүүхэн шиг гэж ойлгох юм байна тий. Нэг Монгол гэрээс их юм болоо дөрван хамт Монгол гэрээс.
2: Тий.
1: Том шиг юм байна. Энэ савн дотроо бордоогоо одоо үргүүр тэргээр авчир тавихад амархан юм болов уу?
2: Тий, амархан. Тэр нэг үргүүр тэргээр атраа тавьчихна. Болтын утсын аваад л тэгээд дотор нь хийгээд тавиад болоо. Өнөө жил ноднам бол нэг л төрлийн нэг л гэлүр юм байсан. Энэ жил бол одоо бас 3-4 гэлүрийн гарчээ. Бугул бурууны гэж байгаа. Одоо пүн саруучин тавьдаг баг гэлүрийн бүдүүн үхрий гэж байгаа. Тий, хөдөө янзын сургалттай. Одоо малчид бас өөрингөө байдал тохируулаад нан баг шигийн авт туршиж хэрэглэх юм уу. Тэгэхээр тэрхүү өдөр одоо нэг гаднаа өвөл бас нэг бух мох хөдөн цовруу нэг тийм айлтууд тийм сараа

0: юмд нь тохирвол бас тийм хийсэн байна аа гэж бол.
1: За шинчлээд одоо хоёр дахь жил дээрээ явагдаж байна тийм ээ.
0: Энэ нэг их хүнд өгөх байхгүй одоо бас бас ганц хүнд аргалаа болоход болох ч бас болох ч юм. Дөрвөн талтай, дөрвөн талтай. Тэгээд ухсарж барих нь бол амархан. Тэгээд талтай тийм шаст, дөрвөн шаст нэг их овол даруулаад л юусэн болчих.
1: Радио сонсч байгаа сонсогчид маань одоо энд хүртэл сонсоод нэгэнтээ одоо мэрэгэн савдул нилээд ойлголттой болсон байх гэж бодож байна. За тэгвэл одоо өнөөдрийн сурвалжлагын одоо бас ярианггүй те 2 дугаар шатыг ахиулж нийт олондоо одоо хэрэглүүлэх төгөөмөлжих талаас одоо бодож үзвэл үн ямар үнэтэй вэ?
0: За үнэл энэ жил хэдийн заага те 3600-6500 хүртэл. Энэ нэг нь надад нэгдэлтэй байна. Тэр шилэн болох гэж байгаа юм нэгдэлтэй байна. Ам бүгдмээр мажиг дөрвөн хөшөлт бүр борлуулна. Тэр бүгдмээр хөвчөний борлуулах хэрэг нь бүр надад байгаа.
1: За таавал ерөнхөө одоо борлуулагч гэж ойлгож байна тийм. Яг гадаа мадаан хүргэж өгөх үү, усарж өгөх үү, одоо яг худалдаа авсан хүн байвал одоо өөрөө зөөж аваачдаг уу, ямар байдал тийм?
0: Дэнүүл янз хамаагүй өөрөө бүрийн мадтын үед бол өөрөө аваад явчих надад бас амар. Яг юм байх үү би бүр хүргэж өгч юм.
1: Одоо ултал та одоо хэр борлуулад байна? Ер нь одоо хэрэглэгчдийн хариу бүцэлд ямар шүү юм бла? Хагур тавигдаад хүмүүс хэр зэрэг ашиглаж болж гинүү?
0: Болгин болгин болгин. Одоо наднын гош төши засдаг. Өөр наднын хөвцөй. Өөр шинэ дүнгүүж гасан захтай басна. Тэний удаагүй. Тэгэд бас гош төши засдаг. Өнгийн олон захиалж байгаа, олон захиалж байгаа.
1: Авсан хүмүүс юу гэж байна?
0: Авсан хүмүүс бүр сайн байна, амар байна гэж байгаа.
1: Одоо авч ухсарж тавих л ганц ярьшиг гэхээс биш, хойштой бол бүр гоё хөзөөдөө юм байна шүү дээ, тийм
0: үү? Тийм, тийм.
1: Тэгэд төмөр гэдэг утгаараа бол засаж болно. За, бараг нэг ёсны мөнх хил гэж ойлгох юм байна шүү дээ, тийм үү?
0: Тийм, тийм, тийм, тийм. Батлахтай бат, нэг жил дотор мал өхөр мал сандасаар засч ух тийм батлахтай.
1: Ер нь
0: Ашинтаа
1: гаргаад тэгээд ясалтыг л одоо. Ер нь ч одоо эдийн хэмжээний төмөрч гэсэн өөрөө бас өөрийнхөө нөхсөн үртгэдэж шүү дээ, тийм биш юм уу?
0: Одоо
1: хаягдмал төмрөөр аваачсан ч гэсэн бас эн чинь нэг хэсэг өөрөө үртгэн байж шүү дээ, тийм ээ. Одоо хамгийн гол нь бол ийм ухаалаг одоо ийм савыг сэтгэж хийнэ, бүтээж гарганаа. Гаханж одоо хийж гаргачихна болно. Нийт олондоо хэрэглэгч зах төлөврийн шалгалтыг дааж ийна гэдэг үл яг өг зохиогчийн хувьд үл их мундаг юм байна. Та одоо яг ямар тохиолдолд энэ зүйлийг анхаарж энэ ажил үйлсэд оролцсон бөлөө?
0: За, миний бас TikTok дээрс харсан юм. Тэгээд надны шууд ошоод ярилцаад тэгээд хайлан гөрөө тогтоод тэгээд ирсэн. Энэ бол одоо миний үзэхээр одоо их л ашигтай юм да. Би бас өөрөө хөдөө мал өхөр юу жисэн бордоо тавих ажлыг бас мэдэн ямар хүчтэй хүчтэй гэдэг би. Тэгээд бол одоо TikTok дээрс хараад одоо болох юм байна гэж ошоод. Тэр хүн маань ч бас өөрөө туршин өөрөө хийж бас 2 жил зарж урдаар туршиж өөрөө худалдаагаар ч өөрөө зарж урдаар туршиж 2 жил зарсан. Тэгснээр батлагдсан.
1: Өнөөдөр одоо та нартаа одоо би хувийн зүгээс бас нэгэн зүйлийг одоо дурдж ярих нь өнөөдрийн зах зэлгүүрийн одоо өрсөлдөө маш ширүүн. Хүн нэг юм хийвэл маргааш нь хүн дуурайгаад хийнэ. Магадгүй тал өнөр, магадгүй хөлөөр янзын дуурайгаач нэг юм хийгээд байдаг. Тэгэхээр энэ таварын хувьд одоо тусгай ашигын хамгаалалт энэ төр байгаа юм болоо хүмүүс дуурайж үйлдэхгүй байна уу?
0: Яг таарсан, яг байна. Яг ийг одоо өнөөдөр тусгай ашиг өргөттэй тийм улсын тасгай хэрэгтэй. За, тэгээд адны нэг баруун өмчөнд нэг хүн дуурайж хийгээд тэгээд хоолясны юугаар хоолаар юу
1: чийдүүлсэн юм бэ?
0: Чийдүүлээд босоосын өөрөө ч гэсэн тэр хүн буруугаа мэдэж өөрөө ч гэсэн байлсан зогссон. Хоолаар юугаад.
1: Манай улс бол энэ зохиогчийн бүтээл зохион бүтээгчийн одоо их ашиг хамгаалах тал дээр их хууль дүрмийн гайгүй сайн хангалттай шүү.
0: Тийм байна. Харин өнгөрсөн жилд одоо энэ төр одоо том тал дээр улам чангарна гэсэн тийм юм тийм.

0: За тэгвэл зохиосон одоо уралсан дарахных нь өөрийнх нь хөдөлмөр, өөрийнх нь хараа. За тэгвэл одоо бас болох юмыг замын гаргаж, нааша нутаг усанд оруулж ирж, сайн юмыг одоо бас нийт олонтойгоо хуваалцаж байгаа. Таны харц бас маш их ирэх содон байна. За миний ажиглалтаар та одоо энэ малжил үйлдвэрлэл дээр байнга одоо шин сүвэн зүйлийг сэтэж, за одоо зөвхөн одоо тийм ээ малаа үсгийё гэдэг одоо ийм уламжилт нэгэн үе бодох юм бол та нилээд ийм залуу хүний оролдлоготой олон зүйлийг сэтдэг. Та тэгвэл энэ тэжээл бордооныхоо тухай ярина уу? Та бас одоо нилээн бас олонний сайн үйлгэлтэй нэгэн төрлийн тэжээл бордоог борлуулж гинүү? Олон төрөл байна уу? Юу нь ямар шүү тэжээлүүд үү?
1: За тэжээлийн талд бол би 24 оны 10 сард эхэлж энэ сайн төмдөг тэжээлүүдийг орлон хөдөлцөе. За энэ тэжээлийг хийсэн үлдсэн хүн бол манай өвөр Монголын төрөл хоронд байдаг сайнаа хөтлөгч нэвтрүүлэгч сайнаа гэж.
0: Тэ бидний ажил нэгтэн Ахмад нэгэн үеийн одоо бас нэвтрүүлэгч хөтлөгч.
1: Хоёр дүүтэй хамтарч хийсэн бас нэг сайн тэжээл байна.
0: Сайн тэжээлийн одоо яг энэ тэжээл бордооны сайн гэдэг нь одоо яг та одоо өнөөдрийн манай малчид маань тэжээл бордоог сонгохдоо аль аль талыг анхаарах вэ? Одоо ярэнгүү үнийг анхаарах байх. Тэгээд энэ тэжээл бордоо гэдэг чинь урд холын юм одоо хөзөө хон сая үр дүнгийн юм өдн. Та юу н тэжээл бордооны талд одоо сонсогчдгаа хуваалцвал одоо яг юу гэж ярих вэ? Юугийн чухалчлах вэ?
1: Одоо тийм захтлурд бол одоо тэжээл бол одоо ярангуу олон шүү дээ. Ярангийн тэжээл байна. Уг хайсны талд бол жоохон хямдхан тэжээл өнтөр. Ноо манайхын бол одоо жоохон миний үзэхээр бол жоохон ойлгомт дутуу шиг байна. Зарим нь хямд тэжээл өдрөө байгаа шиг байна. Манай тэжээл бол юу чанарын талд бол асуудал. Одоо малчдад сануулах нь одоо аваад торшиж үзэх нь хамаг чухал. Энэ ганц хоёр тараа юм уу, ганц хоёр өкөрдөө малдаа юм уу, хоньо гурганда юм уу. Авашид торшиж үзэх нь хамаг чухал. Манай энэ компаниас бас юрдөө бидэнд бас тэг зархтай их тийм. Та нар биеч малчдаа хэрэглүүлэх юм бол нэг дор хүнд одоо хямд тийж хамтхан тийж байж байгаа нэг дор хэдий хэдий үг хямд хэдий хямдар нь яах юм бэ? Тийм биш. Манайхан бол чанараа батлахын тулд шууд тадны аваашаа туршиж үз. Тийм үг үг.
0: За тэгвэл одоо энэ сэтгүүлч сайн ах юм байна. Сайна тэжээл борд, сайн тэжээл бордоо одоо ер нь ямар ямар одоо тэжээл бордоо одоо мэдээж олон төрөлтэй байх, ямар өд материалаар хийсэн ямар шүү. Та одоо өөрийн таваараа бас товч танилцуулах дарахан боломжийг танд олгоё.
1: За сайн тэжээлийн сайн тал нь бол хэдийн янз байна. Ам тэжээл бол одоо өвдөний өмрөх өнөөдөр Монгол сайхан Монгол нэртэй ямар Монгол хүний хийсэн юм болохоор өвсний хани гэж байна. Төрлийн хани гэж байна.
0: За.
1: За, атоны хани гэж байна.
0: Зөө.
1: За, хурах тугны хани гэж байна. За, сүүний хани гэж байна.
0: За.
1: Ийм олон юу гэдэг бүр хань нэгэд тийгэд
0: тодорхой чиглэлтэй тий.
1: Оргол нарай хорог одоо гарснасаа бол хэддүгээр өдөрт ямар ямар гэж болно үгэн. Тэгэхээр гадлаас нь кредит кредит юм бол та аль гэж яваа үгүй. Гэхдээ өөрөөр нь юу вэ? Тэгэхээр нэг л одоо бүдүүн мали тэгэл нь бол төр сүрлийн хани гэдэг тэгэл нь бол одоо онцгой сайн. Нөө одоо шинэ гол бараа уламчин аав хөнтрөр одоо онцгой нэр гарч байна. Тэр л яагаад сайн гэж байгаа гэдэг нь бол юу итэр өвсний чанар хэдийн муу байсан ч хамаагүй. За одоо чи өвс бордоо шинэ манай одоо аль нэг жиг үнтээр нь тааруул тийм ба. Өнөөдөр тариалах орны тэр өрдөн шишийн сүрлий өвсөж байгаа гэдэг тэр өвсөсөн тийм нэг хөвөн цэн тийм юм байна. Иймэрхүү юм уу мал хийдэд хийх тийм юм бол бас чим үлдсэн чим тэжээлийн бүрэн тэжээл дотор нь байгаа.
0: Хүү хүү.
1: Тэгээд тэр юуний шилийн бордоо идэд өөр хямдхан тэжээл идэд юусан малнаас илүү яхад дутуугүй тийм чадлтай гэсэн үг. Тэгээд чиний бордоос нь өвсч нь одоо ямар ч байдлаар тэр өрднийшээ сүрлж байсан бол голын тохойн бордоош байж болно. Уулын бордоо антер бас одоо жоохон бүдүүлэг манайхны тохойн бордоо антер арай хямдхан байдаг удаа шимтэж байна мөн тийм. Тийм бол одоо сүрлийн харьяа гэдгийг зараад бол мөн адилхан тэр ширийн бордоо ирсэн мал тайв адилхан тэрнээс илүү хат одоогүй тийм чадлтай гэсэн үг.
0: За төжил бордооны одоо үр бүтэмж авчирсан сайн нөлөө бол ярамгүй одоо миний бодохоор ядаж одоо хавар мал төлөх хэрэнд мэдгэдэг, зун одоо гарах хэрнээр бас мэдгэдэх байх, хамаг гол нүмнөө одоо намрын үйлдэлд бол ярамгүй баг үр дүнтэй үр дүн авах ёстой болдууд бол нэгэнтээ автсан байхаа гэж бодож юм. Сайн төжил бордооны хэрэглэгчид одоо намрын малын гаргалтан дээр мал сүргэн илүү илэрхэ мэдгэдэж байгаа юм болов уу? Танд энэ тухай хариу үзэлт байна уу?
1: Аа, бас байна байна. Тэр үл байна. Манай хий нэг залуу бас манай дотор үнэн үйл тоглоод тоглы ханигдаг гэж зараад. Тэгээд хатуун үйл төвөрд 7 сар өнгөрөөд тоглаа 9,000 өгсөн шүү дээ.
0: Оо, одоо бас 2 сарын өмнө баг тий. Одоо ч гэсэн 9,000-аас их гатлаагүй л байгаа сүрхтэй тийм ээ.
1: Тэр бас яарсан дотуудад яваад өдөр өнөө шүлхий гэдэг үг шиг ойр хаваар нь гараад болохгүй бэндэ жоохон залуу нэг гош гардаг залуу. Тэгээд таавар нутгатээ тэр батгаад өчнө юм гараад яхаар яарах бодсон 9,000 бодсон ойрыг дөрөв тухайдсан 7,000 гарнаа бодсон. Одоохонд бол анаа өрөөл төвөгч төвөл 7,000 гарнаа тавж дуусах юм байна шүү дээ. Тэгэхээр асар нүгөөд бас тийм үнтгэр үүж нэ гэсэн үг.
0: Тэгэхээр бол үр бүтэмж үл илэрхэ тийм ээ. Шинжлэх ухаанаар одоо эс баримт хийсэн гайгүй сайн одоо бүтээгт хүн аа гэж ойлгож байна тийм үү? За тантаа одоо ер зовдоход маш гоё байна. Малжих амьдралын ирээдүйг өөрөө ирэхгүй сүвчлэн бодно. Олон зүйлийг санагдуулна. За ойрд би таны одоо энэ цомрлогийг ажиглаад байсан бас нэг шинэ бүтээлийг одоо та бас ухуулж байна. Юу вэ гэхээр өөртөө нөөгддөг одоо энэ хашаа торны одоо үүд юм байна тийм үү?
1: Тийм.
0: Юу л одоо таны хийж оролдож байгаа зүйлийг анзаарсан. За энэ үуд бол одоо миний ойлгохоор бол тийм ээ. Машин унаа ороод ирэхэд бол өөртөө нөгдөд өгдөг юм байна. Тэгэд одоо малаас одоо яаж сэргийлдэг юм бол малд нөгдөд өгчихгүй юм биз. За тэгвэл энэ бүтээгдэхүүний одоо мөн адилхан их баг юм уу? Үйлдэл чадамжийн хувьд та бас танилцуулж өгнө үү?
1: За үудний хувьд бол энэ зунаас тэр хийж байгаа хүмүүс нь матерат надны нэг юм аа надруу шинэ юу гэдэг энэ юу нөт өвөл болсон гэдэг хуйтан болохоор юу гэдэг энэ зураас нэг ихэлж юу танилцуулж өгье болох юм байна да. Монгол хүний хийж байгаа юм дахиад тэгвэл өнөөний тар өхөр олон болсон боо цугаад юу ганц хүн одоо олон тал бас л сайн юм да малч оронд бол
0: хэлгант юм байна те.
1: Өөрөө нэг чинь өнө гар утсаараа бас хаанаас хараач юу нөөж болно гэсэн хараач гэсэн.
0: Энэ өөрөө одоо нөөдөг даравчийн дарах чухал тийм үү? Яг малд нөөгчгүй.
1: Малд нөөгчгүй. Тэр машин ярахаар өөрөө ойртог тийм нэг юу дээ. Машин дайраад гарахаар машин мотор дайрна. Тэр төмөрлөг ойрцоор нөөгдөн. Хараа ухраад онто нөөгдөхгүй.
0: Ухсрахад газар ухах чухал байна уу? Нүх сүх малтна уу?
1: Тэр өдөрний өдөр юу байгаа нэг жоохон нүх малтаж
0: гол багнаал малтах юм байна тий болох юм байна.
1: Утсаагаад нэг бодон тайруулж хоёр талаар
0: энэ одоо таны эргэн тойрноор аваад зараад эхэлчих үү ямар байна?
1: Энэ одоо асууж ирсэн юм байна одоо аваагүй л байна.
0: Тийм үү шин ерөнхийдөө тий та бас одоо дүнгийн жил сая нэг авахулж эхэлж байгаа юм чинь дээ. Өвөлч гэсэн одоо цахилгааны дулаалаад бас нэг хэсэг цахилгаанаа бариад нэг хэсэг цахилгаантай бай дэлэх юм байна тий.
1: Асуудалгүй тий. Өнөө өвөлгөөс арай жоохон удаан болохоос биш мөн адилхан зарагдана гэж байна. Хоёр янз байна. Тор гөрөний амьд нь хийдэг юм уу? Тэгэхээр малын хашааны амьд бас нэг хийж болно шүү дээ.
0: Харин оо тэр чинь бас орж гараа. За тэр өндөр утгуур тэрнээс бууж ирээд л бүстгээ зуурлаа. Тэр амаа хаагаад дахиж орж гараад
1: Тэгээ яг юм хийгээд байна. Тэр нь хоёр янзын үнэтэй. Тэр нь арай хямдхан шиг. Тэрний хөрөнгөө үүдэн шийчих нь одоо өвсө авахд араас мал дагаж авах гээд болдог уу? Одоо тэгээд укр мала хашаад арай өвсө тэрчээд укр мала хашаад хошуу орж ид юм уу? Нуцуу мороо ушигтыг гардаг юм уу? Үүдэн гаргах хүн байхгүй хүний гоё гэдэг юм уу? Тэр нь асуудлаа өршөө шийдвэр дийлнэ. Багмаа нэг татны өндөр

0: гар утсаараа нөгөө өгсөр малсын гараад өвшөө идчих.
1: Оо.
0: Тэ. Энэ төрөл бүгд мал жоор нэгэн хүмүүс мохтой болдод асиф тийм даавар.
1: За маш харамсалтай одоо ийм гоё сонирхолтой ярианд бол манай нөхрүүлэг дандаа игээ цаг нь багдаад төгсөгчтэй ороод ирч тий. За тамтай өнөөдөр ярилцсан одоо гурван төрөл зүйл бүтээл гэдэг юм уу? Аль аль нь ч гэсэн одоо малж хорны одоо өгчлөлт хүний хүчийг ариулсан, цаг мөнгийг ариулсан таваарууд байна. За нөхрүүлгийн төгсгөлд та одоо малж хорны ирээдүй гэдэг юм уу? Малж хүү илдвэрл дундаа ер нь өөрөө одоо бас ярангуу бид нэгэнтэй ирсэн юм шиг хүн анхааралтай. Тэгвэл одоо манай малж хорны одоогчлолт хэр зэрэг явагдаж байгаа юм бол бас одоо бидэнд хэрэгтэй олон багж байдаг юм болоо. Та ер нь юу гэж боддог вэ? Таны хувь хүний үзэл бодлыг бас асууж гай.
0: За одоо бас байгаа байна. Одоо хоньхи бас хийнэгээд байж байгаа. Ханд ус идүүдий бас хийнэгээд байж байгаа манай тэр хүн.
1: За
0: Виктор дагалдаад бас олон олон сайн юмуд хийх байхаа.
1: Ер нь одоо хөдөө орон нутгийн одоо унаа хүсэг гэсэнгүй, зам харгуй, тор сүлж, цахилгаан, өлдөө одоо тийм ээ тэжээл бордоогоос авхуулаад мах одоо улаан цагаан дээр шүлэх олон гох цан дэр бол бас л одоо механик юм уу одоо шинэ мөргөжлийн одоо энэ багжууд хэрэгтэй юм байна тийм.
0: Тэгэхээр гол нь одоо чанар чансан цугладаг. Тэгээд би юу нэг юм хий гэж батнад хэвчээ тэр жоохон чанараараа юм хийх дурггүй. Тийм юм зараад яг хоо тийм намаа ихэд өөр жигч байгаа гадна хийх хятад тэр тэжээл хийдэг хятад тэр өөр жигч олон байна.
1: За.
0: За тэгээд тэжээл хотдох нь гэдэг би юу нүгөө таарах гэж Юула өөрийн хөдлөж байгаа чанар сайн батлахтай гэж ялар хөдл. Тэгээд маштабтай танаас хамаатай. Монголсоо гэрчээд нэг чанар сайн юм авах юм.
1: Дараачаар боломжтой бол тийм ээ хавар цагаар юм уу таны бас хотон дээр манай сүрүүлэгчэд бууж бас одоо энэ танаа хэрэглэгчич юм уу тийм энэ бодит одоо бас үр дүн хариу тусгалыг одоо санаа хүрээд унаа хүрээвэл очиё гэж сайхан болзаа тавья болно уу.
0: За баярлалаа.
1: За танд энэ намрын сайхан заахан хөхөө үлийг үнтэй сайхан одоо үйлжиж туулах зүгэл төвшүүлээ танд баярласан шүү.
0: За баярлалаа. Та чигсэн адлийн өндөр хамт хүсье.
2: Эрхэм сонсогчдоо энэ цагийн нөтрүүлэг үүгээр өндөрлөж байна. Нөтрүүлгийг бэлтгэж сурулжилсан Наранхүү анхны хямдагч Гавра, хямдагч Урансод, ерөнхий хямдагч Бүрэн Баяр.

0: Худамбар хотын хам зуучлаарын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араачуу ярьж байна.
1: Одоо Худамбаарын дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Уртаар уулын төвчийн нэвтрүүлгийг
3: Бүх хотын олон зүйлийн судлан суралцах бүтээгдэхүүн өөртөө дасах орны шилдэг судлан суралцах зөөлчдлийн хичээл жич зөөлчдлийн шугамын нэрсэд сонгогдсон.
2: Худамбар хотын олон зүйлийн тарималын шинжил ухааны судлаачны туршилт Эдвухур Ялтыг олж байгаа.
3: Энэ жилийн 1-8 дугаар сард Манжуурын төмөр замын бомбтоор дамжин гадаадаас оруулж гадаадд гаргасан арлжааны үртхэн 1000 дон шүрд үргийн бомбтыг давсан зэрэг мэдээнүүдээс нэвтрүүлнэ.
2: Манай хроны мэдээ Айрт Өвөр Монголын Өртөн Тасаг хорны соёл болон жуулчлалын тэнхим 2026 оны Өвөр Монголын Өртөн Тасаг хорны шилдэг судлан суралцах жуулчлалын хичээл болон зам шугамын нэрсийг нийтлсэн байна. Манай хотын улсын үүднтэх тангараг Манжуурын хувьсгалт зам харилцааны шугамын судлан суралцах Худамбаарын түүхийн гинэн ажиллагаа музейн судлан суралцах хичээл нь бүх орны шилдэг судлагын жуулчлалын хичээлд сонгогдсон байна. Тал нутаг ая шугаагаар хөөрлөн аялах Худамбаарын судлан суралцах зугаацлын зам шугам, Худамбаарын өөлд гэр бүлийн судлан суралцах зугаацлын шугам нь шилдэг судлагын жуулчлалын зам шугамд сонгогджээ. Ойлгосноор тус удааны Өртөн Тасаг хорны нийтлсэн намрын удирдлын судлан суралцах төсөл нь нийт 18 төрлийн хичээл 19 жургас шугамын хамран хичээл нь хувьсгалын уламжлал, байгалийн амь ахуй, түүх соёл, шинжлэх ухааны мэрэгжлийн аж үйлдвэр, танууткийн ботцын бус соёлын өв, амар төвчний хүмүүжил зэрэг 6 их гол сэдвүүдийн холбогдсон бүх орны 12 аймаг хотыг холбогдсон байна. Би бүхий үйлдвэрийн эх байдгийн нийтэн байцаалд тусгай мэрэгжлийн шалгуурлалтаар дамжин хэрхэн мөн бүрэн төгөлдөр багшийн тусгай мэрэгжил хичээд нь боловсронгүй байж. Улсын хайлтлах үзэл өндөртний бүлхэмтэл давшилт амь ахын боловсны хүмүүжилийн судлан суралцах бүх явцад уусган оруулна. Одоохондоо тус удаа нийтлсэн зам шугам болон хичээлийн нэгэнтэй Өвөр Монгол зугаацах жижиг програм болон Соёл жуулчлалын төрөл зүйн аж үйлдэс сургамж хүмүүжлийн уулзалтын хамтын цогчийн тавцны зэргээр сүлжээнд оруулж бүх улсын сургамж хүмүүжлийн байгууллагч дундад баг сургууль болон гэрийн хамтад нэгдэлтийг болгосон байна. Манай хотын кон тус удааны сонгогдсон завшаанаар аз тохиол болгож амь ахын давуулаг, соёлын давуулаг Хил хязгаарын давуулгыг үйлдэлгээр хүн хүмүүжүүлэх давуулга болгон хувируулсан нэг олон залуучууд багцуудыг Худамбаарт зугаацсан тойрхот ухаарлтай судлах дордлоготой суралцахад орлоготой болгох болно.
3: Манай хорооны мэдээ. Хоёрт Хүлэнбэр хотын Тралан Малажахын шинжилх ухааны судалгааны хүрээлэнгийн туршилтын суурин газар Төмс Шар Бурцаг Царсан Хүр Эрдэн Шиш зэрэг өл төрлийн тармилд шинжилх ухааны судалгааны туршилт хийж шинжилх ухааны судалгааны ажилтнад тариалах цагийн завдан хуриалт уналт үйлдвэрийг шигшин сонгох ба үнэлэх ажил үргэлжлүүлж үр божиулсан олон зүйлийн үр бүтээлийг төвдрүүлэн илрүүлж Өрийн үлсийн шинжлэх мэрэгчлэр амбутааны амар төвшин ба хөдөө тосхны хөгжүүлэн манд тулахд хүчрэг их хөдөлгөө хүчин нэмэртлөө. Шар бурцхийн туршилтын дараанд шинжлэх ухааны судалгааны ажилтнад туршилтын баримжаа чанга журамлан орон гуван хурааж үлгэр авч уналтыг хэмжиж өндрийн хэмжээ уналтын тоо өвчнэг эсэргүүцэх чанар зэрэг гол тоо баримтыг нарийн тэмдэгтэж өл зүйлийн үйлдвэрийн таран газар дэх ерөнхийлсэн идэрлэх системтийн үнэлж өндөр уналттай чанар сайтай их хөвчөөр дэлгэрүүлэхэд тохиромжтой голлогч үйлдвэрийг нарилах шигшин сонгож дараагийн алхамд сайн үйлдвэрийг жишээ үзүүлэн дэлгэрүүлэх Үр бүтээлийг улирлуулахд шинжлэх ухаанч тоо баримтын тулгардал хангаж байна. Хүлэнбэр хотын Тралан Малажахын шинжлэх ухааны судалгааны хүрээлэнгийн шар бурцах судлах газрын судлагч Хүүшин Гөөс сурвалжлагын хэрэгтэй. Энэ жил манай туршилтын тариан газрын ургацын байдал тун байрлуулжтив байна. Туршилтын суурин газарт маш олон дүлгэн үзүүлэх төрөл зүйлийг тохируулв. 2025 онд өөртөө дасах хорон ба улсын дэсээс ханин тогтоосон төрөл зүйл манай энд тав байна гэж. Үүний хамт Төмсний шинжилх ухааны судалгааны бүлхэм яг Төмсний үр божиулах туршилтын тариант үнэлэлт хийж шигшин хураах шин үйлдвэрийн жишээ үзүүлэх тарианы уналтыг хэмжих ажлыг яаралтай хийж бий. хамх шин үйлдвэр болох 23 номерт Монгол төмсийг ойрын хугацаанд тарималын шин үйлдвэрээр дансдал нийтлв. Бүлэхмэн бас улсын дотоод гадаадын шилдэг үрийн өх байлгийг оруулан авчирхаар дамжин өр байжуулах өлүг байлг материалыг цуглуулан үрийн шинэг үүдэх талаар чухал шавтлалт олсон байна. Хүлэмбэр хотын тариалан малаж яхуйн шинжлэх ухааны судалгааны хүрээлэнгийн төмс судлах газрын дэд дарга Юйшан Ган суруулжлах хэрэгтэй. Бид энэ жил нийт 5 зүйлийн төмсний үйлдвэр орон бүсийн туршилтад оролцсон. Үүнд сонгон байжуулсан 25 номерт Монгол төмс нь улсын төмсийн орон бүсийн туршилтад оролцож, үлдсэн 4 үйлдвэр нь Өвөр Монголын ууртан засах орны төмсийн орон бүсийн туршилтад оролцсон. Бид Хүлэмбэрийн хахир хүйтэн сэрүүн уур амьсгалын онцлогод суурлан төмсийг эрдэлтжүүлэн үйлдвэр байжуулах ба шинэ үйлдвэрийг шилэн сонгох ажлыг үргэлжлэн өрнүүлж, өндөр уналттай өвчтний эсэргүүцэх чанараар чанга шинэ сургалт эдэнийг эдшүүлэхэд хэрэглэх шинэ үйлдвэрийг голдлохтой сонгон байжуулна гэжээ. Царсан хүрийн шинжлэх ухааны судалгааны суурин газарт шинжлэх ухааны судалгааны ажилтнууд оюун дунд урсулжиж хүрийн үүрэг нарийн намбай түүж адил бос үйлдвэрийн сүрэх чанар хураалтын байдалд ерөнхийлсэн үндлэлт хийж хүрийн үүрэг цуглуулах, шигшин сонгох, хүмүргэд оруулах, хадгалах ажлыг өмг журамттайгаар биелүүлэн царсан хүрийн үйлдвэрийн өх байлгийн хүмүргийн үргэлжлэн төгөлдөржүүлж бий. Хүлэмбэр хотын тариалан малаж яхуйн шинжлэх ухааны судалгааны хүрээлэнгийн хүрийн үйлс хийгээд цэцэрлэгийн мэрэгжил судлах газрын дарга Хун Инжун сурвалжлаханд хэлэхдээ манай царсан хүрийн шинжлэх ухааны судалгааны суурин газар энэ жил нийт 28 үйлдвэрийг байжуулж энэ жил 28 үйлдвэрийг бүхнийг хуриан авч хүмэргэд оруулав. Манай царсан хүрийн үйлдвэрийн өх байлгийн ашигласан талаар энэ жилийн 8 сард манай 22 жилийн хугацаатаа бойжуулсан царсан хүрийн үйлдвэр нь Өмөртний хүрийн үйлсийн шинжлэх ухааны судалгааны хамжилцах тойргийн ханин тогтолтын өнгөрөн Монгол хүр нэг номерт гэж нэрэдэв гэжээ.
2: Манай хорооны мэдээ сурвалжлагч Манжуромто сойлгоснаар энэ жилийн 1-8 дугаар сард Манжурийн төмөр замын бомтар дамжин гадаадаас оруулж гадаад гаргасан арлжаадны өртгөн 1000 тошур төхөргийн бомтыг давчээ. 1051 чиг 9 тошур төхрөгт хүрчээ. Нодны адил хугацааныхаас 133 чиг долоогоор нэмэгдэн түүхэн адил хугацааны шин тэмдэглэлийг үүссэн байна. Бомбтын гадаад арилжаа Ажиахуйн уян хатан чандрын үргэлжлэн илрүүлэн хөгжилтийн хөдөлгөөч хүчний тасралтгүй хурамдуулж, Ази Европын олон улсын барааны гүйлгэдний их замын саадгүй нэвтрүүлэх, нэгүс нэг замыг чанар сайтай хамтар бүтээн байгуулахад хүчирхэг их бомбтын хөдөлгөөч хүчний нэмэрлсэн байна. Энэ жилэс нааши Манжурийн төмөр замын бомбтын гадаад арилжааны ажиллагаа тогтууны дунд урагшлалттай болжээ. Манжур бомбтынхан үнэн дээр нь хянан хамаарах болон өндөр бүтэмчтийн үйлчлэхээр тулгуурлал болгож, төрийн бодлогыг үүдэнд нь хүргэх, тус хавилчлах, урчлан болцож бомб төнкрэх, олон талаар хамжилцах зэрэг арга хэмжээгээр бомб төнкрэх цагийг үргэлжлэн багасгах, барааны гүйлгэхний саадгүй нэвтрхий баталж, ажиа хүлэлд ашиг хүртэх төрийн бодлогын найдваржуулан өрөвтөмж болохыг ахиулж, гадаад арилжааны чанар сайтай хөгжилтөд хүчин нэмэрлсэн байна. Танилцуулснаар одоохонд бомбтын гадаад арилжааны бүтц үргэлжилэн чилдэгчин машин тэрэг грин цахилгаан хэрэгсэл машин төхөөрөмж зэрэг улсын чанар сайтай барааг гадаадад гаргах хэмжээ тогтунар дэсэн. Энерг модон материал тавар зэрэг гадаадаас оруулах эдвутсийн хангалгыг баталж гадаад арилжааны загтэлгүүрийн голцогчийн хөгжилтийн итгэл болон амжилтын хүчин тасралтгүй чангарж байна.
3: Манай хорооны мэдээ Хөдөө тосхны хамтын бэл мөнгө эд хөрөнгө эх байлаг бол тосхны шатны хамтын аж ахуйг буцгайруулах хөдөө тосхны бүх талаар хөгжүүлэн мандуулахыг ахиулах голлогч бүтцийн тулгуурлал болно. Энэ жилээс нааш хайлар тойрог хөдөө тосхны хамтын бэл мөнгө эд хөрөнгө эх байлгийн хамтралтын довийн асуудалд анхаарлаа төвлөрүүлж олон арга хэмжээг зэргээр хэрэглэн тусгай цэгчлэн засах ажлыг өрнүүлж хамаарлын гүм архагийг хандлагтайгаар шийдвэрлэж үндсэн шатны эд хөрөнгөгийн хамаарлыг журамжуулж хөдөө тосхны хөгжилтийн дотоод хөдөлгөө хүчнийг үргэлжлэн хөгжөөж цэгчлэн засах ажил лавтан баттай шатаж чанартай үр бүтэмж олов. Хайлар тойрог 3 шатны холбоолон хөдөлгөлцөж жагсаан байцаахаа бүтэмжүүлсэн системийг байгуулж цэгчлэн засах ажлын суурийг баттахв. Тосхны шатны өөртөө байцаах, балгасны шатны ханин байцаах, тойргийн шатны сугчин байцаах 3 шатны жагсаан байцаах тогтчиг байгуулж асуудлын нарийн хуудсыг харьцуулан зүйл дараалан өмгөлн жагсаав. Үүний хамт 6 голлогтын тосхныг сонгож, 3 дахь этгээдийн ханин бодох байгууламжийг оруулан авч ирж, бүхнийг хамрах тусга ханин бодлолтыг өргнүүлж, далд чанартай аюул түгшүүрийн далд гэмийг гүн өвдөлсөн байна. Тариалан Малаж ахуйн мэрэгчлэг 4 дахь төвийн ажилтад өл тосхонд гүнзгээрэн, буттай газарт нь хайн шинжих, данс харыг харгуулан байцаах, харилцан сурвалжлах зэрэг арга маягаар дамжуулан, нарилга онцтойгоор жолоодлог өргнүүлж, тосхны хамтын бүл мөнгө, эд хөрөнгө, эх байлгийн суур тоог бүх талаар тодорхой ойлгов. Тоочилсан ханин хамралтын арга барилд түшиглэн, хайлар тойрог, бүл мөнгө, эд хөрөнгө, эх байлгийн хамралтын дүрмийг үргэлжлэн чиндлв. Бүх улсын хөдөө тосхны хамтын эд хөрөнгийн ханилт хамралтын тавчингийн ашиглан, дансанд оруулах явцыг журамжуулж, хамтын эдийн явдлын бүх явцад ор мөр үлдэх, нөхөмжлөн байцааж болохыг биелүүлв. Тавчингийн оюунч урьдчилан сэрэмжлүүлэх чадамжийг амтлагаар хэрэгжилж, эдийн явдлын ажиллагааны байдлыг цагт хугацаанд нь хөдлөнгүйгээр ханин хэмжиж, тоо баримтаар ханилт хамралтын оновчин хэмжээ, хугацаат чанарыг дөшөлтөхөд хүчин нөмөрлөж, эдийн явдлын төгшүүрийг их хүслээсэн сэргийлэн, хөдөө тосхны эдийн явдлын журамцсан хамралтын суурийг баттахжээ. Жэншиг зөл гудамжийн хэрэгрэхлэх газрын хуншин тосхны ард ЮАВ танилцуулахдаа бэл мөнгө, эд хөрөнгө, эх байлгийн төвдрүүлэн цэгчлэн заснаас нааш манай ард түмний хамгийн их түрэгдэл бол данс хар ил болж хамааралд журамжиж учир явдлыг голчоор шийдвэрлэх болов. Одоо тосхны ордлог зарлаг төрөөслөлийн гөрөө нөгвөр эд хөрөнгийн байдлыг ил тод болгож бие бүхий эх данс пё баримт гар гүцэтгэл цөм бүрэн гүцэд журамжиж, тосхны хөв суртал улмаа сулам сайжирж, манай тосхны ардын сэтгэл санаа нэн гэгэн сарвал болжээ гэжээ. Тус удааны тусгай цэгчлэн засалтад өнгөн талба үндэс сурвалжийг зэрэгээр засах, ардад ашиг тус хүртөхийн баримтлан, цэгчлэн зассан үр бүтөмжийг үнэнхүү ардын амьдралын бутад үр бүтөмж болгон хувирулв. Одоо болтол хайлар тойрог нэгэнтэй өл төрлийн журамжилгүй асуудлыг цэгчлэн сайжруулж, тосхны шатны үр ширийг 391 төм 7300 төгрөг арилгаж, 21 төм 9000 төгрөгийн хамтын бэл мөнгийг нөхөмжлөн авчирж, дөрвөн хэсэг үр ашхаар доор сул байгаа хамтын эд хөрөнгийн амтлаг болгож, 41 зүйлийн ханилт хамралтын дөрвийг төгөлдөржүүлэн, 32 зүйлийн ардын амьдралын бутад явдлыг шийдвэрлэж, 3 зорвас асуудлын сүүгчийг шилжүүлэн тушаав. Хайлар тойрог бэл мөнгө, эд хөрөнгө, эх байлгийг цөгчлэн засаж, цөгчлэн сайжруулахыг эргэн харахыг баянгажуулан өргнүүлж, тухайлсан ажлын боловсрал хийгээд сэрэмжлүүлэх хүмүүжлэлийг буттайгаар атгаж, урт хугацааны бүтэмжтэй ханин хамаарах тогтчийг бүрэн шүүлэн, хамтын бэл мөнгө, эд хөрөнгө, эх байлгийн ажиллагааныг үргэлжлэн журамжуулж, хамтын бэл мөнгийн амтлаг болгож, тосхны шатны хамтын аж ахуйг буцгайруулан, тосхны хөгжилтийн дотоодын хөдөлгөө хүчнийг үргэлжлэн хөгжөө.
2: Кинора баран хүчүүдийн хамзуу чөлөрийн төвийн сурвалждагч Солонгой Хэжингийн мэдээлснээр Халангийн эрен бод малжих үйлдвэрлэлийн цагэлхийн хугацаа болно. Шинэ баран хүчүүдийн засгийн явдлын үйлчлэхийг тоо баримтын төв үйлчлэхний хэлбэрийн шинийг өдөж засгийн явдлын үйлчлэгийн үндсэн чадан дөрөгтгөж бүх өдрөөр шууд навтруулах хийж бүх хошуудын хадлангийн ажилдаа ярьж байгаа малчтад хавсран гүйцэтгэх үйлчтэй ханган малжих орны засгийн явдлын үйлчилгээний эцсийн 1 км-ийг нэвтрүүлсэн байна. Олноороо ямар асуудал байвал дэлгэц дээр өгөө үлдээгээрэй. Би олдны хавсарч хамаагүйхүү тухайсан ажлыг оролж гүйцэтгэж өгнө гэсэн шинэ баран хошуудын засгийн явдлын үйлчлэг болон тоо баримтын төвийн тухайсан ажлын тэнгимд ажилтадаас шууд нэвтрүүлэх хийж малчтын ирүүлсэн үг болон асуудал авлалтын цаг тухайд нь үзэж дөхөн ойлгомжтой үг яриагаар тухайлсан ажлын төрийн бодлогыг тайлбарласан байна. Хадлангын эрэнд малчтын анхаарч байгаа нийгмийн даатгалын сэтгэл тушаах тухайлсан ажлыг гойчлан мэдүүлэх зэрэг зүйлд чиглүүлдэг ажилтадаас нэг талаар нямбай тайлбарт хийж нөгөө талаар мөнх сувг APP-ийн ажиллах алхам дараа зааж өгчээ. Унас гадна додон сонбалгасны хавсран гүйцэтгэгчээс сүлжээн дээр хамжилтсан ажилтач малчтын хэрэг учир шийдвэрлэх материалыг цаг тухайд нь цуглуулсан хамаагүй ажлыг хавсран гүйцэтгсэн байна. Малчид хатлнаас төрийн бодлогын асуудал авлалт тухайлсан ажлаа гүйцэтгэж чадсан нь уулын тавцангийн засгийн явдлын үйлчилгээг малчтад дүгмдөтө нөхцөл хангаж уулын тавцангийн засгийн явдлын шууд нэвтрүүлэх нь хошуу сон болгосны хамтран хөдөлцөх үйлчилгээ үнэнхүү байлуулсан байна. Дараа алхамд шин бараг баран хушууны засгийн явдлын үйлчлэх хийгээд тоо баримтын хамралтын товчоо. Засгийн явдлын үйлчлэхийн үндсэн чатанд гүнзгэрүүлэн малжиг хордны адил ус цаг үеийн үйлдвэрлэлийн онцлогтыг уйлдуулж сүлжээний шууд нэвтрүүлэг хийх хавсран гүйцэтгэж ордон гүйцэтгэх үйлчлэгийг байнгын чанартай өрнүүлэн ардад дүгм үзүүлэх үйлчлэгээний ачаалбарыг тасрагдгүй байлгажуулан малжиг хордны олон түмний хүртөмжис сэтгэлгээ үргэлж хідэнд ажиллуулж ардын амьдралын засгийн явдлын үйлчлэгийг малчтын дэргэд хүргэх болно.
3: Өвөн күнцтний өөртөнд асах хошууны хам зууч төрийн төвийн сургуульчлагч Даймовны мэдээлснээр хоёрт хөдөн байрын 5 танцаг хүүхдийн найрал дууны бүлхмийн ардад ашиг хүртээх тоглолт өвөн күнцтний өөртөнд асах хошууны кино ордонд явагдаж үндэстэн нуудын катер олон том нэг танкимд цугларан яруу цөөлхөн хүүхдийн дууны дунтаас өмөрт хилийн их газрын сойлон лишидийг ойлгож үндэстний бүлхэмдлийн сэтгэлгийг хамтар хүрнү. Тус удааны ардад ашиг хүртээх тоглолтоор хөдөн байрын 5 танцаг хүүхдийн найрал дууны бүлхэм нутгийн зон түмэндээ ая дууны бүлэг барьж тус найрал дууны бүлхэм 2006 оны 12 дугаар сард байгуулагдж улсын дотоодын анхдагч олон үндэстэнтэй хүүхдийн найрал дууны бүлхэм болсон бөгөөд 6-аас 12 насны 37 бачхан гишүүнээр бүрэлдсэн юм. 20 жилийн турш хүүхдүүд дуу айлгуугаар хөөрг холбос болгож дундтын үндэстний хамтын цогчийн ухамсарыг бат цогчлохыг үйлдэгжүүлжээ. Үндэстэн нуудын багчууд андарын үр шиг нэгтрэн бүлхэмдэж хүүхдийн тунгалаг цөөлхөн дуун хоолойгоор тал нутгийн үлгэрийг уламжлан дуулж бүх улсын хөвчөнд олон сайхан голстовт тоглолтыг нийт 200 гарай талбай тоглосон байна. Тоглолт нь хүлэн бойрын тал нутаг гэх найрал дуугаар хөшгөөс өхөв. Өл үндэстэн ястны ончлогт дөөл хувцаар гоёлсон хүүхдүүд тайсанд гарч зогсох агшин зуур тухайн талбайн үзэгчдийн халан хүрээлтийг олжээ. Солонго, Хайлар мөрөн, Йохор дөрвөн настай халуун зэрэг ардын дууга хатад Монгол өвэнг дагуураар дуулан үндэстний бүжиг ахуй талбайн тайлбар солиовчин тайсан дэх бачхан тоглогчид чин үнэч сэтгэлгээр нутаг улсныхаа үлгэрийг цөвөр тунгалаг хоолойгоор айлан дуулж алга ташилт тасралтгүй нээчгэнж байлаа. Найрал дууны бүлхмийн анхны хугацааны гишүүн Баатар Дорж Адианер алсас суугаа эж үрдэнэлт нутаг их дууга өргөн найрал дууны бүлхмийн халуун дотн уламжлалаа үргэлжлэв. Энэ жил 12 настай өвөн хүнцтний охин Анчил хархан багаасаа дуу дуулах дуртай. Хоёр жилийн өмнө найрал дууны бүлхэмд оролцжээ. Тайсанд гарч энэ удааны тоглолтод оролцсон доо тэр сэтгэл догтлон байрлаж энэ удааны Ахмад үеийнхэнтэйгээ хамт тайсанд гарч ая дууны цэнгэр хадгаа өргөн барих завшааныг туйлаар нандингэж байсан юм. Анчил хэлсэн нь өнөөдрийн тоглолтод оролцсон доо би маш байрлаж байна. Манай найрал дууны бүлхэмд адил бос үндэстний бачхан дуучинтай боловсрж байхдаа олноороо харилцан суралцж, харилцан зоригжуулж, яг л нэг гэрийн хүн шиг байдаг. Өнөөдрийн дуулсан дуу болгонд манай хөдөн бойрын тал нутгийн үлгэр хадгалагдаж бий. Бид хамгийн тунгалаг хүүхдийн дуунаар нутаг улсныхаа өргөн уудам сайн сайхан манай багчуудын нам болон их улсан хайрлах хайр сэтгэлгийг авганя өвөө өмөх нэртэй дуулж сонсохыг хүсэж байна гэв. Үзэгч Алиа сурвалжлаханд хэлсэн нь өнөөдрийн энэ удааны тоглолт үнэхээр хүний бахруулам. Хүүхдүүдийн ариун цөвөр дууг сонсож үндэстэн нуудын бачхан найз нарын хамтар дуулахыг хараад би туйлаар сэтгэл догтолж бий. Өдгөр хүүхдүүд дуугаараа манай хүлэн бойрын гоо сайхныг дуулж үндэстэн нуудын бүлхэмдэл нэгтрэлийг бидэнд үнэн хүн мэдрүүлжээ гэжээ. Үзэгч Говпунчин сурвалжлаханд хэлсэн нь өнөөдөр гөрийн хүмүүс болон хүүхдэн дагуулан энэ удааны ардад ашиг хүртэх тоглолтыг сонирх гээд олон үндэстний хүүхдийн дууны ришидик ойр зайгаас ойлгох бол нэг удааны онц сайн ойлголт болно. Хүүхдийн дунд нутаг усаа хайрлж, өх улсаа хайрлах сэтгэлэг дүүрэн байна. Иймэрхүү олон түмэнтэй ойртсон соёлоор ардад ашиг хүртэх ажиллагааг идэвхэн эрхэлж, манай ажлын чөлөөний соёлын амьдралыг байлгажуулахыг хүсэж байна гэжээ.
2: Энэ цагийн нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Удам анхны хянагч Цэлгэр хянагт сэрэглэн ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр нэвтрүүлэгч Хүсэл Урангэрл мэрэгжилтэн Жуудан.
3: Хүлэн бойрын дамжуулах нэвтрүүлгээ нэвтрүүлж төгслөө.
4: Дуу бол дуртал дийм болог юм хайрын ундраа юм. Дуу бол хүслийн цагаан шуу хай юм. Дурслал мөнхрөх
2: ховрог юм аа.
4: Дуу бол сэтгэлийг дулаадан зүрх хийх гэж яргаадаг эгшлэн юм.
2: Дуу бол дэлхийг зөөлөн хорвоо хуйраадаг хайр юм аа.
0: Дууны зингүн шууд нэвтрүүлэг.

Бид чинь үгийн хүчээр л амьдрдаг шүү дээ. Үг бол цорын ганц мөнх үлддэг зүйл юм. Та мөнхрмөр байна уу? Тэгвэл сайхан үгийг бод. Хөл мөрд. Сайн байна уу хэм сонсогчдоо? Дууны цэнгүүн нөтрүүлгийн маань энэлжийн дугаар ийхүү эхэлж байна. Хотлогч буян гişг байна. Одоо та бүхэндээ чамайг хаанаас олох уу гэдэг дууг хүргэж байна. Баян мөнх дуулна.

Баярхам сонсогчдоо. Дээрхээр дууны цэнгүүн нөтрүүлгийнхээ энэлийн дугаараар чамайг хаанаас олох уу? Уян гатай наадам, миний хайр, нандин, манглай цавдар, хайрын зам, хүждэлхий амглан байг. Аав гэх зэрэг дуунуудыг хүргэжээ. Энэлийн нөтрүүлгийг найруулж хөтлсөн нь Буян Хишиг. Хянагч Урт Насан, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр.

0: Бүх хотын хүчин төшөлдөн бүх улсын боловсон хотыг үүдэн байгуулъя.
1: Ёс моралыг эрхэмлж, ёс моралыг хөндөтгөж, ёс моралыг сахья.
0: Хүв зэнслийг өөрчлөхийг ахиулж, боловсон хэв суртыг бий болгоё.
1: Ёсоор хүнийг хүмүүжүүлэхийг баримтлж, залуучууд багцуудын үжил санаа ёс моралын байгуултыг чангадахыг.
0: Нийгэмч урмын годогч өртгийн үзэлтийг ихэр бий болгож хөгжүүлэе.
1: Лейфунгийн зориг санааг хүчтэй мандуулж, Лейфунгээс суралцж сайн дурчуудын үйлчлэгийн дүрмжилтийг ахиулъя.
0: Өөдлөн давшиж харилцсан итгэлцэж харилцсан хавсарлцах нийгмийн сайн сайхан хөв суртыг идэв хүйтийг бий болгоё.
1: Улс ардын хөв чанар болон нийгмийн боловсны хэмжээг бүх талаар дээшлүүлье.
2: Тавын хүүргийн найдваржуулахыг төрөвдөж чанар сантын хөгжилтийг хайкуулъя.
3: Одоохчлолтод анхаарлаа төвлөрүүлэн өөрчлөлтийг цаашид үүндгээрүүлье.
4: Дундтын үндэстний хамтын чавчин ухамсарыг бат чавчлие.
3: Үнэн тэтгэн зэг дээдлж дүр дүрхэн идрүүлэн шин байдлыг үүдий.
2: Өөрчлөлтийг улам нэг алхам бүгд талаар гүнзгэрүүлэхэд өөрчлөлт нэвэлт хийснээс наашиж ялангуяа шин цаг үед өөрчлөлтийг бүгд талаар гүнзгэрүүлсэн эрхэм наймтны туршлагын дүгнэн хэрэгжилж намын бүх талын удирдлагыг баримтлах ард түмнэр гол болохыг баримтлах төв ёсны сахин шинийг үүдхийг баримтлах байгууллын байгуулалтаар гол шижин болохыг баримтлах бүх талаар хууль ёсоор улсаа засахыг баримтлах шийчмийн үсрэлтийг баримтлах зэрэг зарчмыг туушлуулах хэрэгтэй.
3: Дундад улсын маягийн одоогчлолт бол өнх тайван хөгжилтийн замаар замнах одоогчлолт мөн. Өрхөвшө буяа даач эзэмдэх найрамдлын гадаад харилцааны төрийн бодлогыг эрсэх хэрэгжүүлж хүн төрөлхтний хов заяаны хамтын цогцыг байгуулахыг ахиулан гадаад явдлын ажлын тогтчийн өөрчлөлтийг гүнзгийрүүлэн бүх бөмбөрцгийн засалтын системийн өөрчлөлт болон байгуулалтад оролцох ба түүнийг хөтлөн дагуулж улсын эрх мандал амар төвшин хөгжилтийн ашиг тусыг эрсэх хамгаалах хэрэгтэй.
4: Хот хөдөг уулсалцуулан хөгжүүлэх бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын зайлшгүй шаардлага мөн. Эрхэвшээ шинэ хэлбэрийн хот балгалчилт ба хөдөө тусгай

0: нэг бүх талар хөгжүүлэн мандуулахыг нэгдэлтэй төлөвлөж, хот хөдөөгийн төлөвжүүлэг бүтэн байгуулалт засалтын уусалцлын хэрэгжмжийг бүх талар дэмжүүлж, хот хөдөөгийн элементийн эрх тгшэр солилцох хос чиглэлээр шилжихийг ахуулан, хот хөдөөний зөрийг багсгаж, хот хөдөөний хамтаар цэцэглэн хөгжихийг ахуулах хэрэгтэй.
1: 6 хүмжил шинжилхүүхан таних мэрэгжил чадвартан бол Дундад улсын майхын одоохчлтын суур чанартай, баялдах бодлогын чанартай тул гурл мөн. Эрх хүсээ шинжилхүүхан 6 хүмжилээр улсаа мандуудах баялдах бодлого, чадвартнаар улсаа хүчирхэгжүүлэх баялдах бодлого, чиний гүтгэр хөгжилтийн хөтөлбөр болгох баялдах бодлогыг гүнзгий хэрэгжүүлж, 6 хүмжил шинжилхүүхан таних мэрэгжил чадвартны байгуул тогтчийн нэг чагчжсэн өөрчлөлтийг нэгдэлтэй төлөвлөн ахиулж, чин хөлбөрийн улс даяарын байгуудыг бүрэн шүүлж, улсын шиний үүдэг системийн бүхэл чахчин үйлдэл чадварыг дээшлүүлэх хэрэгтэй.

0: Улаанбаатар хотын хамцуучлалын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араачуу ярьж байна.
1: Өрхөм сонсогчдоо. Одоо тавхны сонирхдаг хурч байгаа бол Монгол хэлний ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг. Дундад толгойн 954, ахар толгойн 6080-ийн толгойн байдлаар явагдаж байна.
2: Одоогийнх нь сонин сайхныг мэдээлнэ.
1: Уулын цогцд яваа үнэн төвийг тэмдэглэнэ.
2: Урагшиж байгаа эх орноо дуулна.
1: Өөрчлөж байгаа ард

0: Бээжингийн цагаар 17 цаг.
1: Фушина Монгол Аржу хороо.
0: Хөдөмбөрийн Аражу.
2: Бонле Аражу.
3: Шилин голын Аражу.
4: Улахатын Аражу.
5: Өмнөд Гортлосын Аражу.
6: Тэнган Аражу.

Шилэнгол аймгийн Хамзуу уучлуурын төвөөс ирүүлсэн мэдээ. Шилэнгол аймаг аж ахуйлалтад өгсөн үйлчилгээний тогтцыг бүрэн шүдэн аж ахуйлалт өгөн үзүүлж байна. Шилэнгол аймаг Өвөрлөн тасаг хотны аж ахуйлын дампуурлын мэдээ зэнгийн харгуудан байцах нэг явдлын өөрчлөлтний байрлуулалтын идэв хэдийн найдваржуулан нэг явдлын өндөр бүтөмжтэйгээр гүйцэтгэх систем түшигдэн садам үчлийн харгуудан байцах үүрэг чадвархийг бүгд тадаар нэгтгэж ажил явдлыг гүйцэтгэх явцыг дугумчлан аж ахуйлын дампуурлын мэдээ зэнгийн харгуудан байцах үйлчилгээний яс чанарыг дэвшүүлэн үр ашгийг нэмэгдүүлж байна. Ойрд Шилэнгол аймгийн засгийн явдлын үйлчилгээний тэнгимийн нэг явдлын өндөр бүтөмжтэйгээр гүйцэтгэх ерөнхийлсэн хүлийн авч шийдвэрлэх цонховчийнхэн зөв зөмчин хошуудны аж ахуйлын дампуурлын мэдээ зэнгийн харгуудан байцах тухайлсан ажлыг хүлийн авч шийдвэрлэжээ. Газар хорон аслан зохицуулж холбоотон хүлээлцэхээр дамжин 5 ажиллах өдрийн дотор аж ахуйлын хамаа бүхий мэдээ зэнгийн харгуулж дуусгахад хариу тусгсан байна. Өнгөрсөн аж ахуйлын дампуурлын явдлын шийдвэрлэх дунд дампуурлын хамаарагчийн ажлын явцанд бодлоготой мөртөн гүйцэтгэх цаг нь удаан байдгаас аж ахуйлын дампуурлын явдлын шийдвэрлэх хөрөвтөмжийг хүнд ноцтын нөлөөлж байдаг. Энэ асуудлын төлөвлөлттэй шийдвэрлэхийн тулд манай аймаг бүх орны нэг явдлын өндөр бүтөмжтэйгээр гүйцэтгэх нэгдлэлтийн системд түшигдэн олон цадам үчрийн харгуудан байцах зүйлсийг эмхэлэн нийлүүлж нэг л удаад эрэмчлэх

0: хамтарч харгуулан байцаах нэгдэлтийн хариу тусгах цаг тогтоон гүйцэтгэж дуусгах үйлчлэхний загварыг хэрэгжүүлсэн байна.
1: Хангийн аймгийн хам зууч турын төвөөс ирүүлсэн мэт хоёрд шинэ саргал эдэний эрдэн шишиг төвдрүүлэн хадаж хураах үйлрэлд орв. Хангийн аймаг эквайлгийн давлагада суурлан баримжаажуулан нарилгад шүүлэх захиалгаар худалдан авах зэрэг арга хэмжээгээр дамжуулан бүхэлхэний аж үйлсийн дэсдвшгийг ахиулж жижиг эрдэн шишиг ардыг байжуулан орлогыг нэмэгдүүлэх том аж үйлс болгон байжуулав. Хангийн Атар хадварлалтын гүнж Лин Триалан мал аж ахуйн хязгаарт компанийн шинэ сургах эдэний эрдэн шиш боловсруулах үйлдвэрд өглөө түүсэн эрдэн шишиг хальсын шаалгах, угаах, агааргүй бүтэмжүүлэн боотлох, өндөр дулаанаар бактерийн устгах зэрэг ажлаар дамжуулан шихэрлэг амт ба шим дижилинд батлана. Энэ жил аж ахуйдл 300 гарай муу шинэ сургах эдэний эрдэн шиш тархин хамт эрэхэд болох ёстой гүнзгий хамтралцаж 30 түмэн толгойг орлон боловсруулах жишэлтээр бөхчлийн өдшүүлэх ерөнхий хэмжээг 100 түмэн толгойг давжээ. Хангийн Атар хадварлалтын гүнжлэн малчлын талбайны хамарлтын тушаалтан линлиж сурвалжлаганд хэлэхэд амт болон шим дижилийн үртэг зэрэг талаас идэг идэгээр дөшлүүлж шин царгаг эдөөний эрдэн шишийн ширц бүтээгдэхүүнийг судалж эрдэн шишийн сахалт цай, эрдэн шишийн гурал зэргийг багтаасан доод турсгын үлдэхүүнийг үйлдвэрлэн гэжээ. Шин царгаг эдөөний эрдэн шишийн аж үйлсийн хөвчөөжин хөгжгийг дайчлахын тулд хорчин баруун гарын өмнөд хошууны шин чон бүдэгдэлтийн хамтран ажиллаж 6600 гарэ түмэн төвөрхийн бул оруулж нэг чиг 8 түмэн тэгштрүүлжэр метрийн шин царгаг эдөөний эрдэн шиш боловсруулах төвийг байгуулж бүтээж компани болон хоршоожил тариачин өрхийн захаалгын тариалангийн загварыг хэрэгжүүлж 1200 гарай өрх тариачин өрхтийн үндсэн үнийг баталж тарж худалдан авах хэрэгцээр тогтож аж ахуйдлын хөгжилд тариачин өрхийн ордгийн нэмэгдлийг батлав. Энэ хэсэг хугацаанд голын байшин балгасны логунс гацааны хүрээнд тарсан шин сургаг эдөөний эрдэн шиш түүж хураах хугацаанд орв. Тариачин өрх түүж хураасны дараа нэгдэлтийгээр төвлөрүүлэн хурааж хадгалах цэгт хүргэж үлгэр авах яс чанарын байцаалтад хэр тэнцсний дараа шууд тэргэнд төөж боловсруулах төвд хүргэнэ. Хорчин баруун гарын өмнөд хошууны голын хэсэг байшин балгасны логунс гацааны катер баячин шүү сурвалжлаганд хэрэгтэй. Энэ жил манай гацааны 282 өрх захиалгын тармалд оролцож нийт 705 муу тарж тариачин өрхөн хорчин баруун гарын дунд хошууны шингэшвэн шин сургаг эдөөний эрдэн шиш боловсруулах төвд захиалга тогтоож аж ахуйдлаас мэрэгжлийн дэмжлэг хангаж жишэлтээр өрх бүрийн дундч орлого нь 7000 төгрөг орчим нэмэгдэх болно. Хоёрын жилээс Хангийн аймаг шин сургаг эдөөний эрдэн шишийн онцлогт аж үйлсийг үргэлжлэн хүчрхэгжүүлэн шилдэгжүүлж үйлдвэрийг сайжруулах баримжаат тарамлаас нарилаг өдшүүлэх хүртэл бүхэлхээг нэгдэлтийн төлөвжүүлэн ахиулв. Одоохонд бүх аймгийн 6 хошуу шин хотонд жилийн борлуулалтын орлого нь 100 түмэн төгрөгөөс дээших шин сургаг эдөөний эрдэн шиш өдшүүлэх аж ахуйлал 7 байж төхөөрөмжийн жилийн өдшүүлэх чадвар нь 8.41 түмэн тон төхөрч буттай боловсруулсан 1.58 түмэн тон жилийн бордуулгын орлого 1.68 доншуурд хүрэхэд хүрчээ.
0: Төвний хотын хам зуучлуурын төвөөс ирүүлсэн мэт. Айрдо Төвний хотын шилдэг олон түмэнч соёлын үндсэн шатнд шууд хүрэх ажиллагын Ванхэшдэ цэцгийн хүрээнд явагдан олон түмэнд гоё цайхан соёлын өвдөгс найрыг илүүлсэн байна. Тоглолт нь сүр талайцтай хөнгөрхөн бүжиг, дундуудын сүх сүнс дундад жинкнэр хүшгэсэхэн. Идхүчтэй хөнгөр гинцэг хоромхон зөөрөө тухайн талбайн ураймсгадыг хөгжилсэн байна. Үүний дараагаар хип-хоп бүжиг, хип-хоп бүжгийн баатар, хип-хоп бүжгийн бичхэн хүү амжилтын хүчнээр бялхаж залуу насны хүчин чадлыг илрүүлжээ. Хавар саатсан думдатгэх дууны хавсарл бүжгийн аяа уян галж, эх улсын кан уул усын магтан цашаасан байна. Тоглогчид цог жавхаагаар бялхам сэтгэл догдлон тоглож, тайсан доорх алга ташилтын дуун баярын дуун тасардгүй цуур ядна. Аялгууд жуулчлал өр Монгол Төвний хотын шилдэг олон түмэнч соёлын тоглолтын 100 талбай ардад ашиг хүртэх тоглолтын анхны тоглолт тусны хувьд тус удааны ажиллагыг Төвний хотын соёл жуулчлал радио төлөөс товчоноос голдон эрхэлж, аж ахуйн мэрэгжлийн нэгдлийн тойргийн соёл бэйн тамир жуулчдын товчоноос

0: байдлын эрхэлдэн Тунгийн хотын хамзуучлуурын соёлын хүчилтийн бүлэглэс гүйцэтгэсэн байна. Ажиллах нь бүх хотын хөвчөнд 100 татвар нийтийн асрамжийн тоглолт өрнөдөн олон төмний бахардаг шилдэг уран сайхны тоглолтыг олон төмний үүдэнд хүргэж үндсэн чатны олон төмний оюуны соёлын амьдралыг баялагжуулан дундуудын шилдэг уламжлалт соёлын уламжлалтын залгамжилж Тунгийн олон төмний утгуурлагын цогц явхаг дэлгэн үзүүлэх болно.
1: Фүүшний хам зуучтрын төвийн Монгол хэлний араажуу хорооноос ирүүлсэн мэдээ. Төрүүхэн Фүүшин хотын шинжлэх ухааны мэрэгжлийн ордон Фүүшний Монгол үндэстний ууртан цацх шаны Open гол бах сургуульд шинжлэх ухааны төгөөмөлжүүлэх хам төргийг сургуулийн хүрээнд оруулах ажиллагаа өргнүүлж хөдөө тосхны сургуулийн шинжлэх ухааны төгөөмөлжүүлэх хүмүүжлийн дутуудлыг нөхөрлөж сургуулийн хүрээний хөв чанарын хүмүүжлийн агуулгыг байлгажулж хөдөө тосхныг сургачдын шинжлэх ухааны харааг үргэлжлүүлжээ. Тус удааны шинжлэх ухааны мэрэгжлийг төгөөмөлжүүлэх ажиллагааг сургачдын танин мэдхүйн онцлогтын үйлдүүлэн мэдлэгийн үзүүлгийн самбар, сонирхолд туршилт, тухайн талбайн үзүүлэг, асуултад хариулт өгөх зэрэг арга маягаар сургачдад амьдралын шинжлэх ухаан, байгалийн нууц, суур физик зэрэг шинжлэх ухааны мэрэгжлийг төгөөмөлжүүлэх мэдлэгийг ойлгуулв. Хадур ойлгомжтой өгөхөл шууд ажгладаг сонирхолтой туршилтын үзэгдэл нь шинжлэх ухааны хийсвэр үндэслэлийг амтлаг ойлгомжтой болгож Сургуучид бүх сэтгэлээр суралцлахад оролцож, туршилтын явцыг нарийн ханамгаа ажиглаж, харилцсан бичлэн ойлгоход идэвхтэй оролцож, зоригтойгоор сэтгэн бодлох хэлж, санаачлагаасаа асуулт асууж, өөрийн үйлчлэгөө дундаа шинжлэх ухааны ришидийг мэдэрж, хөдөө тосхны сургуучдын шаргу оролцох чадамгаа сэтгэхгүй, идэвхтэйгээр урагшлан давших оюун санааны дүрс байдлыг гүйцэд илрүүлв.
0: Энэ цагийн нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Уудам анхны хянагч цэлгэр хянагч сэргэлэн ерөнхий хянагч бүрэн баяр нэвтрүүлэгчийн хүсэл уран гэрэл мэрэгжилтэн зүудан
1: Зүүн хотын гурван мож болон Өвөр Монголын зүүн хэсэг аймаг хотын Монгол хэлний араачунаас ирүүлсэн мэдээ нэвтрүүллээ.

0: Содон сонгодог роман тууч.
1: Шин сургах өтөр тойр бол.
0: Сонин сайхан араачуу тууч ис.
1: Сонсогч түмний маань сэтгэлийн тэжээл.
0: Эрхэн хүндэт сонсогч та. Уран бүтээлчдийн к нармай хөтөлмөрээр шуугдсан босхойсон. Сонгодог сонгодог туучсан бүтээлүүдийг нэвтрүүлгийн уран ухаанаар араачуу бүтээл болгон дахин амьдуулдаг араачуу туучс нэвтрүүлдэг. Та бүхэнтэйг мэдчлэн золгож байна.
2: Сайн байцгаана уу сонсогчдоо. Энэ дугаарын араачуу туучс нэвтрүүлэгэд Сэ багнагийн зохиол бүтээлийн төвөр болох Загалтын шар газар гэх номын уулгаас сонирхуулахар бэлтгэлээ. Сонирхон таашаано.
3: Өнөөдөр бид гэр орхиод харна. Нэг хаврын нэг зунчин үйлээ барсан гэжээ. Одоо л нэг амрах болсон. Ингээч үнэн мунагсай болов ингэхэд даваа. Цаа цаа өнд л ирээгүй нь болоо. Үгүй бол бас л дүүгээ зовох байсан. Тэгээд сом энэ би түмжилсэн нутхаа яах гэж байна? Намар хадлан хадуулна уу? Эсвэл бүр мал өвлжүүлнэ үү? Гэж энэ би түмжилсэн нутхыг дахиад яаж хэрэглэх тухай олон янзын хэлэлцээг сонсоод лаптопын мэдээ гэж бодож байснаа энэ сайхан талмаар асуучхав. Батрах толгой сэгсрээд би ч мэдэхгүй. Зарим дарга нь хадлан хадна гэж байсан. Бас зарим нь өвлж болгоно гэнэ. Бас сонсоход хошуунаас энэ жил хэрэглэхгүй. Дахин нэг жил би түмжилээд бүрэмсэн сэргээд хэрэглэн гэнэ. Хэн мэдэх юм бэ? Гэв. Айр орчмын сонин ярилцаж суухдаа даваагийн дотор нь нэг л хачин санагдан хүний адуу бүр байж байхад миний адуу хаашаа явчихдаг юм? Гэх асуулт удаан суухын аргагүй болгож. За, би хурдан явж адууга бидэрээ. Хулгай дээрэмч туугаад явсан байж мэднэ. Дүү сомны салбарт заавал нэг мэдүүлээд өгөөрэй. Би өнөөдөр та олбол лавти очиж эхэлнэ. Сүнь болсон ч заавал очиж эхэлнэ. Гэт жинхэнэ үннээс ууж эхэллээ. Ингэхэд батрах ахтаа санаа амар бай. Лав олох юм. Гэвч дүүн ахынхаа үгээр салбарт мэдүүлж өгнө. Гэж мөн өнөг чархалв. Дава тэндээс мордоод адуун барга хаан байвал байж болох газруудаар ирээд олсонгүй. Бат сүүх залууны хар оцсон ч сургын олоогүй. Бүхэл өдөржинг эрэлд яваад нар жарахын үеэр гэр өдөө хатруулав. Цавдар морин усан хулган болтол хулурсан боловч улмал хазар даран хатарж ойрд муудах янз өчөөх чалах. Гэнт байгаад солиотын юм шиг морь гүйлгэн гэж цавдар морио барьсан минь харин адууга алдаад эрэлд мордно гэж ярилсан байж дээ хөөрхий. Гэж өөрийгөө хошигнон морио хайрлан амийн татаж алхуулав.

Даваа хадугаа алдаад сар гари хоёр сар шахан болж байгаа. Аймгийг өөрчлөн хот болгох наадамд гүйлгэх санаатай дуу цуу гаргалгүй сойж байсан цавдар морио адууны тусгай эрдлийн морь болгож өөрийн хошууны нутхыг бартал бидээрээд олоогүй. Ойр зэрэгэлдээ хошуу сомны нутхаараа бидээрж чимээ сурах тавиад ч олж чадаагүй. Сомны салбар байтугай хошууны дотоодыг хамгаалах товчонд ч өөрөө очиж хэрэг мэдүүлээд ч хариугүй байсаар. Ер нь азар гадуун алтан дэлхийгээс арчигдсан юм уу эсвэл ерөөсөө байж өнгөрөөгүй юм уу гэсэн шиг мөр сүүдэргүй ортаас алах болов. Ээрж сургалаад цөхрөгтэй гай зовлонгой гарзаар гэдэг гэж буя хуурч өтлж өвхрөн өрөө өвдөг нээсэнгүй цахт ганцхан азар гадууны хойноос байдгаа барж юучгүй болоод амьдрахын аргагүй болсон юм шиг гасалж гайлаад чи юу хийхв. Хэдэн зуун хонь 60-70 өхөр байгаа байхад арглаад бололгүй яах вэ? Чармайвал бас өннөөсөө илүү болж чадна. Хүн идэж уугаад юм уу? Өгч алдаад барахтгүй. Ажил хийхгүй алжураад байвал барахтна гэдгийм. За яах вэ? Хэдэн адууга урд төрлийн нүглийнхээ оронд түлснээр бодъё. Гэт бидэрх болж үлдсэн хоёр морныхоо өөдтий өнгөтэй ёсти монгол хүний морь шиг морь цавдар морьныхоо зоо шандсих амрафа. Гүйлгэх мороороо гундатлан адуу ирсэн хүн хотын анхдагч их наадамдаж очоогүй өнгөрч ер нь гэрээсээ хол яваагүй хороод ходжээ. Аа хэрт хаврын эхээр л өвсөн хүрээ татах мөнгө гэж дээрээс үхэх юм гэдэг чимээ дуулдаад одоо хавар нь аль хэдийн өнгөрч зун ч өнгөрөн намрын эхэн болж байхад нээрээ үнэн ирсэн гэдэг чимэг даваа өнөөдөр өдийн өмнө хоньяа хариулж аваад уулзсан доржоос сонсохдоо маргааш их хүлээж чадлаггүй өд хөргөөж ч тэлсэнгүй хоньяа гэрте ойртуулаад цавдар морой барьж хөгшинхээрээ хөгшиндөө орхин дүнгэж аяг цай уугаад мордчээ. Даваагийнх нодон хавар гэрийнхөө ойрхон 2000 мөө өвсөн хүрээ татсан юм. Тэр нь хавар түл тосохт нь нэлээд тос болсон боловчээ. Хэдэн жил дараалан гандсан энэ нутагт тэдийлийнх үйлдэл гаргаж чадгүй байлаа. Тэгээд дээрээс өгөх мөнгөнөөс жаахан ч олж чадвал дээр нь нэмж байгуулахыг санж өвсөн хүрээ татах мөнгө өгөх чимээ гарснаас нааш Эрдэнбаатар сомон тарахтын уулзахын тоолонда хэлж лавти өгөх батлагын бичиг бичүүлж авсангүйгээс л биш лавти өгнө гэсэн үгийг авсан бөгөөд Эрдэнбаатар арайч хөхөрснөө залгаад хэлснээ буцдаг хүн биш. Нилээд гүндүн хэлсэндээ хүрдэг нутхын дүү нарын гэж боддогч өнөө цагийн дарга ноёд өдөрт 77 хувирдаг хойно тэднийг итгээд гэрте санаа амар хүлээгээд сууж болохгүй. Хэлсэн зөвшөөрсөн юмын тэр дарыг нь бүтгэж авах хэрэгтэй гэж хаширлана. Өргөн тал сомонд гачааны шүүжи даргаас аваад багсага хөрөнгө хохшил малти болгон Эрдэнбаатар сомон дарахтыг цаана нааны хайрцаатай. Тэгээд бас сомныхын шүүжи дэд дарга нарнач хуваалцвал дээрээс өгсөн тоотын мөнгө хаана нь хүртэх билээ. Би ямар Эрдэнбаатар сомон даргын өвгөнч биш ахынч биш. Адган энэ тэрэгүр тойруулаад

гэсэн төрөл садан биш газар та. Ирсэн дарыг нь очгүй бол яагаад над үлдээгээд хүлээж байхав гэж бодохдоо яаран мордсон билээ. Үлтэж байсан тангэр нэг хоёр бороо дусалсаар бүр шайгаад орход даваа хонинтоо эрт гарахтаа авч явсан цува морой солихтоо мартаад ирснээ сая л бодож олоод ямар танхууж далаа хавчж байгаа ч биш юундэ ингэж яарсан билээ гэж бие гайхан шохшуулж явснаа чөх гэж үндин цогцолох гэснээ болж амин татан хатруулав. Барон хура цөөн жил ингээд шайхсан бороонд сайхан морьтой хатруулж явх нь яг л хүүхэд багын үед бороо орохоор чарман нүцгэн гүйлгдэх шиг нь туунч сэтгэлд нь айтайхан байлаа. Бороо хэдийгээр учиргүй шайган орж байвч тэнгэрийн хаяа доороо онгойн утгүй өнгөрөх нь харахтаа энэ бороон хэдийн удаан орж өөрөө яаж норсон ч хамаагүй юм шиг санагдана. Бороо ч жохсов, сонгч хүрв. Шалнайтан ховчистый даваа Эрдэнбаатар дарахтай ингээд уулцахад баахан өвөр барахтай юм уу гэж бодсон боловч хаашаа хэний дорхоо олж ятна. Нэнч энэ борооноор юу гэж гүйлгэж аваагаа өөр хүнд хэлэхээс татгалзан шууд сомны хоёр давхар асрын арын хүрээнд оров. Сансан явдал сэтгэлчлэн бүтнэ гэдгээр Эрдэнбаатар сомн дарга байртаа ганцараал байж байв. Даваа эрэхтэй Эрдэнбаатар даргын байрт хүн дүүрээд бүрл өвсөн хүрээний мөнгө гэж аваарад байгаадаа гэж бодсон нь хоосон болоход арайч худал үг сонсцоход борооноор усан хулган болтлоо дэмий гүйлгэж байгаа биш биз гэж бодож завдсан чи Эрдэнбаатар даргатай баяраа уулзсандаа юуч гэсэн тогтий чимээ сонсон гэж баярлав. Даваахаа сайн уу? Чон бороонор гэдгийг та яагаад энэ бороонор усан хулган болтлоо яаруу гүйлгэж яваа юм гэж Эрдэнбаатар сомон дарга шал найтан ховчстын таваага харан инээмсэглэн босож гар атхан мэдлэв. Даваа сайн сайн ээ сомон дарга сайн уу? Яаруу юу байх вэ? Танд л учиртай болоод нааш гарсан өвгөрж мунгалж байгаа юм биз дээ. Энэ муу толгой гарахтаа цува мартчихж гөвч жил жил гандаад хаая нэг бороонд норхоч ай тийм үү та гэд хаан нь суух билээ гэмэн ээж тийш харахад Эрдэнбаатар сомон дарга наашаа гэж орондо залхад суулгүй юм бичдэг ширээнийхэн дэргэд байгаа төшлөгтийн зөөлөн сандлыг татан сурв. Хоёул сая орсон борооны тухай ер нь энэ жил бороон хураг нилээд зүгээр өвс хатлагч зүгээр сайхан ургаж байгаа тухай ярилцаж сууснаа Эрдэнбаатар дарга даваага ямар учиртай энэ борооноор явж байгаа юм гэж хараад байгаа юм шиг болохоор өөр юм олон ярьж тойруулж тогшуулаад ч хэрэггүй шиг санагт харна. Даваа сая хоньдоо явж байхад манай гачааны дорчтой уулзлаа. Сонсоход өнөөх домох болмоор байгаа өвсөн хүрээ татах мөнгө гэдг нь ирсэн гэн. Тэгэд яарахда ирж байгаа нь энэ билээ. Яагаад нэгт хөнгөө арай худал биш юм те? Эсвэл нэгэнт оройтсан юм уу? Гэж Эрдэнбаатар даргаыг чарайчлан харвал Эрдэнбаатар арайч худал бишээ. Гэхдээ өвсөн хүрээ татах мөнгө биш. Тэжэл бордооны суурин газар байгуулах мөнгө. Гөвч айл өрхөд хуваан өгөхгүй. Гачаа юм уу? Сомороо нэгдэлтийн суурин газар байгуулна гэнэ. Манай сом сомороо нэгдэлтийн тэжээл бордооны суурин газар байгуулах гэж тогтоогод байгаа юм. Гачаа болгонд суурин газар гаргая гэхэд арай болохгүй юм шиг. Манай гачаануудын аль нь ч олигтий төвлөрсөн суурин гэж байхгүй. Энэ үгийг сонсоод даваагийн дотор урам нь хуугарсан ч аль чадхаар нүүрэндээ илрүүлгүй хэчээ. Аа, тийм юм уу? Тэгэд манай сом хаан суурин газраа гаргах гэж байгаа юм. Ямар юм тарих гэж байгаав? Тэгэд манай малчаттай тэжээл бордоогоо хуваадгийм үү гэж ихэл сониучлан асууна. Эрдэнбаатар сомн дарга хаан гэж одоо дээрээ тогтоогоогүй байна. Хошоо ордог замын хоёр хажуугаар тарих юм уу та? Тэртий тэргүй бүр халц хараад горгүй боллоо.
малчтай өөхгүй өөрхөнд өөхөв. Малчит хэрв сайн дураасаа бэл оруулбал сүулд хуралт болон бэл орлуултыг бодоод хуваанда. Ингэхээр бэл оруулсан хүн л илүү ашиг хүртэнэ. Гэхдээ сонсохдоо бас л дээрх ноёд та үзүүлэх юм хийж байгаа юм гэж бодохдоо уурна хүрчээ. Тэр тэжээл бордооны суурин газраа өдөр өдөр өрөвдөж байгаа бүлдрүүнийхээ захаар гарахвал таарах юм да. Гэж бодсон боловч хөлөх зориг арай хүрлгүй. Үнэн дээр бүлдрүүний захаар гарахвал зүгэрсэн болов уу? Гэж хөлөх үгөө зөөлрүүлэн хэлэв. Эрдэнэ Баатар дарга, тийм би ч бүлдрүүний захаар гаргая гэсэн. Төвч цаатаг олон мэрэгжилтдийг нь хэлэхэр бол аянда өвдөж байгаа хүрсийн уруулахаар улам элэгс болох юм гинэ. Тэгэд энэ замын хоёр хажуугаар гарах гэж байгаа юм. Гэт Эрдэнэ Баатар сомон дарга тэр их элсэ яах вэ гэж асуугаад байгаа шиг даваагийн харцыг хараад, дараа жилээс болдруух би түмжилнэ. Тэгэд хагалбарлалгүйгээр тарих мэрэгчлэр өвс тарина. Энэ жил манай хошуу тэжээл бордооны суурин газартаа хагалгүй тариад нилээд зүгээр байсан. Дараа жилээс манай сомны ихл биш. Бүх хошууны болдруух бүр би түмжилээд хагалгүйгээр өвс тарина гэж шинэ хошуун дарга эртэрийн бүх хошууны хурал дээр зорго илтгэсэн. Гэвэл тава тийм л болболоо та. Манай тэрэхэн болдрууга харахгүйгүй. Манай баг байхад үрийн мойлын модтий, ямаан бургаастий, хаанаас ч дутгүй өвс ургамалтий, ер нь болдруу гэж мэдэгдмэргүй байснаа. Одоо гэхэд нүцгэн манх болсныг бүхэл жилжил ихтэд өн янзаараа юм бол манай нутгий ч удгүй залгчмаар түргэн нэмэгдэж байгаа юм. Ингэж тууштын арга авахгүй болчээ, горьгүй болчээ. Тэгээд мөнгөж осно хүрдэг юм уу? Манай хошууны болдрууч ихтэд нилээд болоо та. Гэж хошуун даргын их үгний төлөө даваа эрэхгүй санаа зовж хэллээ. Ингэхэд Эрдэнэ Баатар дарга, тийм ээ, мөнгө зоосно л хамгийн их асуудал юм. Улсаас манай аймагт үгүй, манай хотод 10 хэдэн дүншүр төхөргийн байгаль хамгаалах зардал өгсөн юм. Тэрний л хойноос хошуун дарга нар гүйлдэж байгаа юм. Гэвч Эрдэнэ Баатарын ярихыг сонсож суухдаа уулыг заагаад түүлшээ зөөлнө гэдгээр олоогүй зоосоо олсон юм шиг юу тийч бардам их үг хэлдэг даргав. Бүгд ингэн шүү. Ятхад өн жил хөдийг нь, дараа жил хөдийг нь гэвэл итгэж болмоор юм. Өнөөгийн дарах ноёд гэж хаашаа юм бэ? Дөнгөж гарангуут тал их үг хэлээд тэгээд буун буутлаа эсвэл дөвшин дөвштлөө барга ойлгохгүй юм хийдэггүй юм гэж бодон суугаад энэ надад хамаатай юм биш. Чадвал бүрл сайн, чадгүй ч гэдэ хэн нөхөх юм? Харин тэр тэжээл бордооны суурин газар гээчт нь яаж бэл оруулдаг юм бол? Энэ жил ч тарихаасаа өнгөрсөн байх гэлээч яхав, ирснээрээ асуучхи гэж бодоод дава. Тэр тэжээл бордооны суурин газарт манай малчид яаж бэл оруулдаг юм? Тэгэд яаж хувааж өгдөг юм гэж асуув. Ингэхэд Эрдэнэ Баатар дарга, урдаар мөө бүрд тэжээл бордоо тарихад хөдийчнэн өртөг орохын бодож гаргаад, манай малчид хөдий бэл оруулбал тэдийгээр нь хувааж өгнө. Үнэн дээр манай малчид хувь хувиндаа жаахан тэжээл бордооны суурин газар гаргахыг бодвол жоос мөнгө дутуу зараад илүү ашиг хүртэх сайн явдал шүү дээ. Та бодож үзэлдээ. Энэ хэдэн жил шиг гандаа байвал тэжээл бордоо тариад услахгүйгээр орхиж лав болохгүй. Услан гэвэл машин худах малтах хэрэгтэй. Сүрчин услах төхөөрөмж авах хэрэгтэй. Ингээд бодвол хөдөлчнээ их бэл оруулах хэрэгтэй. Хэрвээ нэгдэлтийн суурин газар гаргахвал тийм их бэл оруулах хэрэггүй дээр тусгай хүн хариуцж байгаа болохоор зоосоо өгвөл санаа амар гэртээ суугаад намар болохоор л тэжээл бордоогоо тэгээд л явна гэж Эрдэнэ Баатар сомон дарга тэжээл

хариуцна. Сома гэрээгээ гүйцэтгэхгүй бол малчид заалдаж болно. Одоо засаг захиргааны хууль гэж байна. Ард засгийн ордноо заалдаад дийлж байгаа явдал олон байна. Гэхэд даваа нэрэч тийм юм уу гэж бодсноо. За, заалтгах яах вэ? Сом арай малчтай хохирохгүй байлгүй. Энэ жил одоо бараг горьгүй болсон байхаа. Ирэх жил тарихаар нь үзье та. Маань шиг малчин хүн хөдөл их бэл оруулж чадах уу? Гөвч чадлаараа чармайна та. Гэв. Эрдэн Баатар дарга. Энэ жил тарихаас ч лав өнгөрсөн. Гөвч тарихгүй ч гэсэн заавал газраа хаглаад байх хэрэгтэй гэж хошуунаас шаардаад байхаа юм. Уггүй бол манай хошуу энэ жилийн тэжээл бордооны суурин газар гаргах үүргээ боёлуулж чадахгүй болно. Зоос нь ирээгүй болохоор манай сом одоо болтол хүлээгээд байсан. Одоо зоос ирсэн болохоор юу ч гэсэн газрыг нь хаглаад өгнө. Хошуунаас нэгдэлтэйгээр бэл орлуултын тооцоо хийж байгаа юм. Тэр нь гарахаар бид доороо гэрээ тогтно. Гэхдээ даваа хавар тарихт нь бэл оруулахд болох биз дээ. Гэвэл Эрдэнэ Баатар үгүй шүү. Хавар болбол хойтон жилийн учир болно. Энэ чинь ганцхан малчдын бэл орлуулт биш. Улсаас туун их нөхөр өгчээ бэл оруулж байхаа. Энэ жилийн зоосоор энэ жилийн хаглах газарт бэл оруулна. Дараа жилийн мөнгө ирвэл дараа жилийн газарт бэл оруулна. Гэвч ирнэ үгүй юу хэлж мэдэхгүй. Ирэхэр ботсон ч аль үед ирэхийг хэм мэтгэв. Намар болоод ирвэл бас л оройтн шүү. Ингэхээр та бэл оруулах санаатын юм бол одоогоороо зоосоо бэлтгэхэд байх хэрэгтэй шүү. Гэвэл тава, би үнэндээ мөнгө олох санаатын энэ бороонор гүйлгэж ирсэн. Одоо болоход эргээд мөнгө гаргах хэрэгтэй болж байна. Та анч санаанд ороогүй юм да. Харж нэг хөгшинтэйгээ ярилцгүй горгүй. Тэгээд өвсөн хүрээний мөнгө гэж ирэх болсон уу? Гэж тава жинхэнэ санж байгаа үг тэр чигээр нь асуув. Ингэхэд Эрдэнэ Баатар дарга. Ирэх ч үнэндээ ирэх ёстой юм да. Худгуус өвсөн хүрээ тэжээл бордооны суурин газрыг ич бүрдүүлнэ гэдэг дээрх заврыг үзвэл өвсөн хүрээч дутаж болохгүй юм. Эрт хорооггүй яавч ирэх байлгүй дээ. Гэж хэлэхдээ Эрдэнэ Баатар дотроо тэр өвсөн хүрээч нь уулын хошуун дарга атгаж байсан юм. Одоо шин дарга гарсан болохоор хойш тавиад шин нэмийг өөрийн буяараа атгаж байгааг та нар яаж мэдэх вэ гэж бодом байсан ч энэс хойштай өвсөн хүрээг заавал татах хэрэгтэй. Баргал айл болгон өөрийн нутгаа бүгдийг торлох хэрэгтэй болно. Гэхэд дава бүгдийг татгач бололгүй яах вэ? Гэвч адуутын айл адууга яадгийн гэж хэлчихэд өөрөө хоёрхан морьтой үлдээд адууны төлөө зовсондоо баахан өвгүйрэн надад ямар хамаатай юм гэж нэмтгэлтэй. Ингэхэд Эрдэнэ Баатар юу дава ах адууга бас олоогүй юу гэвэл дава юу олох юм? Сургын ч сонсоогүй. Зигур уургаад нисээд яваа юм уу? Алисгүй бүр мах болоод бөөжин тэнжин хааны газар үхрийн мах гээд худалдаж байгаач байж мэднэ. Үгүй юм бол хатаасан үхрийн мах гээд өмх махыг сөүлөө уутанд хийгээд худалдах шиг худалдаж байгаач байж мэднэ. Юу ч болох над дайлжгүй. Хоройти цэртийн нутагт нь оруужэ гэд өдөр болгон хойноос нь хөөцөлдгүй над харин амар болов. Гэж хэлэхдээ дава ай зайлвал малын заяа гомдно гэж ханц үйдаа цайлбарна. Эрдэнэ Баатар даваах торгоосон учрыг одоо болтол мартахгүй байгаа юм уу? Таны зоосыг буцааж өгсөн биш үү? Гэж хэлж байтал байрын хин урд байгаа байшингийн хонхилд цахилгаан хонхоо жингэн дуугархад уугаа зогсон цахаа харав. Ингэхэд дава гайхаж ямар хонхот уурваа? Танай сомны катер сургуулийн хүүхдчиг хонхоор цахтаа ажилдаг болсон юм уу гэж

гайхан асуулаа. Ингэхэд Эрдэнэ Баатар дарга, тийм ээ. Эртээр миний үгүйд шинэ хошин дарга Баян уул сомонд ажиллаар очих зуртаа. Манай сомонд эрэхтэн хоёрхан хүн ажиллаж байсан гэн. Тэгэд шүүжээ, бид хоёрыг сайн шүгэмжилсэн. Ингээд одоо өдөр болгон цагаараа ажиллах болсон. Цалин тэнхэлцэхэр хэнчгэд бүр цагтаа шогшоод ирэх юм байна. Та гарахтаа нэг хараад үзтээ. Хүндийн хоосон байдаг албан гэр одоо бүр дүүрэн хүн сууж байгаа юм. Гэж хэлснэ, ирсэн хүнийг хөөж байгаа юм шиг санагдахад би ч цагтаа ажиллахгүй болохгүй. Өөрөө цагаа баримтлахгүй өөр хүнийг яаж шаардах вэ? Хоёул манай албан гэрт очоод зоогдож сууя. Гэтлээ. Даваач зоогдож яриад байх юмгүй болохоор тежэл бордооны суурин газарт бэл оруулах хэсэг тухай хөгшин тийга зүтгэ дахин та хэлчи. Өвсөн хөрөний мөнгө ирфэл цаавал өгөх тухай дахин та захиад дарах тийга гараатхан аярлан мордов.

Сая Сэбагнагийн загалтын шарга азраг гэх номын хэсэг уулгаас сонирхууллаа. Номын залгамжийг дараачийн нэвтрүүлэгдээ сонирхоорой. Залгаад бусад охор шүлэг найраглалаас сонирхуулъя.

Үй тэнгийн хоёр эхнэр үдэмлийг үүрч матамлыг бариад ухаа толгодыг нэгжиж явна. Хаврын халтар хомолоос эхлээд нодингийн хөх аргал, урчнангийн саарл сармай гээд алил таарлцнаа хамж гүймлийн гэмлийг түүж явна. Ингэж явхад үр хүүхэд үйл үртэс эдээ цагаа гээд өрхийн доорх жаргал зовлонгоо хуваалцах завшаан олдодгийн. Атомал цөөрснийх ч юм уу аргал хомол хүртэл сэрүү болж дээ. Харин тийм ээ, тал нутаг маань тарж арилна гэж байдгүйгээс хойш тэгжил таарлаа. Тэд хорондоо ингэж гангар гунгар ярилцаж хөх ногооны үнээр хөшиглөж суунаглах тэр тэрх уудмыг сарвчилж зогсохдоо нэгэн урд сумынхан зусландаа бууж байна уу да гэж аяархан хэлээд сүр салтлаа. Тэгснээ талын дунд хоёр цагаан юм бүртөлзөөд хөвж байхыг ажиглаж харснаа. Нөгөө муу хэнийх нүүгээд иржээ гэж дуулдахтай үгүйтэй хэллээ. Хэнийх гинэ? Чамааса нуугаад ч яад юм билээ дээ. Тэр доот хөндөд байгаа хоёр гэрийн баруунхантай нэг хүн нааша хараад сарвчилж байгаа та. Юу гинэ? Аа, нэр нь тийм ч юм уу? Миний энэ хоёр анин юм үзэхтэй юм уу? Тэр баруун талын гэрээс гарч ирэх тоолндоо нааша хараад сарвчилж баахан зогсдог цэнхэр тэрлэгтэй хүүхэн байт юм да. Ухаа, тэгээд манай гэрийн эзэн л хаяа бууж морддаг ухаантай юм. Ээ гайхлаа, тийм үү? Тийм ээ. Тэгээд л би ингээд бүртээл зогсож байхын харах тоолндоо зүрх рүү минь ёк хийх шиг болж бүсгүй хүний заяа зовлон ялгаа юу байх? Нүд сэтгэлэн чилчлээдээ хөөрхий гэж бодоод нөхөртөө та энэ доот хөндийн айлуудаар ороод амьтан хүнээс адуу итээгээ сургалаад ирээчтэй гэхлээр таг дуугл тамхиа байгуулаад хөтөлж өгөхгүй юм. Зөөлн намуун дуугаар сэтгэл догтлонгүй ингэж хэлэхдээ шивэлж дүүргсэн аргатай аргалаа ахиухан үүрсэн нь уйрал бодлынхоо ачааг тэнцүүлснийх ч юм уу? Эсвэл одоо бушуухан хараад аргалж ширгэлж угаад явуулээч гэж бодсных юм уу? Бүүмэд. Ахиад хоёулаа үг дуугарсангүй аг чиглэлээ. Уртын үрт уучмийн уучм энэ хүндид морин зэрэглээ торолцож наашлаад тэртээд үзэгдэх хоёр гэрийн гадаа цэнхэр тэрлэгтэй нэгэн сарвчилж зогссоор л үй тэнгийн хоёр эхнэр үдэмлийг үүрч матамлыг бариад хөх ногооны үнээр дундуур эгэл амьдралынхаа

0: Бүжигсэн цайхан нутаг усныхаа үнэр жаргалт хүн ардтайгаа.
1: Аштин буйнт ерөөл цангидж азын алтан болцоо тавий.
2: Алсын зайг нэгтгэн холбож газар газрын сонныг дуулгая.
0: Нутаг нутгийн зоогийг сонсхиа.
1: Таны цорих хүслийн орн,
2: манай ярих нутгийн сайхан.
3: Нутаг нутгийн зоог.

сайн байцгаана үрхэм сонсогчдоо. Хүлэнбэр хотын хам зуучлуурын төвийн Монгол хэл най ерөнхийлсэн радиогийн нутг нутгийн зог нөвтрүүлэг зөршөөлсөөр сонсогчд та бүхнийхээ амрыг айлтхан золгож байна. Би нөвтрүүлгийн хөтлөгч Балж Мавина.

0: Энэлжийн нөтрүүлгээр Улаанхад хотын 10 орчим хөшүүхаар нутагтай хөлөн байрт ажиллаж амьдарч байгаа Сүлжээний хот мөнгөн цулиг сурвалжилсан тусгай сурвалжилгын доод бүлгэс сонсгор бэлтгэлээ анхаарлаа хандуулан хүлэн авч сонсноо.
1: Мар унахтан өртөн заавал өрийн мөр ойлгох хэрэгтэй. Мар ч натгах замшилтай юм уу? Хөчгүй юм уу? Тийм мэри. Нчод нөтрүүлгийг хөтөл онж болох уу? Намхан мэр унсаар тэр чинь гүйж өгч татад дийн өрөхгүй натхгүй. Нөгөл гараа унсан ч ус болно. Унхуугаар ана жолоогоон тавиад ивэл ч ус өөрөө гүйж энд. Буёроо жалсан ч ус болно шүү дээ. Бүртэгэн өөртөө сэн татсан мэрийг жарах хэрэгтэй.
2: Тийм байж. Төмөө унаад бас шууд нөтрүүлэг хийдэг гэдэг.
1: Тийм ээ. Мэр гэсээр хурдан өмнө орны манай фэнсэнарууд мэр унах дуртай. Гэвч энэ төмөө гэсээр улсуудын ойлголтонд бол өлсөрхөг газар байна шүү дээ. Талнуутаг дээр төмөө байна гэсээр улсууд их гэх. Тэгээд одоо төмөө соёлын талаараас тэнд ойлгуулна шүү дээ.
2: Тийм байж.
1: Хамгаалтын юмд тэгээд одоо тэнд ойлгуулна шүү дээ. Оргод манай энэ чинь бүр хос бүхтэй төмөө. Одоо ийм ойлгуулна. Оргод зарим улсууд нь хэлдэгөө. Энэ төмөө бүхэн дотор манай багш зааж нэг талын бүхэнд нь усттэй, нэг талын бүхэнд нь өвстэй гэж зааж гэж байна. Одоо би бас эл багшин жаасны бүтгүү. Одоо бид нэ одоо үнэн баттайгаар үнээр хөрвүүлж байгаа штэ. Дотор нь бүр өөх гэж хэлдэг.
2: Тий.
1: Тэр ус жишээ, өвс жишээ.

0: өөх гэж хэлнэ.
1: Тийм байж.
0: Аа, тэдний эльгөл хин төлөө би аса тамам бүхрийн датор хин өөх нэгэд хаалгаад хэнний өлөгтэй жог болгоод идсэн байж дээ. Тийм нэг бичлэг гаргана. Да олцоодын эльгөл хин төлөө үнэн батгаар эльгөл хин төлөө тэнэ бичлэг гаргаад тэдний очиж өгөө. Эгэл тэдний өгөө дарсаар бүтгэн байгаа.
1: Уу, хаврын үеэр ба. Аа, бас нэг дааг сургас юм уу? Тийм нэг бичлэг явьжсэн юм. Тэр бичлэгийг үчгэд бас бидний төмөнд туураасан байж дээ.
0: Тийм
1: ба.
0: Өмнөгран.
1: Бир унагаас ер нь өмгтэй үсэд бол жоохон холоо шиг байдаг шүү дээ. Өрхтэй үдэл. Тэр нэг бичлэг бол одоо өөрөө тэр часанд
0: дааг сургас юм байж дээ.
1: Тийм ба.
0: Дааг сургас нь миний фанс нарууд энэ дурцсан уучраа.
1: Аа, тийм.
0: Аа, тань морь сургаана, өмнөг сургаана. Би өмнөг сургаа хийж үгүй юу.
1: Аа,
0: ийг хэлсэн байж дээ. Аа, тэгэд манай тэр чи огжиж үсгэсэн даага.
1: Аа,
0: огжиж үсгэсэн даага. Өргөө хажуу талд нь бас маний хаширгаар сүхэх ах байсан шүү дээ. Аа, ингээд надаас цааж өгөөд ингээд сургаагаад. Би бас өөрөө арван хаягдчихэ.
1: Тий, тий.
0: Аа, өмнөөс тийм евро сургаадаггүй. Үргэлж ундна шүү дээ. Өдөр өдөр ундаг болохоор бас мэднэ.
1: Бас нэг торшид үжигээдсэн байлгүй дээ, тий.
0: Өөртөө бас дуртай шүү дээ.
1: Аа,
0: мал унандан дуртай. Ингээд надаа начилдоод энэ сургаахад бас их жоргохтой.
1: Тийм байж.
0: Таялах сургаан уу, даах сургаан уу? Хажуутай хаширгаар байж байна, надад зааж өгж байна, би зү сурд.
1: Аа, тийм байж.
0: Ганцаараа орлонгөлний бас хаягдна, гүшигдэн, өшиглөвдөн бас аюултай шүү дээ.
1: Жохон жирэг хөрөхгүй бэ.
0: Хайсан байж дээ. Өмнөд нь шууд өмнөгөр гараад дөөр нь өсрөөд гарч хаяад надад гүшигд. Тэгсэн чинь бас эдэггүй.
1: Тэр бичлэг бол ер нь одоо сатчихсан байж. Юрдөө нэн бичлэг гаргаа үсэд бас одоо тэрхэн шафаад юу сүдэрлээ? Юуны тухай ярина гэсэн одоо ийм хүү бодлоос ард үйлгүүд
0: байна. Арим байна. Үргэлж юу вэ?
1: Ямар нэг бичлэг гаргангаа тэр хаа шавах гэж
0: тэмдэ. Миний одоо арим сан бадна.
1: Тий.
0: Юу сүдэрлээ? Ямар бичлэг гаргана? Арим бадна.
1: Тийм байж.
0: Өдөр тутмын адлигаа хийгээд сүдэрлээд бичлэг явуулсан бол ан чин бүр үргэлж уучраа.
1: Гүтнэ.
0: Манай үндэснээс ойлтой амьдралын амьдралаа жахын тухайтэй үнэн бүтээгээр явуулах бичлэг бол одоо өөртөө бас нэг сэйхэн бодсор job нэгс юм байна. Тим юм орсон хэн явуулна. Өөрөнд жишээлбэл би өнөөдөр хаал хийжээ. Хаал хийгээд галаа нөхөжөөлөө, халаа хийлээ. Өв өнгөн төр талаар сүдэрлээд явуулсаар тэр чинь лүлянгүй үжихүн
1: чөөхөн
0: тийм ээ. Энэ дотроо яг ч нэг хүнөр хөлөөх юм байж гэнэ. Тэгвэл чиний энэ чинь тэнгэрлэн чи дотор хүн ярих уулсаар хүн ярих хүн нэрэн болсоор үжих хүн нэрэн. Дотор нь мавдун гэсэн юм байна. Тэгэхээр тийм нэг юм талтай зүгээр хүн ярих хөл чинь ярих хөл хөлчөө яраавал экстерн үндэснэн үндэснээс айл жан үйл аз ахуй ийм талаараа бүрийн ойлдуулсаар сүдэрлөд явуулна.
1: Ямар нэг халамжил болог нэг зураг сүдэр гарах юм уу? Тийм ба. Нэгөө бас одоо жирэмсэд ихэр одоо бат хэлэг юм байж гэнэ.
0: Тийм үү. Хүний мөтгүй юм ий. Тэр орны өмнө орны улсууд ойлгохгүй юм ий дотор нэг сүдэрлж оролно.
1: За нүсгэн гарлаа бас одоо борлуулж ийш. Түлөр одоо яаж хийх санаатай байж гэнэ. Түл одоо энэ борлуулаг талаар одоо бас ямар шохон ааж илүүртэй ингээд хоршиж өнө тухай ярил.
0: Миний өөрийн санаа бол одоо өөртөө хийжих малчид энэ тэн гараараа хийж өг юм хулдаг санаатай байж байна. Гүтнэ малчид өөртөө хийж өг хөтөө бас тийм нэг гэрч баримт бэ хэрэгтэй шүү. Тий,
1: тий.
0: Тийм юм уу бол бид чи хулд би хулд ирэх үү. Хулдаад явуулснаас өөр хөрвө идгэмдганы амар төвчний асуудал чи их хүнд ноттой шүү дээ.
1: Тий, тий.
0: Өмнө гадрын улсууд жирмэн энэ суу цагаан дээр идэд гэдэс хадаад нь зэн тардаггүй байдэн идэж бараад гэдэс хадаад нь өрсөөр маний өрдөг штэ.
1: Инстаграмд
0: жирмэн тим өөртөө хийсэн гараараа хийснэ идэж дасгүй. Тэгс нөрөө бид нь гэрч баримт байх хэрэгтэй.
1: Тийм байж. Зүгээр энэ улаан цагаан идэгээ сонтоо бас ямар шухан жийли ата борцлог санаатай байж.
0: Маний малчит төстэй эргэл маний шууд нөтрөлгийн өрөөнд бол мас ахмадун илүү ингээд одоо ахмад нар тастай юм уугүй холдлох санаатай. Өвөл болсаар одоо хүйтэн цагаар хүйтэн одоо манай гэрийн манай өртөн бол төмөн ноосны төрлийн холдлох санаа бас байр. Одоо санаа бол ирэн байна. Гүүч одоо унаа хөрөх шүү дээ. Чадлагам багаар одоо төслүүлэх шүү
1: дээ. А тий алгар ажмаар одоо бас нэг
0: Ажаа
1: жогар. Тийм ч та.
0: Яарж болох уу? Сандарж болох уу?
1: Тийм байж.
0: Аа.
1: Нэг алхам нэг алхмаараа да тэгэд чармэж та.
0: Одоо

0: төмөн маусны төрлөөс стан төмөн сүүн талах тийм оргол маний үндэсний ховчс хонор өртөөм би өдрө өдрө бүр ховчс өмсн үндэсний хутлаа өмсн ресторан өмнө орны улсууд үзэд маний хувцсы тоо жоох улсууд арим байн малаг гэнэ гутал гэнэ одоо хувцсны талаар тоо жоох улсууд байна. Би одоо нэгэн бас нэг бадарлах санаатай байж байна. Ингээд хайлаарт очиод нэг үндэсний хутлаа хөдөлжих үедээ бас ярилцч өнгөрсөн байж байгаа.
1: Аа тийм байж.
0: Аа гэсэн чинь хаансны нэг өндөр болохоор өмнө орны улсууд ярим
1: хөлөө
0: дийлхүү тийм юу гэдэг тэр тэр улсууд өдөр татмаар тийм ярив нөмсгүй. Жишээлбэл манай чинь ханин арсанд бол нэг жах улсаар хад 1000 ярив нөмсөх газаргүй өргөд хангасны үнэтэй энэ дараа нь хөлөө дийлхүү. Дараа нь яад нэг ойлдуул чинь хорвоног ханин арсны ууж юм уу? Хорвоног жахан ууж юм уу? Дөөл юм уу? Адааны үеийн соёлтой ойлдуулсаар нэг гаргаад бодлох санаа бас байж байна.
1: Тий.
0: Бодлсон ч тэр өгөөт тэр одоо өөрийн үндэстэй сайлгаан олон улсууд
1: мэдүүлсэн. Тий.
0: Өнчин мими, өнсэй мими жарлаа.
1: Тий. Шууд нөтрөхийн үжиж харж хүм бас тусгай таны өөрөө жирж ирдэг улсууд ирэм байх нь.
0: Байна. Анжил ярь бирж.
1: Ирээд одоо юу юуны тухай ярьдаг юм байж. Гошааж ажиллах юм уу? Эсвэл амьдрал шинэ өчхөр ирдэг юм уу?
0: Ирсэн дотор олон хүн бүр манай амьдралыг ойлгохоор ирсэн байж, надтай уулзахаар ирсэн байж.
1: Аа тийм.
0: Аа, зөв нади уднаа л гээд ирсэн. Ирээд хөдөөний амьдрал тал нутгууд дээр яаж амьдардгийг юм талаар ойлгох санаатай ирсэн байж. Ирээд жугач нь жугачгийн талаараа бас өдөмжөөчхөн, морьон, томоон хөдөөний амьдралыг хөдөөний амьдралыг очиж өнгөрүүлж штэ.
1: Шууд нөтрөгийн үрээнд ямар асуултын асуулт зүйл ирэн байж байна.
0: Монгол гөр тэр чинь зорлон байдгүй. Гарвах юм байдгүй. Конфиокс юм байдгүй. Өвөлдөө яаж өнгөрдгий. Өвөл хөтнүү дарах уу? Жон бороон нөтрөх үү? Ада өвөн энэ нэг асуудал асууна. Өнөр бодвол тэр маний амьдралд үнэн аяр гэхгүй.
1: Тийм байна.
0: Нөгөө хали төрэн тань юу гэдгийг өглөөдөө юу гэдгийг манай санснаар бол Монгол улсад өдөр өдөр өдрийн 3 цаг бүр мах идэг махнаас алдаг уу тэр нь үнэн үү гэж асууна. Нэг талаараа манай амьдралын талаар нөгөө талаараа манай өмсөж өөх талаар нөгөө талаараа манай идэж өөх талаар жан гарсны талаар нөгч ойлгохгүй хөрөө ойлгож явах зүгээр бол одоо сүлжээн дээр явжсэн нэг баг хөлжөн дундаас нэг ялгсан баг тий. Гүүж гүн ойлголтгүй.
1: Тийм байж. Таны өөр жирээд одоо энэ нэг амьдралын үжөө таны одоо амьдрж байгаа энэ орчин цагийн үжид тэгэхэд одоо юу гэж ярьсан байж таатай.
0: Явах санаагүй л гэж.
1: Аа тийм.
0: Аа би явах санаагүй гэж байна. Би энэ ч хонд болно уу гэж асууна.
1: Аа тийм байх.
0: Тийм аа. Би энэ илүү н хотоо ханад ий. Явах идэн аа би өвөл бас ирий болно уу? Өвөл ирвэл би ямар хөвсөн юмс тий хүлдэж өгөхгүй ба. Тэгээд эсвэл тэгээ хамаагүй өвөлтэй ирвэл дах өмсө. Арсан дөл өмсө гэж хэлдэг. Өдөн насны дөл чинь арсан дөлийг хөрхөө шүү гэж хэлдэг.
1: Тийм байж.
0: Эргээд өвөлдөө мэрунаа дэрсэр мэрнэ нөрөн дэр тавтлан дэрсэр гэдэргээ халууд нь ажил хийгээ дэрсэр халууд нь хөлс гарна. Халууд нь хүйд дарах учраг үг хэлдэг.
1: Одоо жачны хонолог гэр өөрөө байдаг уу та?
0: Үгүй.
1: Үгүй юу?
0: Ирээд та үнэн хонёгоо сандаг бол одоо Арга байдлаа болсон. Би өөрөө гэрийг нь гаргаад өгч гэн өөртөө өөр гэж ярих жоохон шүү дээ.
1: Аа тийм байж.
0: Тийм ба.
1: Тийм байна.
0: Аа барахтай түүний хонолдоггүй.
1: Тийм.
0: Өөртөө би тийм нэг юмгүй шээ.
1: Гарга үчтгэл үгүй чинь бас одоо хүний хонолоод жоосмо сурах бол бас
0: жоос сураадаггүй.
1: Сураадаггүй. Аа тийм байж.
0: Та манай дэрүүл чаоно холидно би юу хийгүүл та юу хийгээд юм аа. Тэг тэнгэл болчихно. Аа жилуулаад их хүндэтгүй чин ирнэ тэгсэрэг хайнал аа шүл өнө хүндэтгүй чин ирсээр шүл өнө
1: тэгээ өөрөө нөгөө өдөр бүр бас одоо мал унаан дээр ажилддаг юм байж байна. Өглөөгөр бас шууд нөхцөлөө хийдэг юм байна.
0: Шууд өвтрүүл хийх гэсэн чинь үний яд надад чин дотор тамар барна. Өдөртөө яраад энэ яраад энэ чин 23 цаг шууд өвтрүүлөө яраад барсаар өг дугрыг санах болчихно. Тэгсээрэн би өртөл жусна.
1: Аа тий.
0: Өртөл жусаад өглөөний адлагаан шууд өвтрүүлээс өмнө мал хэнийг амбарыг өдөлчихт. Өдөлж ураад өөртөө шууд нэвтрүүлэг хийж өгөхөд ан цайгаа цайнаа дуучих. А зарим үстэн чай зэнийх цаг гуйсаар өөртөө дөрөв цайгаа шууд усараа чийлээ дуучих.
1: А тийм байж.
0: Дүгм хоол идчих.
1: Тий. Зарим тэр эдлэхэн асуултын одоо нэг гол үн асуусан шүү дээ. Тэр эдлэхэн асуултын бас одоо хэрүүлэг үсэд бас одоо дотор бас жоохон яа дуршираал дэрх байдал гардаг байх үү.
0: Зарим зарамдан байна. Би сая хариулаад барьсан чинь бас хүн асууж байна. Тэгэхэд давтан хариулсан асуултыг нь хариулсан хариултыг нь хариулаад эсэр үзөгчд бүр дург уул. Агс нөрөн би одоо үзөгчдийг бас бодол хэлнэ.
1: Тийм байж байна.
0: Одоо зарим үедэн тийм асуудыг гарч ивэл үзөгчдөөр одоо хариулуулчихна. Үсгээр бичүүлүүлчихнэ. Тийм асуудал ярим байна.
1: Тийм. Юу нэг одоо өөрөө бас одоо хор бичлэг гаргаа үедээ бас одоо фильмэн засна. Одоо ийм ажил бас байсан. Одоо энэ тухай өөрөө тусгай сурсан юм уу?
0: Тусгай сурсангу. Өөртөө багваар оролцоор ягаад багваар сурсан.
1: Аа тийм байж. Хор фильмэн засан гэсэн чинь бас нөлөөд урт хугацаа цаг орж.
0: Цагарна. 1-2 минутын 2-3 минутын фильмэг хийхэд гартал чинь 3-4 цаг жарна.
1: Тийм байж.
0: 3-4 цаг жарчвал. Зарим үстэн би хатлах чөлөөг арах уугаад өөр дүү нараар ажиллаж. Бас бол найзаараа ажиллаж.
1: Тийм бай.
0: Тийм аа. Сүдэрлүү үстэн жарамтай өөртөө сүдэрлдэг. Маний хажууд хүн байж өгөх хүнээр сүдэрлүүлчихнэ. Өөртөө хэлж өгнө. Эний яа сүдэрл нь ал харалтаас сүдэрлэн үү?
1: Ямар үнчиг болов?
0: Урдаар хөлөөд өгчихнэ. Хөлж ураад би ороо очоод тарж ийн үүн. Зарамдаа бас дүүгөрөө ир сүдэрлүүлнэ. Найзаараа ир сүдэрлүүлнэ. Та хүн байж өгөх хүнээр сүдэрлүүлчихнэ.
1: Одоо мал унаа дээрээ бас ажил тий хат одоо шууд нөтрлөг хийн та фильм өсгөх жасна өдгөр адлын ингээд нийлүүлээ тэрүүл бас нөгөөдөр бол нөлөө
0: ядарна тийм аа жарамдан чак уучгүй санаа дэж
1: тийм ба
0: жарамдан хаавар ингээд унтгүй 11 цаг 10 цаг айдна өглөөдөө босохоор 4-5 цаг гэсэн бас нэ
1: тий
0: аа жарамдан нойр гүчгүй санаа байна тэгсэр биений хавьтай өөр хүнээс адил хийдэг юм байна би ган чарам биш аав муу бас байх чинь адли яс хийж үгүй чинь бас гайгүй
1: тийм байж
0: тийм
1: ба хор фильм гаргаа үедээ бас хөдөлтрийг гаргаж яануу шинэ
0: байж тийм жахтыг бол хамгийн сайн аа өнөө би сүдлөх чагчгүй өргөд өнөө чинь жугаачаг уулзвал ирэн байж чинь сүдлөх чаггүй мал аж ахуй өргөд жугаачагдсад ирнэ ирсээр тэдний мэртэмээ өнөө яв яруу сүдлөх чаггүй чинь
1: тийм
0: шинчлүүд өчн
1: аа тийм байна
0: чин яруул жирамдан өдрийн нэг цаг хоёр цаг яруугаар гурав цаг
1: аа гурмын үнэ бол тий.
0: Тийм аа. Яа жирамдан эрэ өдөр харангүй болж нар унах хөйсөрсө өглөөний хоол идэж байна.
1: Нөлөөд яруу байна.
0: Тийм.
1: Ямар цаг үеэр ажил сөүлөхөн байдгий.
0: Жон.
1: Жон уу. Аа тийм.
0: Жон бүрд хаваад гаргахсаар өөртөө гар хөдлөж тэжээх учиргүй.
1: Тий.
0: Өвс борда хаях учиргүй. Эргээд өдөр урт. Аль хийх ажил нь илүү. Өвөл болсоор хийх ажил нь илүү. Өвс борда хайна. Цас
1: өдөр ухаар.
0: Тийм ээ. Аргалан тун ховсам задас нэгэд нь чагаалчихна.
1: Аа тий.
0: Эргээд галас хийн штэ өдөр дотор маань гэр дотор гал цараж болох. Гал цараад дотор монгол өдөр бүр хөвдөв.
1: Өвлөө одоо энэ монгол гэрд өвлжих юм уу? Эсвэл байшин гэрд өвлжих юм
0: уу? Монгол гэрд өвлж байна. За тэр нүүрс хийтааж байна. Оргод бас нөө монгол гэрд энэ диван жаад. Шимо си диван. Манай нэг хүмүүс нэг ахны хайн жаад зүгсэн.
1: Аа тийм байх.
0: Тийм аа. Нади өвлдөн өвлжод амаргүй байж байна гэд наа. Мөнгө бас авсунгуу.
1: Тусгай хийж өгч.
0: Тийм аа. Тусгай ирж өөртөө хийж өгсөн шүү. Амар дулахан.
1: Тийм бэ.
0: Аа, гад би өөртөө энэ диноны жараад хөрвөө болдог төрөл би бас хөдөөний малчит нартай ийм нэгсэн юм байна. Тийм ба. Өвөл өгөлдөн жохан жохан гал төлнө. Гал төлнө. Өргөд аргал нүүрс
1: авна. Та тоосхот тий.
0: Тийм ба. Өргөд жерман голууч тана. Тийм сүйтгөлүүдийн бүрий оруулаад ирсээр энэ чинь динотгийн адилхан болчихно. Өргөд динван чинь нэг жилийн чалганы сүтгэл шүү дээ. Хөрвөөш нарны өнөргөөр жарсаар болсоор чалганы сүтгэл бас жарах уу. Тэгсээр чинь мөнгөн дээр автээ. Өргөд бас их дулахан бас чөөрхөн.
1: Утаа тоосхот биехгүй
0: тий. Тийм ба. Ингээд ийм одоо цаг ирнэ дагаад шинэ юм гарч ирж байна. Үснээр ийм би өөртөө торчиж зарж үжи зарж үдэд бол докторул маний малчит нартаа нас

0: мэдүүлээ. Хөрвөө бас жарах хүн байжээг бол бас наттай арчиж болно. Аялуух санаатай болсоор миний бичлэгийг үтсэн ч болно.
1: Тэгээ тэгвэл одооны бигага зэр болоод
0: чаны өрөлөн.
1: Өвөлдөө яг хавар өвлийн үйшүүд бол өөрөө бол мөргөлийн тэр үжимжин орны тэнд байж ирсэн
0: тийм.
1: Тэгээд одоо яг өвөл болоход бас тийшээ явдığım юм уу, өндөө суудаг юм уу?
0: Мөргөл очно.
1: А мөргөл очно. Тийм байж.
0: Мөргөл чинь маний энтхийн үжимжин орны
1: Эрвэн хүрдэг тийм.
0: Өвөлдөө бас өвлийн надам байн тэнд очиад чууд нөтрөөр хийсэр маний Хулмбэрэр ирэх үнө усуд эрмэш юм да. Нөө алуу хүн манийн өвөл манийн үжимжи орноос нөөжэн эргээд ийм үн эрвэн хэрчэн өвлийн наадан бэн энэ нэгэ бүр мүдүүлнө.
1: Тийм байч. Тий.
0: Манийн нутгийн ан алуу хүн мүдүүлнө шүү дээ.
1: Тийм. Ата хулмбэр нутгийн соёлын үйлчлэл бас тавэр их өнө төгс нөмрөө өөрхөд өвчих шүү дээ.
0: Тийм. За хамт гэсэн өрийн хов нэмрэн нэг нэмрүүлээ.
1: Ер нь одоо таны шууд нөтгөлөх үл тэр ор бичлэгийн үед одоо энэ нутгад ирээд тарьж байгаа чинь үсэл бас одоо нэг хэмжээний бэ шүү дээ.
0: Байна.
1: Тий.
0: Арим байна.
1: Зүгээр бүгд мэдэхийн соёл үйлдэлдээ улам нэг хэм нэмрээ үүсгэх ята хүсэж байна.
2: Эрхэм сонсогч чатав. Энэ цахийн нөтгөлөг өвөр өндөрлөж байна. Энэлжийн нөтгөлөгийг сурвалжилж найруулсан нь нөгөө хүй хөтлсөн нь Балжмаа.
3: Бээжингийн цагаар 18 цаг.
4: Дэс гарсан ордос, дивэд гарсан хүчтэн, тэлж тавьсан оноо дүүлэн давсан урд. Үчид бүхий намаг сүр, мансай хүлгийн хиймэр, урмас саадхийн юрөөс, эрийн гүргүн наадам хүлний бичээ. Ярчат бийн чөрхөд оюун билгийн сорио хүлний дивчээ. Эрүүлэн алчиргалын бүхя хүлний дивчээ. Эмэрэн спортын нэвтрүүлдэг.

0: Сайн байцгаан эрхэм хүндэтэй үзэгч сонсогч та бүхэндээ өнөөдрийн сайхан мэдээч хэлдэг өргөн дэвшүүлэн ээлжийн дугаараа тогтсон цагаараа эхлүүлж байна. Энэ ээлжийн нэвтрүүлгийн хөтлөгч Баясгалан. За энэ ээлжээр хүлний дэмжээ нэвтрүүлгээ төгрүүлсэн байгаа. Хүлний дэмжээ нэвтрүүлэнхээ энэ ээлжийн уулгаар бидээ шинэ барга баруун хошууны хан ус сомын одоогийн бүл хэрлэн сомны манлай гачааны малчин өнгөө байгуурч бидээ сурвуждаг ярилцдаг хийх болсон. За юуны өмнө үзэг сонсогчдийн өмнөөс та ажлынхаа яаруу цагаар маний нөтрүүлгэд хүрэлцэн ирсэнд танд баярлж талархаж байгаа сэтгэлээ илтгэж байна.
1: За сайн байцгаана уу.
0: За та микрофоносоо гэл ойрхон. За урагшаа суугаад. За ингэдэд орчин хүмүүс сонссон манай Гүлэн Байр хотын шинэ барга баруун хошуунд 6 дугаар удааны тийм ээ.
1: Тий.
0: 6 дугаар удаагаа явуудаж байгаа. Шинэ барга баруун хошууны Ахмад бүгчүүдийн барилдаан явуудсан.
1: Тий.
0: За тэгэхэд энэ тухай бол их сонирхоод өргөн олон үзэг сонсогчтой одоо энэ барилдааны тухай тий ойлгуулыг сонсхий гэж бодлоо. Тий. За тэгвэл 6 дахь удаа гэдэг бол одоо 6 удаа явагдулж байгаа. Гэхдээ энэнийг одоо хизэнээс эхэлж 9 дугаар удаагаа хийв.
1: Аа энэ одоо найраа бол бид 21 оноос эхэлж хийсэн.
0: 21 он.
1: Тий.
0: 2026 он гэхлээр шинэ одоо
1: 6 дахь удаа бол
0: 6 дахь удаагаа болж байгаа. За. Эхлэр бол жил дараалан бол жил үнжилгүй хийгээ.
1: Тий, жил үнжилгүй хийсэн.
0: Тийм байна. Тухайн үед одоо ямар бодлоос болоод одоо ийм Ахмад бүгчдийн барилдаан гэж хийх болсон юм.
1: Аа за энэ удаа бол одоо энэ удааны одоо Ахмад бүхний найраа бол одоо 21 оноос эхэлж хийхдээ бол одоо бид гэдэг нь бол бас нэг шинэ бараг зүүн хөшөөний могон бодлын найрт хүрсэн. Манай баг 8-9 хүн хүрсэн. Тэгээд одоо Ахмад бүхний найрт байсан. Тэгээд хэдүүл тэр найрыг үзээ, тэр найрт барилдаад тэгэл одоо хэдүүл авал за баран хөшөндөө шул одоо хэдүүл нэг хэдүүл нээлж хаад одоо зохион байгуулж хаад энэ найрыг хийж болох юм байна. Тэгээд бодлоос бол одоо 21 онд 7 сарын 20 дор анхны найраа эхлүүлсэн та.
0: 21 оны үед
1: тий.
0: Зөв. Ердөөл анхны улбаан үйлгэл 21 онд Монголын богдуулын тахилгад очиод хэдүүлээ найраа бараад зовдож ихтэй л одоо өөрийнхөө бид хошуу нуухтаа буцаад өөсөндөө бас
1: хийх. Тий, өөсөндөө хийсэн бодлоорсаа.
0: Тий. Ер нь таны энэ бодлыг үзээд сонсоод байхад нутгийн одоо наадмын хурл болж байна л гэдэг нь бол голдуул залуу идэрчүүд.
1: Тий, тий. Өнөө залуу идэрчүүд бох төгтөмчүүд байдаг. Тэгээд татан шидэм хөхөд байдаггүй.
0: Байдаггүй.
1: Тэр одоо осны одоо зохион байгуулалт хийвэл бас болох шиг санагдал одоо хэлсэн да.
0: Тэгвэл өөрснийхөө бас нас ахиж байгаа бүгцүүдээ бас нэг тусгай юм тавцан ангаяа л гэсэн юм
1: зорьдох
0: юм байна.
1: Залуу шидэм бүхэнд ч орж ирэхгүй гөрөл 50 хүрсэн бол чинь тэгэл 50 наснаас гээ загаарлаад тэг шинэ одоо тэгэнд найраа хэл барилдаж эхэлсэн.
0: Тэгвэл энэ найрынхаа гол утга санаа ч холбогд гол зорилгоо гэдэг үү?
1: За зорилго нь бол одоо бас одоо нат тишүүдийнхаа соёлын амьдралаа хэрэгжүүлж шилдэг соёлоо уламжлах зорилгоос бол одоо энэ найрыг бол зохион байгуулж хийсэн.
0: Тухайн үед анх одоо энэ холбоогоо байгуулахад хэр олон хүн идэв хилэн оролцсон?
1: Аа маний тэр үед нэг 7-8 хүн хөтөлөө. Манай одоо сайн явуулдаг бас нэг үед бас барилдаж явсан Эрдэнэ уулын тэмцэлгэн. За Богдул сумын бор. Аршин талын дүүрэн жаргал. Аа сайхан талын хав хүрх. Хөрлөн талын одоо амглан зэрэг одоо хэдэн сайхан дүү нартыг одоо ингэж хамтраад бүгдлэн нэг найраа хийжсэн.
0: Данда бүхэн дуртай.
1: Одоо
0: хошооныхаа
1: залуудаа өнтрөл бүрл
0: сайн барилдаж
1: байна. Сайн барилдаж байна.
0: Зөв зөв зөв. За тэгвэл бид анхны барилдааныхаа тухай эргэж хүлээд бодож үзье. Тэгээд бид хоёрыгоо ярилцлага явуул 6 дахь удаагаа явагдаж байгаа 2021 оноос наашин туудаад ирчихье.
1: За
0: тийм ээ. Тэгээд ондраалаад яриад ирчихье. Тэгвэл одоо 21 онд анх энэ манай шинэ баруун хошууны Ахмад бүхэн холбоо гэж байгуулад одоо 7 сард нь эн бүх юм барилдааны хийж хэлсэн байна.
1: 7 сард нь хийж байгааны үр бол одоо 8 сар болсоор одоо бүр хадлан бардаа гарна. За энэ адлийн яаруугийн одоо юу
0: болсон юм?
1: Өмнө завдаж хийгээд 8 сарын 20-доор хийсэн
0: байна. За гэхдээ бол хөлн байр хотын шинэ баруун хошиндаа
1: гэсэн. Тийм баруун хошиндаа гэсэн. Хамгийн түрүү анхны найр болохоор бас яг одоо яаж хийх юм бас нэг тийм туршлага байгаагүй болохоор одоо хошуугаар хийчихсэн.
0: А зөв. Бүхэдийн нэг удаа явагдав.
1: А 32 нуулсан.
0: 32
1: нуулсан. 32 нуулсан.
0: Анхны болохоор.
1: Тий, анхны болохоор одоо бас хүн зам гэдэх нь бага цоохон одоо бас одоо барилдах болд нь бас хэдэн төрхөдэн жилдээ бол барилдаа хайцсан. Одоо тэгэхээр бол барилдах болд бас хөөхөн байсан.
0: Манай Хүлэнбор хотын шинэ бараг баруун хошуу гэдэг одоо нь хошууныга хөвчөнд л барилдсан
1: гэсэн
0: юм
1: байна. Тийм байна.
0: Тэгэхээр 32 бүх анхны барилдаан нэр мэдүүлж одоо энэ дандаа Ахмад өгчөд шүү дээ.
1: Тийм.
0: 32-ын нугаа явагдлаа гэдэг бол бас нилээд сайн цугулж байна.
1: Тийм ээ.
0: Тийм ээ. Ягаад гэвэл манай үзэг сонсогчид зарим хүмүүс бол сайн мэдэхгүй магадгүй. Хүлэнбор хотын шинэ бараг баруун хошууны бүхий л хүн амын тоо гэхдээ дөнгөж л одоо нэг 2-3 том хөрнө.
1: Тий, тий, 3 том л
0: хөрөхгүй шүү дээ. Тий. Бүхэл хошууны хүн амын та 3 том хөрөхгүй гэж байгаа шүү дээ. Энэ бол эл үндэстнийг ахトゥнараа бүгд нь багтаагаа.
1: Тий, тий, тий.
0: Тэгэхэд энэ дундаа одоо яг бүх та дуртын багт одоо Ахмад Үхнэр цуглаад анхны 32-ын явлаа явуудж байгаа гэдэг бол сайн цуглаж
1: байна. Тийм ээ, тий.
0: Тий. За тухайн үеийнхээ одоо цуглаан дотор ямар ямар одоо нэртий сайн бөхчүүд хөрөцсөн ирв.
1: Тэр жилийн барилдаанд бол одоо бодуулсанаас бор дөрвөн жаргал
0: за
1: одоо хэнийг гэж ирсэн тэнчил за тэр одоо бас 50 хүтээн дотроо бол одоо Ахмад болно за дамдын ах гэж ирсэн хөрлөнгөөс дамдын баярсан тийм Ахмад өгсөд ирж байсан.
0: Үзүр төрөнд нэхэн орж ив.
1: За үзүр төрөнд нь одоо Богдол сумын бор төрүүлсэн. Тэ. Хоёрт нь дүүрэн жаргал аршин талбай. Одоо ах нь бас сайн барилдаг байсан. Одоо сайн жаргал гэж бас сайн барилдаг байсан да. Тэрний дүү одоо дүүрэн жаргал бол
0: амар жаргал. Амар жаргал гэсэн.
1: Биш ээ. Хүний дүүрэн жаргал.
0: А дүүрэн жаргал.
1: Энэ бол тэр өрднүүлийн дүүрэн жаргал чиглэж байгаа шүү
0: дээ.
1: Тэ нэгэлж байгаа амар жаргал гэдэг нь. Энэ бол аршин талбай.
0: Аршин талбай.
1: Сайн жаргал. Гэлэгдотны сайн жаргал гэдэг. Тэрний дүү одоо дүүрэн жаргал бол хоёр талсан. Буруут нь өрднүүлийн хосхолтуу гэж.
0: Аа.
1: Тэр бол одоо бас тэр үедээ л дөнгөдөл тавьгурж байгаа юм байсан.
0: Аа.
1: За дөрөвт нь бол одоо өрднүүлийн хөнгөлтөө гэж.
0: Хөнгөлтөө.
1: Тэ. Тав дугаарт нь манай Хангал сумын Төмөрбаатар ах. Тэ. 6 дугаарт нь бол одоо Байл сумын Бэргэбаатар гэж. За 7 дугаарт нь бол одоо би орж байсан.
0: За
1: 8 дугаарт нь бол манай Алтан Мол болгосын Хасардын гэж одоо үлдэж байсан.
0: Гэж бол одоо өмнө 8-д.
1: А өмнө 8-д одорж бол одоо Анхны найрын одоо салхи хагалжсэн.
0: Тэгтээ энэ донд би одоо манай үзэгчид бас үзэж байгаа. Яг одоо тажаага зүүсэн уламжлалт одоо хүлэн байрдал үзэгддэг энэ бүхний өмсгөл тастаараа баригдаж байна.
1: Тэгээ одоо энийг сэргээж байгаа юм аа.
0: Сэргээж байгаа. Тэгээ сая нэг төрөлгийнхэн таны хэлдэг шиг за энэ бол нас тачаад байгаа нэ соёлын амьдралыг баялгаж явуулах нэг нөгөө тал нь шилдэг соёлоо уламжлалт.
1: Тэгээ уламжлалт хүднээс одоо энэ
0: зөв зөв зөв. Эхлээд энэ донд би одоо Ахмад бүхний барилдаан гэж явах учраас би насын нэг асуух дор хүрч байна. Одоо хамгийн бага нас нь гэдэг нь хамгийн одоо өндөр нас тийм.
1: Аа тэр жилийн тэгвэл одоо эхлэг үедээ 50 наснаас хязгаарлсан болохоор 50 настай нь залуу байсан.
0: Аа хамгийн 50 настай нь танаастай бол залуу.
1: Тий, тий. Тий, тэгээд одоо юуны Ахмад нь бол одоо 64-5 тий болд байсан.
0: Тий.
1: Манай манай хаан уласан бархаахан тэргээсэн хөрлөн сама дамдан ахан тэргээд надад шүд оролж исэн.
0: За тэгвэл энэ бол 21 оны үед одоо анхны найр болсон 22 онд хоёр дахь удааны ха барилдаана зохион байгуулахад одоо бид мөнгөний талаар ямар байсан мөн одоо хаана одоо энэ бүхэн барилдааны явагдуулсан хэдийн юглаа явагдсан.
1: Тэгээ тэр бол одоо хоёр дахь удааны найр бол манай баруун хөшөнийхөө зүүн хойд байгаа нэг зугаслын газар Монгол айлгад зугаслын газарт явагдсан. За 64 бүсэлсэн тэр бол одоо тэр үед тохын үед бол одоо бас нэг бүл мөнгөний хөрөлсөө юунаас баргатай учраас одоо 64 бүхөөсөө л нэрэн өдөөлөс итгэл хураач одоо 100 төгрөг хураагаад энэ нэрээ бол шам байгуулгач одоо 20 удаа нэрээ хийсэн.
0: Яг нэг хийхэд бүл мөнгөний хувьд бол бүр хуваараа цоос гаргасан.
1: Тий, тий. Хуваараа одоо зөвдөл хураахаа одоо тэгвэл улсны зохион байгуулж байгаа хөдөөсөө бас болсоо уучлаад нэг л 100 төгрөг
0: гэх юм уу тэгээд хандгуулах маягаар
1: тий. Тэгээд хийчихсэн.
0: За тухайн үед барилдааны байдал ямар шүү? Өмнө хэдэд барилдсан улсуудыг.
1: Тий, тий, тэр жилийн их одоо 64-ний улсын.
0: 64-ний улсаа.
1: Тий, одоо тэр жилийн 20-р удааны найрд бол одоо зүүн хөшөөний одоо мянганы аврагч жаргал байна да. Аврагч жаргалын аавн хондон галын савгд төрүүлсэн. Тэ. Өөр булгын одоо Төмөрбаатар төрүүлж байсаа.
0: За.
1: Гуравт нь бол тэр маны баран хөшөөний сургаалтаа гэж. Дөрөвт нь зүүн хөшөөний санин баяр байсаа.
0: Тэ.
1: Хавд дугаарт нь одоо зүүн хөшөөний Мөнхбаатар байсаа. 6 дугаарт нь маны өвөн хөшөөний Шинхөөний дааж явхлан 6-д байсан. 7-д бол өвөнгийн хой сумын халжав гой байсан. За 8-д нь бол Чимарг зүүн хөшөөний халзан гой бол байсан. Тэгээ ийм 8 бол 2-р удааны найрд бол одоо дээд 8 тодорч байсан.
0: 2-р удааны найрд бол тодорч байсан. За маны үзэгчд үзээд аваарэ. Энэ цэгэн хүчхэн дээр гарч байгаа бол 2-р удааны найрд одоо өмнө 8-д дивсэн Ахмад үгчүүд болно.
1: Тий, тий.
0: Тэгээ. Игэд 2023 оныхын хэрэг дурсаж яривал.
1: За 23 оных нь бол
0: 3-р удааны.
1: 3-р удааны найруулсан. Тий. Мөн одоо уулын жанчил ёгараа бол одоо ёгараа бас сэтгэл хураагаад найраа хийсэн.
0: Гэхдээ хөвчөө нь бол хэр хөвчөөтийн найр.
1: Тий, бас 64 мөх болсон.
0: 64.
1: Тий, бас 64 болсон.
0: Тий.
1: Тэгээд бол одоо тэр жилийн найр бол одоо өвөн хөшөөний Шинхөөний одоо дааж явхлан төрүүлж.
0: За.
1: Тэд нь өвөн хөшөөний зам сарын төлөөд. Гуравт нь бол одоо Шин Марзун хөшөөний Төвбат. Дөрөвт нь бол манай Баран хөшөөний Дүүрэн Жаргал дөрөвт байсан. Тавт нь бол одоо Баяр Сумын Наран Мандал гэж одоо. Зургаат нь бол одоо Шин Марзун хөшөөний Нөмх байна. За 7-т нь бол зүүн хөшөөний Ариун.
0: За
1: 8-т нь бол одоо Шин Марзун хөшөөний Сайхан зэргийн 8 бүхэл одоо 3-р удааны найрт тодорж байсан.
0: Тодорж байсан байна. За ингээд тухайн үед одоо энэ найраа зөвхөн баруун хөшөөнийгээ хөвчөнд хийв үү? Эсвэл одоо
1: нэгэ бол 2-р оноос эхлээд бол одоо бүр малжиг дөрөн хөшөөгаараа хийж эхэлсэн.
0: Зээ.
1: Тий.
0: Хөвчөөний хойд бол бүр үргэжээд явсан.
1: Тий. Өвөнх одоо хуршин бараг зүүн хөшөөнаас бол одоо бүксэл болчихсон. Тий.
0: Одоо малжиг дөрөн хөшөө гэхлээр одоо тодруулаад хэлэхэд түрүүл одоо олонхийн хүмүүс бас манай үзэх сонсогчид мэдэнтэй хөлөн байрд малжиг дөрөн хөшөө гэхлээр шинэ бараг баруун хөшөө, шинэ бараг зүүн хөшөө,
1: хуршин
0: бараг хөшөө, өвөнх үндэсний өөртөөс хөшөө гэдэг байгаа. Энэ дөрвөн хөшөөний хүн амын бүгдийг нийлүүлэхээр бодоход 10 хэдэн төм.
1: Тийм ээ.
0: 20
1: төм.
0: Ийм байх.
1: Нэг сав, нэг хөшөөнийх нь 2 төм гарнаар бодглоод дөрвөн хөшөөний үүтэ 10 төм хэлсэн л да.
0: Тийм. За, ийгэд ер нь 3 дахь удааны найраа хийхэд бол олдод бас сайн мэдээгүй магадгүй. Тэгэхээр 64-ний юглаа явагдчихсан юм байна.
1: Тийм.
0: За тэгвэл 2024 он бол та дөрөвдөг удааны найр.
1: Одоо дөрөвдөг удааны найрд бол одоо Ширнголоос бас ирсэн.
0: За. Одоо чимээ олоолаад 3 дахь удаага явагдсан олдод үр мэдээ.
1: Тий, одоо мэдсэн. Тэр үед одоо 80-ийн тойргоор тэр бүр сассан тэр зарыг. Тэгээд одоо Ширнголоос энэ тэр зүүн үзмч, баруун үзмчнээс бас бүгчүүд ирж ирсэн.
0: За, холын бүгчүүд Ахмад бүгчүүд шүү дээ.
1: Тий, тий, бүрэл Ахмад бүгчүүд.
0: За, тэрнийг иргэд дурсаж ирвэл одоо ямар ямар сайхан бүгчүүд ирв.
1: Одоо Ширнголын Сухбаатар, Сойлбаатар, Ообаатар гэдэг.
0: Тэ. Ямар олон баатар.
1: Олон баатарнууд ирсэн.
0: Тэ.
1: Тэр үед бас нэг манай баруун хөшөнд нэг адуун сайлын найр хийсэн.
0: За.
1: Тэгээ тэр адуу ургалаачнууд бас олон ирсэн.
0: За.
1: Тэгэл тэр дотроос миний найр одоо энэ хийж байгаа зохион байгуулалт хийж байгаа найр том айрхан төрөлх өдөр нь болсон юм.
0: За.
1: Тэгээд л одоо Ширнголын ургалаачнууд хүртэл тийшээ одоо шиж залгаж барьсан.
0: Тэ
1: тэ тэ.
0: Холоос бас сайн байр бүгчүүд бас ирж баригдсан байна. Тэгэхдээ одоо бүх улсууд бол зарим нь бол шууд бүхээр л явдаг. Зарим бол нутаг усанда маж хорондоо байсан хүн болохоор мэдээж одоо сая бол таа хэлсэн. Энэ ургаж улсууд хүртэл ирээд таван удаа бүхэн байр дэмжээнд орчиж барилдаа гэж байгаа тийм. Энэ удааны барилдаанд үзвэр төрөх нь ороо.
1: Энэ удааны барилдаанд бол одоо
0: энэ бол дөрөвдөх удааны.
1: Дөрөвдөх удааных нь бол шинэ бар зүүн хөшөний ариун төрөс. Тэ. Тэдлээд бол
0: энэ хүн хэр насны хүн ба?
1: Энэ мөн 52-3 л болж байгаа.
0: За.
1: Тэ. Дааж явхлан хайр тарсан. Дааж явхлан бол одоо нохой жилтэй. Энэ жил одоо 57-тай.
0: 57-тай бас 60 зүхэж байна.
1: Тэ, тэ, тэ.
0: За.
1: Одоо 3 дугаарт нь бол одоо манай дүүрэн жаргал гэж. Манай баруун хөшөө.
0: Тэ.
1: Нэвхэн. Одоо манай жил гахаж

0: 56 тай. Тэг юм ээ. За тэгээд 5 дугаарт нь бол одоо шин арга зүүн хөшний 7 сар гэж. Тэ. Ман ман 58 сурсан хүн. Тэ. За савгж юу? Ба 2 жилтэй. Энэ одоо өмчаргалын авалта. Өмчаргалын авалта.
1: Өмчаргалын авалта. Өмчаргалч бол сайн байлдаж
0: байна. Тэ, өмчаргал одоо орчмын хэдэн жилч одоо манай хөлн мэрийн олон сайхан найрнуудаар шат одолж энэ да.
1: Зөө.
0: Тэ.
1: Тэгтэр одоо юм байж аав нь бас сайн байлж.
0: Тэ. Одоо хүүнч нь бай барилж байгаа шүү.
1: Тийм ээ, сайн барилж байгаа.
0: 100 гэрх юм гээд жоохон хүү бас барилж л явна.
1: Үгүй ээ.
0: За, тэгээд тэр 6 дугаарт нь бол өвөн хошууны башхампл гэж.
1: За.
0: Тэ. Башхампл.
1: За, башхампл.
0: Аа, бас 63 хүрсэн байж.
1: 63 хүрчлээ. За.
0: За, одоо тэр нь бол жамсран гэж.
1: Долоод.
0: Тэ. Аа. Тэмээ тэ жамсран. Тэ. Долоод 8 дугаарт нь тэр баран хошууны одоо 66-тай ширчэн ах гэдэг одоо байна. Тэ. Энэ бол одоо манай хэд дотор хамгийн насар өндөр барилж.
1: Насар өндөр барилж.
0: Тэ, барилж байгаа.
1: За. Ийм байна. За, ингэдэ цагийн харагаар бол одоо 6 удааны бүх юм барилдааныг бол хурдхан ярихгүй бол цаг бас амжихаа болох шиг байна.
0: Тийм ээ.
1: За, ингэдэ одоо 2024 он 4 дахь удааны барилдаанаа бол иймэрхүү амжилттай явуулж өндөрлөө. За, тэгвэл 5 дахь удааны барилдаан 2025 он болсон.
0: 25 он болохоор бас одоо бас л малжиг дөрөн гошуунаас ирсэн, Авгаас ирсэн.
1: За.
0: Авгийн Баатар, Бүхбаатар, Бэлэг Батчилэг одоо хөтмөсөж ирсэн.
1: Авгаас бол
0: Бүхбаатар.
1: За.
0: Бүхбаатар.
1: За.
0: Дахиад Батчилэг.
1: Батчилэг. За.
0: Энэхэд ирсэн. Тэгэл малжиг дөрөн гошууны бүхсөлөөр бат 64-ний голсаа.
1: За. Энэ удааны барилдааны байдлаас үсгэд одоо ямар ямар бүхцүүд
0: энэ нэрд одоо өвөнгийн дааж авхлан төрүүлсэн. Хоёрт нь бол шинэ марга зүүн хөшөөний ариун төрүүлсэн. Дэдэлсэн. Гуравт нь бол шинэ марга зүүн хөшөөний борхоо гэж. За, дөрөв дугаарт нь бол шинэ марга зүүн хөшөөний улаан хүү гэж. За, 5 дугаарт нь өөр авгийн Бүхбаатар үг.
1: За.
0: Тэгээ 62 3-тай.
1: 5 дараа юм байна.
0: Тий, тэр 5 дарс юм.
1: За.
0: Тэгээ 6 дугаар нь бол одоо юу нэ? Шимар зүүн хөшөөний баян талын өгшлөө гэж байла. 7 дугаарт нь хан гэж байла. Баяр гэж өвөнгийн шинхэний. Энэ хоёр солигдсон байна шүү.
1: За.
0: 7 дугаарт нь өгшлөө. 6 дугаарт нь хэ юм байна. Баяр юм байна. Өвөнгийн. За, 8 дугаарт нь бол шин бар зүүн хөшөөний бүрэн тогтог гэж.
1: За.
0: Тэгвэл ийм 8 бүх бол 5 дугаар удааны найрд одоо тоцсоо.
1: Тодорсон байна. Өмнө 8 дэвсэн байна.
0: Тий, 8 дэвсэн.
1: За. Ер нь энэ бүх юм барилдааны хийхдээ та бүхэн ихний дугаар дээр бол үзэс сонсогчдод тушаасан байгаа. Энэ настачуудын соёлын амьдралыг баялагжуулна гэж шилдэг соёлоо уламжилна гэсэн байдаг. Энэ бол мэдээж одоо зориг. Гэхдээ энэ дундаа бас нэг энэ зорилгоо одоо хийхдээ хамгийн сүүлийн одоо энэ жилийн 2026 оныхоо найрыг хийхэд та бол маш утга олгохтой сайхан хийсэн гэж сонссон.
0: Тий.
1: Одоо энэгээ сайхан дэлгэрүүлээд өмөрхөн явагдаж өнгөрсөн шүү дээ, тийм
0: ээ. Тийм ээ,
1: тийм. Өдрийн шинэ одоо 9 сарын хэдний
0: үед? 9 сарын 15-нд хийсэн.
1: За, өмнөхөн 9 сарын 15-нд одоо явагдсан. Найр. Энэ хэдний нүгдэ явагдав?
0: Энэ
1: нүгсааны хойд бол одоо
0: 32 болсон. Тэгээ энэ нь бол 32 болсон. Энэ жил хийхэд бол зөвхөн баруун хошуугаар хийсэн.
1: Энэ жилийнхэн бол баруун хошуугаар хийсэн.
0: Тэгэхээр бол одоо бүх энэ таг л цөөн
1: болсон байна. Тэгвэл энэ дундаа би бол сонслоо Ахмад бүхинх нэрийг дууршуулж хийсэн.
0: Тий, одоо манай хошин аварга одоо манай төр багш одоо миний багш та төв багш аавал дахиад батан гэж адан шулуусан юм бас нэг үед сайхан
1: улсын төсийн дас хаажуулагч байсан төр багш юм хөөе
0: тий тий тий тэгэл одоо Эрдэн улсын юм одоо уул
1: дүүрэн жаргал
0: манай дүүрэн жаргал аха одоо энэ гурыг аавал одоо дурсаж яа
1: дурсаж алдаршуулж
0: тий алдаршуулж одоо нэг
1: ошоо нутгийн дараа
0: ошоо нутгаан хөвчэн дээр хийсэн
1: тий энэ гурван бүхэл одоо танилцуулаад өгвөл
0: тий одоо энэ төв багш бол одоо одоо цөлө төхөр барилжсан цөлө сонго төхөр барилжсан одоо нөгөн үеинд бас баярын тэлдраар бол том их сайхан одоо тэсэндээ бол одоо хөтхөн хүндийн жинд бол хөтхөн хүнтэй одоо тэгээд бол бас сайн барилжсан одоо аварга нэртэй одоо барилж явсан байна төв багш бол одоо олон сайхан шавь нүрийг хөндлөсөн бидний шавь
1: бас манай хүлэн байртай бол анхны одоо тожоод бүхийг одоо хамгаалж үлдээх уламжлах энэ ажил дээр
0: нийгэмлэг
1: энэ нийгэмлэг байгуулсан анхны зөв зөв
0: одоо яагаад бол одоо дараа нь бол одоо манай улсын бүхэн жодо бүхэн улсын аварга жин шан байдаг за тэр байна одоо өнөө бол адлын амралтаа авсан байж байгаа тий одоо энэ дүүрэн жаргалын говьд бол ба дүүрэн жаргал ах бол одоо бас аврахны орнд явсан одоо манай батмка хантер бол нэг үед бол бас монгол бүхэн тавчин дээр бол бас олон сайхан найрнуудаар бол одолж явсан
1: одолж явсан
0: сайхан бүхсүүдаа за тэгээд жин шаны дараа бол одоо манай юунд бол бас баран хөшөнд бол бас аврах бүхсүүд жин шаны шав нар гарч ирсэн за одоо бүхэн улсын аврах өрлөг дундад маягийн бүхэн улсын аврах бараа дундад маягийн бүхэн аврах ялалт гэдэг одоо олон сайхан шав нар
1: жишээ
0: гарч ирсэн.
1: За. Одоо залуу бүхнэр ихээсээ тэдүүс бас удгүй одоо ахмад үхэн.
0: Тий, танд бол юм байна. Хэдэн жил болж байна.
1: За, одоо хэдэн жилийн дараа хэдэн бас ахмад үхэн болно.
0: Тий. Өрлөг бол бараа хоёр бол одоо өнөө баран хөшөндөө бол одоо бүхэн дас хажуулагчаар өрлөг ажиллаж байгаа. Дундад маягийн бүхэн дас хажуулагчаар бол бараа ажиллаж байдаг. Одоо бидний хэдэн шав нар бол бас Энтэн Дорон аймагт бол одоо бас одол сайхан алтан мөнгөн медаль өнгөрөө мэлэлгэж одоо сайхан л явж байгаа.
1: За. Тэгээд манай нэвтрүүлэг одоо төгөх шахаж байна. Ер нь ийм ахмад хүмүүсийн бүхэн барилдаа хийхэд ахмадуудын сэтгэл урам сэтгэл ямар байна?
0: Аа их сэтгэл өндөр байдаг аа. Одоо нартай шууд бол одоо суглаж ирээд халаас одоо ярьж одоо найрдаа санирх суудаг ахмадчууд
1: их идэв хийжил их сайн
0: байна. Тий, тий, сайн.
1: Тий. За нэвтрүүлэг хүндрэлэг таширамд та одоо таны багийнх нь тийм бай таны багийнх нь одоо өнөө баг 10-аад хүн байна уу?
0: Тий,
1: 10-аад хүн бай. За ахмад одоо бүхийн барилдааны 6 дахь удаага хийж байгаа энэ багийнх нь та мөн одоо анаа дэмжлэг үзүүлсэн зохион байгуулалт юм уу? Хувь хүн байна уу?
0: За байна байна. Энд ч одоо ярангуй бас энэ жилээс бас манай шинвар баруун хошууны хошууны шатн үндэстэн шатн суртахууны хэрэг эрхлэх товчоо.
1: За.
0: Хошууны ардын төлөөлөгчдийн их хурлын банкын хорио. Арха шат болгосын баям уулах гачаа, болгомдол гачаа. За хоёр хүн бас олон салын дэмжлэг үзүүлсэн. За мөн ч манай одоо манай бүхэн багийн хамт олон бол шаргуул мөрлөө зориулж одоо манда бүгдээ хамтаараа нэрээ бол одоо их урагт сайхан болж өндөрлсөн да.
1: Хамтын хүчинд хамаг бүхэн сайхан болно гэдэг шигээр бол одоо
0: олны хүчинд оолсон да.
1: Зөв зөв зөв зөв. Зээгээд хоштой бас одоо ямар төсөв төлөвлөгдөж байгаа юм байж байна уу?
0: Одоо дараа жилээс бол бас нэг гэл өргөн дэлгэр болгох санаатай байж байна да.
1: Манай шинэ баг баруун хөшөнд Ахмад
0: бүхэнд
1: нэг талаас нь
0: өргөн дэлгэр болгох санаатай байж байна.
1: Зөв зөв. Одоо 2027 онд бол 7 дахь удаага явуулна.
0: Тий.
1: Зөв зөв. За жилийн сүүлд бас нэг найрты хамтарч хийх санаа байна.
0: Тий. Манай шинэ баг баруун хөшөний одоо ахмад бүх жин шан

0: хийх сайхан хүссэн зүгнээд өдрүүд сонсогчдах юмнаас хүссэн зүгнээд эвэнтийн дугаараа өндөрлөж байна.
1: Баярлалаа.
0: Хинтээ та маний нэвтрүүлэг хийдэг барилан саатсанд үзэг сонсогчдах юмнаас талархаж байна.
1: За баярлалаа. За
0: дараа дараагийн нэвтрүүлгээр бас банкын манай жочноор өргөдөж байгаарэ.
1: За баярлалаа.
0: За баярлалаа.
1: За мэнч таньрах гадлын өндөр амжилттай зүгнэн бүлэгдэе.
0: За баярлалаа.
1: Баярлалаа.
0: За ихэнх үзэг сонсогчтой энергийн дугаарыг бэлтгэж хөдөлсөн баясгалан байлаа. Шууд утсан дээр мэрэгжлэр урт насан ажиллаа. Та бүхнийхээ хүлээн авсан сонсонд баярлалаа. Бос манай хорооны бусад програмуудыг хүлээн авч үзээрэй. Сайн гэд бид дараачийн дугаардаа дахин золгоё. Баярлалаа.
2: Энэхүү нэвтрүүлэг энхүү өндөрлөө нэвтрүүлгийг бэлтгэж найруулсан дуулиан хамигч Алма Жаяху ерөнхий хамигч Боожин Ха хүлээн сонсон та бүхэнд баярлалаа.
3: Өвөр Монголын Аражуу телевиз хорооны Монгол Аражуу.
4: Өвөр Монголын Аражуу телевиз хорооны Монгол Аражуу.
3: Бүх орны дамжуулах нэвтрүүлэг.
4: Бүх орны дамжуулах нэвтрүүлэг.
3: Ортар агуулгын тавчаа мэдгий.
4: Улсын тэргүүлэгч Ши Цзиньпин Америкт айлчлагтаа Сайкс болон Инвижний нөхөрлөл бол Дундад Америк хоёр улсын ард түмний нөхөрсөг явалцааны үлгэр жишээ мөн гэж үнэлсэн.
3: Манай орон Өвөр Монголын өртгөн жасах орны 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн төмөр замын хөгжилтийн төлөвжүүлгийг дарамлан тараасан.
4: Энэ жил манай орон хөдөө аж ахуй, хөдөө тосгон, малчин тариачны ажлын талаарх бэл оруулалтаа үргэлжилэн нэмэгдүүлсэн.
3: Өвөр Монголын Аражуу телевиз хороогоос шингэн үйлдэсэн нөхөрлөлийн ээлчээ Чагаан Үхэр гэсэн бүтээл 26 дугаар хугацааны Арабын Аражуу телевизийн холбооны нарийн шилдэг баримтат фильмээр сонгогдсон.
4: 8 сарын тэргэл сарны баяр болон улсын баярын амралтын хугацаанд манай орны амьдралын чухал хэрэгцээний зүйлийн зах дэлгүүрийн барааны хангалаг гүйцэд үн ханш тогтун байгаа зэрэг мэдээнүүдээс нэвтрүүлэн одоо дэлгэрэнгүй агуулгын хүлээн авалт сонсоорой.
3: Өвөр Монголын Аражуу телевиз хорооны мэдээ. Америк ерөнхийлөгч Трампын оролгоор улсын тэргүүлэгч Ши Цзиньпин 9-р сарын 23-наас 25-ны өдөр болтол Америкийн төрийн явдлын айлчлалд хийлээ. Тухайн газрын цагаар 9-р сарын 24-ны өдөр тэргүүлэгч Ши Цзиньпин Америкийн ерөнхийлөгч Трампын эрхэлсэн ухдах дайллаг дээр баяр үхэлж, Дондод Америкийн 200 гаруй жилийн явалчааны түүхийг эрхчүүллээ. Үүнд Сайкос болон Инжижиний үлгэрийг дурдаж шинвэл Дондод Америк хоёр улсын ард түмний нөхөрсөг явалчааны үлгэр жишээ болно гэжээ. Талбайн шууд нэвтрүүлгийн үдсний дараа Сайкос ихэр догдолж дундад улсын тэргүүлэгчийн миний нэрийг дурдж Инвижн бид хоёрын үлгэрийг ярьлаа. Энэ нь үнээрээ сэтгэг дишгүй юм гэжээ. Бүх улсын хөдөлмөрийн жишээч Инвижн миний дөтөн жил баримталсан элсийг жассан ажил ерөнхий шүүжигийн яран дахь нэгэн жишээ болсныг сонсоод би үнээрээ сэтгэл догдолж байна гэжээ. 1986 онд анхны бүлэг Чих Модыг элсэн тарьснаасаа нааса Инвижн 40 гаруй жилийн турш 6 том гараймуу элсийг ногоон бүрд болгожээ. Ерөнхий талбай нь бараг 3 том 8000 хавтгадруулжин километр байдаг муу усын илсрэх гажирч амар хатгах өвсгүй байснаас өвс мод хөхрөн ногоорж амжирлын хүчин бэлгсэн номин ногоон нутаг болж хувирсан байна. Энэ үйл манай орны төг түмэн элс засагчдын хурангүй дүр болно. 3 умартын халхавч инженерингийн 3 их бэлэг тэмдгийн чанартай дайлалдааны талбарын 3-2-оос илүү нь Өвөр Монголд байж бүх улсын 160-аас дээших илсрэгдсэн гажрын ерөнхийлөн засаг үүргэж Өвөр Монголд байна. Энэ байдлаар 3 умартын халхавчийн инженерингийн боомт шавтлаг дайлалдааны сайтар биелүүлэхийн төлөө манай орон олон талаас бэл оруулан олон талын хүчний хамтралч уулсан тогтчий байгуулж гэрэл чингээр элсрэг жилий засах жамаар элсрэг жилий засах жирэг элсрэг жилий засах шин жагварыг үүтжээ. 14-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд манай орон амь ахуйн бүтээн байгуулалтын үүргийн нийт 1 доншор 2700 төмөмө биелүүлж 6688 төмөмө элсрэг жилий сэргийлэн засаж бүр бүх улсын төрөнд оржээ. Ялангуяа 2023 оноос нааш манай орон амь ахуйн бүтээн байгуулалтын үүргийг нийт 9536 төмөмө биелүүлж 3 жилийн биелүүлсэн хэмжээ нь 40 гаруй жилийн биелүүлсэн хэмжээгийн 3.2-т тэнцжээ.
4: Өвөр Монголын Аражуу телевиз хорооны мэдээ. Уртан зас хорны ардын засгийн ордны зөвшөөрлөөр Уртан зас хорны зам хэрэлцээ тээврийн тэнхим ойрд Өвөр Монголын Уртан зас хорны 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн төмөр замын

0: жилтийн төлөвжүүлгийг дарамтлан тархаажээ. Төлөвжүүлгэд 2030 он болоход одоогчлсон чанар сайтай төмөр замын суур төхөөрөмжийн системийг бүрдүүлж, тоног төхөөрөмж ба төмөр замын төр сүлжээний байршлын нэнт үйлдвэржүүлж, улсын 8 голд 8 хөндлөн хурдны төмөр замын торын гол замын ууртан засхорны хязгаардах хэсгийн бүтээн байгуулалтыг түргэтгэн хурдны төмөр замын уртыг 1200 км-аас давуулна. Тэврийн үйлчилгээний хэр төвчнийг дээшлүүлж хөх хот бухт Ордос Улаан цавын нэг цагийн зам харилцааны бүсийг үндсэндээ бүрдүүлж би бүхэн аймаг хотод цахилгаан цува тэрэг нэвтрүүлэхийг биелүүлнэ гэж дурджээ. Эдгээр харилтыг биелүүлэхийн төлөө төлөвжүүлгэд 6 талын голтлогтой үүргий байрлуулжээ. Нэгд хөх хот бухт Ордос Улаан цавын нэг цагийн зам харилцааны бүсийг бүтээн байгуулж цагийн хурдцаа нь 350 км төрөх хурдны төмөр замыг төлөвжүүлэн байгуулна. Хоёрд Дундад Монгол Орсын бомб хийгээд Буухай тангис дагуугийн гарамжич Бээжин Тэнжин Хөөбэйгийн дотор газрын шууд холвсон Дундад Монгол Орсын аж ахуйн хонгилын шин замыг байгуулж Дундад улсын Өвөр Монголын чөлөөт арилжааны туршилтын орны бүтээн байгуулалтыг ахиулна. Гуравд хил дагуу хурдны төмөр зам ба барааны гүйлгээний замыг нэвтрүүлэн Алшаагаас хөх хот Бээжинд хүрэх аянчтын зөөврийн замыг шулуутгана. Түнгэл Улаанхаад Шилэн голоос Жинингар дамжин Хохотд төрөх сахилгаан цува тэргийн нэвтрүүлж, Өвөр Монголын зүүн бай болон зүүн хойторны түргэн холбож нэвтрүүлэхийг чангатахна. Алшаагаас Линхэ Хохот бухт Ордос Улаан цав Түнглеогоор дамжин зүүн хойторндоо шууд хүрэх барааны гүйлгээний замыг саадгүй нэвтрүүлнэ. Дөрөвд аянчны тээвэр ба барааны тээврийн үйлчилгээг шилдэгжүүлэн Хохот бухт Ордос Улаан цаваас бүх улсын голтлогтой хот хүрэх хурдны гал тэргийн нэмэгдүүлж олон маягийн хамтарсан тээврийн өндөр бүтэмжтэй хөгжилтийг ахиулна. Тавд төмөр зам болон засмал зам, агаарын аялал зэрэг эл төрлийн зам харилцааны суур төхөөрөмжийг нэг цогцжуулан хамжилцуулах байршуулалтыг чангатгаж, төмөр зам ба жуулчлалын үйлчилгээг ахиулж, онцлогт жуулчлалын тусгай гал тэргийг шилдэгжүүлэн аялуулна. Зургаад, Умартын нүүрсийг өмнөш тээвэрлэх, баруун орны нүүрсийг зүүнш тээвэрлэх, Умартын ам будааг өмнөш тээвэрлэх зэрэг тээврийн замын тойронд тутудлын нөхөрлөн төвлөрүүлж тархан тээвэрлэх системийг төлөвлөржүүлэн энерг ам будаа зэрэг улсын байлт хутлахын эд бараа тээвэрлэх чадварыг үнэн хөөт ажиллуулна.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хараа нэмэт өртөн жасаг хорны эдийн засгийн тэнхмээс айлгсноор энэ жилийн эхнээс нааш өртөн жасаг хорны эдийн засаг хөдөө аж ахуй хөдөө тосгон малчин тэрээчний ажлын талаарх боловсролтой үргэлжлэн нэмэгдүүлж мал тэрээлэнгийн хүчрэг зөөлөн малчин тэрээлэх хооронд ашиг хүртээж малчин тэрээчдийн баяжуулах төрийн бодлогын найдваржуулан хөдөө тосгоны бүх талаар хөгжүүлэн мандуулахыг хүчтэй дэмжлээ. Хөдөө аж ахуй дэмжих талаар 2026 онд бүх орны энгийн олон нийтийн төсөвт тэрээлэн ашугаа усан ашиглалт эн зарлагыг 577 дуушур төгрөг тохируулжээ. Төвийн баавртын жасаг хорны хавсрын тэтгэх бэлмөнгө 93 дуушур 9400 төмөн төгрөг болгож, ажилсар хавсрын тэтгэх ажил олголтоор хавсрын тэтгэх хөгжөөгөө газар орны хавсрын тэтгэхийг олдлоготой дэмжиж, хөдөө тосгоны бүх талаар хөгжүүлэн мандуулахыг ахиулахад хүчтэй толгоорлол хангажээ. Ам бодааны амар төвчний батлаг талаар энэ жил нийт 188 дуушур 3100 төмөн төгрөгийн бэл оруулж, 7 бүгэд 8 төм гараа юм уу өндөр баримт тэ тэрэн газрын бүтээн байгуулалтыг дэмжижээ. Ар хөрсийн хамгаалалтын ашиглах бэлмөнгийн 1 дуушур 7700 төмөн төгрөг орчлон буулгаж, зөвөн биеийн хар хөрс дорно, хошуу шааны ам бодааны ерөнхийлсэн үйлдвэрлэлийн чадвар болон ар хөрсний яс чанарыг дэвшлүүлэхийг үргэлжлэн ахиуллаа. Ам бодааны өөчлөг төхөөрөмжийн сэлбэн жасан өөрчлөх бэлмөнгийн 1667 төмөн төгрөг тохируулж, ам бодааны аж үйлсийн чанар сатыг хөгжилтийг ахиулжээ. Үүний жиргээр өртөн жасах орны эдийн засгаас шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн тосгай бэлмөнгийн 1 доншор 3900 төмөн төгрөг тохируулж, өрөвгөлдрийн инженерингийн 29 жилийн чохолыг шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн төрөлж хэлбэр оруулж, өртөн жасах орны үрийн вилсийн баяндаа чиний үүдэг чадварыг дэвшлүүлсэн байна. Анчлагт аж үйлсийн шилдэгжүүлэн байжуулах талаараа төвийн ба өртөн жасах орны бэлмөнгийг 5 доншор 3400 төмөн төгрөг тохируулж, улсын төсөөс 2 давуулыг анчлагт аж үйлсийн сүрэгжил, 2 одоо үеийн тэрэлэнгийн аж үйлсийн хүрээлэн болон 6 аж үйлсийн хүчрэхэг багсанд бэл оруулж, ам бодаа шихэр ловн тэмээ идшин үхэр идшин ногоо зэрэг анчлагтай аж үйлсийн хөгжилтийг олдлоготой тэтгэн дэмжжээ. Үүнээс гадна энэ жилийн эхнээс нааш бүх орноор ардад ашиг хүртээх бүрэн чадамжтай карта дамжуулан 259 дуушур 300 төмөн төгрөгийн нөхөр мөнгө буулгаж 3983 гарай төм ашиг хүртээсэн байна.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Өртөн засхорны тарайлан мал аж ахуй ба хөдөө тусгам мал аж ахуйны тэнхмээс ойрд Өвөр Монголын хөдөө аж ахуйн төрөл тэмдэгтийн системийн байгууллалтын гарцхийн нийтэлжээ. Үүнд Өвөр Монголын үхрийн мах, Өвөр Монголын хоньны мах, Өвөр Монголын бислэг, Өвөр Монголын ам тос, Өвөр Монголын гуа жимс ич ногоо, Өвөр Монголын эми материал зэрэг өртөн засхорны орон бүсийн нийтийн хэрэгдлэгэний 6 төрөл тэмдэгт хөхөтийн шоомай, бухтын хатангуулын загас, хулын бөрийн шар бурцаг Хянган аймгийн дотрых Түнглеогийн шар Эрдэн шиш, Улан хатын төвд хаш, Улан цавын төмс, Шилийн голын бислэг, Бордохын гурил, Орцын Яманолуур, Үүхан үзэм, Алшаагийн цагаан гоё зэрэг аймаг хотын төсийн орон бүсийн нийтийн хэрэглэгээний 12 төрөл тэмдэгтээ багтаажээ. Унас гадна бас арвсын Ямамаха, Уухны Нарим, Хүрээгийн Сааг зэрэг хошуу шаны төсийн орон бүсийн нийтийн хэрэглэгээний 22 төрөл тэмдэгт ба Хорчин Эрдэн Саалчин, Сампандан зэрэг үхрийн мах, хоньны мах, бислэг, ам тос, гуа жимс, ичин ногоо, эми материалын 30 дагуулагч аж ахуйн төрөл тэмдэгтээ багтаажээ.
1: Өвөр Монголын Арадио телевиз хорооны мэдээ. 26 дугаар хоогчааны Аравын Арадио телевизийн холбооны найр тухайн газрын чагаар 9-р сарын 21-ноос 24-ний өдөр болтол Түнисийн Хамаматад явагдлаа. Өвөр Монголын Арадио телевиз хорооны оролцсон дунд улсын хамтарсан үзүүлгийн тавчин нь гол үзүүлгийн тойргийн гэрэсчиг болж Өвөр Монголын Арадио телевиз хороогоос шингэн үйлдсэн нөхөрлөлийн элч чагаан өгөр гэсэн битэл нь энэхүү хоогчааны Аравын Арадио телевизийн холбооны найрын шилдэг баримтат фильмэр сонгогдчихэ. Тухайн газрын чагаар 22 өдрийн үдийн хойно дундад Аравын Арадио телевизийн ажилсын хамжилчаа солилцооны танилцуулгын хурал явагдсан юм. Тайрог ширээний ярааны тавчин дээр Өвөр Монголын Арадио телевизийн хорооных нь Аравын Арадио телевизийн холбоогийн олон улсын хамтралчааны хилтэс болон Тунисийн улсын телевиз хорооны холбоодол бүхий хариуцлагатан болон тусгай мэрэгжилтэнтэй хамтар дундад Аравын Арадио телевизийн хамтралчааны шинэ орон жагийн тойронд солилцоо өрнүүлжээ. Шилдэг бүтээлийг тусгай танилцуулах хогцоонд Өвөр Монголын Арадио телевиз хороогоос нөхөрлөлийн элч чагаан үхэр өндөрлөгдний дуртаал дундад улсын дэлхийн өв ЮНЭДЭД нийслэл ногоон хөрөмжирэг содон бүтээлө танилцууллаа. Танилцуулах хурлын хугацаанд Өвөр Монголын Арадио телевиз хороо болон Аравын Арадио телевизийн холбоо Тунисийн улсын Арадио телевиз хороо зэрэг байгууламжид саналаан гүнжгэ солилчиж баримтат фильмийн хамтран сүйдрлэн үйлдэх програмын орчуулгын үйлдэж нэвтрүүлэх хэвлэлийн эрхийн арилжаа болон чадвартны харилцан айлчлуулах зэрэг талаар хамтран өрнүүлөх тухай судлан ярилжжээ.
0: Өвөр Монголын Радио телевиз хорооны мэдээ. 8 сарын тэргэл сарны баяр болон улсын баярын амралтын хугацаанд манай орны амьдралын чухал хэрэгцээний зүйлийн зах дэлгүүрийн барааны хангалт гүйцэд үн ханш тогтсон байна. Амар төвшин эмх тэглэмтэй баярын өдрийн уур амьсгалыг бий болгохын тулд өртөн засхорны худалдааны явдлын тэнхэм хяналт тавьж, урдчлан сэрэмжлүүлэхэ чангатгаж, үйлдвэрлэл борлуулахыг золгуулан хангалгыг батлах системийн байгууллалтыг төлдөржүүлж, амьдралын чухал хэрэгцээний зүйлийн зах дэлгүүрийн хангалт гүйцэд ханш тогтун байхыг бүх хүчээрээ баталж байна. Амьдралын чухал хэрэгцээний зүйлийн зах дэлгүүрт хяналт тавьж сэрэмжлүүлэх талаар бүх орны худалдааны явдлын салаа мөчрүүд ам, тос, мах, өндөг, сүү, жимс, ногоо зэрэг таваарын доох хэмжээ үн ханши байцаан хэмцэн тоо баримтаж ич хүний урсгал, анжидын урсгал зэрэг байдлыг цаг тухайд нь задалж сэрэмжлүүлэх ажлыг сайтур хийж байна. Ойрын хугацаанд худалдааны явдлын яамны байцаан хэмцэн тоо баримтаас үзвэл ойрд манай орны идэний тос, мах, өндөг, цагаан идэ, амт оруулах хэд ба усны гаралт зэрэг бараа таваарын ханши дээр сартай харьцуулбал цохох хэмжээгээр өсөж, гуа жимсийн үн цохох хэмжээгээр буурч, амбуда, ичин ногоо болон уух усны үн ханш хувиралт гарсангүй. Ойлгосноор уртан засхорны худалдааны явдлын тэнхэм амралтын хугацааны амьдралын цохол хэрэгцээний зүйлийн зах дэлгүүрийн ажиллагааны онцлогоо чиглүүлэн хангалгыг батлах арга хэмжээгээ уламдаг алхам нарилгжуулж, бачин байдлыг арга цаах жижигүрлийн сахих дүрмийг найдваржуулан бүх орны амьдралын чухал хэрэгцээний зүйлийн зах дэлгүүрийн хангалгыг батлах ажлыг үргэлжлэн сайтур хийхээр байна.
1: Өвөр Монголын Радио телевиз хорооны мэдээ. Өртөн жасах орны биеийн тамрын тав чанаа мэдээг үндэслэл 2026 оны 8 сарын тэргэл сарны баяр болон улсын баярын хугацаанд өртөн жасах орны биеийн тамрын тавчаа 57 жилийн голдлоготой биеийн тамрын уралдааны төвлөрүүлэн өрнүүлэх болно. Үүнд 2026 оны бүх улсын залуучууд багчуудын агарын аялал, сансрын аяллалын жагварын манлайш шалгуулах уралдаа, 2026 оны бүх улсын Монгол морины холбоот уралдаа, 2026-аас 2027 оны уралдааны улирлын дундад улс хондохт төргөн дэшилтийн сод чуулын холбоо дуралдаан жирийг олон жилийн уралдааны жалгаагаар явагдуулж амралтын хугацааны биеийн тэмрийн ажиллагааны агуулгыг баялагжуулахар байна.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Өвөр Монголын Сүүлсаалын үлсийн үзүүлэлэг ойртой Шанхай хотод явагдсан 48 дугаар хугацааны дэлхийн ур мэрэгжлийн уралдаан дэлгэгджээ. Үзүүлгийн тойргийн гаднах харимдар 1000 оны түүхтэй цагаан эдэний соёлыг танилцуулж, үзүүлгийн тойргод сайн өвс тарих, сайн үхэр тэжээх, сайн сүү үйлдвэрлэх, ажилсан хэлхээг сайдвар байгуулах, хүнийг сайдвар өсгөн хүмүүжүүлэх, VR мэрэгжлэр бийдүүлэн ойлгуулах зэрэг 7 бүлгээр Өвөр Монголын одоо үеийн Сүүлсаалын үлсийн бүх хэлхээний ур мэрэгжлийн бүх талаар танилцуулсан байна. Ойлгосноор одоохонд манай орон 28 хэлхээцэн аж ахуйлыг сонгож 380 хэлхээцэн нэгжийн дайчлан 146 төмөн хүн удаад ур мэрэгжлийн боловсрол хүртээж улсын дэсийн дээд зэргийн ур мэрэгжлийн чадвартны боловсруулах суурьны 35, Уртан зас хорны дэсийн ур мэрэгжлийн чадвартны боловсруулах суурьны 119, улсын дэсийн уралдаанд оролцох сэдвийн төвлөрүүлэн боловсруулах суурьны 6 байгуулж чадвартны хүмүүжүүлэхээс аваад уралдаанд оролцох хүртлэх бүрэн бүтэн эгнээг байгуулсан байна.
1: Өвөр Монголын Арайжуу телевиз хорооны мэдээ. Кино дагаж жуулчлалын тал нутгийн аяллалын 2 дахь хугацааны ажилгын ордосдох ажиллаг болон намрын улирлын соёл жуулчлалын хэрэглэгэний удирдлын ажиллаг орд ордос хотын дүмшин тойрогд явагджээ. Ажилгыг төвийн ухуулаг хилтсийн кино болон тооцоолсон програмын хамааралтын төв, дундад улсын трейлингийн кино телевизийн төв, өөртөн жасах орны намын хорооны ухуулаг хилтс, өөртөн жасах орны трейлин малаж хава хөдөө тосгон малжих орны тэнхмэс голлоо эрхэлж кино нийтийн асрамжийн ажиллаг чуглаа худалдаа соёл жуулчлалыг уусалчулсан эжгэнэлтийн байдлыг үүдчээ. Ажлагад Яман олуурын урлаг өндөрлөгийн онц гаралтай бодсон бол соёлын үеийн соёлын үүдэлтийн бүтээгдэхүүн малчин тариачны биеийн тэмрийн хөдөлгөөний жирэг 8 их агуулгыг тохируллаа. Чуглаа маамайн бас тосхайлан ардад ашиг хүртээг үзүүлгийн ор гаргаж үндсэн шатрын жижиг бэлтгэлийн гажир хүчирдэлтэй олон төмөнд сүйтгэл хураакуугаар нэгжээ. Киног дагаж жуулчлалын тосхын ажилгыг 2025 онд эхлүүлж одоо болтол урд хаж тэд Юннан Мажийн Тэнгчүн хот, Гонгтун Мажийн Дүнгэн Шэн, Өвөр Монголын Хингэ аймаг Сычуан Мажийн Дайи Шэн зэрэг газруудаар хамаатай ажиллаг эрхэллээ. Энэхүү ажиллаг нь одоохондоо олон нийтийн соёлын үйлчилгээний яз чанарыг дэвшүүлэн үр ашгийг нэмэгдүүлэх онцлогтой соёлын нэрт тэмдэг болжээ.
0: Товч мэдээ сонсхий. 8 сарын тэргэл сарны баярын амралтын 1-р өдөр дараа 9-р сарын 25-ны өдөр манай орны орон бүс алслан жирцэн хүний тоо 579 төм 3600 хүн удаад хүрч нийтний адил хугацааныхаас 121.3-аар нэмэгдчээ. Эзэгнэлтийн чанартай тээврээр нийт 93 төм 2100 аянчны зөөвөрлж нийтний адил хугацааныхаас 118.5-аар нэмэгдчээ. Хурдны замаар аялсан тэрэг унаа 48 төм 2100 хүрч нийтний адил хугацааныхаас 12 гараагаар нэмэгдсэн байна.
1: Ард Өвөр Монголын чагалхан хүчний бүлэглэл AI даачлалт үнэлэх аюун тэмрэг жилийн 2026 оны үйлдвэрлэлийн мэрэгжлийн өөрчлөлтийн 8 дугаар бүлгийн худалдан авах төсөлд амжилттай хэрэгжилжээ. Энэхүү мэрэгжлийн өртгөн жасах орны олон нийтийн эх баялагын арилжааны нэгдэлтэй журамжилд түшгэлж манай улсын өөртөө судлан нээсэн аюунч бодлогын чуглалын дагуулгыг ашиглаж даалт хүлээх бичиг материалын аюун чар задлах отор хоболгох төгшүүрийн байцааг зэрэг бүх явцад аюунчар ажиллахыг биелүүлэн бүх хэлхэний төгшөөр үрийг жимдэх аюунч системийг байгуулжээ.
0: Ард 6 хүмүүжлийн яаман улсын үхэл үсэг бичгийн ажлын зөвлөл 2025 оны улсын зангилгийн хүрээндх хэлний шинжилгээ мэрэгжлийн шинийг үтгэхэд хүчин нэмрэлсэн төслийн нэрсийг нийтэлжээ. Үүнд Өвөр Монголын их сургуулийн монгол хэлний оюунт үйлчилгээний давчин улсын байлдах хөдөлгөөний хараасан дэх монгол хэлний тоочлолт оюунчлалтын зангилгийн мэрэгжлийн бомж шовтлалт гэсэн төсөл сонгогдсон байна.
1: 2026 оны Үхэ хотын тэрэжтийн илүү хараалтын наар 9-р сарын 25-ны өдөр хайнаан тойрогд явагджээ. Ажиллагааны тухайн талбайд далгарын аж ахуйлал трейлингийн бүтээгдэхүүн худалдан авах гэрээ тогтож, гэрээгийн ерөнхий өртгөнө жоо шахам төмөн төгрөгд хүрчээ.
0: 2026 оны Хянган аймгийн Батцагааны соёл жуулчлалын улирлын ажиллагаа ойрд Орчин Барангарын Дүмд Хошууны Батцагаан аймаг ухааны жуулчлалын үзмжийн оронд эхэлжээ. Ажиллагаа нь Батцагаан сонирхох, соёлыг бэйдүүлэн ойлгуулах, амрын сэлүүцгэр гол болгож, тухайн газрын аймаг ухааны өнг үзмж болон орон нутгийн соёл, ардын зан үйлийг бүх талаар дэлгэн үзүүлж, соёл жуулчлалын хэрэглэгийг хөгжүүлсэн байна.
1: 9-р сарын 25-ны өдрөөс 10-р сарын 20-ны өдөр болтол Баянур хот 225 түмэн төвөргийн засгийн ордоны хэрэглэгэний тэмдэгтээ тарааж 8 сарын тэргэл сарны баяр болон улсын баярын хэрэглэгэний жагтэлгүүрийн амжилтын хүчнийг хөгжөөсөн байна.
0: 2026 оны Бугт хотын Дүндашаан урилгын үлрэлийн ажиллагаа 9-р сарын 25-ны өдөр эхэлж, мотороор тойрон зугаалах ажиллагаа, урилгын үзэсгэлэн, хуар пуужингийн үзүүлэлт зэрэг ажиллагааг өрнүүлэхийн хамт Дүндашааны бодсын бос соёлын өвий ойлгох төрөл зүйлийг бүх талаар дэлгэн үзүүлжээ.
1: Ардас хотын үүшин хошооны 8 сарын тэргэлийн баярыг бэлэглэгч Оромирны уралдаан 9-р сарын 25-ны өдөр эхэлжээ.
0: 2026 оны Дулаан хотын хөгжөөнт тавчингийн Ордос хотын отгийн өмд хош үндэх тусгай ажиллагаа 9-р сарын 24-нд эхэлсэн байна. Үүшин хошуу, отох хошуу болон отгийн өмд хошууны 3 уран сайхны бүлхмээс гоц сайхны тоглолт гаргаж, үзэгч олны харааг баясгасан байна. Мэдээ сонсглоо, нэвтрүүлэгч Соёл Бата Зандонгоо, жижүүр найруулагч Уран Туя, хянагч Арын, ерөнхий хянагч Боожинхуа.
2: Бүх хотын хүчин төшөгдөн бүх улсын боловсон хотыг үүдэн байгуулъя.
3: Ёс моралыг эрхэмлэж, ёс моралыг хөндөтгөж, ёс моралыг сахия.
2: Хөв зэнслийг өөрчлөхийг ахиулж, боловсон хөв суртыг бий болгоё.
3: Ёсоор хүнийг хүмүүжүүлэхийг баримтлж, залуучууд багцуудын үжил санаа ёс моралын байгуултыг чангатгая.
2: Нийгэм журмын годогч өртгийн үзэлтийг ихэр бий болгож хөгжүүлэе.
3: Лейфунгийн зориг санааг хүчтэй мандуулж, Лейфунгээс суралцж сайн дурчуудын үйлчлэгийн дүрмжилтийг ахиулъя.
2: Өөдлөн давшиж харилцсан итгэлцэж харилцсан хавсарлцах нийгмийн сайн сайхан хөв суртыг идэв хөйтий бий болгоё.
3: Улс ардын хөв чанар болон нийгмийн боловсны хэмжээг бүх талаар дээшлүүлъя.
4: Тавны хүүргийн найдваржуулахын төрөвд хэч чанар сантиг хөгжилтийг ахиулъя.
5: Одоохчлолтод анхаарлаа төвлөрүүлэн өөрчлөлтийг цаашид гүнзгийрүүлэй.
6: Домдтын үндэстний хамтын чавчин ухамсарыг бат чавчлаа.
7: Үнэн тэтгэмжийг дэдэж, дүр дүрхэн идрүүлэн шин байдлыг үүдээ.
4: Өөрчлөлтийг улам нэг алхам бүгд талаар гүнзгийрүүлэхэд өөрчлөлт нээлт хийснээс наашиг ялангуяа шин цаг үед өөрчлөлтийн бүх талаар гүнзгэрүүлсэн эрхэм найдан туршлагын дүгнэн хэрэгжилж намын бүх талын удирдлагыг баримтлах ард түмнэр гол болохыг баримтлах төв ёсны сайхан шинийг үүдхийг баримтлах байгууллын байгуулалтаар гол шижин болохыг баримтлах бүх талаар хууль ёсоор улсаа засахыг баримтлах шийчмийн үсрэлтийг баримтлах зэрэг зарчмыг туушлуулах хэрэгтэй.
5: Дондод улсын маягийн одоогчлолт бол өнг тайван хөгжилтийн замаар замнах одоогчлолт мөн. Өрхөвшө буя даач эзэн мэдэх найрамдлын гадаад харилцааны төрийн бодлогыг эрс хэрэгжүүлж, хүн төрөлхтний хов заяаны хамтын цогцыг байгуулахыг ахиулан, гадаад явдлын ажлын тогтчийн өөрчлөлтийг гүнзгийрүүлэн, бүх бөмбөрцгийн засалтын системийн өөрчлөлт болон байгууллалтад оролцох ба түүнийг хөтлөн дагуулж, улсын эрх мандал амар төвшин хөгжилтийн ашиг тусыг эрс хамгаалах хэрэгтэй.
6: Хот хөдөг уулсалцуулан хөгжүүлэх бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын зайлшгүй шаардлага мөн. Өрхөвшө шинэ хэлбэрийн хот балгачлалт ба хөдөө тусганыг бүх талаар хөгжүүлэн мандуулахыг нэгдэлтэй төлөвлөж, хот хөдөөгийн төлөвжүүлэг бүтэн байгуулалт, засалтын уулсалцлын хэрэгжмийг бүх талаар дэмжүүлж, хот хөдөөгийн элементийн эрх тгшэр солилцох хос чиглэлээр шилжихийг ахиулан, хот хөдөөний зөрийг багсгаж, хот хөдөөний хамтаар цэцэглэн хөгжихийг ахиулах хэрэгтэй.
8: 6 хүмжил шинжилхүүхан таних мэрэгжил чадвартан бол Дундад улсын маягийн одоогчлолтын суур чанартай, баялдах бодлогын чанартай тулгуурлал мөн. Эрх хүсээ шинжилхүүхан 6 хүмжилээр улсаа мандуудах баялдах бодлого, чадвартнаар улсаа хүчирхэгжүүлэх баялдах бодлого, чиний гүтгэр хөгжилтийн хөтөлбөр болгох баялдах бодлогыг гүнзгий хэрэгжүүлж, 6 хүмжил шинжилхүүхан таних мэрэгжил чадвартны байгуул тогтчийн нэг жагчжсэн өөрчлөлтийг нэгдэлтэй төлөвлөн ахиулж, шинэ хэлбэрийн улс даяарын байгуудыг бүрэн шүүлж, улсын шинийн үүдэг системийн бүхэл жагчийн үйлдэл чадварыг дээшлүүлэх хэрэгтэй.

0: Хулан байр хотын хамцуучлалын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражуу ярьж байна.
1: Эрхэм сонсогчдоо. Одоо тав дахь сонирхдаг хурж байгаа бол Монгол хэлний ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг. Дунд толгойны 954, ахр толгойны 6080-ын толгойны байрлал явагдаж байна.
2: Одоо үчигээр сонин сайхныг мэдээлнэ.
1: Уулын чогчилж байгаа үнэн төвийг тэмдэглэнэ.
2: Урагшилж байгаа эх орноо дуулна.
1: Уулын байгаа ардын амьдрал дан үе

0: Худамбар хотын хам зуучлаарын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араачуу ярьж байна.
1: Одоо Худамбаарын дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Уртара уулгын тавчийн нэвтрүүлгий.
3: Хүлэнбайрын хэдийн хамаарлын садуур ангийнхан Амиахын хуульчлалын байгууллалтад анхаарлаа төвлөрүүлж хөх хоторгүй хөхөмдөг ус цөвөр хөрсийг сахин хамгаалах ажиллагааг гүнзгий айхулж байх.
2: Худамбар хот арав түмнэр гол болгох хөгжилтийн үйлс санааг ямагт баримтлан одон түмний хүчирхэлтэй асуудлыг шийдвэрлэхээр ажлынхаа эхлэлтийн чиг болгож арав түмэнд үйлчлэх шинэ арга хэмжээг үргэлж хэдэн гүнзгэрүүдэн ардын амьдралын үйлчлэгийг тариан газар одон түмний үүдэнд хүргэж байгаа.
3: Энэ жилийн 1-8 дугаар сард Банжуурын төмөр замын бомтоор дамжин гадаадаас оруулж гадаадад гаргасан арилжааны үртэг 1000 доншуур төгрөгийн бомтыг давж 1051 чиг 9 доншуур төгрөгөд хүрч адилхан хугацааныхаас 133 чиг 7-оор нэмэгдэж түүхэн адилхан хугацааны шин тэмдэгдлийг үүтсэн зэрэг мэдээнүүдээс нэвтрүүлнэ.
2: Манай хорооны мэдээ. Худамбайрын хэлийн хамаарлын салбар ангийнхан Амиахын хуульчдын байгууллалтад анхаарлаа төвлөрүүлэн хөх хоторгүй хөхөмдөг ус цэвэр хөрсийг сахин хамгаалах ажлыг гүнзгий айхулж нүүдэл ардын хамаарлын цагдаадны хэдийн Амиахыг сахин хамгаалах чин цаг үеийн хариултын хуудсыг бичгэлсэн байна. Өргөн удам таднуудгийн уудан ойд дураараа амийн материалын хулгайдан малтаж хууль усаар ангамхан ашиг олох шиг боловч үнэнд хууль цаазын удаан шугамыг хөндсөн болохоор эцэст лавтын чанга шийтгэл олох болно гэж ардын цагдаадаар Манжи хорон үзүмжийн оронд хүрч Амиахын хууль цаазын ерөн мэдлэгийг түгээмэлжүүлэх тухай угуулсан тайлбарлалт хийнэ. Ардын цагдаа Амиахын ухуул өгчийн хувьар олон түмэн жуулчлагчдад хууль усаар малтсан, дураараа ангансан, нутаг үлчээрийн ургамлын хутчилгыг эвдсэн хууль цаазын үрдүүний тайлбарлаж өгнө. Өрхөд орж ухуулын тайлбарлахаас гадна тус салбар ангид бас олон түмэнтэй ардсан Амиахын хамгаалалтын ухуулгын ачаалбар маш удам байж, Амиахын хамгаалалтын охрог үйдүүнийтлэх болон Малжи хоронд хууль цаазын ерөн мэдлэгийг түгээмэлжүүлэх ухуулын тайлбарлах ажлын үргэлжилтэн урдниудан. Хил хамгаалагчийн өргөнөр дайчилж Малчин түмнийг Амиахын хамтын засалтад оролцуулсан байна. Тус салбар анги дөрвөн шат дөрвөн орон бүсийн Амиахын цагдаадны даргын ажлын шийтмийн байгуулдан хэлийн хамаарлт, ой шүүхий тад нутаг, усан ашиглалт, далайн явдал, цөдөөдөх зэргийн хэлийн хамгаалалтын сумын анги зэрэг олон талын хүчний хурамдуулан хариат орны Амиахын хэргийн нэгдэлтийн жагсаан байцааж нэгдэлтийн байцаан шийдвэрлэхийг биелүүлсэн байна. Өдөө хэлийн томилсон садвар ангийнхан машин төрхөөр тойрон байцаах болон жолоочгүй нисгэлээр тойрон байцаах загварыг хэрэгжүүлэн огторгүй газрын нэг чогчож удах бүх цараагаар тойрон хамгаалах ажлыг үргэлжлүүлжээ. Жолоочгүй нисгэлээр зааг гол шугуй торон таднуудгийн голдохтын орон бүсийг байнга жуудан бүрхүүлэхийг биелүүлэн хөр гадна ажиллах газар зугаа цагсад цуглар хордны чүмө тойрон байцаах хөвчөнд оруулсан байна. Өнөр баркуй хил дагуу хөдөн нуурын эргэн тойрон зэрэг голдлогтын орон бүсэд хамаа өхийн нэгцнүүд тойрон хамгаалагч чиг болон бачин байдлын арга цаах жижигүүлэн цахих чигийг бүх татар төгөлдөржүүлэн тусламж гуйчлах гадин байдлыг хянан хэмжих зэрэг чадамжийг эмхэт нийтлүүлэн Амиахын далдгами түрхэн шийдвэрлэх хөрийн амтны авралтын туслах зэрэг ажилд бат чанга тулгуурлан хангасан байна. Худамбайрын хил хязгаарын Малжи хоронд жил бүр их хэмжээний өөрөөр тэрэгжилтсэн зугаа цагсад болон хэр гадна ажиллаж байгаа олон түмний огтон авчирдаг. Өдөр хэдийн томилсон садуурынхан таднуудгийн нэг нэгтэйг хамтарсан үйлчилгээний цагдаадны явдлын өртөө чигдэж төшөглөн ой шугуй таднуудаг загтгэлгүүрийн хянах хамаарлт бачин байдлын аргацааж галуунтрах зэрэг салам учиртын холбоотон хөдлөлдсөн. Малчидэд ажиллан хил хязгаарыг хамгаалах сайн дурын өгнөг зохион байгуулсан. Олноороо сэргийлж олноороо засах хүчирхэг их нийлмэл хүчний нягтруулсан байна. Одоохон болтол хилчин хил хязгаарыг тойрон байцаах анги хил хязгаарыг хамгаалах бэхлэлтийн өрхөөр төлөвлөсөн Малжи хотны сайн дурын бүлэг Минкэн нутаг үлчээрийн эрхийн харьяатал хүн амьтны мөргөлдөдний зөрчлийг нийт 316 удаа шийдвэрлэн, Амиахын тойрон хамгаалалт нутаг үлчээрийн орчин тойрны цэгцлэн засах сайн дурын ажиллагааг 780 гаруй удаа өргөнүүлжээ. Амиахын заслалтын санан сануулгыг хэдэн 16 хангасан байна. Тус салбарынгийн Амиахын тусгай мэрэгжлийн журмын цагдааны эхнээг зохион байгуулан хуульч Тарайлан Малаж явахын мэрэгжилтэн Малжи хордны Ахмад намын гишүүн зэрэг 60 гарийн хүнийг өлсжээ. Амиахын журмын цагдаа голдуу малчид үйлдвэрлэл эзэгнэлтийн гол цогчид хандуулан Амиахын хууль тогтоодын мадагтын асуудлыг шийдвэрлэн үн төлөвлөгөөгөөр нутаг үлчээрийн хамаарлт хамгаалалт, хөрийн амьтан ургамлын хамгаалалт зэрэг хамаа бүхий тусгай мэрэгжлийн хавсарлах хангасан байна. Энэ жилэс нааши тус салбар ангийнхан өргөн удам малжи хордны зөрчдийн бүгдталдаар байцаах мэтүү цагаргаар шийдвэрлэх арга замын сүгчилж, томилсон салбар хууль цаазын газар оёч хой тал нутгийн өртөө зэрэг 3 газар холбоотон хөдөлцөх Амиахын зурлдааныг олон ичүүлэн шийдвэрлэх тогтцыг төрүүлэн байгуулан Амиахын хотвогтсон зөрчдийг үүсэх үйсд нь хууль ёсоор тухайн газарт нь бүтэмжтэйгээр шийдвэрлэхийг агуулсан байна. Тус салбарынг 3 газар холбоотон хөдөлцөх тогтцод түшигдэн Амиахын холбогдсон элтүрлийн зурлдааныг нийт 700 удаа шийдвэрлэн шийдвэрлсэн орн нь ямагт нийтэд өндөр төвчөнд байхыг баталжээ. Тус салбарынг оёш хүхий тал нутгийн орчин тойрны хамгаалалт, эдэн болон мэн зүйлсийн хялан хамаарлт, байцаах зэрэг садам үчиртийн холбоотон Амиахын цагдааны явдлын ажлын өртөг одон байгуулсан байна. Байгуулагдаад хагас жилийн турш Амиахын цагдаадны явдлын ажлын өртөө нэгэнтэй дан ганц тойрон хамгаалгаас олон садаа мөчөр холбоотон хөдөлцөх дан ганц цохилт өгөхөөс ерөнхийлэн засах хүртлэх хэлбэрийн хуралтыг байдуулсан байна. Тус салбар ангийнхан ажиллах өртөө төшөгдөн хууль бусаар хөрийн ургамлын малтсан, хууль бусаар хөрийн амтны анганч шүүж хулгайлан ангасан 24 хэргийг илрүүлэн малчид эзэгнэлтийн гол цогчид Амиахын хууль тогтоол хууль цаазын тусламжийг 1000 гаруй удаа хангаж, Амиахын хамгаалалтын ухуулн тайлбарлалтыг 100 гаруй удаа зохион байгуулалтан өргөнүүлэн, одон төмний хавсран Амиахуудын холбогдсон 7 том гарын төгөргийн Ажиахын хохирдыг эгүүлж авчиржээ. Өдөө хэдийн хамтарсан үйлчилгээний цагдааны явдлын өртөө нь хэрхэц гарын хамгаалах ЭГНЭВА малжи хордны хорчоодын хүчний нийтгэж малжи хордны үйлдвэрлэл эзэгнэлтийн голцогчийн Амиахын заслалтад санаа чилгаасаа оролцохыг агуулсан, зөрчлийн өйдүүлэх Амиахын хуулаас зөрчхийг урьдчилан сэргийлэх ажлыг хамтаар өргөнүүлсэн байна. Өөний хамт цагдааны явдлын өртөөд тусгайдан Амиахын цохилт өгөх тусгай ажлын байр гаргаж, байнгын чанартай тойрон байцааж хууль хэрэгжүүлэх болон хэрэгт холбогдсон сүгчийн нэхэмжлэн байцаах ажлыг өргөнүүлжээ. Энэ жилэс нааши хариат орны Амиахын төрлийн хуулийг зөрчсөн хэрэг явдал адил хугацааныхаас ихээр буурсан байна. Худамбэрийн хэдийн хамаарлын садвар анги бас хууль цааз тариалан малаж явахыг гадаад явдал зэрэг садам учиртай хамтран хос хөлний Амиахын эйдүүлгийн эгнэг байгуулан олон үндэстний үхлийн нэвтрхээ мэддэг хэлхэс гарын ардын зан татгалыг сайн мэддэг малчин төбнийг урьж элтүрлийн зөрчил зурлдааныг хамжин эйдүүлжээ. Хос хөлний эйдүүлгийн бүлгэн байгуулагдсанаас нааш элтүрлийн

0: хэдийн амиахын зөрчтийг 100 гаруй удаа амжилттай эдүүлсэн байна.
1: Манай хорооны мэтэд Хүлэн Байрхот арт түмнэр гол болгох хөгжилтийн үйлс санааг ямагт баримталж олон түмний хүчирдэлтэй асуудлыг шийдвэрлэхээр ажлынхаа эхлэлтийн цэг болгож олон түмний үйлдвэрлэл амьдралын эл төрлийн хүчрээ асуудалд анхаарлаа төвлөрүүлж арт түмэнд үйлчлэх арга хэмжээг үргэлжлэн гүнзгийрүүлж арт амьдралын үйлчлэхэг тариан газар олон түмний үүдэнд хүргэжээ. Хоёрт 10 гашууны фүшин балгасны Лювжен Фан тосхны тарачин өрхөн төм гарай ажин тарвсын бордлуулаг хүчир байдалд учирж тос балгасны намын хорио байдлыг ойлгосны дараа даруй төргөн хавсран тэтгэх нэгчтийн холбоолон хөдлөлцөж тарачин өрхийг хавсран тарвсыг завдан хуриаж хуваан цөөвөрлөж гуажимсийн бордлуулаг зогсонгүй рхва хоргодхийг хамгийн их хэмжээгээр багсахв. Сүлжээн дээр охор видео болон ухуулгын бор материал нийтлж сүлжээн гадна фүшин цуглаан маймад түшиглэн тралангийн туслах дэлгэн бордуулах цэг гаргахын хамт хавсран тэтгэх нэгч балгаас тосхны катарчуудын хайр халамжтайгаар худалдан авах бухаа дамжуулгаар дэдгэрүүлэхийг идэвхтэй дайчилж бордуулгын замыг бүх талаар үргэтгэж трачин өрхөн орлогыг нэмэгдүүлэхэд хүчин нэмэртлв. Ажил олголт бол хамгийн их ардын амьдрал юм. Өвөн хүндэстний ортон дасах хошууныхан нийгэм тойргийн гацааны бичил үйлдвэрлэлийн загварыг шинээр үүдэж ойр хавдаа ажил олохыг ахиулв. Суугаал ардва малчтын хамтлахын тойронд адал үйлс цогчлох хүрээлэнгийн аж ахуйдлыг гацаа нийгэм тойрогдлуугаа хамтар байгуулахыг хөтлөн жолоодж захаалгийн байгийн боловсролоор аж ахуйдлын ажилчин хэрэглэхийг золгуулв. Аж ахуйдл материал хангах, нийгэм тойрог үйлдвэрлэх завгур түшиглэн гар урлын бүтээгдэхүүнийг ухсрах зэрэг огцоог олон түмний дэргэд хүргэжээ. Одоохон болтол нийгэм тойргийн бичил үйлдвэрлэлийг нэгэнтэй 10 хугацаа үргэлжлүүлж нийт 200 гаруй хүн удаа олон түмнийг боловсруулж 20 гаруй хүнтэй тогтуунаар хамтралцах санамж тогтв. Тус хошуу бас мэргэжил чадвараар ирээдүйг гэрэлтүүлэх тусгай ажиллагаа хэрэгжүүлэхээр дамжуулан эрүүлжил сувдлт хүүхэд саатуулах хүмүүжил одоогийн үйлчлэг шинэ ажил мэргэжил зэрэг ажил олголтын багтаамжаар их хангалттай хэрэгцээний зөрчил давам ажил төрлийн хүрээ цараны тойронд малчин драчин хүч явахсад зэрэг голлогтой хамтлахад ажил мэргэжлийн мэргэжил чадварын боловсрал өрнүүлж байна. Үүний хамт төрийн бодлогын шаардлагад нийцсэн адал үйлс цогцлох хүсэл өрмөлцөл ба адал үйлс цогцлох чадвартай залуу хөдөлмөрчдөд адал үйлс цогцлох жолоодлог төрөл зүйлийн лавлагаа зэрэг нарилгахжуулсан тусгайцсан үйлчлэгээ хангажээ. Одоо болтол хот болгосны 200 хүнд шинээр ажил олох уу? Ардын амьдралын ажилд төгсгөлийн цэг гэж байхгүй. Зөвхөн тасралтгүй үргэлжилсэн шин гараатай юм. Дараачийн алхамд Хүлэн Байр хотынхан орон бүсийн бутад байдалдаа суурлаж ардын байдлыг цогцлуулах ардын амьдралыг хавсран тэтгэх ажлын тогтчийг үргэлжлэн бүрэншүүлж нэн олон төгөөмөл харгалзлын чанартай суур чанартай ардын амьдралын арга хэмжээг үргэлжлэн хэрэгжүүлж нүдэнд үзэгдэх гарт баригдах сэрж мэдэх бутад явдлаар олон түмний амар тогтун зол жаргал амьдралыг сахин хамгаална.
0: Манай хорооны мэдээ сурулжилагч Манжуур бомтой сойлгосноор энэ жилийн 1-8 дугаар сард Манжуурын төмөр замын бомтар дамжин гадаадаас оруулж гадаадад гаргасан арилжааны өртөө 1000 дошир төгрөгийн бомтыг давж 1051-ийг 9 дошир төгрөгт хөрөн адил хугацааныхаас 133-ийг 7-оор нэмэгдэн түүхийн адил хугацааны шин тэмдэгтийг үүссэн байна. Бомбтын гадаад арилжаа аж ахуйн уян хатан чанарын үргэлжлэн идэрүүлэн хөгжилтийн хөдөлгөөч хүчний тасардгүй хурамтуудан Ази Европын олон улсын барааны гүйлгэдний их замын саадгүүд нөвтрүүлж нэг бүс нэг замын чанар сайтай байгуулалтад хөчирхөх их бомбтын хөдөлгөөч хүчний нэмэрсэн байна. Энэ жилэс нааш Манжуурын төмөр замын бомбтын гадаад арилжааны ажиллагаа тогтууны дунд урагшлалттай болдоо. Манжуур бомтынхан онин дэрн кянанхан барих болон өндөр бүтэмжтийн үйлчлэхээр тулгуурлал болгон төрийн бодлогыг хэрэгжүүлэх тусгай үйлчлэх урчтан болцож бом төнгөрөх олон татар хамжилцах зэрэг арга хэмжээгээр бом төнгөрөх цагийн үргэлжлэлтэн багсхан барааны гүйлгэдний саадгүй нөвтрхий баталж аж ахуйлалд ашиг хүртэх төрийн бодлогын найдваржуулан өрөвтөмж болохыг ахиулж гадаад арилжааны чанар сайтай хөгжилтөд хүчин нэмэгдсэн байна. Манжуур бомтын харай Манжуур төргөн үртэдний бомтын хамаа өхий хариуцлагатны танилцуулснаар Одоохондоо бомбтын гадаад арал жаадны бүтэц өргөлжилдэн шилдэгжин машин тэрэг

0: грин цахилгаан хэрэгсэл, машин төхөрөмж зэрэг улсын чанар сайтай барааг гадаадад гаргах хэмжээ тогтуунаар нэмэгдэж. Энергийн модон материал их хэмжээний товар зэрэг гадаадаас оруулах эдвараны хангалах тогтун байж, гадаад арилжааны зах зээлийн голцогчийн хөгжилтийн итгэл болон амжилтын хүчин тасралтгүй чангарсан байна. Дараагийн алхамд Манжур Бомтинкен чанар сайтай хөгжилтийн харалтаа өргөлж эрдэн тогтоож, Бомтин гадаад арилжааны хөвчийг тогтворж удан бүтцийн шилдэгжүүлэх, яс чанарыг дэвшүүлэх, амжилтын хүчний нэмэгдүүлэхийг бүх хүчээр айхулж, нэвүс нэг замын хамтар бүтээн байгуулах, гадаад нэлтийн шинэ байшлыг байгуулахад хүчин чадлан өргөнө.
1: Манай хорооны мэдээ. Хоёрд их хэнгэн давааны гал унтраах абран туслаг бэлтгэл салбарын ангийнхан урьдчлан мэдэгдэхгүй, урьдчлан туслаг гарахгүй хос бодлоо хэлбэрээр гал унтраах бүтэд ажиллалтын сорилтыг зохион байгуулан өргнүүлж, салбар ангийн байгууллагын гал унтраах абран туслаг үүргийг гүйцэтгэх чадварыг бүх талаар шалган байцааж, өнгөний дайны бэлтгэлийн суурийг бэхжүүлж, ойшхын галын гамшигт тулгарсан үед абран туслаг ажиллагааг түргэн бөгөөд бүтэмжтэйгээр өргнүүлэхийг үнэнхүү батлав. Сорилтын бутад байлдааны хэрэгцээтийн нэгтүүлдүүлэн бутад байлдаанаар удирдамж болгох боловсролоор байлдааныг ахиулах зарчмыг чанга журамлан бүх явцад бэлтгэл сорилтын үлгэр дэвтэр гаргахгүй урьдчлан мөдөгдөхгүй байж хүн ба хүчнийг төвлөрүүлэх байлдаан хийх дугуйлан хуваан ажил хуваарлах зөвсөг тоногдлол өд бутцыг авч явах түргэн бөгөөд хөдлөнгүйгээр цуурайд нь дагах зэрэг зангилгийн гогцооны тойронд гал унтраахыг дайчлах сорилтыг үргэлүүлв. Сорилтын хугацаанд тус салбар ангийнхан мөдөө холбоо жолоодох төрлийн тоног төхөөрөмжийн авч явах баримжааг журамжуулан нарилгажулж, жолоодох богч, жүншин хөт охор долгионы мөдөө занг дамжуулах тавчин, үүрэх майгийн дохир долоон одны айдл залах систем, шилжмэл жолоодлогийн үзүүр зэрэг голлох тоног төхөөрөмжийн авч яваа байдал ба чадамжийн байдлыг нэгд нэгээр харгуулан байцааж, адил бос үүрхийн байдал доорх тоног төхөөрөмжийн ачаалах шаардлагыг тодорхойлон, тоног төхөөрөмж өргсөн боيو буруу зүүсэн чадамжийн саад авч яваагын журамжилгүй зэрэг байнга тохиолдох асуудлыг нэгд нэгээр тэмдэглэхийн хамт цэгчлэн сайжруулахыг найдварж олов. Тус удааны сорилтод бүх жолоодогч байлдагчдын дайны бэлтгэлийн ухамсарыг үнэнхүү чангатгаж, хүн тэрэг жиж тоног төхөөрөмжийг бүх талаар байцаан шалгаж, гал унтраах дайны бэлтгэлийн дайчлах дэс дарааллыг журамжуулан, тухайн талбарын байлдааны жолоодох газрын жолоодон батлах ба хамжилтсан байлдах чадварыг бүтэмжтэй дэвшлүүлж, гал унтрааж аврын туслаг үүргийн төгс хамжилтыг бийлүүлэхэд бат бөх суурийг тавьсан байна.
0: Манай хорооны мэдээ. Өртө ягш хотын шингүүн зэглэл гудамжинхан гол сэдвд ухуулн тайлбарлах ажиллах урдниулдан зэглэл гудамжийн ажилтан өндөснүүдийн суугаад ард тухайн татварт цогдорч нас тажиудын дуудны сонсож бүлхэмтэл нөхөрлөлтэй хамтар ярилцаж дундуудын үндэсний хамтын цогчийн ухамсарыг бат цогцлох ухуулдаг хүмүүжилийг үндсэн шатад тийш өргөтөхий түлхэн ахиулсан байна. Шингүн зэглэл гудамжинхан Ахмад намын гишүүн Ахмад нөхдийн туршлага баялаг одон төвний суур Батвих байдаг давулгыг гүйцэд батруулж зэглэл гудамжийн хойч үеийнхний халамжлах ажлын зүйлүүдийн настайчуудын ажиллах үртөдний 5 Ахмад ухуулн тайлбарлах бүлгийн гишүүнийг онцгойтон урьж ухуулн тайлбарлалт хийлгэжээ. Ухуулн тайлбарлагч өөрийнхөө өссөн байдсан өнгөрөлд шугуй төрний амьдралын хуралтыгаа уйлдуулан олон түмэнтэй ойртсон гэр бүлийн зог хэллэгээр дундуудын үндэсний хамтын цогчийн ухамсарыг бат цогцлохын баядаг уулгах тууныг гүнзгий тайлбарлан жаргал зовлонгаа хамтад хах, алдар ичүүрээ хамтад хах, өхөд цэхээ хамтад хах, хов заяахаа хамтад хах хамтын цогчийн ойлголт хууны тодорхой тайлбарласан байна. Ягш хотын шингүн зэглэл гудамжийн хойч үеийнхний халамжлах ажлын зүйлүүдийн настайчуудын ажиллах үртэдний 5 Ахмад ухуулн тайлбарлах бүлгийн нэгэн шинхэл хэдэн дундуудын үндэсний хамтын цогчийн ухамсарыг бат цогцлохын ухуулн тайлбарлахаар дамжуудан өргөн удан ажилтан ажилчны хөдгөн жодотж тугаалсан ажлын байрантаа суурлан үндэсний бүлгэмдлийн хүмүүжлийг өдөр тутмын ажил болон ухуулах хүмүүжилд уусалцуулж ажлын дундаа үндэстнүүдийн олон төвний хүчний нягтруулдан ах уух эх улс дундуудын үндэстэн дундуудын соёл дундад улсын ухаант нам дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын тухай мэдрэмжээ тасралтгүй чангатгаж соёлын уулцалтаар үндэсний бүлхэмтэл давшилтын хүчний нягтруудан амиахын чадвараар хотын чанар сайтай хөгжилтийг ахиуллаа гэжээ. Ухуулын тайлбарлалт нь настайчуудын хүчнөр үндэсний бүлхэмтлийн идэвхтэй хүчний дамжуудан олон төмний үзэл сонсох дуртай арга хэлбэрээр үндэсний бүлхэмтлийн хажуудах амьдлаг жишээ болгон хуруулж үндэстнүүдийн олон төмний сэтгэл нэгдэн сайн сайхан гэр орноо хамтар бүтээн байгуулах хөчөрхөх их хамтарны хүчнийг олон цастаа нягтруулсан байна.
1: Энэ цагийн нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч уудам, анхны ханиахч Цэлгэр, ханиахч Соёлт, ерөнхий ханиахч Бүрэн Баяр, нэвтрүүлсэн нь Уран гэрэл хүсэл мэрэгжилтэн Жүдаа.
0: Гудамбэрийн дамжуулах нэвтрүүлэг төгслөө. Өв соёлын бууц. Уурал түүхээс чөрхөлсөн нүүдлийн урт цуваа, тунглаг саран мэт гэрэлтсэн язгуур соёлын явха. Уг соёлын бууц.

Сайн байцгаана уу эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Гаргийн сүлжээр явагддаг өв соёлын бууц нэвтрүүлэгч нь одоо эхэлж явагдаж байна. Урдаар Дээд Монголчуудын уламжилт ёроолын нэг болох өрвөө хөндөх ёроолыг сонирхуулъя.

Одоо дараа нь залгаа та бүхэнд Шилэн голын Аражуугийн Ахмад нэвтрүүлэгч Сайнагийн уян галсан сэтгэлд мөнхрөх ээж минь гэдэг найруулыг сонирхуулъя.

Зүрхэнд мөнхрөх ээж минь алтан чимэг. Ээж гэж хөөрхий өндөр уул байсан гэж эх орны минь найрагч уянгалсан шиг. Ээж гэх энэ хүү агуу их нарийг бодох бүрт ээж минь дандаа дурсагдан. Гэхдээ миний ээж өндөр уул мөртөө салхит авч чадангүй дулаахан уул байсан. Ээжтэй хүн уяг чадглан хангалчхад ээжгүй хүн өсгөлэн хоосон гэлдэртгэ. Тэдгээр өсгөлэнгийн нэг нь би юм аа. Ээжээсээ салаад хэдэн жил амьдрахтаа ээжийгээ байхад арай томоогүй аашиж гомдож явсан нь эрэхгүй санж бүйдэн харамсан. Сайхан ээжийнхээ сэтгэлийг ойлгоогүй бидүү тархантан гомдоно. Сүн орой харж ирэхэд сайхан хоол хийчихэд халуунаар нь хүлээж суудаг нь ээж хүн. Хүүхэдтэн өгнөө гэд хэдэн үнийг нь сааж хуруу чагаа хийж автрын ороо дон хадгалдаг нь ч ээж хүн. Даарч вэрэ болгоо гэж хуруугаан чоортолж жужаан хөвөнтэй ховчас ойж сүнэн бардган ч ээж хүн. Танихгүй хажир өлсөж яваа болгоо гэж харамнан хоосож жоосон илүүдг нь ч ээж хүн. Хол явж эрдэм сурхат минь нэлмастай үдэж сүүгийн өргөн хочирж хараад ирэхт нь баярын нэлмсараа ухтадаг ээж хүн гэж хөрхий. Жүлэг ногоорч чичин мэрэлтсэн жуны сайхан сэрүүн үдэш бий. Ээжийнхэн тохойх тохойж ээжтэй хүндэл байдаг чадгалан сэтгэлээр сэлүүчин алхана. Ээж минь эхчийн хөх отоос авчирж өгсөн банжлыг өмсөж тэрэл хөвөрэн монгол эхийн хөв шуумс шиг чана гойдхан харагтнай. Ээж над руу өвгүйрсэн байдлаа харж хүүхэ танил хүн харахвал намайг банжил өмсчихлээ гэж доголохгүй гэжтэй гэж төвдөнгүй асуухт нь би ээжийн өр өвдөг шиг болж юу нэг их хэлийгтэй гар утас дугарч бидний яраа тасаллаа. Би нүдэн нэг гэрийн хажууд гар утас тач хэмж жүүдийх сарниулсан байжээ. Би жүүдэн үргэлжлүүлэхийг хүсэж гар утсаа дааж орхоод нүдэн аж хэвтэх. Гэтэл санснаар болдоггүй хорвоон чим яалт гэвлээ. Жүүд минь холцсоор ээж минь дурсагцаар. Би уртаас урт санаа алдсан жүүдэн эрх чулуу хэвтлээ. Өчигдөр миний хамт сурагчийн ээж нь хөдөөнөөс ирлээ гэж ээжтэйгээ хамт жээр тойрж байхтай харгаж атаатай харчаар харж хочирсан маань жүүд болчихсон байжээ. Чагаан харгалаа долоо хагас өнгөрч ихсэл давхна. Би шалуухан хувцалж чайгаан уухыч болоод ажиллахаар явлаа. Бас л салхи шуугаж элс хойлорсон өдрийг хүмүүсийг ухтаж байна. Сэтгэл юр босоор шимширж юу нэг юм эрэгдэн өөрийн эрэхгүй ээжийн эрэхчүүлж суулаа. Намай 5-р он байхад тэр жилвэлээ. Нар гажрын хөрснөөс тос гартал шарсан жуны нэгэн өдөр би гаргийн чөлөө тааруулж гэртэн харьлаа. Гаднаас нь өлгөж орхисон онистэй үүдий хараад аав ээж хоёр бас л гэртэн үгүй гэдгийг мэдэж жам хөөж ядарсан дээрэн гэдэс өлсөж байсан тул ээжийнхэн хийж тавьсан бишлэг жөөхитэй хутгсан бодаа хайрсан боб ба сүүтэй чайгаар гэд сэнд үргэж гадна гарч алсыг харахад баруун хөтлөөрх нэг арга үрсэн хүн наашлахаар нь ээжийгэн гэж танаад досож хүрхэд ханчигаараа тоосуулсан нүрийн голсон арчиж хатсан бор уруулаараа жулайгийн минь үсэж хүүн нэг л ирэх шиг санагдаад байсан юм аа. Ээж нь тоглын бараа харахтан хэдэн өхрийн чуваг түүсэн юм аа. 270 аргалан худалдаж хэдэн хүүхдэн жоны ховчас авч өгнө гэж баяртай үүлэн иш хүмүүс яваад яг 3 сар болоод эгэж ирлээ шүү гэж үүрсэн аргаа шилгээж гэрж үгэн алхав. 98 оны шаргал намраар билээ. Хөдөөгийн малчид хадлан дан гарсныг тоолдуулж аав ээжтэй өчүүхэн ч гэсэн тус болгосан гэж гэрдэн хайлаа. 10-д өдөр ажилд хамжирчаад ажил сурлагийнхан хараагаас болж явхаар боллоо. Би гэнт ээжийнхэн эм оож байхыг үжээд ээжээ бэйчин эмгүй байна уу? Юуны эм бай гэж асуухад гайгүй хуучин хөдөлчихжээ. Бараг жаахан сэрүүччихсэн байхаа гэж төвлөрд нь харууллаа. Ээжийн ярихаар ээж багтаа их олон удаа өвчөж өнгөрсөн болохоор бэй буурай хуучин аримтай болж байн байн эм уухан чөндөө мочир болчихсон байлаа. Гэлээч ээжийнхэн борогжуун чанга ойлгодог би сэтгэл төвдөхгүй болж бүйэн илүүхэн сонирхийж яхаад аяарч билээ.
Би хараа дэмий уудсан гүнэг өдрөх охин дүү ээж хоёулах хурч ирлээ. Ээжийн чарай чаана нэгэл чаарж чадлах хүчин суларсан байна. Маргааш нь эртний тэргэн сууж жинийн төрч байчаад ахсны дүнд эмэлгэд суучээ. Тэнд сар илүү болсон болгоч хийдрээ болохгүйд аавын сэтгэлч амаргүй болж хөдөөгийн өснөө солон ажлыг ганч

0: дүүд найдаад ээжийг авч хөх хотод үзүүлэхээр явлаа. Тэнд очиж өвчнөө үзүүлээд бачаад ирвэлээ. Хар бор ажилласан салхан өвчнийн савлнаа гэж хүлээж хоцорсон би. Урав дахь өдөр нь жол басын утсыг тоосон шиг. Тэр их ахшинд толгойд аян хавасан шиг юу ч мэдгүй өнгөч. Урн болсон гэд ар араасаа хүрч мөчлөө. Ил талын байчаатыг дамжаад ээжийн өвчин савны уман болохыг тодолж. Умааны бах чарн гидсний хагасдан таарч мэс часал хийхээс оройтсан байчи. Гэтэл бид яасан ч итгэж чадахгүй байхад арга ядсан голлогч юм чи. Өвчтний одоох байдал, өвчний хожмын хандаж болон тулгарч мэдэх аюулыг нарийн ярьж, сонсож огссон бид хэдий бүр нялимсан хүн болглоо. Бид тэндээ салж, ариун чеврийн өрөөнд орж, нүрээн угааж, уйлсан гэдгэн ээжэд мэдгэтгэсэн хичээж, нүртэн хоорм гинээд бэлхгүлэн өвчтний өрөөнд ороход. Өгтөд минь, та нар хаа явчих ба? Эмч юу гэж байна уу? Гэж хүлээж ядсан бачимдгүй сэтгэлгээр асуухад би. Эмчийн тэндээс ирсэн. Эмчийн хэлэхээр таны гэдсэнд усан битэх ургасан гинэ. Гэвч одоохондоо мэс ясал хийх чухалгүй. Эм овол аянтан идэгчих нэ гэж шал худал хэлв. Ээч минь өвчнийхээ төлөө их алгасч байсан болохоор миний өгөнд уучлаагүй баясаж. Өнөө маргаашгүй эндээ салж гэртэн харахыг хүссэн байлаа. Эди том болтлон ээжийнхээ бүхэл өрөөлийч хуурч чаддаггүй би. Өнөөдөр ээжийнхээ бултыг л харж байгаад худал үг ярьсандаа зүрхийг минь хутгаарж үсгэж шиг эмжгэлж байлаа. Жил өнгөрөхөд ээжийн өвчин улам хүндэрж хөвтөрт ороод уудсан бийн энд тэндгүй хөндөр орж 10-ад минут болвол эргүүлж хөдлөн нухалж өгдөг лээ. Ээж минь жарамдаа бидний суугаагаараа унтхи үжээд дуудхаа санж өрхөн өгдөж хагас цаг хертэ эргэж хөргөлгүй хөвтчихдэх их төсвөрч хүн билээ. Бид ээжийнхэн өвчнөн ялан давж босож ирэхийг хичнээн хүсгэж гэвч тэдгээр нь бүр гэгэн чаган өдрийн жүүл тэдэй байжээ. Аюулт хара өвчний гайгаар 99 оны 5 сарын 25-нд ээж нь биднээс энэ салж хүний орчлонгоос үнэт ангиж ирчээ. Гэвч ээжийн сайхан сэтгэл ба эрс хатуу жаргал бидний хойштын ажил амьдрал үнтийн жаргажуулал болох юм аа. Ээжийг минь агуу их гэж хинч хэлэхгүй. Гэтэл ээж минь хүн төрөлхийнхний эгнэнд хэдэн үрэнд итгэж хинээс ч сайхан, хинээс ч буянтай үнси бүтээж харин шамрал юм уу яруу алдар хүсээгүй явж өөрийн гавьяагаан өөрөө л үнэлсэн агуу их хүн. Ээж минь орчлонгоос саллаа. Жүдсэн олон тамаагүй үрдийн гонцсон ч биш. Жим ясаан дагаж өөрийн чимээрээ л мөнхөрсөн юм аа. Ээж минь намуухан нойрсоорой.
1: Эрх мөндөс сонсогчдоо. Энэ цагийн өвсөлийн бууц нэвтрүүлэг маань энд хүрээд өндөрлөж байна. Мэдээж манай нэвтрүүлэг гаргийн сүүлчээр явагддаг. Ингээд дараа гаргийн нэвтрүүлгээр дахиж баяртай уулзъя. Баяртай.

0: Шилэнгот аймгийн хамзуу учлуурын төвөөс ирүүлсэн мэдээ. Шилэнгот аймаг аж ахуйд хөл өгсөн үйлчилгээний тогтцыг бүрэн шүдэн аж ахуйдд дүгэн үзүүлж байна. Шилэнгот аймаг өөрлөн тасаг хордны аж ахуйдын дампуурлын мэдээцэнгийн харгуудан байцах нэг явдлын өөрчлөлтний байрлуулалтын идэв хөдөлтийг найдваржуулан нэг явдлын өндөр бүтэмжтэйгээр гүйцэтгэх систем түшигдэн садам үйлчлийн харгуудан байцах үүрэг чадварыг бүгд тодор нэгтгэж ажил явдлыг гүйцэтгэх явцыг дугумчлан аж ахуйдын дампуурлын мэдээцэнгийн харгуудан байцах үйлчилгээний яс чанарыг дэвшүүлэн үр ашгийг нэмэгдүүлж байна. Ойрд Шилэнгот аймгийн засгийн явдлын үйлчилгээний тэнгимийн нэг явдлын өндөр бүтэмжтэйгээр гүйцэтгэх ерөнхийлсэн хүлийн авч шийдвэрлэх цонхвч ингэн зөв зөмчин хошуудны аж ахуйдын дампуурлын мэдээцэнгийн харгуудан байцах тухайлсан ажлыг хүлийн авч шийдвэрлэжээ. Газар хорон аслан зохицуулж холбоотон хүлээлцэхээр дамжин 5 ажиллах өдрийн дотор аж ахуйдын хамаа бүхий мэдээцэнгийн харгуулж дуусгахад хариу тусгсан байна. Өнгөрсөн аж ахуйдын дампуурлын явдлын шийдвэрлэх дунд дампуурлын хамаарагчийн ажлын явцанд бодлоготой мөртөн гүйцэтгэх цаг нь удаан байдгаас аж ахуйдын дампуурлын явдлын шийдвэрлэх хөрөвтөмжийг хүнд ноцтын нөлөөлж байна. Энэ асуудлын тойлбартай шийдвэрлэхийн тулд манай аймаг бүх орны нэг явдлын өндөр бүтэмжтэйгээр гүйцэтгэх нэгдлэлтийн системд түшигдэн олон цада мөчрийн харгуудан байцах зүйлсийг эмхэлэн нийлүүлж нэг л удаад эрэмчлэх хамтарж харгуудан байцах нэгдлэлтийн хариу тусгах цаг тогтоон гүйцэтгэж дуусгах үйлчилгээний загварыг хэрэгжүүлсэн байна.
1: Хангин аймгийн хамзуучтурын төвөөс ирүүлсэн мэт хоёрд шинэ саргал эдэний эрдэн шишиг төвдрүүлэн хадаж хураах үйлрэлд орв. Хангин аймаг эквайлгийн давлагада суурлан баримжаажуулан нарилаг идшүүлэх захиалгаар худалдан авах зэрэг арга хэмжээгээр дамжуулан бүхэлхэний аж үйлсийн дэсдвшгийг ахиулж жижиг эрдэн шишиг ардыг байжуулан орлогыг нэмэгдүүлэх том аж үйлс болгон бойжуулав. Хангин Атар хадварлалтын гүнж Лин Триалан мал аж ахуйн хязгаард компанийн шинэ сургал эдэний эрдэн шиш боловсруулах үйлдвэрд өглөө түүсэн эрдэн шишиг хальсын шаалгах, угаах, агааргүй бүтэмжүүлэн бодлох, өндөр дулаанаар бактерийн устгах зэрэг ажлаар дамжуулан шихэрлэг амт ба шим дижилийн батлана. Энэ жил аж ахуйдл 300 гарай мөн шинэ сургал эдэний эрдэн шиш тархин хамт өрхөд болохстай гүнзгий хамтралцаж 30 түмэн толгойг орлон боловсруулах жишэлтээр бөхчлийн өдшүүлэх ерөнхий хэмжээг 100 түмэн толгойг давжээ. Хангин Атар хадварлалтын гүнжлэн малчлын талбайны хамаарлын тусгай тушаалтан линлижер сурвалжлаганд хэлэхдэ. Амт болон шим дижилийн үртэг зэрэг талаас идэг идэгээр дөөшлүүлж шин царгаг эдөөний эрдэн шишийн ширс бүтээгдэхүүнийг судалж эрдэн шишийн сахалт цай, эрдэн шишийн гурал зэргийг багтаасан доод урсгалын үйлдэхүүнийг үйлдвэрлэн гэжээ. Шин сургал эдөөний эрдэн шишийн аж үйлсийн хөвчөөжин хөгжгийг дайчлахын тулд хорчин баруун гарын өмнөд хошууны шин чон бүдэгдэлтийн хамтран ажиллаж 6600 гарай төмөн төгрөгийн бүл оруулж нэг чиг 8 төмөн тэгштрүүлжэр метрийн шин сургал эдөөний эрдэн шиш боловсруулах төвийг байгуулж бүтээж компани болон хоршоожил тариачин өрхийн захаалгын тариалангийн загварыг хэрэгжүүлж 1200 гарай өрх тариачин өрхтийн үндсэн үнийг баталж тарж худалдан авах хэрэгцээр тогтож аж ахуйдлын хөгжилд тариачин өрхийн ордгийн нэмэгдлийг батлав. Энэ хэсэг хугацаанд голын байшин багсны логунс гацааны хүрээнд тарсан шин сургаг эдөөний эрдэн шишээ түүж хураах хугацаанд орв. Тариачин өрх түүж хураасны дараа нэгдэлтийгээр төвлөрүүлэн хурааж хадгалах цэгт хүргэж үлгэр авах яс чанарын байцаалтад хэр тэнцсний дараа шууд тэргэнд төөж боловсруулах

0: хөргөн. Хорчин баруун гарын өмнөд хошууны голын хэсэг байшин балгасны лог үнс гацааны катер Баячин шүү сурвалжлаханд хэрэгтэй. Энэ жил манай гацааны 282 өрх захаалгийн тармалд оролцож нийт 705 мө тарж Тэрачин өрхөн хорчин баруун гарын дунд хошууны шингэшвэн шин сургаг эдөөний эрдэн шиш боловсруулах төвд захаалга тогтоож аж ахуй талаас мэрэгжлийн дэмжлэг хангаж жишэлтээр өрх бүрийн дундч орлого нь 7000 төгрөг орчим нэмэгдэх болно. Ойрын жилээс Хангин аймаг шин сургаг эдөөний эрдэн шишийн онцлогт ажилтцыг үргэлжлэн хүчрхэгжүүлэн шилдэгжүүлж үйлдвэрийг сайжруулах баримжаат тарамлаас нарилаг гэтшүүлэх хүртэл бүхэлхээг нэгдэлтийн төлөвжүүлэн ахиулв. Одоохонд бүх аймгийн 6 хошуу шин хотонд жилийн борлуулалтын орлого нь 100 төмөн төгрөгөөс дээш шин сургаг эдөөний эрдэн шиш эдшүүлэх аж ахуйлал 7 байж төхөөрөмжийн жилийн эдшүүлэх чадвар нь 8.41 төмөн тонн төгөрч буттай боловсруулсан нь 1.58 төмөн тонн жилийн борлуулалтын орлого 6.8 доншуур төгрөгөд хүрчээ.
1: Төрийн хотын хамгийн зөвчлөрийн төвөөс ирүүлсэн мэдээ. Айрта Төрийн хотын шилдэг олон түмэн соёлын үндсэн чатанд шууд хүргэх ажиллагын Ванхэшдэ цэцгийн хүрээлэнд явагдан олон түмэнд гой цайхан соёлын өвдөгс найрыг илүүлсэн байна. Тоглолт нь сүрдалайцтай хөнгөрхөн бүжиг, думдтын сүх сүнс думд жинкнэр хүшгэс хэн. Идхүчтэй хөнгөргийн цэг хоромхон зөөрөө тухайн талын урамсгадыг хөгжүүлсэн байна. Өөний дараагаар хип-хоп бүжиг, хип-хоп бүжгийн баатар, хип-хоп бүжгийн бичхэн хүү амжилттай хүчнээр бялхаж залуу насны хүчин чадлыг илрүүлжээ. Хавар саатсан думдтгэх дууны хавсрал бүжгийн аяа уянгалж, эх улсын кан уул усын магтан цашаасан байна. Тоглогчид цогж явхаагаар бялхам сэтгэл догдлон тоглож, тайсан доорх алга ташилтын дуун баярын дуун тасардгүй цуур ятна. Аялгауд жуулчлал өр Монгол Төрийн хотын шилдэг олон түмэнч соёлын тоглолтын 105 ардад ашиг хүртэх тоглолтын анхны тоглолт тусны хувьд тус удааны ажиллагыг Төрийн хотын соёл жуулчлал радио телевиз товчоноос голдон эрхэлж аж ахуйн мэрэгжлийн нэртийн тойргийн соёл бэйн тамир жуулчдын товчоноос даатгалын эрхэлдэн Төрийн хотын хамзуучлуурын соёлын хүчилтийн бүлэглээс гүйцэтгэлсэн байна. Ажиллагаа нь бүх хотын хөвчөнд 105 нийтийн асрамжийн тоглолт өргөнөдөн олон түмний бахардаг шилдэг уран сайхны тоглолтыг олон түмний үүдэнд хүргэж үндсэн чатны олон түмний оюуны соёлын амьдралыг баялагжуулан думдтын шилдэг уламжлалт соёлын уламжлалтанд залгамжилж Төрийн олон түмний утгуурлагын цогж явхайг дэлгэн үзүүлэх болно.
0: Фүүшний хам зууч төрийн төвийн Монгол хэлний араажуу хороноос ирүүлсэн мэдээ. Төрөхөн Фүүшин хотын шинжлэх ухаан мэрэгжлийн ордон Фүүшний Монгол үндэстний ууртан засах шаны Open гол бах сургуульд шинжлэх ухааны төгөөмөлжүүлэх хам төргийг сургуулийн хүрээнд оруулах ажиллагаа өргнүүлж хөдөө тосхны сургуулийн шинжлэх ухааны төгөөмөлжүүлэх хүмүүжлийн дутуудлыг нөхөрлөж сургуулийн хүрээний хөв чанарын хүмүүжлийн агуулгыг байлгажулж хөдөө тосхныг сургуучдын шинжлэх ухааны хараг үргэлжтгэжээ. Тус удааны шинжлэх ухаан мэрэгжлийг төвөөмөлжүүлэх ажиллагааг сургуучдын танин мэдхүйн онцлогтой уйлдуулан мэдлэгийн үзүүлгийн самбар, сонирхолд туршилт тухайн талбайн үзүүлэг, асуултад хариулт өгөх зэрэг арга маягаар сургуучдад амьдралын шинжлэх ухаан, байгалийн нууц, суур физик зэрэг шинжлэх ухаан мэрэгжлийг төвөөмөлжүүлэх мэдлэгийг ойлгуулв. Хадур ойлгомжтой өгөхөл шууд ажгладаг сонирхолтой туршилтын үзэгдэл нь шинжлэх ухааны хийсвэр үндэслэлийг амтлаг ойлгомжтой болгож сургуучид бүх сэтгэлээр суралцлахад оролцож, туршилтын явцыг нарийн ханамгаа ажиглаж, харилцсан бичлэн ойлгоход идэвхтэй оролцож, зоригтойгоор сэтгэн бодлох хэлж, санаачлагаасаа асуулт асууж, өөрийн үйлчлэгөө дундаа шинжлэх ухааны ришидийг мэдэрж, хөдөө тосхны сургуучдын шаргуу оролцох чадамгай сэтгэхгүй, идэвхтэйгээр урагшлан давших оюун санааны дүрс байдлыг гүйцэд илрүүлв.
1: Энэ цагийн нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч уудам анхны хянагч цэцэлхэр хянагч сэргэлэн ерөнхий хянагч бүрэн баяр нэвтрүүлэгч хүсэл уран гэрэл мэрэгжилтэн жуудаан.
0: Зүүн хотын гурван мужуулан өвөр Монголын зүүн хэсэг аймаг хотын Монгол хэлний араачунаас ирүүлсэн мэдээ нэвтрүүллээ.

За, хоорын үлгэрээ хүлэн сонсдог хөндөс сонсогчид маань амархан сайн байж гэнэ үү? Энэ цагт та нартаа Ахмад Алдарт хуурч Лоцор багшийн 2010 онд нас бархинхаа өмнөх нь шингээжүүлсэн Лян Тангжин гэдэг хоорын үлгэрийг сонсохоор бэлтгэлээ. Эрхэм сонсогчид маань хуурч багшийгаа хүндэтгэн дурсаж шинэ хийсэн энэ үлгэрийг хүлээн авч сонсоорой.

ganna kajriyeng holin arvan thuma

이제 도끼리 달아봐거든. 달달달 냄새 지나해. 들어주여.

Баашин шантуу жаргам болог жилийн шагуу толоо жамдам бортхоор шашам болоболо үндийж бээн онна хүллэг нэрд

Томуунаар энэ ширгийн явдал хэдэн жоон гадраар үржилийн зүрхт Эхтөлсийн хасаг хангагууд хөлөрөд хөлөрөд үжигдэж ээ арлын ууж

За. Чэрэг жангжин багатар олноод өнөөмөт арван төмөр хөдөлжээ. Шанглун багийн жирлгий дагжээ. Халайн жамдаа орохши зүтгэж. Явнаа. Ай ширэг бол уртж чангаан дээр орж ижиндээ бараднаа. Ижнээ жирлгаан олоод дэхаад бариншаан шилянгий чорноо. Имаас энэ юг ширэг өмнөө ши жамдаан шуудаад өдөр өдөр жаманж үдэш болвол хонгож байдаг юм байна. Ширгийн их часгалын дундаа Сүнхионя гүнгүү бас бүйөрөн жалрын ямгүүгаад Шангбой Сэгийн олдог үрдөө мэрмдөрөө мордоод Домдаа түгийн дөөр явжээсэн Гэнт Ол зэхэн Үйфийо маагэж Үдлэхийн үйдөр сүрлөгөө мэра Гэжиндан гэнтгэн яхшигтан үйлгөө Өннөгэн үддөр өөрлгөө жанганжад Үлдөр жилөөр аашасын Жолавалан шаад Бурослаад илүү сүүдрөө өнүүдөөд Чихшөөд илүү сүүлөөн сажаад Натгаад илүү хой Дээжгөөд дуагаран кэлэй Үлөөхөш юм Бишээ юм бэн Хажаран жолоогор хэмьёх кэлэй Хэшгдэг юм Бишээ юм бэн Дайгөөд дуран кэлэй Дурхий сонсоод жохстад бишээ Дайш эмар

Төрөнийх нь ногоон сахсаа хэлэхгүй тэлэхгүй. Гэлнээн шагаан усан тэлэхгүй тэлэхгүй. Төр мэрний ааш жирхэ даан хэтэрвэ. Төр нонсн ижнэн таташаа төсрөхш ба. Алын жиргийн дондор тасартваад Эрвэн эрвэн улсын хийгэн унтал дээрад Чиргийн засгалын дондор жаман илгоогод Чигэснээс гараад нэгэн тэншон давтлаад явлаа Жологийг нь татаад жохсох юм биш Жалгаад хэшаад хэсэгдэг юм биш Жүг шиг юм өтхөө жүрүүлэд лавсан Жүгөр бишээ галж умат эмар гийгээд явлаа шоу Хой Хэшиг дарах ийж их ямар очирдгод хэшигдэг юм биш хаансан жүхтэн шигэлсэн жүхтэл жүрийгэд шангава игэнэ шат сэлэх жавар татуулаад явж ашлаа шоо за чирэг жасгалаан хэмад шанглонго жасгалын дүрмөрөө явна сэлж тогширд гарсан Мэрдэн дөрөн унаад шангавай нэг жүхтэй явна. Өн мөтө үйд нь хоёр жам болчихсны үлгэр төрөлгөө. Чачи өглөө төлөвөл. Таң олсын дислөл чанганы гажир дур. Сэм моги хотголдулж Чүб борооги хэлтуулаад эмдэри жирсэн Чан унжи жиргойн гурван хүмүүна Бас нэгэн жири жүвэлжэн Ор ор ишчүгөр манэ горбин дотрос Пин жин сандан нэг Бирав жүвэл таарн гэд жүлжэн шоод. Тэнгжин заан гэгчи болвол шүтгэр мөтөө төрсөн дүрс үгүй. Үн үгүй. Дүрм үгүй. Яс суртал үгүй. Ийм нэг артаг, тийм нэг жүлжхэр амтан юм. Өнхлэгаан одоо болтол үм алуудын. Өнхөөсөн хаа болхаа энэхэ насыгэн бууруулаад 24 цагийн төлөвчтэй л гэж хэлж яхсаар өндөө гош гарчээ. Одоо харин шат дагуур наад дагуур жүвэл хэлсээр ягаад гэнт мөдөө талж. Хой! Шанхуу сүмдүүний багаган болвол ихэн гэн шүү. Шанхуу нэнг шаруу сайхан төрлөө гэж яин шүү. Ан ардын битэн шанжа жангдар нь ашиг аргаавал Шанхуаныг авч ирээд бэрагаар пингэн

нэ халан болгочихгүй юу? Оо, юу сайн арга. Төө сэний болоод сардаа налва. Самар хааны алангуул салаа явтруулалт гээлөчин. Өнөө шиг жирсэр, жирдэмсэрдмээр хэлчиж мөдөд нэг нэртин. Хагааны барал дээр чан унж орч ээлтэж гэнэ. Тэгэдэв ёо, төмөн наставаагта ушиалдан бахта. Баргун жүгтээр явсан. Шанхоо сонду явтлаа ширшахоо. Юу асны мэтгэ? Ийм асан битэн нэг нэсхэн чиргээ авч технологи хийли аваад шанхоо сондуугийг ашиж үгүй басо ямраагла. Олсэний чин сонсоод үг жүрлтөвэй. Сэн сэн шодрого төшмөл таанаар үеми жүтгэж гадгад удаар явсан шан хозундугийн ширги технологиар явбал таанаг л чоо хааны чин зэрлэг бовоо гэтэл хааны зэрлэгийг олоод авсан чин жаагийн бишгий биш үл чиглэ өмнө одоо шан хозундугийн технологиар ашгими нотго гашаагийн уртж ашиж өчхөй да ашиж үжаад гэрээ өсөхийн Уг жихаги аваад өнөөд явах үед өнхөөсөө болвол шангжаа жангдар хүрх одоо тэхали өнөөд олоод авлаа шүү. Шангжаа жангдар хүрх ухааны өнгөж бүтээгөөд 5,000 ширгийн алын салгаж аваад тэр гунаагийн хөдөлгөөж нэг өнөөдөр чанаанаас зүүн хаалгаар гараад тайгэнэ жорог.

Бүлж бүлээд хөдөлгөөгөө тайвал Балганаш нь уссан борчин биш дээ. Бүтлүгээ юмод бүлглээд л гарсан. Балмаар үндэн жавлан болон биш дээ. Сэй шаужагийн хөдлөлээд алжина. Шанаас нь чангандан болгана. Ширгийн даарн хинжин сандан. Шинүр болгоод бэржгаад хүргүнөөгөд. Шивүний ишж дажнаар ярьшж. Шүлсөн жалгаад гурвулан жамрава. Ширг жанжинуудий аваад оссор. Шангжэ жонгдор нүгнэдр болаашу. Чаажин ширг иржээ. Зайшан түшмэл тэргулаад хэлэн түшмэл ширгийн даарн бүгдөрөөн ирээд өн гашаанд бувааг хий сонсаад үүбаа үүгэн халаа гарж ухтаж жоо шангжээ жонгийн гажир ёгоор буулгаж ширгийн алд идгэн омдгааны ёор шангаж өрхөм гурв нүүнийг тэгээдүү ордон дээр жалж буулгаваа. Ардны дотор ороо

ширгийн сүмдөө валвала барин шанаа яхлаа. Очирт өгөн мандсан толдаан бидэн тэрээр ирвөө. Аргачер тане вэхи үждэг бүгд өвгний тянулах ширгээ аваад янаас нашнаа. Өөр жилийн жихаа юмуд та нартар байвал өнөөдөр мандар үлэгвэл бид наваад явна. Тэр удаа шанхуу сүнгү өөрөө нэлжгөт төрийн ёо шанхуу тошмол ороал хөдлөглөө. Тэн адвар бол миний мэдэгэд

хийшгээд төрсний нэн кингжин сан дээр өнгөж хэлжгэлээ. Шанхая вазар тавалуулаа гангла сүгийн нэр дээр хэлжээ. Өөрийн нэн шанхааныг чиргийн даарн кингжин сан дээр шангаж өгнө гэсэн. Энэ ошир бие хэм тол дараа энэ удаа бидэн дахлуулаад баярын ошри бүтээн гэж өнгөж бодлоо гэв. Уваа хазан юуяа итчнэрн тэнүүлгэн юуг нь хэлдээс надаа хэрмээр ошир болт. Найд наруудаа. Учир нөгөө уваа өөрийн шатласаа ирүү юм хийж чадхгүй. Нөгөө одоо нэгэн шанхуусанд уу яв энэ үед нь ахтын ийм маягийн үг үгүй. Үг үгүйгээд бол юм. Шамаад нэг л уваалаа л үг бишээ да. Манежергийн усад нээдэд явсан үг бишээ да. Хөлчөө бишгэн байна. Ува сандж авчи. Гэршгүй явдлыг дагж хийгээд нөгдөө мөтер шүтгэр мөтөн хүнд ийм сайхан иний үгэн гэж аа яа. Энэ шин дэнэ талтаа минь ошир бол юм уу нэмээ. Ува ширээг төв болгоод хэлж яана. Алтын буйнтан аман гэшээ албнэ явдал тамган гэшөө гэж явах уу да. Тэр үн ширгийн зүнд үү. Тийм халаа дээд мордожээ. Инан энэ төрөнд гэж жаач хэлсэн ошир байвал жаавал өөрийн гэршил тамгаан дарсан бишиг байвал таарна. Энэ гав хин инэт юу гэнэ ши юу хэлэдэлийн. Мөтер бишгийг бид уваар болны дөө. Биш өөл байд та. Уваа ча авныг чилвөлөө миний хэрнөөсөө хэтэрч. Хөл өө юм болвол хажми өдөр би шохом их хэрэгт орхон юм байна. Ширээгийг шангаруулаад урагшижар гаргаж бүхий жан аяхан менегийг хөрнөөсөө үхэллөө гэж бүгд одоо тийм бишгэн байвал манд гаргаад үжүүлчихдээ алимны ошир тийм ярвэн улсын ошир тийм ярвэн өн тэрнийг нь элнийг нь ялгаад завтгүй байсан өнөөд би алимны ширээний дотор энслот тэваад гарж ирээд санаанд орхлоо жамдан гарж ирээд явж гэн мөнөөд болвол үлдээшгэчихв. Хүү, энэ бишгэн авжир хоолвла. Би тэмүүл энэг мэдэж чадхгүй гэнэ. Мэдэж чадхгүй гэнэ. Хоолгаа инжилж. Чи атаныгэл. Уваа бат тэн шин хүүний энэ хүргэн дүгэн гэдэг чинь би дундасан нэг муу алт төшмөл болны да. Би ч одоо мөтгөө. Мөтгөө гэнэ. Би мөн маа мали би. Явлдаг шанг шуунай дуугараад илла хордон төргэн бэрал атин жангнаад илла хэтэгэн дахсан ширгийн улсад жээлж болны хэд дулааран хураад иррад хуваад дараад боллаа шуу өвгөн өвөө таанын тээ сандраж илла үжиж ивэтл гардан болвал дөөсраад илла гардан дөөсөө хүлдэн тошаа архан бүгэд гачаа хандаад мэхрэнгэтл аман дотор нь эшураад иртлөө шүү эшурмгуулаад гүс гэд түлөөд оргатлаа. Сэм өнийг үжиж алонсоди сандэрэ жавтл шанханагийн дорхи чардсны улсууд сандэрч аяагм мом бэрэм бэтл ширгээ явлаад энэ гав хин нарад шат шанханагийн гэр ороо дарж орж ирээд шанханагийн шагардэжэн шууд шанханаг өлөх юм уу Алмандын явсан ааваны амнэг швац бидгүй альс эра ахтагуу бид чүгэ чүхтэн батарч яа Алтан зоосон менеги бас амраарын өдө солдгүй анхнэ үг гэж нэг басгүй аваши жаваш болвэ Уул бид өгшгнө Угишин дээр бас таккарагүй үлдвийн гажра хавашиж эргүү тамлал бүхэрглээ Тагарм бера тогшин дугаар ясараад нүднээ нэлсэн унгаагаад гар эргүүлээд иртэл хүчтэй ширгийн усууд

хийж ашаад ий чинсу яван гараран жорлашо шаудэ тэган алвнера явлеган амдан хэлсэн үг гэжгүй ах нарын шүмөө гэж асаран бас шиирсэнгүй аяа то та нарууд дураараа мөнгөж аашлаад араараар дуур хилдөөд гүүгүүг хэлсүүлж ахт балавэ бүхэл битэн шог өнө эм дараан балвэн шог яван гад үндэр дуугаар бихраад чингсу яван дуугаар хэм бол энтхэвээс нь улсоод урагши жангдарж хүржирлөө өрх мөтгөө шамуа юм доорн жаргасан шамуа юм хэргийн үжүр шамуа юм одоо хаашаан гарнаал гочин бас ш дараад ярьж авлаа чингсу яван ах ту ээж ажир хүнүүг харьяан бихраад бисар бэрэгдаад жаада шанхуанын тэр хойлоон нэг тэргэн дээр хэрэгдаад гархийн газрыг бэ хэмья өнгөж ерсэн ошир бүсэн толдар их хэрмийг хэрлаалгавал тэвэн пингжин сандаан биртэй болгоо суун гэжэ самгун хэрхэс олгаагод санааган бүтэж шаажин ширгийн шагардаад шангжээ жоноос

Хөрвага нэл хараан тэснэ гарт өрвэрэгдат. Ояс тэсн дойгдат, өвч жохын шхшүүд.

Хэргээр ошны хийгөөд хөсдүүлж явдал гаргаснааргүй. Хүшонгүй сайхан явсан чангжа жонгийн элимдэг. Ошир шүгээ өвгөн бас уясан дороод ончиглаа. Ухаан зээтэй өхчий бас өн тэргэндээр хэрэгдваа. Хүлээ олнээ шивэр юмаа хүүнээ үүдээ жарч юмаа. Хөр хий миний бүй бас ийжи бүмөдгөө.

барж валж угамтны. Ча оясн дарсоосод яхвэ. Анмото элин датхи ардны датхи юм амнаас чөлмөж аваад хэрин шүмүнэ жан унжи нарууд ёгор жадж хүннийг юуг нь яг хамаагүй. Ча ада фингжин сандан бертэ болгохтор эрсэн гочин. Их ларжагийн авч чиргэн олноор хөдөлгөгөөд мотор сунаар мордод гардаг юм байна.

Тэр чагдар ирсэн чиргээ носоод явж гараад холсноо сүүлэр Элинар дуудорох ши ирээд амандан элшөр бүглүүлөөд гар хулан уюлаад онсон ууба үгний тэнхэр үлэн гаргаваа. Жоо уяс тоосноос гараад бүглөөс элшөрнаас салсан болбош сэтгэлийн дотор гомдожээ. Одоо нэгэнтэй үжин клэш нь үнэрэн. Ижнүүдийн ир бол уулчгийн аргагүй. Учиртай явдлын хилэнгүүл хэлхийн аргагүй басан дээр сэтгэлийн хөлөө өмтөрвөө.

Манай газар Шанхонайн анхан явхийн үйдан адлгрэн тошас имаа.

Mon mon am batat. Uba ugun. Mon marola tasava. Мэдл шатлмын кисэнгүй өнөд одоо хэшрваагад шүтэн жоогаад гашигдваа. Мөргөн сайхан өгнөөн өргөөд ирсэн этэби мөдөрийн үг гэж бээний даа. Мөн гашаан соогаад өдрөөдөөн болоод би тэсхийн аюр гэж үгэ юм шүү. Өнөмөтөө жан

үлигээ төдлөө. Тэгэд гарин шатгаж үе. Дөрван чугит театрсан бэ. Тулат архийн үүдгэж үе. Үртөмшин гадяар нэг удаа төрсөн. Үлч тэнэд аль жилээр амьдэрсэн. Өнөөдрийн энэ жавлан наад үлчээ. Ичсэн нэг үхэн гэдэг нь тулаад ишчээ. За, мим харангу, мим жамгу орчлон юм байштай гэж. Уу бау сэтгэл чуудгий. Бүсэгий тэлж модны салан дээр үлгэж уяад. Ухшаа гаргаж хүжүүгөө хийж оруулаад нүдэнад мади исхлээд дүүдлэгсэн. Унараа алт төрсөн нэг нас 13 байна. Өн дотор гөж хаяад өөрийн буяар хөдлөхшгээр дүүдлэгчлээ. За уувааны өн ухтлон болсон бодлого хэдий ярив нь хэдий эргэлж яаныг хөлөөд хөлөөд барваа юм байна. Хөөрхи үгэн өн мутуу болва. Эний л вэ? Тэрода хэт улсаас чиргий мордод төв төргөнө. Оршам барабали чамин жахин үйдэр. Томда тогын дарий явжи байсан шангбау ийгин. Дохшин барин хүглээ давсан. Хүшгшгүй болсан. Ол оли дамжат дамжат урахшанан жүр.

давтлаа гэсэн. Бараг батвал хэдэн өдөр явсан ч нөлөөд болжээ. Одоо хэрэн мэргэд гих явтлан намчхийн дүртэй. Ол устэй унэртэй хийн ажгилдэрлээ. Ортэй хэтэй гадрин дэш юм өдөд илүү. Өдөр сүнгүү давтлаад ийм үе явсан. Үдши бас нэг өмрөөд үрингэгээ чээрээд иржээ юм шүү. Ийм нэг гажир явж агаад гөгөөр хийн үед үжигглээ үй уулуудын тэнмар тэнмар унарийн дотор нутг ус мүдгдмар мүдгдмар. Хоя! Манай шангжээ жонгийн гачааны харьяатуу гажир ороад ирчээдээ үй гэж тэнмар тэнмар уулны толгоогоороан тэнаад аваад дотроо их ууж. Тийм бол би нэг шангжээ жонгдоон ороод гарвал дээрээ гэж. Нар гармаар бол хийн үйдээр Мэрнэ жалаг жалаа шангжээ жонгийн өдөн оронгод их түн матэ донд шаргалаад хэлээ. Одоо өнмөр аашил энэ үйдээр астаан явдлуу олшгод алхалаад ирсэн шин ижнээ санагаар болоод хаашин даруул тэншэнө. Хой өнмөр бас одоо санагаар болж идэ. Мэрэ хаажуун алхалаад их матнэ дотор шургаад баруу хөвөгийн хөтрөөд гарангатал барн жахийн нэг модноос нэг хүн дүүдлшгөд хөлөнг гарч ийн. Уая! Үнэн шиг юу гэж. Ийгэд энэ ихлэ наад бас ухсан хүн таардаг юм. Чоо! Үнэн дого үжээд болно да. Мэдэж авъя.

Агч. Мэри татад яртад ирлээ. Матны ээр ирээд. Түүдлэг жахууны ширээг шааши анчин. Мэриг явуулаа чаад талдан гараад хараад үзэн хүй. Орин гэрин үүба ичиг биши. Үүба аваал гэд тодэвад. Ернасан үсэрж багаад, мэрин шаатэ маддар ояад, яарн гэжирджээ нүд нэлүү сурчээ. Үндэр дээрас ойсан дөөсийг нь аажам хэн буолагж, үргэн үргэн сэхсэрж, жавараа тандуулж, бээн бээн эмсхүлд нэлиодууд ба, үжөөс, өвгэнээ эм арий явж баруу дээ, хэрэн шүү аажамар ёо, гэж эмсхаа сулдигаад олчгэв. Донат эмсгэл ороод нөлөө тусны сунаар нүдэн нөөж яна уу баа уу

Үхгээр үйдэ өмүдөө бэ болуш сүгарх шахтан дулсан нээдэ нүдөөн нөхөй гэж бээнээдэ. Үчу өнгэлдээ сулуцар харшаар өмнөхийн үүний үжиж үчгаад үүба үүгін бас сэшчавжээ. Хүй! Шанбо иши шимуныг! Яа, ичгөө! Яг би

Ядгүй сэнж олж ирэх жан үнжи төд горволан ирчхан аа. Эл гашаанд боогаад бол сэхнүгөр хотлолч. Алвэн диасын шан овол бол амасн ухтэй гэж. Ангаришин аваша тэнжин сандаан үгэн гэжээ. Өнөшөр дөр болоод би хөрөл болсон тод. Ижрэг валмат кэхэллоо тэмбэн яуяад айчо. Өнөөд шанхуанэн чингсу яфэн айголиг. Үгэгэн сонсгоо болээ бас гаригэн уяад төчо. Сэхэн бээсэн төнгөрдөөр час бонгэж баджи да. Шанжэ жуан ин гачан дөр жавлэн.

Адангаад болвол гашигчээ. Автэшн олж бол юугаа шатаа хэлэндээ. Ахтунаар нь танд бас ямар үгийг хэрүүлэндээ. Аргаан бараад нь болвол үх шиг намагаад. Атар гадрий модонд ирээд боож үхгэмэн нь юм шоу. Баяа, муунаа нэг жиргалад доо тэвч. Халай тасархамд болжээ. Тэр шагдар шан бои, өва өвгэнээ бойгий түшин түшин нэлэвсэн жүлгэн жүлгэн үгжээ. Жаада үчэгши сэтгэлэн сулаар тэва. Өнөөданы энэг ийн босан болж, яалагад үхэж болуэ. Шээл үжэж агаад хорлдэж яуусангуэ, шээл тэдэнтэй үгнэхтээд муар гарахсангуэ. Энэ шин бид бүгдэрэ мүтхэн бол хороан. Хэжмээн өдэр үчэг лоая илэг шэмээгий болу үршээж болна. Гахшаа миний илгнээ ээртээ, жүрнээ ээртээ, пэшгэн энд үгийн мэн. Одоо яасан болуу. Тэргээ хэлүүд ивэв. Ува үгэн. Шангвай ирээ гэнтхэн ирээ сэн явжа ий үжээд гагуу юм байшлагад босан мишн. Ши ива яваагий асууын зэцгэл гэж үгээ. Хүнээ энд үгэн асуужа ийгэн сонсоад хэлжээнэ. Хаяа. Тэр чирг уна, тэрг уна. Өнөөдөл явсан тэр төлвийгийн шия одоо баргалуул тэр чанга нөгдөө нь явсан бээлгүй даа. Өвгөрөөва, ши ээлдаа ношоо. Гэр тэр ээл байснаа мэдсөө. Би энд үгийн айнаас явнаагаар Шангбауи өвгөнийг тэтгэж басгаагаад тэнхрүүлээд ээлэд нь хандуулаад өөр юм буя бөөр. Унаа өрөд ивхи маадар мардаад. Бараг бодвол чүү урганы жүгэл явсан төлөвтэй гэж Мэр тавтлаад илээ шууд. Онс мэрэн гэр бүсгээд жалаган дохтарч. Урахши жамдан юудаад лоли давла. Орүлсэн шанг бой унаан хандэрэн. Утгаатла олун бэннан шалабн эргүлэйчээ. Халага чэр ашаад иртл харвай шивдэ. Хэвнээ элдэр дэснуу дэргад хэрэг дэр чивдэ. Үжи бэсн үбгэн ааван үргэу дасн. Үнэрэн басн сэтгэл даттар ожуа валнан. Өрин бага индүүгэн дэснц бэрусн. Ана мэттэр хэшишигдэн бол үхгийг үнэрэн хүрхвээ гэж үхгийн бодлогы шангараа шангараад мэрэндан тэшүүрэ дэваад дохтэл жилгээн шоу. Олнэр бомраад бомраад урдас нэрж яхэх эдлэ ургаамаад сог согод хэшан гараад гийж яхэх эдлэ бэшгэн бэшгэн голлу тасраад тасраад хэшэрж яхэх эдлэ. Ол хэрэгий дамжаад асгэж урганан хоёр оли дамжаад телевад орнгосн чин тэрг оннаа савраад чирг олсууд иймэлдээд явжаа хэмбиэн. Хай! Шангбай би ерваалгад доогараад хэргийн дондуар ороад ирсэн. Шивэлтэн гурв! Бэдлийн үжиж майгийн үднэрэн болох мөнэмэй. Эммэнду болаад. Гараттай дээ шууд ширгүдэж амдэр та харин самун холгагийн үгийг сонссон тэр гормгийн хлууд юунд хаа яв чүмэл маний хаяад гараад дутаа дээ юугаа дутаасан гэнтэл барын ятраас хэмээг орж ирхийг үзсэн бэ да мартин илөө бид өглөөлгөөд мөгөө дутаач яг өөр юу вэ өөр энтер юу вэ да бид хотлэр вэ та бас өнгөрөө очиргүй таны биеас ээлхгүй Оястагард хүний аад явжаг наавэн. Хөөй, ам хүнс юм ам төөсөн тэрэгдэнэ шаатталд. Тэр дотор нэг тэрэг байна гэж ааж байна. Тэр дотор бол хоёр иний төөгөөд үйлүүлж явж байна гэнэ. Ваа! Мийн болсон байж та. Үнэрэн сандарч. Шангбаой! Тэрэгдэнэ дондор шургал нүмрад. Хүн төөгөөд үйлүүлж явах. Тэрний хажуудаар хөрж ирээд унаанаас амбоогаад. Тэр битүү тэрнээ энсэг нь холог шохох гэж инээгээд. Уястай байсан
хоёр хүнийг юужаад дари түргэн түргэн хөлөө зуртэ дөөсийг нь тэлбаад гаргалаа. Тэр хоёроо

Аяа дуу нар минь хитээ ямар хитэж авлан юм бэ? Төдгөр жиргийн холгаагуу таяв. Тэр холгаагууд бол минийг албаар верж нэгэнтэн авч өнгөд. Мийм ч авлан хэшүү болов. За, адлгэрийн тэмэтэн мөдөтэй үгүй хооронд ахтатны жолгожгоод ирж ийм хэрэг болон гэж санаан дарсан го юм аа гэж. Шамгааны аа. Парам тунэлээс онгаад гашигдсан болоод. Чаатаа хөшөө энэ төшөгөж. Би баруун өгч өгсгүүгээ дагаад хамгалж шухтаа наа юу юмсэж ирвэ гэж чин суй яахан бас болно. Хоёр хүнээ хэвэвнэ очраа хэлж ирэх бас үг барах юм маш ярам болов. Чо шангвай хэлж байна. Юу болмш би юм нэ? Онсын мэр хөглөд ири өргөө татлаад уваавын уд вэхи алж үж ба уваав тэнклэ хөл угонал вэ гашгтхлэган үхчээ өнгөд болвол би арийг манд автаад бэмж хөнгөснөхөнд дөөсийг нь суллаад өвгний эмсгэлтэй болгоод таны шмөгийн өнөөд маягтэйг сонсоод мөнгөд нэхэж ирвэ. Одоо та хоёр эл гашантаа нэргэж Авто олжаад хамтаран амраран бэжээ маань үл хин үйдэр. Одоо тэргийн хэн бэрнах гин үйдэр. Чингсу яафын хэлж яна. Өн тэргнээ унаагийг нь би хөтлөө. Өнөөд шаужагийг тэргэн дээр суулгаа жалаад аваад ив ягна. Хэжүү талаар нь хэшиж гэлэнгэлөөг үл багасаа жассангүй. Мэрнэ хэн уртаг мэр болоод. Хөтлөөд явангүй өн болмол одоо би шатна гэж чингсу яваан шатлын нэрээр мөдүүлээд дараан тэргийн эргүүлээд тэргэн мэрийн хөтлөөд тэргийн хөтлөгөөж шанханын яваад шангжаа жонгийн одоо нэрхий үлгэр болохгүй. Шанханын чингсу яваан эргэж хараад өвөө өгөтэй олжаад шангжаа жонгийн гашаагаан тэгшлөөд эмтэр суухыг үлгэртэр жалгаж хэлвэ. Хэрэг шоу шангвай уурш гэсэн. Ататын горов, аюлтан горов, аюлхан данжанжи. Ахтандарам мордож, атадабул дэргад, бэрнэж нэгар гэлэгва. Явчих ширгийн ардууд батаржээ ууш асууж जैन тэр горва хааши яв тэдгэр ардууд үлж जैन манай зам болвол чуургам гэжээ гинтгэн байсаар тэр горвол чуэшон гараад зам буруулаа тутаж гэлэ мэрэстэ мэтрэстэ гэд гараар жахийн үдэр мэрэн жалаа дараад шамбауи тасар тэлад мэлэ бамгруугийн үмэрчээ

Чан онжи гашгаран савжихын үзэгдлээ. Үтхийн оронд хүрээд хүрээр оронд толаад торийн жагвар хүрээд шангауи хөтчанан гараад хүрвүлэд лалла ивэна маны жала иргүлэд лалла өнөө бирсэн хуалун бэни тэрүүд тэнни мэдни отагас явни шивас тотани тотауэ тэнна тотауэ мэдна мэрнасам бу Балтынгэн бомром баглаа хайсан эдл жан унжи бомбор гэдэл мэрнасам бугаад богжиж наяа би боочэ боочгана нашир хэргэн ичи чамо юм хэдэ хэрэ мэдгүй ши юу гэж шангжа рондорош юу гэж миний гэр юм бол юм ши шиний хэрэг мэдэн шиний амар гарч хэрэг мэдний ши хөлөө хөдөлгөө чийсэн Шиний тэр хөл хөрөггүй яама. Хөлөө гарга. Чангун жоо хари мэдгүй. Ээлгэд. Амтагаан ангад хөлөө сонгож өгрөө. Шангавайны тэр хорсож эхэлэн даа нэтэрж юм шинэ. Сүвэн дээр хиотгүй соох татж аваад нэг гараараа хилийгэн бажаа давнараа ширх гин оронд тас дараад гартлаа. Хөлөө навчихсан юм шинэ. Оо гэдэг ураас өөр юм гар хоолж. Бас баран гараг юм барьж гад тохоогоор тас дараад гаргатлаа. Арин

бүсэнд намжраад хэвшүүлээд өгч юм. Аяа! Астай юм болоод сандэрж хийн үйд нь шаан бав юм уу бас барин шихийг нь ширхэн хоршин утгаар тастараад аваад өвртнийтлөө. Ма! Энэ шиг гэртээр аашиж гэрийн устаа нүг бүлэг болох жая! Астай нүг инсэнгө айн ханаар датар уурн галэдл бадан. Мэрин дээр мартэж шаан бав юм. Шашан дахт явлашод. Шадолын хэрэг. Мэрин жалаа дэват. Савин савин шавад. Дивин дивин шавад. Саккас саккад. Гэдргөн он хараад. Орган хүжүүгөр он сонгагаад. Толгоон намруудад. Ергов хийн. Ихлээгээд дутаж ян. Үжижар хэн оронд. Хүрээ тулаад илээ. Өмнөө талдан гараад. Бо! Нэгэн тэж ангзарж. Ингов хийн. Гарх гажиргүй юм шин шан бай дээр нөхдөж ирсэн. Мэрнасан гигэд болоо. Гигэд батл хурж ирээд шамтай хөлшгөө. Барин шиг нь атга жавнараа. Ширхгөт охтлж. Ма амаами. Илгав юм уу төй юм шин. Ох гэд дуур юм уу бас уу. Амаангаа дөхтл шиг нь ад ирээд амд нь хөтл. Гарж болоо. Ид. Ий шатга а шөөний шатга чи хүүний хм сэний шатга чи могийн ит жавлит итгэ болон дар шами ал шөөжин дөр нь хутхан тулаат уу өнг гэдэг нэг юм энэртвш барч юм шин энд гарн гэдэг нэг юм бас эмсгэл бай юм шин Ухгас дээр гэж бодё, жаншин жаншин гэж. Сэ орондон байгаа дэрэн дэрэн гэсэн шивэн. Лаптитл лаптитл ладртл ладртл шустай нүтгэн хасаар хасаар. Жүдүү торж өмөр болоод голдон гэтэл жалгаж аруулжээ. Жав аржий гэн. Аржий. Аа. Бараад баси бараад эшо. Ши барангараар ярим боор гисэн. Нажан. Вая. Хияваад идүүлээд бас хитгэл баруу мэд. Дүгэлэ. Гарыг нь атаг явнаар нь тоогоор нь бас цаас яваад гаргалаа. Үр! Муон авжирээд ар нуруунд дээр үүрлөөтөв. Ча хашиа хоан өрөмөд. Таны баран гарууд эрмэр эргөө хийсэн. Одоо та жүн гараараа амдэр. Жангдэрн дохтраад шангба юунаан дээр ангарч. Бас чо сэтгэл мөнөө. Намжиж өгөхгүй. Мэрнэ шинэ гар шашин гараад

Гөөд өмнөөс орган толгоон гаргаад өргөн өргөн замрууд жичээ. Ужваг тэнваг хэжүү талд нь ирээд шангавай чамндсод мэр татаад жогсөлтлөө. Хаяа биш. Яваа ба. Понаг нөрөн гээд бора. Шам мой мой тэр хоёрын төштэй чи өм алан гэнэ. Хэдийн наадам юм ши. Төрсөн байгаа мөдөд жаяган сэхгүй ши. Тийм бол шиний ялвас хүн юм биш. Наашин жахсаа. Яар шинэ жахсаагаа. Париж юм баслаавад өвөр татран хийгээд баран гарын тас жоод сүвэн дөрөнд сийрүүлж яа. Нуга айшин бас мийн болж. Та горуулаа явгэж жангдар жилэд шангбай унаа мэрдам мардаад ухраад гарлаа. Оршкийн гур отаваан сандар улаан шасангаажулж хэшраад аваад удажудаад уэлж уэлаад нэгэл дараан шоглараад гашигдан гамдаж Ашуны яар тоотэмд гачод Чангүнжи Тэрэн дуурад уаакс угайлган гарэ Нүгөө хайрон чижили амсад нүднэлс онгагаад Курвуларан шоудараад Аяхман бэрч алгандылдж Гашигдж ирава Тэхэн тэхэн асуу болж

Оо. Аа, имэс өрвэйм толдар. Яг овин хилжэн шоо. Оо. Чинийнд хөлөө наваасан юм байна та. Гэхийн үдер амаа нөөж өгсөн. Маш тон хоёр хилнэж авсараар болтолж гарч ирэх юм гэж үгүй. Аха. Би бас сонссон юм. Адаши ирээ өргө бүл хараар бадаг юм уу гэдэг бага идэ. Ирээ өргө үг дугуур гэж бүү яра. Өртөр тийм баслаа үлнэр шөөсөн сэн оо. Өнгөж хишээж явуула. Хөншин бол урагч юм боо. Чо ухснаас дээр эмт гэж. Унаран чангунжи анмайгар. Чагшагын өртөнд үлэн шөөсөн хаан мартхвэ. Шашнашаа явахдаар идэж ухааны шагаад санаа сэтгэл гашигдаж баран гараа навсан. Гурвала. Одоо жардаггүй ч унгарыг жаран гэдэг шин жовлонгийн дөөтэй жовлон. Тэрнээ жаруу бол ухч гэмийн шин гаслан ганганж эс сандарж гурвалараан холгомотоо чанганы жүхтэн дутаа чирхэн бэ.

сонсогчдоо сая Лоцор багшийн хэлсэн Лян Тангжин гэдэг үлгэрийг сонсглоо. Энэ залгамжийг маргаашийн нэвтрүүлгээрээ хүлээн авч сонсоорой. Дээрхээр үлгэрийн нэвтрүүлэг өндөрлөлээ.

0: Бээжингийн цагаар 21 цаг.
1: Дуу бол дуртал дэм болог юм, хайрын ундраа юм.
0: Дуу бол хүслийн цагаан шоу хай юм, дурслал мөнхрөх соврог юм а.
1: Дуу бол сэтгэлийг дулаадан зүрхийг жаргаадаг эгшлэн юм.
0: Дуу бол дэлхийг зөөлөн хорвоо хуйраадаг хай юм а.
2: Дууны зингүн шоуд нэвтрүүлэг.

Бид чинь үгийн хүчээр л амьдрдаг шүү дээ. Үг бол цорын ганц мөнх үлддэг зүйл юм. Та мөнхрмөр байна уу? Тэгвэл сайхан үгийг бод. Хөл мөрд. Сайн байна уу хэм сонсогчдоо? Дууны цэнгүүн нөтрүүлгийн маань энэ элжийн дугаар энхүү эхэлж байна. Хотлогч буян гişэг байна. Одоо та бүхэндээ чамайг хаанаас олох уу гэдэг дууг хүргэж байна. Баян мөнх дуулна.

Архам сонсогчдоо. Дээрхээр дууны цэнгүүн нөтрүүлгийнх энэ ээлжийн дугаараар чамайг хаанаас олох уу? Уян гатай надам, миний хайр, нандан, манглай цавдар, хайрын зам, хүждэлхий амглан байг. Аав гэх зэрэг дуунуудыг хүргэцээ. Энэ ээлжийн нөтрүүлгийг найруулж хөтлсөн нь Буян Хэшиг. Хянагч Урт Насан, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр.

0: тай, өртний сайхан үлгий тай.
1: Алтан тунгал хилмитэй, аршан тунгалаг байр хүлэн.
0: Миний сайхан хүлэн байр.
1: Дэлхийн сайхан сонсголон.
0: Алтан хянган оргилтай, хөрлөн оршоо мөрөнтэй.
1: Орчон ивэнк дагуур цууд ахтуулан үндэстэнтэй.
0: Миний сайхан хүлэн байр.
1: Мэндийн цэнх

0: наранх байна. Энэ цагийн өдрүүлэгдээ бид чөлөөт цаг болонгаа бэлтгэн найруулад малжил үйлдвэрлэлийн одоогчлтын тайранд сүвгчилт хийсэн бодит үйлдэлтэй шинэ барга баруун хөшүүний байр сумаар нутагтай шилдэг малчин залуу жигмэдийг суруулжилан ярилцсан шингээлтэд нөвтрүүлгээ та бүхэнд хүргэхээр байна. Сонсогчдоо, дээр зүүнний дундад сүүлч үеэс эхлээд тал нутагт машин механикууд орж ирээд арлын шар тэрэгний мордыг эзэттэй нь хамт ихэн чөлөөлж үсэн юм. Соёлын талд нүүдэл малжил соёлвол байгалийг органик соёлволгоч хоёр удааны аж үйлдвэрийн хүслийн түүхийг хүндлнээс харахад яалтчгүй машин механикууд цаг ашигламжийг дэвшлүүлж үйлдвэрлэлийн агчиг хүчтэй түлхэх юм. Өнөөдөр жишээлэхэд морин тэргээр үс бардаа хадах дуртай хүн гэж өдрийн од байхаа. Тиймдээ ч хөдөө орнуудхийн нүүр дүрс өдрөөс өдөр хувирн шинтлэгдэж түүндээ та бид дасчихсан байж дахин цаашдаа шин зүйлийг хайсаар байна. Өвдийн жавар салхи хийхдэх үед заримдаа үс бордоон салхинд хийсэж малд тархат хэжээхэд хүчирдэг мөртөө. Мад адуус хоорондоо мөргөлдөж заримыгаа айлгаж булиалдах мөртөө мадын шиирээр гişгэгдэж дарагдсан үс бордоо бүрлгэгдэж сүйдэж байдаг. Залуу малтан жигмэд энэх асуудлыг чухалчлан үздэгийн улмаас бусдын хийж үйлдсэн мэрэгэн сав химэх малын үс тэжээл үг савыг авч туршин хэрглээд нилээд судлан оролцсны эцэд хамтран борлуулж эхэлжээ. Энэх мэрэгэн сав нь төмрөөр хийсэн байж их баг хэлбэр янзтай. Хамгийн гол нь жавар салхинд үсийг хийсгэж гээгдүүлэхгүй байж үхэр толгоогоо оруулан түлхэж урагшилж эдэшлэх бөгөөд бусдын хийг булиаж чадахгүй. Гисгэж сүйтгүй өндөр ашигламжтай мөртөө том хөлөврийн загварт нэг л удаад 20-д болт 500 жингийн үсийг багтаах болохоор үхрийн тоо толгойг зүвж иссэн байдалд гариг 10 хоногоор хүн хэрэглэхгүй хамаарх чухалгүй байх нь одоогийн хөдөө орон нутагт хөдөлмөр хүч дутагдж байгаа асуудалд зогцож байгаа нь. Унас гадна өнөөдрийн малж хоронд хаанч гисэн тор хашаа байж нааш цааш явж жорчих хүмүүс заавал машинаасаа бууж хашааны хаалга амыг нээж машина гаргачаад бас буцааж хааж өгдөг. Зарим хүмүүсийн наадмын үгээр бүл засмал замаас хэдхэн километрийн гэртээ хүрэхэд 10 хэдэн ам хаалгыг дамжиж зам явахаасаа илүү цагийг зарцуулдаг гинэ. Өөрөө нарны нэркээр цэнэглэж машин унаа хурж ирэхээр өөртөө нээгдэж өгдөг мөртөө мод адуусыг гарахгүй байх чадамж бүхий хашааны үүдийг бас нэгэн чадварлаг залуу судлан үйлдэж хамтран борлуулах хүслийг жигмэдэд хандуулна айдсан байна. Энэ хашааны үүд нь өвлийн хүйтэнд ч ажил дийлэхээр төсөөлөж тасралтгүй сайжруулан цаашдаа гар утсаар эзэмших алсаас мадын хашааны үүдийг нээж эзэмдэх бүрэн боломжтой аж. Унас гадна жигмэд бас сайн тэмдэгт малын тэжээлийн хүлэн борьдох борлуулагчаар ажиллаж чанар сайнтай тэжээл бордооноос ашиг хүртэж туглаа өндөр үнээр худалдсан хэрэглэгч өнөө намар олон байгаа юм байна. Малж хорны одоогчлтод яг жигмэд мэт ухаалаг авахалжтай залуус шаардагдж нийт олна дагуулан шин зүйлийг хансэтж үйлдвэрлэл амьдралаа өөрчилж хөгжүүлэх нь ирээдүй билээ. Одоо сөрүлжилгийн нарийн байдлыг хүлэн авна.
1: За сайн байна уу? Та сайхан амарч байна уу?
2: За би өөрөө шинэ барах баруун хөшөөний боёс тумаар нутгтээ чипмут байна. За би өөрөө энэ мөргэн сав бол 25 оноос орлон борлуулж эхэлжээ. Мөргэн сав гэдэг бол нэг үүс одоо манайх нараар ихэд бол бордох үүс хийж өгдөг сав байна. Хүний хүч хөдөлмөр даривтай хөдөө газанаа дагаан сойроороо байж байгаа хүнд бол одоо их ашиг тустай юм.
1: За, эренгүү одоо манай хашир малчид малчин түмэн маань бол одоо энэ үүс тэжээл бордог савнд хийж өгөхийн учир утгыг бол цаана гартлаа ойлгож байгаа бах. Гэтэ бас бүгд сонсогчтой харгалзаад энэ ягд одоо тэжээл бордог савнд хийж өгөх юм бла. Шууд одоо энэ хашаан дотор асгачиж чудахчиж болдог юм уу?
2: Тэг юм байна. Одоо мөргэн сав гэдэг тэнд тараад өвсөв л одоо манай хэмбэр тараад тавьж инжтэй өвөр нь болохоор бараг нэг жилийн бараг 6-7 сарын тэжээдэг болсон байна шүү дээ. Одоо хэм бол тэгээд өвс нь одоо тэр тараад тавина. Одоо өдөр өдөр тараана. Өвлийн өнөөг тэр контентер асаагаад өдөр өдөр өвсө тараана. Тэр талын бодлох юм одоо нэг Шилэнгол аймгийн аа хошоор нутагт давчилтдаг залуу байна. Тэрний надад би энэ хөлөн байрт борлуулах эрхийг аваад борлуулж байгаа юм. Тэрний олон ашигтай тал байна. За

0: Энд бол хүний хүч хөдөлмөр даруйтай. За, өвсөндөө даруйтай. Одоо надаа тэр өдрүүдэд тантай хасахгүй надаа тос өвсөнд бас даруйтай болоод явна.
1: Тийм ээ, тэр үл тодорхой. Хүйтэнд асаан, багжийн одоо өлөгдөл хоргодол гэдэг юм уу те?
0: Тийм. Одоо тэгээд өдөө газар одоо тэгээд хүн бүл зөвөн болсон шүү дээ. Тэгээ ганц хоёроо байдаг юм уу? Одоо сумны сургууль хошуун болсноос болоод одоо ганц хоёроо байн сурч байгаа цасны явчин одоо тэгээд ихэнх хөдөлмөр хүч дарамттай юм дээ.
1: За та зүгээр ойлгоорой. За би яг өөрийнхөө одоо мэддэг талаасаа одоо ингээд харьцуулж үзье. Жишээ нь за намайг одоо баг байхад хөдөө орон нутгаар бол энэ том тэрэгний одоо хүрд дугыг одоо задлж өгдөрсний дараа үлийг матаж одоо нэг ховоо онгоц гэдэг юм уу нэг юм хийчихдэг шүү дээ тийм ээ. Тий, яг одоо ийм бас өнгийн одоо ийм нэг тэжээлийн сав гэдэг юм уу онгоцтой харьцуулбал бас мөргэн савны мөргэн хаана илэрхвэл.
0: За мөргэн сав бол юуны ийм байна. Өргөн 5 метр, урт нь 6 метр том хөл өрөө. За тэгэхээр 500 жингийн өвс болт юм ордоо. Батар нь л давхаргада 12 орно.
1: Оо за.
0: За дөрөнд давхарлаа тэгэхээр 20 бед 30 шаху орно.
1: Үхүү.
0: За ингэж 30 шаху орохоор нүгэн шин нэг хийгээд тавьчихна. Тэгвэл нэг талаасаа 13 хүрээ толгой орох тийм нүгтэй. Аа. Хоёр талаасаа 26 хүрээ юм байна.
1: Оо. Аа нүхрийг тий орох идэх үхрийн толгойг одоо бас тэр биеийн шургуулах нүхээр хязгаарлах юм байна тий.
0: Тий. Тэгээд бол батгшаа үхр өөрөө төлхөөд явчихна. Одоо тэр 5 м өргөн гэдгээр утгаараа тэр 5 м-ийн хоёр хашаанд дундаа ошиж нийлэн өвсөн багсаар өөрөө ошиж нийлээд тэгээд үхр төлхөөд өөрөө төлхөж яваад идчихдэг тийм юм. Та тул одоо ямар ч их салхитын өдр гэсэн өвд тавьд илгүй гэдэг асуудлыг шийдвэрлэн өвсөн хийхгүй. Одоо тэр өөрөө салхитын орон салхит орайхан болохоор өдөрний их салхинад орайхан болохоор намдаж мал хөлдөө бодо тавьдаг шүү дээ өвсөн
1: маань.
0: Тийм асуудлыг одоо бүр шийдвэрлэнэ. Өвсөн одоо яасан ч хийхгүй шахаж явж байгаа. Тэр өвсөн шахаж явж байгаа болохоор өвс хийсэн дээггүй.
1: Одоо өвс бордооны ашигламжууд бараг 199-99 гэж хэлж болох юм байна шүү дээ тийм.
0: Та өнгөрсөн жилийн хэрэгснэр бол 100 гарын өхөрт 3 мөргөн савд яваад нэгэнд нь 20 гэдэн бол бордоо хийгээд хагас сар илүү болж байна. 15-17 хамжил.
1: Үнэхээр хашин шинжлэн мөргөжил гэдэг юм уу зөв одоо тоног механик бол хаш одоо амьдралыг давшуулна. Хагсар шаху гэрг 10 хоног одоо бордоо нөмж тахгүй гэдэг чинь яг өнөөдрийн манай одоо хөдөөгийн тийм ээ малчин ард түмэнд мань авч хэлэх юм бол энэ чинь бас амьдралд их хөөрөлт гаргана шүү дээ тийм биш үү?
0: Тийм. Тэгвэл нэг малчид тийм хөдөө байгаа малчид өргөн өртөн өсөө тавина. За өртөн өсөө тавиад явахсаар байтал нэг хошуу орохгүй болохгүй. За хошуу орох гэдэг өсөө тавиад явахсаар байтал өдрийн өдрөө авахын цаг завдахгүй. Одоо өргөн өдрийн хойно өдрийн хоёр өрөнд тавьдаг айл бол одоо өдрийн хойно оройн бордоогоо урт нь хурдан гээд харахгүй болохгүй. Энэ нь одоо тийм асуудлыг бүр шийдвэрлэнэ. Тэгэхээр талаа хоног 10 гэдэг хассаар бол одоо тэгээд нэг дүүргээд өвчих юм бол тэгээд бордоо тавьна гэдэг асуудлыг бол одоо бүр шийдвэрлэнэ. Тэгэхээр тагаа өөр юм хийж байна. Одоо өнөг өхрийгөө бас хүйтсээ авах хүн байвал одоо тэгээд өнөөс уцлах гэхэд одоо яг бүр нарны энергиээр болчихж болно. Ганц хүмүүс төр үсэн айл юм бичсэн шүү дээ.
1: За энэ сав маань одоо тэгвэл таны хэлдгээр одоо бие үл бас нэлээд бүдүүхэн шиг гэж ойлгох юм байна тий. Нэг Монгол гэрээс их юм болоо дөрван хаан тийм Монгол гэрээс.
0: Тий.
1: Том шиг юм байна. Энэ савн дотроо бордоогоо одоо үргүүр тэргээр авчир тавихад амархан юм болов уу?
0: Тий, амархан. Тэр нэг үргүүр тэргээр атраа тавьчихна. Болтын утсыг аваад л тэгээд дотор нь хийгээд тавиад болоо. Өнөө жил нодном бол нэг л төрлийн нэг л гэл үр юм байсан. Энэ жил бол одоо бас 3-4 гэл үр юм гарт. Огол бурууны гэж байгаа. Одоо пүн сарвчин тавьдаг баг гэл үрийн бүдүүн үхрий гэж байгаа. Тий, хөдөө янзы сонголттай. Одоо малчид бас өөрийнхөө байдал тохируулаад баг шиг нэг авторжиж хөдөлгөх юм уу? Тэгэхээр тэрхүү өдрөд одоо нэг гадна уул бас нэг бох мох хөдөн цовөр үнэтэй жийх тийм айлтууд тийм санаанд юмд нь тохируулж бас тийм хийсэн байна аа гэж бодлоо.
1: За шинчлээд одоо хоёр дахь жил дээрээ явагдаж байна тийм ээ.
0: Энэ нэг их хүнд одоо ахгүй одоо бас ганц хүн бол аргалаад болоход болохчул бас болохчих юм. Дөрвөн талтай дөрвөн талтай тэгээд ухлаж барих нь бол амархан. Тэгэхээр шаст дөрвөн шаст ингээд уган даруулаад л ийсэн болчих.
1: Хараачгаа сонсч байгаа сонсогчид маань одоо энд хүртэл сонсоод нэгэнтээ одоо мэрэгэн савд бол нилээд ойлголттой болсон байх гэж бодож байна. За тэгвэл одоо өнөөдрийн сурвалжлагын одоо бас ярангуй те хоёрдугаар шатыг ахиулж нийт олондоо одоо хэрэглүүлэх төгөөмөлжих талаас одоо бодож үзвэл үн ямар үнтэй вэ?
0: За үнэл энэ нь хэдийн заага. Тэ 3600-аас 6500 хүртэл.
1: Аа.
0: Тэ нэг энэ нь одоо нэгдэлтийн үнэ. Аа.
1: Тэр
0: шилэн болох адилхан нэгдэлтийн үнэ.
1: Аа.
0: Бүгдмэри мажиг дөрвөн хүшүүд бүр борлуулна. Аа. Тэ тэр бүгдмэри хөвчөний борлуулах хэрэг нь бүр наад байгаа.
1: За таавал ерөнхийдөө одоо борлуулагч гэж ойлгож байна тийм. Яг гадаа мадаан хүргэж өгөх үү, усарж өгөх үү, одоо яг худалдаа авсан хүн байвал одоо өөрөө зөөж аваачдаг уу, ямар байдлаар вэ?
0: Одоо нь л янз бүр хамаагүй өөрөө бүрийн мадтын үед л өөрөө аваад явчих надад бас амар. Яг ийм байхгүй би бүр хүргэж өгч юм.
1: Одоо ултал та одоо хэр борлуулад байна? Ер нь одоо хэрэглэгчдийн хариу бүцэлд ямар шиг юм бэлээ? Хагур тавигдаад хүмүүс хэр зэрэг ашиглаж болж гинүү?
0: Болгин. Одоо надны гош түши засдаг. Өөр надны хөвцөй. Одоо би шинэ дүнгийн гасан захтаас та тийм удаагүй. Тэгээд бас гош түши засдаг. Өнгийн олон дахиад байгаа, олон дахиад байгаа.
1: Авсан хүмүүс юу гэж байна?
0: Авсан хүмүүс бүр сайн байна, амар байна гэж байгаа.
1: Онта авч ухсарж тавихул ганц ярьшиг гэхээс биш хойштой бол бүр гоё хөзөөдөө юм ба штэ тий. Тэгэд төмөр гэдэг утгаараа бол засаж болно. За баг нэг ёсны мөнхийл гэж ойлгох юм ба штэ тийм үү.
0: Тий. Батлахтай бол нэг жил дотор мал өхөр мал сандасаар засаж ухтыг батлахтай.
1: Ер нь
0: Ашинтаа
1: гараад тэгээд ясалтыг л одоо. Ер нь ч одоо эдийн хэмжээний төмөрч гэсэн өөрөө бас өөрийнхөө нөхсөн үртгэдэж шүү дээ, тийм биш юм уу?
0: Одоо
1: хаягдмал төмрөөр аваачсан ч гэсэн бас энэ чинь нэг хэсэг өөрийн үртгэн байж шүү дээ, тийм ээ. Одоо хамгийн гол нь бол ийм ухаалаг одоо ийм савыг сэтгэж хийнэ, бүтээж гарганаа. Гаханж одоо хийж гаргачихна болно. Нийт олондоо хэрэглэгч захтлын үрийн шалгалтыг дааж ийна гэдэг үл яг өг зөхөгч хөдөл их мундаг юм байна. Та одоо яг ямар тохиолдолд энэ зүйлийг анхаарж энэ ажил үйлсэд оролцсон бөлөө?
0: За, миний бас TikTok дээрээс харсан юм. Тэгээд надны шууд ошоод ярилцаад тэгээд хайлан гөрөө тогтоод тэгээд ирсэн. Энэ бол одоо миний үзэхээр одоо их л ашигтай юм да. Би бас өөрөө бодо мал өхөр юу жисэн бордоо тавих ажил юм бас мэдэн ямар хүчтэй хүчтэй гэдэг би. Тэгээд л одоо TikTok дээрээс хараад одоо болох юм байна гэж ошоод. Тэр хүн маань ч бас өөрөө туршин өөрөө хийж бас хоёр жил зарж урдаар туршиж өөрөө худалдаагаар ч өөрөө зарж урдаар туршиж хоёр жил зарсан. Тэгснээр батлагдсан.
1: Өнөөдөр одоо та нартаа одоо би хувийн зүгээс бас нэгэн зүйлийг одоо дурдж ярих нь өнөөдрийн зах зэлгүүрийн одоо өрсөлдөө маш ширүүн хүн нэг юм хийвэл маргааш нь хүн дуурайгаад хийн магадгүй тал өнөр магадгүй хөлөөр янзын дуурайгаачхна нэг юм хийгээд байдгийг. Тэгэхээр энэ таварын хувьд одоо тусгай ашигын хамгаалалт энэ төр байгаа болов уу хүмүүс дуурайж үйлдэжчихгүй байна уу?
0: Яг таарсан яг байна. Яг ийг одоо өнөөдөр тусгай ашиг өргөттэй тийм улсын тасгай хэрэгтэй. Та тэгээд бидний нэг баруун өмчөнд нэг хүн дуурайд хийгээд тэгээд хууль ёсны юугаар хуулиар юу чи
1: шийдвэрлсэн юм бай.
0: Шийдвэрлээд зогсоосон. Өөрөө ч гэсэн тэр хүн буруугаа мэдэж өөрөө ч гэсэн байлсан зогссон. Хуулиар юугаад.
1: Манай улс бол энэ зохиогчийн бүтээ зохион бүтээгчийн одоо ирэх ашиг хамгаалах тал дээр их хууль дүрмийн гайгүй сайн хангалттай шүү.
0: тийм байна. Харин

0: өнгөрсөн жилд одоо энэ төр одоо том тал дээр улам чангарна гэсэн тийм юм тийм.
1: За тэгвэл зохиосон одоо уралсан дарахных нь өөрийнх нь хөдлөмөр өөрийнх нь хараа. За тэгвэл одоо бас болох юмыг замын гаргаж нашаа нутг усанд оруулж ирж сайн юмыг одоо бас нийт олонтойгоо хуваалцаж байгаа. Таны харц ус маш их хай содон байна. За миний ажиглалтаар та одоо энэ малжил үйлдвэрлэл дээр байнга одоо шин сүвэн зүйлийг сэтэж за одоо зөвхөн одоо тийм ээ малаа үсгийё гэдэг одоо ийм уламжилт нэгэн үе бодох юм бол та нилээд ийм залуу хүний оролдлоготой олон зүйлийг сэтдэг. Та тэгвэл энэ тэжээл бордооныхоо тухай ярь нүү. Та бас одоо нилээн бас олны сайн үнэлгээтэй нэгэн төрлийн тэжээл бордоог борлуулж гинүү. Олон төрөл байна уу? Юу нь ямар шүд тэжээлүүд үү?
0: За тэжээлийн талд бол би 24 оны 10 сард эхэлж энэ сайн төмдөг тэжээлүүдийг орлон худалдажээ. Аа. За тэжээлийг хийсэн үлдсэн хүн нь манай өвөр Монголын төрөс хоронд байдаг сайнаа хөтлөгч нэвтрүүлэгч сайнаа гэж.
1: Аа. Тэ бидний ажил нэгтэн Ахмад нэгэн үеийн одоо бас нэвтрүүлэгч хөтлөгч.
0: Тэр хоёр дүүтэй хамтарч хийсэн нэг бас нэг сайн тэжээл байна. Аа.
1: Сайн тэжээлийн одоо яг энэ тэжээл бордооны сайн гэдэг нь одоо яг та одоо өнөөдрийн манай малчид манд тэжээл бордоог сонгохдоо аль аль талыг анхаарах вэ? Одоо ярэнгүү үнийг анхаарах байх. Тэгээд энэ тэжээл бордоо гэдэг чинь урд холын юм одоо хөзөө хон сая үрд үнгийн мэдэн та юу н тэжээл бордооны талд одоо сонсогчдгаа хуваалцвал одоо яг юу ярих вэ? Юугийн чухалчлах вэ?
0: Одоо тий захтлгурд бол одоо тэжээл бол одоо ярэнгүү оншдоо янзын тэжээл байна. Унхайсны талд бол жоохон хямдхан тэжээл өнтөр. Ноо манайхын бол одоо жоохон миний үзэхээр бол жоохон ойлгомт дутуу шиг байна. Зарим нь хямд тэжээл өдрөөд байгаа шиг байна. Манай тэжээл бол юу чанарын талд бол асуудал. Одоо малчдын сануулх нь одоо аваад торшиж үзэх нь хамаг чухал. Нэг ганц хоёр тараа юм уу, ганц хоёр өкөрдөө малдаа юм уу, хань гургандаа юм уу. Авашиг торшиж үзэх нь хамаг чухал. Манай компаниас Асаа юрдөө бидэнд бас тэг зарахтай хэвтий. Аа. Та нар биеч малчтай хэрэглүүлэх юм бол нэг дор хүнд одоо шанад тийж хамтхан гэж ялж байгаа нэг дор хэдий хэдий үгэн хамт хэдий хямдар нь яах юм асуу бол тийм биш. Манайхан бол чанараа батлахын тулд шууд тадны аваашаа туршиж үз.
1: Аа.
0: Тийм үг өгдөг.
1: За тэгвэл одоо энэ сэтгүүлч сайн ах юм аа сайна тэжээл борд сайн тэжээл борд одоо ер нь ямар ямар одоо тэжээл борд одоо мэдээж олон төрөлтэй байх ямар өд материалаар хийсэн ямар шүү та одоо өөрийн таваараа бас товч танилцуулах дарахан боломжийг танд олгоё.
0: За сайн тэжээлийн сайн тип тал нь бол хөдөө янз байна. Ам тэжээл бол одоо өвдөний өмөр өнөөдөр Монгол сайхан Монгол нэртэй яваа Монгол хүн хийсэн юм болохоор аа өвсний хани гэж байна. Өрлийн хани гэж байна.
1: За.
0: Тэ атоны хани гэж байна.
1: Зөө зөө.
0: Тэ хорог тугны хани гэж байна. Тэ сүүний хани гэж байна.
1: За.
0: Ийм олон юу тий бүр хань нэгэд тийгэд
1: тодорхой чиглэлтэй тий.
0: Оролго нэрээ хорог одоо гарснасаа бол хэддүгээр өдөрт ямар ямар гэж ялна үгэн. Тэгэхээр гадлаас нь хэдийд хэдийд юм бол тэр аль гэж болов уу гэх мөр өөрөө юм уу те. Тэгэхээр нэг бол одоо бүдүүн малын тэжээл нь бол төс сүрлийн хани гэдэг тэжээл нь бол одоо онцгой сайн. Нөө одоо шилэн гол бараа уламч аав гонтроор одоо онцгой нэр гарч байна. Тэр л яагаад сайн гэж байгаа гэдэг нь бол юу итэр өвсний чанар хэдий муу байсан ч хамаагүй.
1: Аа.
0: За одоо чи өвс бордоо шинэ манай одоо аль нэг жиг үнтээр нь тааруул тийм ба. Өнөөдөр тариалах орны тэр өрдөн шишийн сүрлээ рүүсүүж ягаа гэдэг тэр рүүсүүсэн тийм нэг хөвөн цэн тийм юм байна.
1: Аа.
0: Иймэрхүү юм бол мал хийдэд хийх тийм л юм бодо бас чинь үлдсэн чим тэжээл юм бүрэн тэжээл тарна.
1: Хүү хүү.
0: Ээ. Тэгээд тэр юуний шилийн бордоо идээд өөр хямдхан тэжээл идээд юусан малнаас илүү яхад дутуугүй тийм чадлтай гэсэн үг. Тэгээд чиний бордоос нь өвсч нь одоо ямар ч байдлаар тэр өрднийшээ сүрлж байсан бол голын тохойн бордоош байж болно. Уулын бордоон тэр бас одоо жоохон бүдүүлэг манайхны тохойн бордоон

0: арай хямдхан байдгүй да шимтэж юм уу гэвэл. Тийм тийм бол одоо сүрлийн харигдгийг зараад бол мөн ажилхан тэр ширийн бордоо ирсэн малтай авидлах тэрнээс илүү хат одоогүй тийм чадлалтай гэсэн үг.
1: За төжил бордооны одоо үр бүтэмж авчирсан сайн нөлөө бол ярамгүй одоо миний бодохоор ядаж одоо хавар мал төлөх хэрэнд мэдгэдэг, зүүн одоо гарах хэрнээр бас мэдгэдэх байх, хамаг гол нүмнөө одоо намрын үйлрэлд бол ярамгүй баг үр дүнтэй үр дүн авах ёстой болдууд бол нэгэнтээ автсан байхаа гэж бодож юм. Сайн төжил бордооны хэрэглэгчид одоо намрын малын гаргалтан дээр мал сүргэн илүү илэрхэ мэдгэдэж байгаа юм болов уу? Танд энэ тухай хариу үйлчлэл байна уу?
0: Аа, бас байна байх, түрүүл байна. Манай хэн нэг залуу бас манай дотор үнэнөөр тоглоод тоглоё ханигдаг гэж зараад. Тэгээд хатуун өртөөрөд 7 сар өнгөрөөд тоглоо 9000 гаруй өгсөн шүү дээ.
1: Оо, одоогоос 2 сарын өмнө барих тий. Одоо ч гэсэн 9000-аас их гатлаагүй л байгаа сүрхтэй тийм ээ.
0: Өнөөдөр бас яарсан дотоод дэвэл өдөр өнөөхөн шүлхий гэдэг үг шиг ойр хаваар нь гараад болохгүй бэндэ жоохон залуу нэг гош гардаг залуу. Тэгээд таавар нутгатай тэр батгаад өчнө юм гараад яхаар яарах бодсон 9000 гар бодсон ойрыг дөрөв тухайд 7000 гар наа бодсон. Одоохонд бол анаа өрөөл төвчлөд 7000 гар наа тавж дуусан юм байна шүү дээ. Тэгэхээр асар нүгөөд бас тэгээ тийм үнтгэр үүж гэсэн үг.
1: Тэгэхээр бол үр бүтэмж үл илэрхэ тийм ээ. Шинжлэх ухаанаар одоо эс баримт хийсэн гайгүй сайн одоо бүтээгт хүн аа гэж ойлгож байна тийм үү? За тантаа одоо ер зовдоход маш гоё байна. Малжих амьдралын ирээдүйг өөрөө ирэхгүй сүвчлэн бодно. Олон зүйлийг санагдуулна. За хоёрд би таны одоо энэ цомрлогийг ажиглаад байсан бас нэг шинэ бүтээлийг одоо тавс ухуулж байна. Юу вэ гэхээр өөртөө нөгддөг одоо энэ хашаа торны одоо үүд юм байна тийм үү?
0: Тийм.
1: Юу л одоо таны хийж оролдож байгаа зүйлийг анзаарсан. За энэ үуд бол одоо миний ойлгохоор бол тийм ээ. Машин унаа ороод ирэхэд бол өөртөө нөгдөд өгдөг юм байна. Тэгэд одоо малаас одоо яаж сэргийлдэг юм бол малд нөгдөд өгчихгүй юм биз. За тэгвэл энэ бүтээгдэхүүний одоо мөн адилхан их баг юм уу? Үйлдэл чадамжийн хувьд та бас танилцуулж өгнө үү?
0: За үудний хувьд бол энэ зунаас тэр хийж байгаа хүмүүс нь матерат надны нэг юм аа надруу шинэ юу вэ энэ юу нөө тэгвэл уг центрт хуйтан болохоор юу вэ тэгэн зураас нэг ихэлж юу танилцуулж өгье болох юм байна да монгол хүний хийж байгаа юм дахиад тэгвэл өнөөний тар өхөр олон болсон боо цугаад юу ганц хүн юм одоо олон тал бас л сайн юм да малч оронд бол
1: хилгант юм байна те
0: тэгээ өөрөө нэг чинь энэ гар утсаараа бас хаанаас хараас ч үрэн нөөж болно гэсэн хараас ч гэсэн.
1: Энэ өөрөө одоо нөөдөг даравчийн дарах чухал тийм үү? Яг малд нөөгчгүй.
0: Малд нөөгчгүй. Тэр машин ярахаар өөрөө ойртог тийм нэг юм үүтэй. Машин дайраад гарахаар машин мотор дайрна. Тэр төмөрлөг өөрөө ойртоор нөөгдөн. Араа ухраад онд нөөгдөхгүй.
1: Ухсрахад газар ухах чухал байна уу? Нүх сүх малтна уу?
0: Тэр өдрийн өдөр юу байгаа нэг жоохон нүх малтаж
1: гол багнаал малтах юм байна тий болох юм байна.
0: Утсаагаад нэг бодон тайруулж хоёр талаа.
1: Энэ одоо таны эргэн тойрноор аваад зараад ихэлчих үү ямар байна?
0: Энэ одоо асууж хүн юм байна одоо аваагүй л байна.
1: Тийм үү шин ерөнхийдөө тий та бас одоо дүнгийн жил сая нэг ухуулж ихэлж байгаа юм чинь дээ. Өвөлч гэсэн одоо цахилгааны дулаалаад бас нэг хэсэг цахилгаанаа бариад нэг хэсэг цахилгаантай бай дэлэх юм байна тий?
0: Асуудалгүй тий. Өнөө өвөлгөөс арай жоохон удаан болохоос биш мөн адилхан зарагдана гэж байна. Хоёр янз байна. Тор гөрөний амьд нар хийдэг юм уу? Тэгэхээр мал яваа хашааны амьд бас нэг хийж болно шүү дээ.
1: Харин оо тэр чинь бас орж гараа. За тэр өндөр утгуур тэргнээс бууж ирээд л үстэгээ зуурлаа. Тэр амаа хаагаа дахиж орж гараад
0: Тэгээ яг юм хийгээд байна. Тэр нь хоёр янзын үнэтэй. Тэр нь арай хямдхан шиг. Тэрний хөрөнгөө үүдэн хийчихэн. Одоо өвсөө авахд араас мал дагаж авах гээд болдоггүй. Одоо тэгээд Укр мала хашаад оройн өвсөөл тавьчаад укр мала хашаад хошуу орж идэг юм уу, нуцуун ороо уширтыг гаргадаг юм уу, өвдөлт нь гаргах хүн байхгүй, хүний гоё гэдэг юм уу, тэр нь асуудлаас бүр шивэн шийдвэр дийлнэ. Бас манайх таны өндөр бүтвэл гар утсараа нөгөө өвсөр малсын гараад өвшөө идчих. Тий. Энэ төрөл бүгний мал жоор нэг нөө хүн бүл мохтой болдод асиф тэл юм даа.
1: За маш харамсалтай. Одоо ийм гоё сонирхолтой ярианд бол манай нөтрүүлэг дандаа ийг цаг нь багдаад төгсөгчтэй ороод ирч тий. За тантай өнөөдөр ярилцсан одоо гурван төрөл зүйл бүтээл гэдэг юм уу? Аль аль нь ч гэсэн одоо малж хорны одоо өгчлөлт хүний хүчийг ариулсан, цаг мөнгийг ариулсан таваарууд байна. За нөтрүүлгийн төгсгөлд та одоо малж хорны ирээдүй гэдэг юм уу? Малж хүү илдвэрлэлд умтаа ер нь өөрөө одоо бас яриангүй бид нэгэнтэй ирсэн ийм шүүхэн анхааралтай. Тэгвэл одоо манай малж хорны одоогчлолт хэр зэрэг явагдаж байгаа юм бол бас одоо бидэнд хэрэгтэй олон багж байдаг юм болов уу? Та ер нь юу гэж боддог вэ? Таны хувь хүний үзэл бодлыг бас асууж гай.
0: За одоо бас байгаа байна. Одоо хоньхи бас хийнэ гэдэг байж байгаа. Ханд үсгийн идүүдгийг бас хиймэгээ байж байгаа манай тэр хүн.
1: За.
0: Эхтэр дагалдаад бас олон олон сайн юмнууд хийх байхаа.
1: Ер нь одоо хөдөө орон нутгийн одоо унаа хүсэг гэсэнгүй, зам харгүй, тор сүлж, цахилгаан, өлдөө одоо тийм ма тэжэл бордоогоос авхуулаад мах одоо улаан цагаайд шүлэх олон гох цан дэр бол бас л одоо механик юм уу одоо шин энэ мөргөжлийн одоо юм нэг багжууд хэрэгтэй юм байна тийм.
0: Тэгээд тэр орн нь одоо чанар чансан цугладаг. Тэгээд би юу нэг юм хий гэж батна гэхдээ тэр жоохон чанараар ааны юм хийх дурггүй. Тийм юм зараад яг л тийм намайг ихэд өөрж ийж байгаа гадна хийх хятад тэр тэжээл хийдэг хятад тэр өөрж ийж байгаа олон байна.
1: За.
0: Одоо ингэ тэжээл хотдох гэдэг би юу нүггүй таардаг. Юу л өөрийгөө хөдөлж байгаа чанар сайн батлахтай гэж өөр бодлоо. Тэгээд одоо мастертай танаас хамаатай. Монголсо бэрцгээд нэг чанар сайн юм авах юм.
1: Дараачаар боломжтой бол тийм ээ хавар цагаар юм уу таны бас хотон дээр манай сүрүүлэгчд бууж бас одоо энэ танаа хэрэглэгчий ч юм уу тийм энэ бодит одоо бас үр дүн хариу тусгалыг одоо санаа хүрээд унаа хүрээвэл очиё гэж сайхан бол за тэр яа болно уу?
0: Аа баярлалаа.
1: За танд энэ намрын сайхан заахан хөхөө үлийг үнтэй сайхан одоо үйлжиж туулах зүгэл төгшүүлээ танд баярласан шүү.
0: Аа баярлалаа. Та чигсэн адлын өндөр хамт хүсье.
1: Эрхэм сонсогчдоо энэ цагийн нөтрүүлэг үүгээр өндөрлөж байна. Нөтрүүлгийг бэлтгэж сурулжилсан Наранхүү анхны хянагч Гавра, хянагч Өрөнсөд, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр.

Эрхэм хүндэ сонсогчдоо, та бүхэн сайн байцгаана уу? Энэ цагийн хөлн борийн дуулыг нэвтрүүлэх тань холох хонгортой гэхээ сайхан мөрөөдлийн дуугаар ая уянгийн альчльтаа эхлүүлж байна. Та шан сонирхно уу?

Иргэн сонсогчдоо, саяхан сонирхсон холох хонгортоог их мөрөөдлийн сайхан дуугийн шүлгийг хүлэнхүү аялгыг сайн цогцохож бүрэн баяр дуулцээ. Жазалгаа түүний дуулах миний бүсгүй гэх хайрын дуу сонирхон аваарай. Тус дуугийн шүлгийг гаабархаа аялгыг түүдүгүр зохосон байна.

0: хүндэ сонсогчдоо. Хөлөн барийн дуулын нэвтрүүлэг үүгээр өндөр гэж байна. Энэ цагийн нэвтрүүлгийн найруулагч Төмөн Хөтлөгт, сансар хянагч Уурт Насан, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр. Дараагийн дугаартаа баяртай уулзъя. Баяртай.
1: Хөлөмбэрийн аражуу төлөвсгөрөөний Монгол хэрний ерөнхийлсэн аражуугийн гаригийн дуу нэвтрүүлэг та бүхэнтэй залгаж байна. Гаригийн дуу.

За Хүлэн Байр хотын хам жуулчлалын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогийн гаригийн дуу нэвтрүүлгээ хүлэн сонирхоо эрхэм сонсогчид та бүхэн сайн байна уу? Сайхан намрж цугаагүй. За ингээд Алтан намрын аялаг сайхан уянгийн дугаараа болгож та бүхэндээ намрын найгаа гэх нэгэн сайхан уран бүтээлийг сонортуулж байна. Тусдуу дээр зууны 90-ад оны дунд чар зохиогдсон сайхан аялаг дууны шүлгийг манай радио хорооны Ахмад Алдарт нэвтрүүлэгч Гантмөр Угаа зохиож, аяг манай хорооны дуу хөгжмийн найруулагч Алдарт хөгжмийн зохиолч Түмэн Зохицуулан, Хүлэн Байр нутгтай содон дуучин Дүүрэн Жаргал дуулсан билээ. Ингээд та бүхний сэтгэлд хоногсон энэхүү сайхан дууга намрын уянгалган өргөн барьж байнаа.

Эрхэм сонсогчдоо, ган төмөргөн шүлэг, төмний аялгау, намрын найгаагах содон бүтээлд ингэж дуулагдах гурван мөр бадагтай. Намрын тэнгэрийг уйран дуулсан буцах галууд минь нарлан холдсон. Зээ зээ хөө намрын найгаа, зээ зээ хөө хорвоогийн өн юм да. Зээ зээ хөө насны найгаа, зээ зээ хөө хүний жаргал юм да. Атрийн бэлчээрт шимэн өгсөн алтан кан намар шижиртэн налайна. Амьдралын дүрэнд өрөн өргсөн азтай нөхөд минь найган кан сууна. Зээ зээ хөө намрын найгаа, зээ зээ хөө хорвоогийн өн юм да. Зээ зээ хөө насны найгаа, зээ зээ хөө хүний жаргал юм да.

хэрхэн бүндэт сонсогчдоо, та бүхнийг намрын ажлын амжилттай явуудахыг зөвнөж, намрын найга дуугаа сэтгэлтэн буянгруулсан энэ цагийн гаригийн дуу нөтрүүлэг бүгээр жаргаж байна. Програмын хариуцсан найруулагч хөтлөгч Уртнаасан, хянагч Уран Сод, Ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр. Дараа дугаараар баяртай залбиё. Түр баяртай.

сонсогчдоо. Манай өнөөдрийн бүх нэвтрүүлэг энд хүрээ төгслөө. Дараагийн нэвтрүүлгийг маргааш 5 цаг 40 минутаас бүгэн сонсороо.

Хүлэнбор хотын хамзуучдрын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражуу ярьж байна. Хүлэнбор хотын хамзуучдрын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражуу ярьж байна. Хүнд сонсогчдоо та бүхний амрын ярий. Одоо өнөөдрийн бүх нэвтрүүлэг эхэллээ. Манай нэвтрүүлэг Давтамж тахируулахын 97.3 Дундад долгионы 954 Охор долгионы 6000 80,000-ны долгионы байраар явуудна. Одоо өнөөдрийн бүх нэвтрүүлэг зүйлээ урьдчилан мэдэгдэе. 5 цаг 40 минутад эхлэлтийн хөгжим нэвтрүүлэг зүйлээ урьдчилан мэдэгдэнэ. 5 цаг 45 минутад зар мэдээ. 5 цаг 50 минутад гаригийн дуу. 6 цагт хүлэн бойрын дуулалаа. 6 цаг 20 минутад сони мэдээ 10 минут. 6 цаг 30 минутад цагуурийн мэдээ. 6 цаг 35 минутад зар мэдээ. 6 цаг 40 минутад танд үйлчлэх 954. 7 цагт хүлэн бойрын дамжуулах нэвтрүүлэг. 7 цаг 20 минутад араачуу туужсан. 7 цаг 50 минутад сони мэдээ 10 минут. 8 цагт хүлэн бойрын дуулал. 8 цаг 20 минутад миний сайхан хүлэн бойр нэвтрүүлэг. 8 цаг 50 минутад гаригийн дуу. 9 цагт миний араачуу. 10 цагт сони мэдээ 10 минут. 10 цаг 10 минутад танд үйлчлэх 954. 10 цаг 30 минутад алтан хонх хүүхдийн нэвтрүүлэг. 11 цагт төвийн нэвтрүүлгийг дамжуулна. 12 цагт Өвөр Монголын араачуу хорооны сони мэдээний үргэн хараас шууд нэвтрүүлгийг дамжуулна. 12 цаг 20 минутад хүлэн бойрын дамжуулах нэвтрүүлэг. 12 цаг 40 минутад хүлэн бойрын дуулал. 13 цагт миний араачуу. 14 цагт үлгэр. 15 цагт Өвөр Монголын араачуу хорооны хууль нийгэм нэвтрүүлгийг дамжуулна. 15 цаг 30 минутад яри сонсын нэвтрүүлэг. 16 цагт алтан хонх хүүхдийн нэвтрүүлэг. 16 цаг 30 минутад хүлэн бойрын дамжуулах нэвтрүүлэг. 16 цаг 50 минутад зар мэдээ. 16 цаг 55 минутад цагуурийн мэдээ. 17 цагт сони мэдээ 10 минут.

17 цаг 10 минутад Аражу Туужсан, 17 цаг 40 минутад Танд Үйлчлэх 954, 18 цагт Алтан Хонх Хүүхдийн Нэвтрүүлэг, 18 цаг 30 минутад Бүх Орны Дамжуулах Нэвтрүүлгийг дамжуулна, 18 цаг 50 минутад Зар Мэдээ, 18 цаг 55 минутад Цагуурийн Мэдээ, 19 цагт Хүлэн Бойрын Дамжуулах Нэвтрүүлэг, 19 цаг 20 минутад Яри Сонсын Нэвтрүүлэг, 19 цаг 50 минутад Гаргийн Дуу, 20 цагт Үлгэрэ, 21 цагт Миний Аражуу, 22 цагт Яри Сонсын Нэвтрүүлэг, 22 цаг 30 минутад Бүх Өдрийн Нэвтрүүлэг төгссөн. Сая өнөөдрийн бүх нэвтрүүлэг зүйлээ урьдчилан мэдэгдлээ.

0: Бүх хотын хүчин төшөлдөн бүх улсын боловсон хотыг үүдэн байгуулъя.
1: Ёс моралыг эрхэмлж, ёс моралыг хөндөтгөж, ёс моралыг сахия.
0: Хөв зэнслийг өөрчлөхийг ахиулж, боловсон хөв суртыг бий болгоё.
1: Ёсоор хүнийг хүмүүжүүлэхийг баримтлж, залуучууд багцуудын үжил санаа ёс моралын байгуултыг чангадахыг.
0: Нийгэм журмын годогч өртгийн үзэлтийг ихэр бий болгож хөгжүүлэе.
1: Лейфунгийн зориг санааг хүчтэй мандуулж, Лейфунгээс суралцж сайн дурчуудын үйлчлэгийн дүрмжилтийг ахиулъя.
0: Өөдлөн давшиж харилцсан итгэлцэж харилцсан хавсарлцах нийгмийн сайн сайхан хөв суртлыг идэвх хэвтий бий болгоё.
1: Улс ардын хөв чанар болон нийгмийн боловсны хэмжээг бүх талаар дээшлүүлье.
2: Тавны хүүргийн найдваржуулахыг төрөвдөж чанар сантиг хөгжилтийг хайкуулъя.
3: Одоохчлолтод анхаарлаа төвлөрүүлэн өөрчлөлтийг цаашид гүнзгийрүүлье.
4: Дундын үндэстний хамтын чавчин ухамсарыг бад чавчлие.
3: Үнэн тэтгэмжийг дээдлж, дүр дүрхэн илрүүлэн шин байдлыг үүдий.
2: Өөрчлөлтийг улам нэг алхам бүгд талаар гүнзгийрүүлэхэд өөрчлөлт нээлт хийснээс наашиг ялангуяа шин цаг үед өөрчлөлтийн бүгд талаар гүнзгийрүүлсэн эрхэм наймтны туршлагыг дүгнэн хэрэгжилж намын бүгд талын удирдлагыг баримтлах, ард түмнэр гол болохыг баримтлах, төв ёсны сахин шинийг үүдхийг баримтлах, байгууллын байгуулалтаар гол шижин болохыг баримтлах, бүгд талаар хууль ёсоор улсаа засахыг баримтлах, шийчмийн үсрэлтийг баримтлах зэрэг зарчмыг туушлуулах хэрэгтэй.
3: Дундад улсын маягийн одоогчлолт бол өнх тайван хөгжилтийн замаар замнах одоогчлолт мөн. Өрхөвшө буя даач эзэн мэдэх найрамдлын гадаад харилцааны төрийн бодлогыг эрс хэрэгжүүлж, хүн төрөлхтний хов заяаны хамтын цогцыг байгуулахыг ахиулан, гадаад явдлын ажлын тогтчийн өөрчлөлтийг гүнзгийрүүлэн, бүх бөмбөрцгийн засалтын системийн өөрчлөлт болон байгууллалтад оролцох ба түүнийг хөтлөн дагуулж, улсын эрх мандал амар төвшин хөгжилтийн ашиг тусыг эрс хамгаалах хэрэгтэй.
4: Хот хөдөг уулзалцуулан хөгжүүлэх бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын зайлшгүй шаардлага мөн. Өрхөвшө шинэ хэлбэрийн хот балгачилт ба хөдөө тусганыг бүгд талаар хөгжүүлэн мандуулахыг нэгдэлтэй төлөвлөж, хот хөдөөгийн төлөвжүүлэг бүтэн байгуулалт засалтын уулзалцлын хэрэг хэмжээг бүгд талаар дэмжлүүлж, хот хөдөөгийн элементийн эрх тгшэр солилцох хос чиглэлээр шилжихийг ахиулан, хот хөдөөний зөрийг багсгаж, хот хөдөөний хамтаар цэцэглэн хөгжихийг ахиулах хэрэгтэй.
3: 6 хүмжил шинжилхүүхан таник мэрэгжил чадвартан бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын суур чанартай, баялдах бодлогын чанартай тулгуур мөн. Эрх хүсээ шинжилхүүхан 6 хүмжилээр улсаа мандуулах баялдах бодлого, чадвартнаар улсаа хүчирхэгжүүлэх баялдах бодлого, шинийг үүтгэхэр хөгжилтийн хөтөлбөр болгох баялдах бодлогыг гүнзгий хэрэгжүүлж, 6 хүмжил шинжилхүүхан таник мэрэгжил чадвартны байгуул тогтчийн нэг жагчжсэн өөрчлөлтийг нэгдэлтэй төлөвлөн ахиулж, шинэ хөлбөрийн улс даяарын байхуудыг бүрэн шүүлж, улсын шинийн үүдэг системийн бүхэл чахчин үйлдэл чадварыг дээшлүүлэх хэрэгтэй.

0: Улаанбаатар хотын хамцуучлалын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араачуу ярьж байна.
1: Өрхөм сонсогчдоо. Одоо тав бүхний сонирхдаг хурц байгаа бол Монгол хэлний ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг. Дунд толгойны 954, ахар толгойны 6080 толгойны байрлал явагдаж байна.
2: Одоо үчигээр сонин сайхныг мэдээлнэ.
1: Уулын цогцолж яваа үнэн төвийг тэмдэглэнэ.
2: Урагшилж байгаа эх орноо дуулна.
1: Уулгаж байгаа ардын

За Хүлэнбаяр хотын хамжуутлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогийн гаргийн дуу нэвтрүүлгээ хүлэн сонирхоо эрхэм сонсогчид та бүхэн сайн байна уу? Сайхан намрж цугаагүй. За ингээд Алтан намрын аялаг сайхан уянгийн дуугараа болгож та бүхэндээ намрын найгаа гэх нэгэн сайхан уран бүтээлийг сонортуулж байна. Тусдуу дээр зууны 90-р оны дунд чар зохиогдсон сайхан аялаг дууны шүлгийг манай радио хорооны Ахмад Алдарт нэвтрүүлэгч Гантмөр Уга зохиож, аяг манай хорооны дуу хөгжмийн найруулагч Алдарт хөгжмийн зохиолч Түмэн Зохицуулан Хүлэнбаяр нутгтай содон дуучин Дүүрэн Жаргал дуулсан билээ. Ингээд та бүхний сэтгэлд хоногсон энэхүү сайхан дууга намрын уянгалган өргөн барьж байна.

Эрхэм сонсогчдоо, Ган Төмөргөн шүлэг Төмний аялга намрын найгаа гэх содон бүтээлд ингэж дуулагдах гурван мөр бадагтай. Намрын тэнгэрийг уйран дуулсан буцах галууд минь нарлан холдсон. Зээ зээ хөө намрын найгаа, зээ зээ хөө хорвоогийн өн юм да. Зээ зээ хөө насны найгаа, зээ зээ хөө хүний жаргал юм да. Атрийн бэлчээрт шимэн өгсөн алтанхан намар шижиртэн налайна. Амьдралын дүрэнд өрөн өргсөн азтай нөхөд минь найганхан сууна. Зээ зээ хөө намрын найгаа, зээ зээ хөө хорвоогийн өн юм да. Зээ зээ хөө насны найгаа, зээ зээ хөө хүний жаргал юм да.

Эрхэм хүндэт сонсогчдоо, та бүхнийг намрын ажлын амжилттай явуудахыг зөвнөж, намрын найгаа дуугаа сэтгэл тэн буянгуулсан энэ цагийн гаригийн дуунууд

төлөв бүгээр жаргаж байна. Програмын хариуцсан найруулагч хөтлөгч Уртнаасан, хянагч Урансод, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр. Дараа дугаараар баяртай залбиё. Түр баяртай.

0: Бээжингийн цагаар 6 цаг.
1: Гондомбор хотын хамзуучдрын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио ярьж байна.
2: Гондомбор хотын хамзуучдрын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио ярьж байна.

0: Сайн байцгаана уу эрхэм сонсогчдоо. Хүлэмбэр хотын хамж хөтлөрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн хараажуухийн танд үйлчлэх 954 нөтрүүлэг сонсогч та бүхний амрыг ирнэ золгож байна. Би бол нөтрүүлгийн хөтлөгч Урт Насан байна. НЛ-ийн танд үйлчлэх 954 нөтрүүлгийн амьдралын хань булангаар Монгол анагаах ухааны уулга шаруусан өвчний тухай ойлгосон тусгай нөтрүүлгээс хуваалцах болно. Залгаад амьдралын хань буланд анхаарлаа хандуулна уу.
1: Ухаан мэдлэг уран самба
2: амьдрал хэрэглээний нандин туршлаг
1: эрүүлэнхийн мөнх даллага
2: ажил үйлсийн тан билгийн гэгээвч
1: та бидний дэргэдэх амьдралын хань
2: амьдралын хань.
0: Дээр цагийн нэвтрүүлэгт тулгуурмчиг сурвалжлагдан орж Монгол өмнөгийн дунд өргөлж тохиолддог шаруулсан өвчний тухай тайлбарж хэлгэсэн байна. Энэ цагийн нэвтрүүлэгт шаруулсан өвчний тухай тайлбарын залгамж хэсгийн уулгаас хөргөхөд бүлэн боллоо. Залгаад сурвалжлагын нарийн уулгад анхаарлаа хандуулна уу.
3: Ерөнхийд нь авч үзвэл энэ шаруулсан өвчний гол шинтэмдэн гол одоо арсан хөхөрч шүрсөөс гадна арсан дээр нь ер юм уу хорхийн гүбдрүү гарна. Анаад маш чаддагнах. Одоо маажмал шир усан гоожин шээ да. Шаруу чоброг. Мах арсан одоо хавдж хөөг юм уу өгөөрөлж идэлэх. Эсвэл анда хавгын сэлгэрэх. Хүнээ содон шир усан боогол татвалж ин. Анаад үс хөмсөх толгорн. Үс онжана гэж ярьдаг шээ да. Тарчин шир усныг өмтөлгөн шүбүү зүү гэдэг хүн ярьдаг биш юу. Тарчин дарыг цосны хангамж гүйчээд цосон дотор

да му тос шерхтэн илэд бол цотчин бол гэлэн хөлсөн юм байна. Ингээд гэлэн хөлсөн халууны үсэд бол ус хөмсг толгод наа гэдэг үг байдаг. А юм шинж байдаг юм а. Өнөн бол одоо энэ да шерхс ярвсны дараа хий одоо үеиг шүүвдчих хамхад бүрэг болно. Нуру бүрүүр өвдөн а шүд биелүүлсэн цос харна. Зарин одоо шүднөө цос харж байгаа биел нь одоо борлж байгаа ялгарж байгаа цос харж байгаа гэж энэ цацин бол а бэтэн чарын дантер бам өвчнээ үсэд а чин майч хийдэгний үсэд ба ярддаг шээ та бам өвчин содлон ба тэр чин бас энэ муу цэсэр ус ярата дэшин цулх өөрөө тэнд гарсан юм байна. Энэ мэтэн шин томд гарч байгаа а бэнэ нэ болоонда а та шэр ус нэ одоо өвчнээ ерөнхий шинж гэж үжиж боллоо. Да шэр ус нь өвчин а буян дас нь өвчин үнсэн жаргаан жилийн өвчин хөрх толын өвчин ан шир усны хөрөө өвчөнд багтдаг өвчин болж гэнэ. Халуун өвчний хөрөө өвчөнд багтнаа байх, халдвар өвчин багтнаа байх. А гүвд төр янда шил канин бэршэр усаа гэсэн юм бидэг хэрэгтэй. А энэ тол бүрийн шинжин талаас авч үзвэл болоо та яна. А колтуу ан цагаан шир усны өвчин өөрөө холбоолын хитнес болсон. На хитнес болсон. Та уул чихтэй бороон хурд нэрсэн чигнүүдэн ажир унтж өвтий даар жингэсэн тийм ба хитүн бүрж одоо хүлдэж гүмсэн энэ бол бүрээ одоо хитүнэ нөхчил гэж ярин шид. Энэ шин томдөг нь бол ердэн одоо бэдэр гарчаг дээр ес шарг хавдрүүдэн бол одоо чээг юм уу ерг өвдрүг нь хожих өнгөн адил гоши та. Хасаг ажиртан бол хитүн өргөн дарж өтхөд юм уу хөрлөж үцхэд бол хитон гэдэг. Ангад бас хитэн бас маш тэгшин. Одоо хитэн багнах нь хитнийг өндөх бай. Жангад таарч өгдөг. Аа ийм юм шинж гэдэг. Тэгвэл халууны нөхцлөөс болсон аа ийм хар шир усны нөхчин бол олон хитэн янда гал наранд халаг юм уу илж хэмтэй эдгэн эснэр болоод энэ да өвчин хөдлөнө. Тийшлээд ариг тас ууг юм уу халуун нөхөйд итмүү онотот чарам чагтэн хийлөөм үег шүү шахард өгдөх юм уу гэж одоо энэ ярьсан ш та. Ад амрын хатан ондасын хавтар ер нь улэж халуурн ийм ан цалахтай болж гэнэ. Тун арсан тархсан шир усан өвчин болоосоор арс ус заадаг чагтэн хийлөө. А чагтнаад олон жижиг өвдрүү гарна одоо шүмма жан гэдэг чарамдан ярьдаг ш та ямар ямар хорэй өвдрүү а тагтныг өвчин гэдэг ярьдаг шээ хамуу яг яг шин дэрдэл байдаг шээ энэ чинь бүр л шир устай матай юм байна. Ага три маасны дараа шир усн цовроод шир ус гарна шээ та. Мад асны өнгөн хөөрч шүрөөсөөд жарам бол асны доогор яана яг хорхи бүгдрүү гарч ирэх шин томдөг илэр шээ та. Анам бол асн тарахсны дараа шин томдөг. Дараг нь болчиг маханд одоо арбул яна болчгийн колор нь нушуу гарна. Одоо болчин махан дэшээ та. Одоо махан одоо хөдөлж татралдах. Зарим нь одоо махт жиргэс зарвс гэ татралдын шээ та хөдөл жиргэс татралдын гэж. Ингээд бол тэр хөөж хавдах юм юм чалах шинж гардаг юм а. Цонгнэн содлаар гэвэл содл бүхэн одоо батерн одоо минчэрэг батер шиг бүлгэлэг шиг одоо лохшаа халуун нөхцөл дохсноор одоо халуун нь хитэн нөхцөл дохолдвол одоо жагдан хин ялуу. Энэ дотор мөдөж авах юм бол яна одоо хитэнөр жагдан хин ялуу. Тэгээ халуунаар хэрнээ нэ одоо бэлгэлж маргаж өвтөх юм ялуу. А содлын дотгоор яг амтан гэж яг гэдэг нь санагдана. А содлоо нэг ерөвгөн жирөвгөн явх шиг одоо юм шиг юм анчлаг шинж гардаг юм байна. Дараа нь яс болоод үе гүшин шинсэн бол би энийг ол болгож ярин гэсэн юм. А энэ бол одоо өнөдр бол одоо үеиг шинэ шир усны өвчнө гэж одоо энийг олдлого болгож ярья гэж ингэж болсон юм. Учирын ягаад гэвэл үеиг шинэ шир усны өвчин гонжэ ян гэдэг зарим бол ёна одоо ямар ту чуутэн сон гэдэг одоо яжэн бан ту чуучин зэйбин арван байдаг шээ да. Тэрсэн бүр үеиг шүү шээ да. Хүчүнэ норуне апослор нороо тэмба а оч өвдөх шаг
жижиг үе гэдэг нь бүрэл үеийн шин багтаж байгаа юм чинь. Энэ боосны дараа бол яндаа Есэн хихарч үеийг шүхэн өгдөн. Жиж хамж чадхгүй ер сохот дүгмгөө болж. Амад үйсэн завсараар хавд юм уу, бүдрүг юм уу, шар бас хорог зэр шинж гарна. Энэ шинж бол ямар ч даа хөрөг өвчнээ дээр бас гарна, толын өвчин дээр бас илэрнэ. Тэр буян даасан жарам өвчин, хурамлын чанартай жиш бол толын өвчин. Тэр жижиг жижиг үеийг шүхэн бүр яндаа томорж бүдэрч ханшид. Энэ даруй яндаа одоо шир усан өвчин үйсэнд боосны дараа хий симптомд гарч. Ямар үйсэнд юм болж тэрэн бас ялгаатай болж. Жижиг жижиг энэ гарийн хуруу, хүлэн хуруу мөчийн жижиг үе мөчинд боогаад бүдрүүд хаттаад олегаад өвчин энийг бид толе нэй фэнг шуй шин гонжи ян. Гэрэн бол тун фэнг гэж яддаг шээта. Гэтлэн энэ дэр бидэн бол янда энэ шир усан өвчин болоод үеиг шинж шалснаа дараа бол янда Есэн шихарж үеиг шүхэн өгдөнө. Чич хамхад бүхөө одоо хүчтэн Есэн шихад дүгмгөө болж. Үесэн завтраар нь хавдан бүдүрн шар ус хорн юм шин томд гарддаг. Эний байна одоо жинзүй бин ёжэн бан ту чуу гэж ярьж энэ шидэ жармана. Монгол өмнөлөг дотрыг хий өвчнээ ажураар ялгсан дотор бол одоо Есэнэ хий өвчин гэж байна шүү. Есэн шинсэн хий өвчин гэж байна. Чел одоо бүхэг дарган гэдэг дарган гэж тэр аварта мөчийн өвчнөд бол бүр яна Есэнд нь одоо шинсэн өвчнүүд Есэнэ хий өвчин болж тэр Есэнэ шим тэжгэлэн алдаад муу цусшир ус ярсны дараа аажмаар яндаа Есэнэ шим тэжгэлэн алдаад юм хувирч ингээд гадагшан гүд юм уу дошоноо одоо ороод хонхэж ороод тийм одоо дарагаан өвчин гэдэг бүгд дарагаан аваастаа мөтийн өвчнөд болж шээ да. Тэрийг бол одоо жарам мөн бас юм ээ нороо хөлөг төрөн бол одоо түү түү яг юм бан туу туу юм зөв бин гэж бас ярьдаг шээ да. Одоо ер нь одоо очины нанга ухнаар ингэж айшилдаг. Манай монгол өмнөгөр бол одоо үйсэд боосон шар ус. Үйсэд шансан шар ус юм болчихна. Эндээс гадна зүрхэнд орсон бол, уушгинд орсон бол, бүрэнд орсон одоо савн дашин гэдэг одоо бас шар ус нүчин бол тод тутийн одоо анчлах шинжүүд байдаг. Ямсан энэ талаар бол гэдэг нь андаа одоо шир усан өвчин одоо манай энэ хөдөө тосгон манай малж тажир тариалог оронд бол олон хүмүүс болон одоо Есүс нороо бор хүчүү талгын өвдөхөө явах нь гэж бараг үгүй. Ямсан энэ өвчиний бол одоо айшил тодлоод бол одоо янсын аргаар өмчилж хүмүүс байна. Одоо гол шилтандын чиглүүлөөд өмчлөх хийг бол үр дүн олох ихсэн. Гэтэл жарам бол одоо юу төр төр нам тах тади. Гол нэг өвчин тосхох тади өмчлөх хийхэд биш гол өмчлөгийн зат чадхгүй байна. Тэр шилтандын чиглүүлж гол болгоод өмчлөх хийж чадхгүй бол тэр дихад эргээд гарч ирээд одоо аргашаад удаа дэрвэл толын хөрг өмчийн одоо олон жилийн одоо олох өчг чинэртэй өвчнийг бай болгож энэ шүү дээ. Өвчин чинь удаа дэрвэл одоо эсэндэн шончхон шүү дээ. Аад бол одоо нэг хүндэрсэн өвчнээ шинж өвчний бол бай болгодог юм бэ. Ямаас өвчний бэдэн баг төр нөмчлэх юм аа хорж өг үтэн нөмчлэх юм аа хүн дээр нөмчлэх юм аа тэр хүндрээ тэрвэл одоо толын хэрэг өвчний одоо толын өвчний засаж дийлэх ба шиг та дэлхийн нийтэн дээр толыгий засаж дийлэх юм өмчлөг болоод толсон анчгаас энэ өмчлөг үгүй байсараа. Ямасана энэ ер нь одоо шар усан өвчнээ талаас одоо голдлогтэй ярьвалаа. Ерөнхийдэн энэ хэдэн тал болно. Түүнлэний засагтан байд нь ерөнхийдэн шар усын хатана мах бодий төгшдгээ засаг. Энэ талаас нь одоо мөн чанартай одоо халуун хитэнд нь ойлцолж авсан шүү дээ. Энэ нэрмтэр одоо гол болгож өвчнийн өвчнөнд чиглүүлж өмхөрглөө. Энэ дээр ба гарын авлага ярам байна. Одооны хүмүүсийн гарын авлага олон болсон юм байна. Одоо ямар ямар бүтээгдэхүүнээр засаж байгаа нь ямар ямар өмчлөг гэн, домоорог гэн,
одоо арсен засалгын давсан

засалгүй нь олон олон жилийн зас гаргууд байна. Бараглын үеиг шүний өвчний засахад бол одоо бараг ээлэн чарам ээлдэн бас одоо засчих аммо хийчих массаж хийж энэ шээ да. Тэрэг засал хийгээд л вэрчэн да сарул дэбэн чэн тэлбэн арсан дорлэн ямар ямар арсанд одоо хиймэл арсан, ясан арсан одоо олон жилийн арсанууд байдаг шээ да. Энд орлоод л өмчлөг хийгээд л тосволж яах гэж одоо энэ бол одоо тэрний халуун итэн ба тэрний осижиг орондон чиглүүлээд засны нарын тосволдог юм байна. Тийм биш бол одоо энэ өвчний бодоц цөхөн шарам байна. Бараг одоо хошуун шин дээр бол одоо годон булгандын бүр одоо тун турм хийн засал хийн дараа мараа засал хийж энэ том засал хийж энэ насан засал хийж энэ арим дан машин таныгаар засч байна. Бүтэгтүнөр засан олон жилийн заслууд байна. Эмээсэн энэ үеиг шүнээ шар усан нөвчний танаар гол болгож ярьж их учранг болоо. Аль нь засан чамааг тос болж байгаа нь одоо чиний засан зөвшөө да. Дими тос болж байгаа бол тэр боломжлог одоо буруу засал хийчих юм уу? Зөвхөн чамаад одоо төр зүрийн одоо өртхийн нам тагтад ий тараа тосол шиг хийж яана. Тийм тийм бас жоохон анхаарал даа наваа гэж хачиг өргөт. Энэ өвчний жарам бол одоо нэг л зүү тараад нэг л зүү атгаад гэрэлж ийм хүмүүс байна. Одоо ийм нэг одоо юу онч мөрөгжил тань одоо бас байж болно. Гэтэл хүн болгоон тэнэж чадахгүй. Тэр бол жарам болээ. Одоо үеийн завсар юм уу, болчинд юм уу, болчард юм уу одоо шиоидэр ихэдэ шиоидэр надад зүү тавьж байна. Зарим бол одоо нэг минчлэг тараа шиг одоо маазы зүү юм шиг та чи тангё одоо ийм мэтэр өти намтаг тараа ийж тэр одоо яг зарамдан тос болж байна. Зарамдан бол одоо байна түр зураа харин тэр улам цааштан хүндрээ тэр бол одоо үе мчинэ талын өвчин хүндрээд бол засал хийн хагалгаа хийн зүү шууна а зарим одоо хоомоо янгна гуганжиэтэн тасл хийж хэдэ анчин боли өдөр сар утсны дараа хийх өмтөл болоод фетур өмчлсгөө болоод идэгдээд гуугу тухай эсэ эм юм болж хэдэ анчин бол өмчлөгийн жарам дутагдал үүсэж байна. Фетур өмчлөг хийсэнгүй одоо хүний тэр ярснаар идэгэн идэг юм уу тэрнэг бутаг дүнийн идэг юм уу эсвэл тэрнэг арсан засал ямар ямар юмдэн хийж орд суугаад л өдөр сар удаа дэрлээ тэр нэжин өдөр сар удаа нь одоо улам цаашаа гөмтөг гөмтөл болоод л одоо ясан харилж байна шүү дээ. Өнөө талаас илүү анхаарлаа наваа гэ танаар дан би дугам танилцуулга хийсэн юм аа. Ямагсаа нэн Монгол өмнөгийн тал дээрээ ухаан бол одоо гүүн явдсан юм аа. А ямар нэг юм ийм өхмөлөөр затдаг юм бишээ. Одооны хүмүүсийн дүр бодол санал бол нэг манай монгол өмнөдтэй адилгүй юм байна. Зарим бол одоо өмнөлгийн ухаан одоо юу ч мэдхгүй хүн чинь одоо яг өн бүтэгдүүн тэр өмчлөх хэн гэж ярьдаг. Одоо тэр бол одоо яг одоо хүнд бас тол байна хийж байна. Одоо зарим сүлж халуун дээр бас одоо харж үтхэд бол монгол өм танилцуулж хүм байна ингэсэн. Одоо сампнаар уу та чүн зүсөөм гэж ярьж байна шээ та. Энэ бол одоо өрийн үндэт нэ одоо бүрэн монгол өмнөлгийн тал дээрээс бас их танилт монгол өмнөлгтөө бас хайртай юм хүмүүс бас аажмаар олширч байна. Гэтэл надааны хүмүүсийн дотор одоо ялангуяа өнч нарын дотор бусдын юм яаж аваад одоо хүнээ гөөгдөж хаягдж одоо тав таа тава юм яаж авчихсан юм болгоод манай монголчууд тань таар тиргэдтэн одоо тараад л чарам болоод юм байна. Тэгээд төр төр намтха гаргий дарагцэг аргаар амжилт хийгээд одоо ингээд өдрөд одоо тэр үл тэр өвчнэн дихад хүндрээд дихад таагаад олон дихэн амжилт хийснээр бас үрдэн гарах бол одоо өвчин одыг болж аргашаад одоо ясэндэн хор тавдар ясныг өмтлүүлсэн яснэт тэтгэл алдагдчих олон жилийн

0: бүрэг бодлын анти өвчнүүд ирж байна бас. Иймсэн манай одоо дондоронд тамлгын ухааны сорсонгүй юм чинь талаар анжилхын анхаарлаа нава. Ямар ч болсон юу ч болсон ч өвчин тал хөрснөө дараа гэдэг ашиглаг жинхэнэ өмнөлгийн одоо мөрөгчлөөр өндөр сорсон тосхийн мөрөгчлөлд нь тэ олжиж очирвал яана. Харин энэ сүлжээ холбоон дээр зарж байгаа хөргилж байгаа зарим бодсууд бол одоо зарим нэ дотор бол одоо хуудан ходон хормох шиг юмуд бол бас оншилж байна. Мэмэнэ гарлтын болсон юм байна. Имэсэн долларанд одоо тарих толгоон сэргэж жинхэнэ Монгол өмдөрлөгний Монгол өмдөрлөгний одоо ажил дээр хийж байгаа явж байгаа тосхийн мөрөгчлийн өмчнүүд бол адилгүй. Эдгээр бид нэгтгэж Монгол өмдөрлөгийн тал дээрээс ерөнхийн ойлгож мэдэх цол тэ жилүүд байна. Тэр хаашаашаар одоо өөрийн бүнтэн тэгэд хандж болох вэ гэж одоо та нартай нэг санал жилмар юм аа. За би энэ өдрөн дуртал ярья. Шар усан дөвчтэй талаас та нар бас дүгүн ойлголттой болсон байхаа гэж би бодож байна. За та нарсын анхаарал халуунд байрлаа. За баяртай.
1: Ирхэм зонцогчдоо та бүхний эрүүл амьдралд тусламж болохыг зорж энэ цагийн нөтрүүлгийг тохируулсан байна. Энэ цагийн нөтрүүлгийг суруулжилан найруулсан нь Сурна Хянахч Уран сод Ерөнхий Хянахч Бүрэн Баяр. Та бүхний хүлэн авч сонссонд баярлалаа. Дараагийн дугаартаа дахин залгая. Баяртай.

0: Бүх хотын хүчин төшөлдөн бүх улсын боловсон хотыг үүдэн байгуулъя.
1: Ёс моралыг эрхэмлж, ёс моралыг хөндөтгөж, ёс моралыг сахия.
0: Хөв зэнслийг өөрчлөхийг ахиулж, боловсон хөв суртыг бий болгоё.
1: Ёсоор хүнийг хүмүүжүүлэхийг баримтлж, залуучууд багцуудын үжил санаа ёс моралын байгуултыг чангадахыг.
0: Нийгэм журмын годогч өртгийн үзэлтийг ихэр бий болгож хөгжүүлэе.
1: Лейфунгийн зориг санааг хүчтэй мандуулж, Лейфунгээс суралцж сайн дурчуудын үйлчлэгийн дүрмжилтийг ахиулъя.
0: Өөдлөн давшиж харилцсан итгэлцэж харилцсан хавсарлцах нийгмийн сайн сайхан хөв суртыг идэх үеийг бий болгоё.
1: Улс ардын хөв чанар болон нийгмийн боловсны хэмжээг бүх талаар дээшлүүлье.
2: Тавны хүүргийн найдваржуулахыг дөрвөлдөж чанар сантиг хөгжилтийг хайкуулъя.
3: Одоохчлолтод анхаарлаа төвлөрүүлэн өөрчлөлтийг цаашид үүндгэрүүлье.
4: Дундын үндэстний хамтын чавчин ухамсарыг бад чавчлие.
5: Үнэн читгэн зэг дээдлж, дүр дүрхэн илрүүлэн шин байдлыг үүдий.
2: Өөрчлөлтийг улам нэг алхам бүгд тадаар гүнзгэрүүлэхэд өөрчлөлт нээлт хийснээс наашиг ялангуяа шин цаг үед өөрчлөлтийг бүгд тадаар гүнзгэрүүлсэн эрхэм найдан туршлагын дүгнэн хэрэгжилж намын бүгдтадын удирдлагыг баримтлах, ард түмнэр гол болохыг баримтлах, төв ёсны сахин шинийг үүдхийг баримтлах, байгууллын байгуулалтаар гол шижин болохыг баримтлах, бүгдтадаар хууль ёсоор улсаа засахыг баримтлах, шийчмийн үсрэлтийг баримтлах зэрэг зарчмыг туушлуулах хэрэгтэй.
3: Дундад улсын маягийн одоогчлолт бол өнх тайван хөгжилтийн замаар замнах одоогчлолт мөн. Эрхөвшөө буя даач эзэн мэдэх найрамдлын гадаад харилцааны төрийн бодлогыг эрс хэрэгжүүлж, хүн төрөлхтний хов заяаны хамтын цогцыг байгуулахыг ахиулан, гадаад явдлын ажлын тогтчийн өөрчлөлтийг гүнзгэрүүлэн, бүх бөмбөрцгийн засалтын системийн өөрчлөлт болон байгууллалтад оролцох ба түүнийг хөтлөн дагуулж, улсын эрх мандал амар төвшин хөгжилтийн ашиг тусыг эрс хамгаалах хэрэгтэй.
4: Хот хөдөг уулсалцуулан хөгжүүлэх бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын зайлшгүй шаардлага мөн. Эрхэвшээ шинэ хэлбэрийн хот багцчилт ба хөдөө тусганыг бүгд талаар хөгжүүлэн мандуулахыг нэгдэлтэй төлөвлөж, хот хөдөөгийн төлөвжүүлэг бүтэн байгуулалт засалтын уулсалцлын хэрэг хэмжээг бүгд талаар дэвшүүлж, хот хөдөөгийн элементийн эрх тгшэр солилцох хос чиглэлээр шилжихийг ахиулан, хот хөдөөний зөрийг багсгаж, хот хөдөөний хамтаар цэцэгдэн хөгжихийг ахиулах хэрэгтэй.
5: 6 хүмжил шинжилхүүхан таник мэрэгжил чадвартан бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын суур чанартай, баялаг бодлогын чанартай тулгуурлан мөн эрх хүсээ шинжилхүүхан 6 хүмжилээр улсаа мандуудах баялаг бодлого

Бүртнар усан хүчрэгчүүдэх баялдах бодлого. Чиний гүтгэр хөгжилтийн хөтөлбөр болгох баялдах бодлогыг гүнзгий хэрэгжүүлжээ. Сургах хүнжил, шинжлэх ухааны таних мөрөгжил чадвартны байгуул тогтчийн нэг жагчжсэн өөрчлөлтийг нэгдэлтэй төлөвлөн ахиулжээ. Чин хөтөлбөрийн улс даяарын байгуудыг бүрэн шүүлж, улсын шиний үүдэх системийн бүхэл жагчжийн үйлдэл чадварыг дээшлүүлэх хэрэгтэй.

0: Улаанбаатар хотын хамт үйлчлэрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араачуу ярьж байна.
1: Өрхөм сонсогчдоо. Одоо тав бүхний сонирхдаг хурч байгаа бол Монгол хэлний ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг. Дунд толгойн 954, ахр толгойн 6080 толгойн байрлал явагдаж байна.
2: Одоо болж байгаа сонин сайхныг мэдээлнэ.
1: Уулын чагчилж яваа үн төгөөг тэмдэглэнэ.
2: Урагшилж байгаа эх орноо дуулна.
1: Өөрчлөж байгаа ардын амьдрал дан

өв соёлын бууц. Уурал түүхээс чөрхөлсөн нүүдлийн урт цува, тунглаг саран мэт гэрэлтсэн язгуур соёлын явха. Уг соёлын бууц.

Сайн байцгаана уу эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Гаргийн сүлжээр явагддаг өв соёлын бууц нэвтрүүлэгч нь одоо эхэлж явагдаж байна. Урдаар Дээд Монголчуудын уламжилт ёроолын нэг болох өрвөө хөндөх ёроолыг сонирхуулъя.

Одоо дараа нь залгаа та бүхэнд Шилэн голын Аражуугийн Ахмад нэвтрүүлэгч Сайнагийн уян галсан сэтгэлд мөнхрөх ээж минь гэдэг найруулыг сонирхуулъя.

0: Төмөрхөнд мөн хөрөх ээж минь алтан чимэг. Ээж гэж хөөрхий хөндр уул байсан гэж эх орны минь найрагч уянгалсан шиг. Ээж гэх энэ хүү агуу их нарыг бодох бүрт ээж минь дандаа дурсагдан. Гэхдээ миний ээж өндөр уул мөртөн салих давж чадангүй дулаахан уул байсан. Ээжтэй хүн уяг чадглан хангалчхад ээжгүй хүн өсгөлэн хоосон гэлдэртгэ. Тэдгээр өсгөлэнгийн нэг нь би юм аа. Ээжээсэн салаад хэдэн жил амьдрахтаа ээжийн байхад арай томоогүй аашиж гомдож явснаа эрэхгүй санж бүйдэн харамсан. Сайхан ээжийнхаа сэтгэлийг ойлгоогүй бядуу тархантаа гомдоно. Сүн орой харж ирэхэд сайхан хоол хийчихэд халуунаар нь хүлээж суудгэн ээж хүн. Хүүхэдтэн өгнөө гэд хэдэн үнийг нь сааж хуруу чагаа хийж автрын ерол дон хадгалдаг нь ч ээж хүн. Даарч вэрэ болгоо гэж хуруугаан чортол чужаан хөвөнтэй ховчас ойж сүнэн бардган ч ээж хүн. Танихгүй хажир улсаж яваа болгоо гэж харамнан хоосож жоосон илүүдг нь ч ээж хүн. Хол явж эрдэм сурхат минь нэлмастай үдэж сүүгийн өргөн хочирж хараад ирэхт нь баярын нэлмсараа ухтадаг ээж хүн гэж хөрхий. Жүлэг ногоорч чичээ мэрэлтсэн жуны сайхан сэрүүн мэдэж бий. Ээжийнхэн тохойх тохойж ээжтэй хүндэл байдаг чадгалан сэтгэлээр сэлүүчин алхана. Ээж минь эхчийн хөх отоос авчирж өгсөн банжлыг өмсөж тэрэл хөвөрэн Монгол эхийн хөв шуумс шиг чаана гойдхан харагтнаа. Ээж над руу өвгүйрсэн байдлаар харж хүүхэ танил хүн харахвал намайг банжил өмсчихлээ гэж доголохгүй ээжтэй гэж төвдөнгүй асуухт нь би ээжийн өр өвдөг шиг болж юуны хийх хэрэгтэй гар утас дуурж бидний яраа тасаллаа. Би нүдэн нэг дэрийн хажууд гар утас тач хэмж жүүдийх сарниулсан байжээ. Би жүүдэн үргэлжлүүлэхийг хүсэж гар утсаа дааж орхоод нүдэн аж хэвтэх. Бүтэд санснаар болдоггүй хорвоон чим яалтын лээ. Жүүд минь холцсоор ээж минь дурсагцаар. Би уртаас урт санаа алдсан жүүдэн эрх чулуу хэвтлээ. Өчигдөр миний хамт сурагчийн ээж нь хөдөөнөөс ирлээ гэж ээжтэйгээ хамт жийл тойрж байхтай нь харгаж атаатай харчаар харж хочирсан маань чүүд болчихсон байжээ. Чагаан харгуулээ долоо хагас өнгөрчихсөн давхна. Би шалахан хувцсалж чайгаан уухыч болоод ажиллахаар явлаа. Бас л салих шуугаж элс хойлорсон өдрийг хүмүүсийг ухтаж байна. Сэтгэл юр басоор шимширж юу нэг юм эрэгдэн өөрийн эрэхгүй ээжийн эрэхчүүлж суулаа. Намай 5-р он байхад хэр жилвэлээ. Нар гажрын хөрснөөс тос гартал шарсан жуны нэгэн өдөр би гаргийн чулуу тааруулж гэртэн харьлаа. Гаднаас нь үлгэж орхисон онистэй үүдий хараад аав ээж хоёр бас л гэртэн үгүй гэдгийг мэдэж жам хөөж ядарсан дээрээ гэдэс өлсөж байсан тул ээжийнхэн хийж тавьсан бишлэг жөөхитэй хутгсан бодаа хайрсан боба сүутэй чагаар гэд сэнд үргэж гадна гарч алсыг харахад баруун хөтлөөрх нэг арга уурсан хүн наашлахаар нь ээжийгэн гэж танаад досож хүрхэд ханчигаараа тоосуулсан нүрийн голсон арчиж хатсан бор уруулаараа жулагийн минь үсэж хүүм нэг л ирэх шиг санагдаад байсан юм аа. Ээж нь тоглын бараа харахтан хэдэн өхрийн чуваг түүсэн юм аа. 2 аргалан худалдаж хэдэн хүүхдэн жоны ховчас авч өгнө гэж баяртай үүлэн иш хүүмн яваад яг 3 болоод эгэж ирлээ шүү гэж үүрсэн аргаа шилгээж гэрж үгэн алхав. 98 оны шаргал намраар билээ. Хөдөөгийн малчид хадлан дан гарсныг тоолдуулж аав ээжтэй өчүүхэн ч гэсэн тус болгосан гэж гэрдэн хайлаа. 10 өдөр ажилд хамжилчаад ажил сурлагийнхаа хараагаас болж явхаар боллоо. Би гэнт ээжийнхэн эм оож байхыг үчээд ээжээ бэйчин эмгүй байна уу? Юуний эм бай гэж асуухад гайгүй хуучин хөдөлчихжээ. Бараг жаахан сэрүүччихсэн байхаа гэж төвлөрд нь харууллаа. Ээжийн ярихаар ээж багтаа их олон удаа өвчөж өнгөрсөн болохоор бэй буурай хуучин аримтай болж байн байн эм уухан чөндөө мочир болчихсон байлаа. Гэлээч ээжийнхэн борогжуун чанга ойлогдөг би сэтгэл төвтгөө болж бэйэн илүүхэн сонголхийж ахаад аяарч билээ. Би хараа дэми утсан гүнэг өдрөх охин дүү ээж хоёул хурц ирлээ. Ээжийн чарай чаана нэгэл чаарж, чадлах хүч нь суларсан байна. Маргааш нь эртний тэргэн сууж, жинийн төрч байчлахсны дунд эмэлгэд суучээ. Тэнд сар илүү болсон болгоч идрээ болохгүйд аавын сэтгэлч амархуу болж, хөдөөгийн өснөө солон ажлыг ганч дүүд найдаад, ээжийг авч хөх хотод үжүүлэхэр явлаа. Тэнд очиж өвчнөө үжүүлээд бочаад ирвэлээ. Хар бор ажлаас нь салхан өвчнийн савлнаа гэж хүлээж хоцорсон би. Гурав дахь өдөр нь жол болсон утсыг тоосч, тэрх ахшинд толгойд аян хуваасан шиг юу ч мэдгүй өнгөнч. Үр нь болсон гэд ар араасаа хүрлчин очлоо. Ил талын байчаатыг дамжаад ээжийн өвчин савны умаан болохыг тодолж, умааны бахчаар нь гэдсний хагасдан таарч, мэс часал хийхээс оройтсан байчээ. Гэтэл бид яасан ч итгэж чадахгүй байхад арга ятсан голлогч юм чи. Өвчтний одоох байдал, өвчний хожмын хандаж болон тулгарч мэдэх аюулыг нарийн ярьж, сонсож огссон бид хэдий бүр нялимсан хүн болглоо. Бид тэндээ салж, ариун чеврийн өрөөнд орж, нүрээ угааж, уйлсан гэдгэн ээжэд мэдгэтгээс нь хичээж, нүртэн хоорм гинээд бэлхулан өвчтний өрөөнд ороход. Хөхтөд минь, та нар хаа явчих ба? Эмч юу гэж байна уу гэж хүлээж ядсан бачимдгүй сэтгэлгээр асуухад би. Эмчийн тэндээс ирсэн. Эмчийн хэлэхээр таны гэдсэнд усан бэтх ургасан гинэ. Гэвч одоохондоо мэс ясал хийх чухалгүй. Эм уувал аянтаа идэгчихнэ гэж шалх худал хэлв. Ээч минь өвчнийхээ төлөө их алгасч байсан болохоор миний үгэнд учиргүй баясаж, өнөө маргаашгүй эндээ салж гэртэн харахыг хүссэн байлаа. Эди том болтлон ээжийн бүхэл өрөөлийч хуурч чаддгүй би. Өнөөдөр ээжийн бултитл харж байгаад худал үг ярьсандан жүрхийг минь хутгаарж үсгэж шиг эмжигэж байлаа. Жил өнгөрөхөд ээжийн өвчин улам хүндэрч хэвтэрд ороод удсан би нь энд тэндгүй хөндөр орж 10-ад минут болвол эргүүлж хөдлөн нухалж өгдөг лээ. Ээж минь жарамдаа бидний суугаагаараа унтхи үжээд дуудхаа санж өрхөн өгдөж, хагас чал хэртэ эргэж хөргөлгүй хөвтчихдэг их төсвөрч хүн билээ. Бид ээжийнхэн өвчнөн ялан давж босож ирэхийг хичнээн хүс хаачээ. Гэвч тэдгээр нь бүр гэгийн чагаан өдрийн жүүд тэдэй байчээ. Аюул хар өвчний гайгаар 99 оны 5 сарын 25-нд ээж хүн биднээс энэ салж хүний орчлонгоос үнэт ангиж ирчээ. Гэвч ээжийн сайхан сэтгэл ба эрэс хатуу жоргон бидний хойштын ажил амьдрал үнтийн жаргажуулал болох юм аа. Ээжийг минь агуу их гэж хинч хэлэхгүй. Гэтэл ээж минь хүн төрөлхийн эгнэнд хэдэн үрээнд итгэж, хинээс ч сайхан, хинээс ч боёнтой үнсийг бүтээж, харин шагнал юм уу яруу алдар хүсээгүй явж, өөрийн гавьяагаан өөрөө л үнэлсэн агуу их хүн. Ээж минь орчлонгоос саллаа. Жүдсэн олон тамаагүй үрлийн гонцсон ч биш. Жим ясаан дагаж, өөрийн жимээрээ л мөнхөрсөн юм аа. Ээж минь намуухан нойрсоорой.
1: Эрхэм хүндэт сонсогчдоо, энэ цагийн өвсөлийн бууц нэвтрүүлэг маань энд хүрээд өндөрлөж байна. Мэдээж манай нэвтрүүлэг гаргийн сүүлчээр явагддаг. Ингээд дараа гаргийн нэвтрүүлгээр дахиж баяртай уулзъя. Баяртай.

0: Улаанбаатар хотын хам зуучлаарын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражуу ярьж байна.
1: Одоо Улаанбаатарын дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Уртаар уулын төвчийн нэвтрүүлгийг
3: Улаанбаатарын хэдийн хамаарлын садуур аймгийнхэн ам ахын хуульчлалын байгууллалтад анхаарлаа төвлөрүүлж хөх хохторгүй хөхөмдөг ус цөвөр хөрсийг сахин хамгаалах ажиллагаа гүнзгий айхулж байх.
2: Улаанбаатар хот арав түмнэр гол болгох хөгжилтийн үзэл санааг ямагт баримтлан одон түмний хүчирхэлтэй асуудлыг шийдвэрлэхээр ажлынхаа эхлэлтийн чиг болгож, арав түмэнд үйлчлэх шинэ арга хэмжээг үргэлж хэдэн гүнзгэрүүдэн ардын амьдралын үйлчлэгийг тариан газар одон түмний үүдэнд хүргэж байна.
3: Энэ жилийн 1-8 дугаар сард Манжуурын төмөр замын бомтоор дамжин гадаадаас оруулж гадаадад гаргасан арилжааны үртэг 1000 тонн шүрд үргэхийн бомтыг давж 1051 чиг 9 тонн шүрд үргэд хүрч адилхан хугацааныхаас 133 чиг 7-оор нэмэгдэж түүхэн адилхан хугацааны шин тэмдэгдлийг үүтсэн зэрэг мэдээнүүдээс нэвтрүүлнэ.
2: Манай хорооны мэдээ. Улаанбаатарын хэдийн хамаарлын салбар ангийнхан ам ахын хуульчдын байгууллалтад анхаарлаа төвлөрүүлэн хөх хохторгүй хөхөмдөг ус цэвэр хөрсийг сахин хамгаалах ажиллагыг гүнзгий айхулж, нүүдэл ардын хамаарлын цагдаадны хэдийн ам ахыг сахин хамгаалах чин цаг үеийн хариултын хуудсыг бичгэлсэн байна. Өргөн удам таднуудгийн уудан ойд дураараа амийн материалын хулгайд матаж хууль усаар ангамхан ашиг олох шиг болвч үнэнд хууль цаазын удаан шугамыг хөндсөн болохоор эцэст лавтын чанга шийтгэл олох болно гэж ардын цагдаадаар Манжихорон үзүмжийн оронд хүрч ам ахын хууль цаазын ерөн мэдлэгийг түгээмэлжүүлэх тухай ухуулан тайлбарлалт хийнэ. Ардын цагдаа ам ахын ухуул өгчийн хувьар олон түмэн жуулчлагчдад хууль усаар малтсан, дураараа ангансан, нутаг үлчээрийн ургамлын хүчилгээ эвдсэн хууль цаазын үрдүүдийн тайлбарлаж өгнө. Өрхөд орж ухуулан тайлбарлахаас гадна тус салбар ангид бас олон түмэнтэй ардсан ам ахын хамгаалалтын ухуулгын ачаалбар маш удам байж, ам ахын хамгаалалтын охрог үе дүү нийтлэх болон Манжихоронд хууль цаазын ерөн мэдлэгийг түгээмэлжүүлэх ухуулан тайлбарлах ажлын үргэлжилтийн өртнүүдэн. Хил хамгаалагчи өргөнөр дайчилж малчин түмнийг ам ахын хамтын заслалтад оролцуулсан байна. Тус салбар анги дөрвөн шат дөрвөн орон бүсийн ам ахын цагдаадны дарганы ажлын системи байгуулан хэдийн хамаарлт, ой шүүхийн тад нутаг, усан ашиглалт, далайн явдал, цөдөөдөх зэргийн хэдийн хамгаалалтын сумын анги зэрэг олон талын хүчний хурамдуулан харьяа торны ам ахын хэргийн нэгдэлтийн жагсаан байцаж нэгдэлтийн байцаан шийдвэрлэхийг боловсон байна. Өдөр хэдийн томилсон салбар ангийнхан машин төрхөөр тойрон байцаах болон жолоочгүй нисгэлээр тойрон байцаах загварыг хэрэгжүүлэн огторгүй газрын нэг чогчож удах бүх цараагаар тойрон хамгаалах ажлыг үргэлжлүүлжээ. Жолоочгүй нисгэлээр зааг гол шугуй торон таднуудгийн голдохтын орон бүсийн байнгын жуудан бүрхүүлгийг байлуулан гэр гадна ажиллах газар зугаа цагсад цуглар хордны чүмө тойрон байцаах хөвчөнд

0: уусан байна. Өнөр баггүй хил дагуу хөдөн нуурын эрхэн тойрон зэрэг голдлогын орон бүсэд хамаа өвхийн нэгтснүүд тойрон хамгаалагч чиг болон бачин байдлын арга цаах жижигүүрэн цахих чигийг бүх татар төгөлдөржүүлэн тусламж гуйчлах гадин байдлыг хянан хэмжих зэрэг чадамжийг эмхэт нийтлүүлэн Айбанхын далдгами түрхэн шийдвэрлэх хөрийн амтны авахын туслах зэрэг ажилд Батчанга тулгуурлан хангасан байна. Худамбэрийн кил хязгаарын малж хоронд жил бүр их хэмжээний өөрө төрөг жолоодсон зугаацсад болон хөр гадна ажиллаж байгаа олон төмний өгтөн авч ирдэг. Өдөр хэдийн томилсон садуурынхан таднуудгийн нэг нэгтэйг хамтарсан үйлчилгээний цаг даадны явдлын өртөө чигдэ төшөглөн Айшгүй таднуудтай захтгэлгүүрийн хянан хамралт бачин байдлын арга цааж галуунтрах зэрэг салам учиртын холбоотон хөдөлгөсөн. Малчидэд ажилтан хэрхэцгарыг хамгаалдах сайн дурын өгнөг зохион байгуулсан. Олноороо сэргийлж олноороо засах хүчрэх их нийлмэл хүчний нягтруулсан байна. Одоохон болтол хилчин хэрхэцгарын тойрон байцаах анги хэрхэцгарыг хамгаалдах бэхлэлтийн өрхөөр төлөвлөсөн малчин хортны сайн дурын бүлгмийн Нутаг үлчээрийн эрхийн харьяадал хүн амьтны мөргөлдөөдний зурчлыг нийт 316 удаа шийдвэрлэн Амиахын тойрон хамгаалалт нутаг үлчээрийн орчин тойрны цэгцлэн засах сайн дурын ажиллагааг 780 гаруй удаанд үргэлжлүүлж Амиахын заслуудын санан сануулгыг хэдэн 16-аас хангасан байна. Тус салбарынхан Амиахын тусгай мэрэгжлийн журмын цагдаадны эгнэг зохион байгуулсан хуульч тарайлан мандаж явахын мэрэгжилтэн малжи хордны ахмад намын гишүүн зэрэг 60 гарийн хүнийг өлсжээ. Амиахын журмын цагдаа голдуу малчид үйлдвэрлэл эзэгнэлтийн гол цогчид хандуулан Амиахын хууль тогтоодын матагтын асуудлыг шийдвэрлэн өн төлөвөргүйгээр нутаг үлчээрийн хамаарлт хамгаалалт хөрийн амьтан ургамлын хамгаалалт зэрэг хамаа бүхий тусгай мэрэгжлийн хавсарлах хангасан байна. Энэ жилэс нааши тус салбар ангийнхан өргөн удам малжи хордны зөрчдийн бүх талаар байцаах битүү цагаргаар шийдвэрлэх арга замын сүгчилж томилсон салбар хууль цаазын газар Айшгүй тал нутгийн өртөө зэрэг 3 газар холбоотон хөдөлцөх Амиахын зурлдааныг олон ичүүлэн шийдвэрлэх тогтцыг төрүүлэн байгуулан Амиахыт хадвагдсан зөрчдийг үүсэх үйсд нь хууль ёсоор тухайн газарт нь бүтэмжтэйгээр шийдвэрлэхийг агуулсан байна. Тосад бүрэнг 3 газар холбоотон хөдөлцөх тогтцод түшигдэн Амиахыт холбогдсон элтүрлийн зурлдааныг нийт хэдэн зуун удаа шийдвэрдэн шийдвэрлсэн орн нь ямагт нэдэд өндөр төвчөнд байхыг баталжээ. Тосад бүрэнг нь Айшгүй тал нутгийн орчин тойрны хамгаалалт эдэн бодон мэн зүйлсийн хянан хамаарлт байцаах зэрэг садам үчиртийн холбоотон Амиахын цагдаадны явдлын ажлын өртөг одон байгуулсан байна. Байгуулагдаад хагас жилийн турш Амиахын цагдаадны явдлын ажлын өртөө нэгэнтэй дан ганц тойрон хамгаалгаас олон садам үчир холбоотон хөдөлцөх дан ганц цохилт өгөхөөс ерөнхийлэн засах хүртэлх хэлбэрийн хуралтыг байдуулсан байна. Тус салбар ангийнхан ажиллах өртөө төшөгдөн хууль бусаар хөрийн ургамлын малтсан хууль бусаар хөрийн амтны анган шүүж хулгайлтан ангасан 24 хэргийг илрүүлэн Малчид эзэгнэлтийн гол цогчид Амиахын хууль тогтоол хууль цаазын тусламжийг 1000 гаруй удаа хангаж Амиахын хамгаалалтын ухуулн тайлбарлалтыг 100 гаруй удаа зохион байгуулсан өргөнөлдөн. Одон төмний хавсран Амиахуудын холбогдсон 7 том гарын төхөргийн Ажиахын хойгордыг эгүүлж авч иржээ. Өдөр хэдийн хамтарсан үйлчилгээний цагдааны явдлын өртөө нь хэрхэц гарын хамгаалах өгнөва малжи хордны хорчоодын хүчний нийтгэж малжи хордны үйлдвэрлэл эзэгнэлтийн голцогчийн Амиахын заслтад санаа чалгаасаа оролцохыг ахиулдан зөрчлийн өйдүүлэх Амиахын хуулаас зөрчхийг урьдчилан сэргийлэх ажлыг хамтаар өрнөсөн байна. Өөний хамт цагдааны явдлын өртөөд тусгайдан Амиахын цохилт өгөх тусгай ажлын байр гаргаж байнгын чанартай тойрон байцааж хууль хэрэгжүүлэх болон хэрэгт холбогдсон сүвгчийн нэхэмжлэн байцаах ажлыг өрнүүлжээ. Энэ жилэс нааши харьяа торны Амиахын төрлийн хуулийг зөрчсөн хэрэг явдал адил хугацааныхаас ихэр буурсан байна. Худанбэрийн хэдийн хамаарлын салбар анги бас хууль цааз тариад малаж явахыг гадаад явдал зэрэг садам учиртай хамтран хос хөлний амиахын эйдүүлгийн эгнэг байгуулан олон үндэстний өвхөлийг нэвтрэхэд мэддэг хэрхэсгарын ардын зан татгалыг сайн мэддэг малчин төвний хөрчи элтүрлийн зөрчил зурлал давныг хамжин эйдүүлжээ. Хос хөлний эйдүүлгийн бүлгэн байгуулагдсанаас нааш элтүрлийн хилийн амиахын зөрчлийг 100 гаруй удаа амжилттай эйдүүлсэн байна.
1: Манай хорооны мэдээ Хүлэнбаяр хот ард түмнэр гол болгох хөгжилтийн үйлс санааг ямхт баримталж олон түмний хүчирдэлтийн асуудлыг шийдвэрлэхээр ажлынхаа эхлэлтийн цэг болгож олон түмний үйлдвэрлэл амьдралын элтүрлийн хүчрээ асуудалд анхаарлаа төвлөрүүлж ард түмэнд үйлчлэх арга хэмжээг үргэлжлэн гүнзгийрүүлж ард амьдралын үйлчлэхээ тариан газар олон түмний үүдэнд хүргэжээ. Хоёрт 10 гошууны фүшин балгасны Лёжэн Фан тосхны тарачин өрхөн төм гарай ажин тарвсын бордлуулаг хүчир байдалд учирж тус балгасны намын хорио байдлыг ойлгосны дараа даруй төргөн хавсран тэтгэх нэгчтийн холболон хөдлөлцөж тарачин өрхийг хавсран тарвсыг завдан хуриаж хуваан цөөвөрлөж гуажимсын бордлуулаг зогсонгүй рхва хоргодхыг хамгийн их хэмжээгээр багсахв. Сүлжээн дээр охир видео болон ухуулгын бор материал нийтлж сүлжээн гадна фүшин цуглаан маймад түшиглэн тралангийн туслах дэлгэн бордуулах цэг гаргахын хамт хавсран тэтгэх нэгч балгаас тосхны катарчуудын хайр халамжтайгаар худалдан авах бухаа дамжуулгаар дэлгэрүүлэхийг идэвхтэй дайчилж бордуулгын замыг бүх талаар үргэтгэж трачин өрхөн орлогыг нэмэгдүүлэхэд хүчин нэмэртлв. Ажил олголт бол хамгийн их ардын амьдрал юм. Өвөн хүндэстний ортон дасах хошууныхан нийгэм тойргийн гацааны бичил үйлдвэрлэлийн загварыг шинээр үүдэж ойр хавдаа ажил олохыг ахиулв. Суугаал ардва малчтын хамтлахын тойронд адал үйлс цогчлог хүрээлэнгийн аж ахуйдлыг гацаа нийгэм тойрглуугаа хамтар байгуулахыг хөтлөн жолоодж захаалгийн байгийн боловсролоор аж ахуйдлын ажилчин хэрэглэхийг золгуулв. Аж ахуйдл материал хангах, нийгэм тойрог үйлдвэрлэх загвар түшиглэн гар урлын бүтээгдэхүүнийг ухсрах зэрэг огцоог олон түмний дэргэд хүргэжээ. Одоохон болтол нийгэм тойргийн бичил үйлдвэрлэлийг нэгэнтээ 10 хугацаа үргэлжлүүлж нийт 200 гаруй хүн удаа олон түмнийг боловсруулж 20 гаруй хүнтэй тогтунаар хамтралцах санамж тогтв. Тус хошуу бас мэргэжил чадвараар ирээдүйг гэрэлтүүлэх тусгай ажиллагаа хэрэгжүүлэхээр дамжуулан өрүүлжил сувдлт хүүхэд саатуулах хүмүүжил одоогийн үйлчлэг шинэ ажил мэргэжил зэрэг ажил олголтын багтаамжаар их хангалттай хэрэгцээний зөрчил давам ажил төрлийн хүрээ цараны тойронд малчин драчин хүч явахсад зэрэг голлогтой хамтлахад ажил мэргэжлийн мэргэжил чадварын боловсрал өрнүүлж байна. Үүний хамт төрийн бодлогын шаардлагад нийцсэн адал үйлс цогчлох хүсэл өрмөлцөл ба адал үйлс цогчлох чадвартай залуу хөдөлмөрчдөд адал үйлс цогчлох жолоодлог төрөл зүйлийн лавлагаа зэрэг нарилгахжуулсан тусгайцсан үйлчлэгээ хангажээ. Одоо болтол хот болгосны 200 хүнд шинээр ажид олох уу? Ардын амьдралын ажилд төгсгөлийн цэг гэж байхгүй. Зөвхөн тасралтгүй үргэлжилсэн шин гараатай юм. Дараачин алхамд Хүлэнбаяр хотынхан орон бүсийн бутад байдалдаа суурлаж ардын байдлыг цогцлуулах ардын амьдралыг хавсран тэтгэх ажлын тогтчийг үргэлжлэн бүрэншүүлж нэн олон төгөөмөл харгалзлын чанартай суур чанартай ардын амьдралын арга хэмжээг үргэлжлэн хэрэгжүүлж нүдэнд үзэгдэх гарт баригдах сэрж өмдөх бутад явдлаар олон түмний амар тогтун зол жаргалт амьдралыг сахин хамгаална.
0: Манай хорооны мэдээ Сорилчлагч Манжуур бомтой сойлгосноор энэ жилийн 1-8 дугаар сард Манжуурын төмөр замын бомтар дамжин гадаадаас оруулж гадаадад гаргасан арилжааны өртөө 1000 дошир төгрөгийн бомтыг давж 1051-ийг 9 дошир төгрөгт хөрөн адил хугацааныхаас 133-ийг 7-оор нэмэгдэн түүхийн адил хугацааны шин тэмдэгтийг үүссэн байна. Бомбтын гадаад арилжаа аж ахуйн уян хатан чанарын өргөлжидэн идрүүлэн хөгжилтийн хөдөлгөөч хүчний тасралтгүй хурамтуудан Ази Европын олон улсын бараадын хүлдэгдний их замын саадгүүд нөвтрүүлж нэг ус нэг замын чанар сайтай байгуулалтад хөчирхөх их бомбтын хөдөлгөөч хүчний нэмэрсэн байна. Энэ жилэс нааш Манжуурын төмөр замын бомбтын гадаад арилжааны ажиллагаа тогтууны дунд урагшлалттай болдог. Манжуурамтын кэн онин дэрн кэнэн хамбарах болтон өндөр бутамчтын үйлчлэхээр тулгуурлал болгон төрийн бодлогыг хэрэгжүүлэх тусгай үйлчлэх урчтан болцож бом төнгөрөх олон татар хамжилцах зэрэг арга хэмжээгээр бом төнгөрөх цагийн үргэлжилтэн багсхан барааны гүйлгэний саадгүй нөвтөрхий баталж аж ахуйлалд ашиг хүртэх төрийн бодлогын найдваржуулан өрөвтөмж болохыг ахиулж гадаа даралжааны чанар сайтай хөгжилтөд хүчин нэмэгдсэн байна. Манжуур хомтын харай манжуур тэргэн үртэдний бомтын хамаа үхий хариуцлагатны танилцуулснаар. Одоохонд бомтын гадаа даралжааны бүтэц өргөлжилдэн чилдэгжин машин тэрэг грин цахилгаан хэрэгсэл машин төхөөрөмж зэрэг улсын чанар сайтай барааг гадаадад гаргах хэмжээ тогтуунаар нэмэгдэж. Энэрэг модон материал их хэмжээний тавар зэрэг гадаадаас оруулах эдвараны хангалах тогтун байж гадаад арилжааны зах зээлийн гол цогчийн хөгжилтийн итгэл болон амжилтын хүчин тасралтгүй чангарсан байна. Дараагийн алхамд Манжуур бомтынхан чанар сайтай хөгжилтийн харалтаа өргөлжилдэн тогтоож бомтын гадаад арилжааны хөвчөөг тогтворж удан бүтцийг шилдэгжүүлэх, яс чанарыг дэвшүүлэх, амжилтын хүчний нэмэгдүүлэхийг бүх хүчээр ахиулж нөөс нэг замын хамтар бүтээн байгуулах гадаад нэлтийн шин байшлыг байгуулахад хүчин чадлан өргөнө.
1: Манай хорооны мэдээ. Баярд их хэнгэн давааны гал унтраах абран туслаг бэлтгэл салбар ангийнхан урчлан мэдэгдэхгүй урчлан туслаг гарахгүй хос баллаа хэлбэрээр гал унтраах бүтэд ажиллалтын сорилтыг зохион байгуулан өргнүүлж салбар ангийн байгууллагын гал унтраах абран туслаг үүргийг гүйцэтгэх чадварыг бүх талаар шалган байцааж өнөөний дайны бэлтгэлийн суурийг бэхжүүлж ойшхын галын гамшигт тулгарсан үед абран туслаг ажиллагааг түргэн бөгөөд бүтэмжтэйгээр өргнүүлэхийг үнэнхүү батлав. Сорилтын бутад байлдааны хэрэгцээтийн нэгтүүлдүүлэн бутад байлдаанаар удурдамж болгох боловсролоор байлдааныг ахиулах зарчмыг чанга журамлан бүх явцад бэлтгэл сорилтын үлгэр дүвтэр гаргахгүй урьдчлан мөдөгдөхгүй байж хүм ба хүчнийг төвлөрүүлэх байлдаан хийх дугуйлан хуваан ажил хуваарлах зөвсөг тоногдлол өд бутцыг авч явах түргэн бөгөөд хөдлөнгүйгээр цуриад нь дагах зэрэг зангилгийн гогцооны тойронд гал унтраахыг дайчлах сорилтыг үргэлүүлв. Сорилтын хугацаанд тус салбар ангийнхан мөдөө холбоо жолоодох төрлийн тоног төхөөрөмжийн авч явах баримжааг журамжуулан нарилгажулж жолоодох богч жүншин хөт охор долгионы мөдөө занг дамжуулах тавчин үүрэх майгийн дохур долоон одны айдл залах систем шилжмэл жолоодлогийн үзүүр зэрэг голлох тоног төхөөрөмжийн авч яваа байдал ба чадамжийн байдлыг нэгд нэгээр харгуулан байцааж адил бос үүрхийн байдал доорх тоног төхөөрөмжийн ачаалгах шаардлагыг тодорхойлон тоног төхөөрөмж өргсөн боيو буруу зүүлсэн чадамжийн саад авч яваагын журамжилгүй зэрэг байнга тохиолдох асуудлыг нэгд нэгээр тэмдэглэхийн хамт цэгчлэн сайжруулахыг найдваржуулав. Тус удааны сорилтод бүх жолоодогч байлдагчдын дайны бэлтгэлийн ухамсарыг үнэнхүү чангатгаж хүн тэрэг жиж тоног төхөөрөмжийг бүх талаар байцаан шалгаж гал унтраах дайны бэлтгэлийн дайчлах дэс дарааллыг журамжуулан тухайн талбарын байлдааны жолоодох газрын жолоодон батлах ба хамжилтсан байлдах чадварыг бүтэмжтэй дэвшлүүлж гал унтрааж аврын туслаг үүргийн төгс хамжилтыг биелүүлэхэд бат бөх суурийг тавьсан байна.
0: Манай хорооны мэдээ. Эрт ягшхотын шингүн зэглэгудамжинхан голсгдөвд ухуулн тайлбарлах ажиллах урдниулдан зэглэгудамжийн ажилтан өндөснүүдийн суугаад ард тухайн татварт цогдорч настайчуудын дуудны сонсож бүлхэмтэл нөхөрлөлтэй хамтар ярилцаж дундуудын үндэсний хамтын цогчийн ухамсарын батар цогчлох ухуулах хүмүүжлийг үндсэн шатад тийш өргөдөхий түлхэн ахиулсан байна. Шингүн зэглэгудамжинхан Ахмад намын гишүүн Ахмад нөхдийн туршлага баялаг одон төвний суур Батвих байтаг давлгыг гүйцэд бадруулж зэглэгудамжийн хойч үеийнхний халамжлах ажлын зүйлүүдийн настайчуудын ажиллах үртөдний 5 Ахмад ухуулн тайлбарлах бүлгийн гишүүнийг онцгой дэн урж ухуулн тайлбарлалт хийлгэжээ. Ухуулн тайлбарлагч өөрийнх өссөн байдсан өнгөрөлд шугуй төрний амьдралын хуралтыгаа уйлдуулан олон тумтай ойрцсон гэр бүлийн зог хэлдгээр дундуудын үндэсний хамтын цогчийн ухамсарыг бат цогцлохын баялаг уулгах хүндийг гүнзгий тайлбарлан жаргал зовлонгоо хамтдах алдар ичүүрэ хамтдах өхөд цэхэ хамтдах хов заяа хамтдах хамтын цогчийн ойлгох хүндийг тодорхой тайлбарласан байна. Ягш хотын шингүн зээлгүүдэмжийн хойч үеийнхний халамжлах ажлын зүвдүүдийн настайчуудын ажлах хүртэдийн 5 ахмад ухуулан тайлбарлах бүлгийн Левон Шингэл хэдэн. Домдодын үндэстний хамтын цогчийн ухамсарыг бат цогчлохын ухуулан тайлбарлахаар дамжуудан өргөн олон ажилтан ажилчны хөдгөн жодотж тугаалсан ажлын байрантаа суйрлан үндэстний бүлгэмдлийн хүмүүжлийг өдөр тутмын ажил болон ухуулах хүмүүжилд уусалцуулж ажлын дундаа үндэ

0: эрдэнүүдийн олон төвний хүчний нягтруулан ах үеийнх эх улс дундуудын үндэстэн, дундуудын соёл, дундад улсын ухаант нам, дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын тухай мэдрэмжээ тасардаггүй чангатгаж, соёлын уусал цадаар өндөртний бүлхэмтэл давшилтын хүчний нягтруулан амиахын чадвараар хотын чанар сайтай хөгжилтийг ахиуллаа гэж. Ухуулын тайлбарлалт нь настайчуудын хүчнээр үндэсний бүлхэмтийн идэвхи хүчний дамжуудан олон төвний үзэс сонсох дуртай арга хэлбэрээр үндэсний бүлхэмтлийн хажуудах амьдлаг жишээ болгон хуйруулж үндэстнүүдийн олон төвний сэтгэл нэгдэн сайн сайхан гэр орноо хамтар бүтээн байгуулах хөчөрхөх их хамтарны хүчнийг улан цастаа нягтруулсан байна.
1: Энэ цагийн нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Уудам, анхны ханиахч Цэлгэр, хянахч Соёлт, ерөнхий хянахч Бүрэн Баяр, нэвтрүүлсэн нь Уран гэрэл хүсэл мэрэгжилтэн Жүдэ.
0: Гудамбэрийн дамжуулах нэвтрүүлэг төгслөө.

Иргэн хүндэтэй сонсогчдоо та бүхэн сайн байцгаана уу? Энэ цагийн хөлөн борийн дуулын нэвтрүүлэг жаргал талсан хөлөн минь гэхээ сайхан бүлэглэлийн дуугаар Ая Уянгийн альчилтаа эхлүүлж байна. Таашаан сонирхоорой.

сонсогчдоо сайхан сонирхсан жаргал талсан хүлэн минь гэх дуугийг бүрэн байр дуулцээ. Залгаад түүний дуулан өргөө зүүд нь нутгах гэх сайхан дуугийн сонирхч гана.

эрхэм сонсогчдоо. За ингээд өвөн кудамчрийн дуучдын өргөх өвөн гардын дуугийн холбооллоор энэ цагийн нэвтрүүлэг маань өндөрлөн байна.

хүндэ сонсогчдоо хөлөн барийн дуулын нэвтрүүлэх үүгээр өндөрлөж байна. Энэ цагийн нэвтрүүлгийн найруулагч Түмэн, хөтлөгч Сансар, хянагч Урт Насан, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр. Дараагийн дугаартаа баяртай уулзъя.

0: Ширэнгол аймгийн хамзуу учлуурын төвөөс ирүүлсэн мэтэ. Ширэнгол аймаг аж ахуйлуулахад өгсөн үйлчилгээний тогтцы бүрэн шүдэн аж ахуйлалд дүгэн үзүүлж байна. Ширэнгол аймаг өөрсөн засаг орны аж ахуйлын дампуурдын мэдээзэнгийн харгуудан байцах нэг явдлын өөрчлөлтийн байрлуулалтын идэв хөдөлтийн найдваржуулан нэг явдлын өндөр бүтэмжтэйгээр гүйцэтгэх систем түшигдэн садам үчлийн харгуудан байцах үүрэг чадвархийг бүгд татар нэгтгэж ажил явдлыг гүйцэтгэх явцыг дугмчлан аж ахуйлын дампуурлын мэдээзэнгийн харгуудан байцах үйлчилгээний яс чанарыг дэвшүүлэн үр ашгийг нэмэгдүүлж байна. Ойр дэх Ширэнгол аймгийн засгийн явдлын үйлчилгээний тэнгимийн нэг явдлын өндөр бүтэмжтэйгээр гүйцэтгэх ерөнхийлсэн хүлийн авч шийдвэрлэх цонховчийнхэн зөв зөмчин хошуудны аж ахуйлын дампуурлын мэдээзэнгийн харгуудан байцах тухайлсан ажлыг хүлийн авч шийдвэрлэжээ. Газар хорон аслан зохицуулж холбоотон хүлээлцэхээр дамжин таван ажиллах өдрийн дотор аж ахуйлын хамаа бүхий мэдээзэнгийн харгуулж дуусгахад хариу тусгсан байна. Өнгөрсөнд аж ахуйлын дампуурлын явдлын шийдвэрлэх дунд дампуурлын хамаарагчийн ажлын явцанд бодлоготын мөртөн гүйцэтгэх цаг нь удаан байдгаас аж ахуйлын дампуурлын явдлын шийдвэрлэх хөрөвтөмжийг хүнд ноцтой нөлөөлж байдаг. Энэ асуудлыг төлөвлөлттэй шийдвэрлэхийн тулд манай аймаг бүх орны нэг явдлын өндөр бүтэмжтэйгээр гүйцэтгэх нэгдлэлтийн системд түшигдэн олон цагаан мөчрийн харгуудан байцах зүйлсийг эмхэлэн нийлүүлж нэг л удаад эрэмчлэх хамтарч харгуудан байцах нэгдлэлтийн хариу тусгах цаг тогтоон гүйцэтгэж дуусгах үйлчилгээний загварыг хэрэгжүүлсэн байна.
1: Хангийн аймгийн хамз уч турын төвөөс ирүүлсэн мэт хоёрд шинэ саргал эдэний эрдэн шишиг төвдрүүлэн хадаж хуряах үйлрэлд орв. Хангийн аймаг эквайлгийн давлагада суурлан баримжаажуулан нарилгад шүүлэх захиалгаар худалдан авах зэрэг арга хэмжээгээр дамжуулан бүхэлхэний аж үйлсийн дэсдвшгийг ахиулж жижиг эрдэн шишиг ардыг байжуулан орлогыг нэмэгдүүлэх том аж үйлс болгон байжуулав. Хангийн Атар хадварлалтын гүнж Лин Триалан мал аж ахуйн хязгаарт компанийн шинэ сургал эдэний эрдэн шиш боловсруулах үйлдвэрт өглөө түүсэн эрдэн шишиг хальсын шаалгах, угаах, агааргүй бүтэмжүүлэн боотлох, өндөр дулаанаар бактерийн устгах зэрэг ажлаар дамжуулан шихэрлэг амт ба шим дижэлийн батлна. Энэ жил аж ахуйдл 300 гарай мөн шинэ сургал эдэний эрдэн шиш тархин хамт өрхөд болохстай гүнзгий хамтралцаж 30 түмэн толгойг орлон боловсруулах жишэлтээр бүхчлийн өдшүүлэх ерөнхий хэмжээг 100 түмэн толгойг давжээ. Хангийн Атар хадварлалтын гүнжлэн малчлын талбайны хамаарлын тусгай тушаалтан линлижер сурвалжлаганд хэлэхэд амт болон шим дижэлийн үртэг зэрэг талаас идэг идгээр дөшлүүлж шин царгаг эдөөний эрдэн шишийн ширц бүтээгдэхүүнийг судалж эрдэн шишийн сахалт цай, эрдэн шишийн гурал зэргийг багтаасан доод урсгалын үлдэхүүнийг үйлдвэрлэнэ гэжээ. Шин царгаг эдөөний эрдэн шишийн аж үйлсийн хөвчөөжин хөгжгийг дайчлахын тулд хорчин баруун гарын өмнөд хошууны шин чон бүдэгдэлтэй хамтран ажиллаж 6600 гарай төмөн төгрөгийн бүл оруулж нэг чиг 8 төмөн тэгштрүүлжэр метрийн шин царгаг эдөөний эрдэн шиш боловсруулах төвийг байгуулж бүтээж компани болон хоршоожил тариачин өрхийн захаалгын тариалангийн загварыг хэрэгжүүлж 1200 гарай өрх тариачин өрхтийн үндсэн үнийг баталж тарж худалдан авах хэрэгэлцээр тогтож аж ахуйдлын хөгжилд тариачин өрхийн ордгийн нэмэгдлийг батлав. Энэ хэсэг хугацаанд голын байшин балгасны лог үнс гацааны

0: Юунд тарсан шин саргаг эдөөний эрдэн шишээ түүж хураах хугацаанд орв. Тариачин өрх түүж хураасны дараа нэгдэлтийгээр төвлөрүүлэн хурааж хадгалах цагт хүргэж үлгэр авах яс чанарын байцаалтад хэр тэнцсний дараа шууд төргөнд төөж боловсруулах төвд хүргэн. Хорчин баруун гарын өмнөд хошууны голын хэсэг байшин балгасны лог үнс гацааны катер баячин шүү сурвалжлаханд хэлэхдээ энэ жил манай гацааны 282 өрх захаалгын тармалд оролцож нийт 705 мө тарж тариачин өрхөн хорчин баруун гарын дунд хошууны шингшвэнд шин сургаг эдөөний эрдэн шиш боловсруулах төвдөө захаалга тогтоож аж ахуй талаас мэрэгжлийн дэмжлэг хангаж жишэлтээр өрх бүрийн дундч орлого нь 7000 төгрөг орчим нэмэгдэх болно. Ойрын жилээс Хангин аймаг шин сургаг эдөөний эрдэн шишийн онцлогт ажилсыг үргэлжлэн хүчрхэгжүүлэн шилдэгжүүлж үйлдвэрийг сайжруулах баримжаат тарамглаас нарилаг эдшүүлэх хүртэл бүх хөлхөөг нэгдэлтийн төлөвжүүлэн ахиулв. Одоохонд бүх аймгийн 6 хошуу шин хотод жилийн борлуулалтын орлого нь 100 төмөн төгрөгөөс дээш шин сургаг эдөөний эрдэн шиш эдшүүлэх аж ахуйлал 7 байж төхөөрөмжийн жилийн эдшүүлэх чадвар нь 8.41 төмөн тон төхөрч буттай боловсруулсан 1.58 төмөн тон жилийн борлуулалтын орлого 6.68 дөншүрд хүрэхэд хүрчээ.
1: Төгийн хотын хамгийн зөвчлөрийн төвөөс ирүүлсэн мэт. Айрта Төгийн хотын шилдэг олон төмөц соёлын үндсэн шатнд шууд хүрэх ажиллагын Ванхэшдэй цэцгийн хүрээлэнд явагдан олон төмөнд гой цайхын соёлын өвдөгс найрыг илүүлсэн байна. Тоглолт нь сүр талайцтай хөнгөрхөн бүжиг думдуудын сүх сүнс думдад жинкнэр хүшгэс ахин. Эд хүчтэй хөнгөрхийн цэг хоромхон зуурой тухайн талын ураймсгадыг хөгжилсэн байна. Үүний дараагаар хип-хоп бүжиг, хип-хоп бүжгийн баатар, хип-хоп бүжгийн бичхэн хүү амжилтлын хүчнээр бялхаж залуу насны хүчин чадлыг илрүүлжээ. Хавар саатсан думдатгах дууны хавсарл бүжгийн аяа уян галж эх улсын кан уул усын магтан цашаасан байна. Тоглогчид цог жавхаагаар бялхам сэтгэл догдлон тоглож тайсан дорх алга ташилтын дуун баярын дуун тасардгүй цуур ядна. Аялгууд жуулчлал өр Монгол Төгийн хотын шилдэг олон төмөнч соёлын тоглолтын 105 ардад таши хүртэх тоглолтын анхны тоглолт уусны хувьд Тосуудааны ажиллагыг Төгийн хотын соёл жуулчлал радио төлөөс товчоноос голдон эрхэлж, аж ахуй мэрэгжлийн нэрлэгийн тойргийн соёл бэйн тамир жуулчдын товчоноос даатгалан эрхэлдэн Төгийн хотын хамзуучлуурын соёлын хүчилтийн бүлэглээс гүйцэтгэлсэн байна. Ажиллага нь бүх хотын хөвчөнд 100 татвар нийтийн асрамжийн тоглолт өргөнөдөн олон төмний бахардаг шилдэг уран сайхны тоглолтыг олон төмний үүдэнд хүргэж үндсэн чатны олон төмний оюуны соёлын амьдралыг баялагжуулан думдуудын шилдэг уламжлалт соёлын уламжлалтын залгамжилж Төгийнхын олон төмний утгуурлагын цог явхаг дэлгэн үзүүлэх болно.
0: Фүүшний хам зууч төрийн төвийн Монгол хэлний араажуу хорооноос ирүүлсэн мэдээ. Төрөхөн Фүүшин хотын шинжлэх ухааны мэрэгжлийн ордон Фүүшний Монгол үндэстний өөртөн засах шаны Өвөн гол бах сургуульд шинжлэх ухааны төгөөмөлжүүлэх хам төргийг сургуулийн хүрээнд оруулах ажиллагаа өргнүүлж хөдөө тосхны сургуулийн шинжлэх ухааны төгөөмөлжүүлэх хүмүүжлийн дутуудлыг нөхөрлөж сургуулийн хүрээний хөв чанарын хүмүүжлийн агуулгыг байлгажулж хөдөө тосхныг сургуучдын шинжлэх ухааны харааг үргэлжлүүлжээ. Тус удааны шинжлэх ухааны мэрэгжлийг төгөөмөлжүүлэх ажиллагааг сургуучдын танин мэдхүйн онцлогтой уйлдуулан мэдлэгийн үзүүлгийн самбар, сонирхолд туршилт, тухайн талбайн үзүүлэг, асуултад хариулт өгөх зэрэг арга маягаар сургуучдад амьдралын шинжлэх ухаан, байгалийн нууц, суур физик зэрэг шинжлэх ухааны мэрэгжлийг төгөөмөлжүүлэх мэдлэгийг ойлгуулв. Хадур ойлгомжтой өгөхөл шууд ажгладаг сонирхолтой туршилтын үзэгдэл нь шинжлэх ухааны хийсвэр үндэслэлийг амтлаг ойлгомжтой болгож сургуучид бүх сэтгэлээр суралцлахад оролцож туршилтын явцыг нарийн ханамгаа ажиглаж харилцсан бичлэн ойлгоход идэвхтэй оролцож зоригтойгоор сэтгэн бодлох хэлж санаачлагаасаа асуулт асууж өөрийн үйлчлэгөө дундаа шинжлэх ухааны ришидийг мэдэрж хөдөө тосхны сургуучдын шаргуу оролцох чадамгаа сэтгэхгүй идэвхтэйгээр урагшлан давших оюун санааны дүрс байдлыг гүйцэд илрүүлв.
1: Энэ цагийн нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Уудам анхны хянагч цэцэлхэр хянагч сэрэглэн ерөнхий хянагч бүрэн баяр нэвтрүүлэгч хүсэл уран гэрэл мэрэгжилтэн жуудаан
0: Зүүн хойтын гурван мож болон Өвөр Монголын зүүн хэсэг аймаг хотын Монгол хэлний арааж унаас ирүүлсэн мэдээ нөгтрүүллээ.

За Хүлэнбаяр хотын хамж хөтлөрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогийн гаргийн дуу нэвтрүүлгээ хүлэн сонирхоо эрхэм сонсогчид та бүхэн сайн байна уу? Сайхан намрж цугаагүй. За ингээд Алтан намрын аялаг сайхан уянгийн дугаараа болгож та бүхэндээ намрын найгаа гэх нэгэн сайхан уран бүтээлийг сонортуулж байна. Тусдуу дээр зууны 90-ад оны дунд чар зохиогдсон сайхан аялагд уу. Дууны шүлгийг манай Аражу хорооны Ахмад Алдарт нэвтрүүлэгч Гантмөр Уга зохиож, аяыг манай хорооны дуу хөгжмийн найруулагч Алдарт хөгжмийн зохиолч Түмэн Зохицуулан Хүлэнбаяр нутагтай содон дуучин Дүүрэн Жаргал дуулсан билээ. Ингээд та бүхний сэтгэлд хоногсон энэхүү сайхан дууга намрын уянгуулган өргөн барьж байнаа.

Эрхэм сонсогчдоо, Ган төмөргөн шүлэг, Төмний аялга, Намрын найгаа гэх содон бүтээлд ингэж дуулагдах гурван мөр бадагтай. Намрын тэнгэрийг уйран дуусан буцах галууд минь нарлан холдсон. Зээ зээ хөө намрын найгаа, зээ зээ хөө хорвоогийн өн юм да. Зээ зээ хөө насны найгаа, зээ зээ хөө хүний жаргал юм да. Атрийн бэлчээрт шимэн өгсөн алтанхан намар шижиртэн налайна. Амьдралын дүрэнд өрөн өргсөн азтай нөхөд минь найган кан сууна. Зээ зээ хөө намрын найгаа, зээ зээ хөө хорвоогийн өн юм да. Зээ зээ хөө насны найгаа, зээ зээ хөө хүний жаргал юм да.

хэрхэн хүндэт сонсогчдоо, та бүхнийг намрын ажлын амжилттай явуудахыг зөвнөж, намрын найга дуугаа сэтгэл тань буянгуулсан энэ цагийн гаригийн дуу нэвтрүүлэг бүгээр жаргаж байна. Програмын хариуцсан найруулагч хөтлөгч Уртнаасан, хянагч Уран Сод, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр. Дараа дугаараар баяртай залбиё. Түр баяртай.

0: Бээжингийн цагаар 8 цаг. Сотон сонгодог роман тууч.
1: Шин сургал өтөөл тойр бол.
0: Сонин сайхан араачуу туужис.
1: Сонсогч түмний маань сэтгэлийн тэжээл.
0: Эрхэн хүндэт сонсогчдаа. Уран бүтээлчдийнх нармай хөтөлмөрөөр шоугдсан мосхойсон сонгодог сонгодог туужсан бүтээлүүдийг нэвтрүүлгийн уран ухаанаар араачуу бүтээл болгон дахин амьдулдаг араачуу туужс нэвтрүүлдэг та бүхэнтэйгээ мэдчлэн золгож байна.
2: Сайн байцгаана уу сонсогчдоо. Энэ дугаарын араачуу туужс нэвтрүүлэгэд Сэ багнагийн зохиол бүтээлийн төвөр болох Загалтын шар газар гэх номын уулгаас сонирхуулахар бэлтгэлээ. Сонирхон таашаа нуу.
3: Адууны нутаг зохиогч Сэ багнаа. Уншисан нь Зулаа. 9. Хэдэн өдрийн халуун наранд хонь хариулаад чуусна хөөрч даралт нь дээгшэ болсных юм уу бүүмэд. Даваагийн тулгай үцгэдрийн жаахан өвдөж байснаа. Өвдөс эрхт нь даахдашгүй хүнд болж дүйрэн өвдөж байлаа. Гэрт гэрэл гэгээ нөгт тусаж нэлийж чилийгээд ил тодорхой. Хөгшин нь алихэдийн үнэнд гарсан байв. Дава аажимхан босоч суухад толгой нь логлуга цохилон өвдөж, нүд нэрэлзэх шиг болоход намцхын хүлийн хөдлөлгүй сув. Чусан даралт нь өндөр болохоор ингэдэг байсан. Анх чусан даралт нь өндөр болоход мэдлгүй явж толгой нь өвдөд тэсгэ болохта өмчөд үзүүлсэнд 200 ойртсонд нь ухаагүй айхта аймгийн өмлөкт орж сар гарын хоног засуулсан билээ. Тэрнээс нааш хөдөч удаа дахиж өмчин бичиж өгсөн чусан дарт бууруулах юм ин байнга бэлтгэж ингэж толгойн дүүрэн өвтөхөр нь цахтын өрнөтэй ууж халуун наранда шаргатгүй хүнд хүчр ажил хийхгүй хөдөн хоног амархад аяндаа гайгүй болдог ачаа. Ингээд л одоо ботход даваа өвчнөд дасаж өөртөө өөрөө өмч болжээ. Толгой нь лухсах нь арай гайгүй болохоор даваа босоч өмдөө өмсөж гутлаа хөлхөндөг ухлаад өөрийнх нь унтах өрөөний шигшигт тавьж байгаа хуучин янзын шаталжин хоргоо уудлан өмө авч хоёр үрл гаргаан хэлн дээрээ тавиад тогоон гэрте ороод хүйтэн усаар даруулж өв. Хоёр үрл өнөө эсвэл нэгийг өнөө гэдгийг даваа толгойныхоо хэр зэрэг өвдөж байгаагаар хэмжээлэн уудаг. Өнөөдөр арай илүү шиг өвдөд байгаа болохоор хоёрыг уусый. Гарч ирээд бүлэн цайгаа ууж суухдаа даваа. Өнөөдөр ч хонь хариулахаас өнгөрөв. Хөгшнөл явах боллоо. Гэвч ер нь нэг хоньчин олж ирэхгүй горьггүй. Тэрти тэрггүй хүү өнөө маргашгүй тарахтар машины тоног авчир харна. Машин тармуула гайгүй засаж сэлвэд бордоондоо гарах хэрэгтэй болов. Хончин эрт ороогүй хэрэгтэй болжээ. Өнөөдөр яах вэ? Толгой өвдөх нь гайгүй болвол нэг хончин олж ирье гэж бодон суутал хөгшин нь өнөөгөө сааж сүүгөө тушаагаад орж ирлээ. Өвгнийхөө царайг хэсэг ажигласнаа. Бэйч нь гайгүй юу? Уруул чинь жигтэй хөхрөөд байх шиг байна гэж ойртон ирж нүдийн өгцлэн харж асуулаа. Яагачгүй гэж хэлэх гэснаа чадсангүй даваа. Гайгүй гайгүй гэлээ. Хөгшнэн нүүр царайгын шинжээд байхад буруу хийгээд мэдгцэн хөөхөч шиг өвгөөрөн. Толгой жаахан өвдөд байна гэж намчхаллаа. Ингэхэд хөгшнэн гайгуч биш та. Урул чинь хөхрөөд нүд чинь улайгаад байна. Урдсүн хахаж бөглөж байгаа юм шиг хорхираад байсан юм. Би чамайг хэд удаа сэргээ